0: ikväll. Av dem har 3 personer dött och en uppges vara svårt sjuk, det rapporterar Reuters. I de centrala delarna av Colombia har 14 gruvarbetare fastnat i en kolgruva efter en explosion. Det skriver den lokala guvernören i delstaten på plattformen X. Han skriver också att man misstänker att explosionen orsakats av en ansamling av gaser. En räddningsgrupp ska vara på väg till platsen. En stor lyxjakt som kan kopplas till en rysk oligark med lojala band till Rysslands president Putin och som står på sanktionslistan har trots det och blockaden tagit sig in i Hormuzsundet i förra veckan. Hur den kommit in är svårt att veta, men enligt källor till Reuters ska det ha funnits ett godkännande av USA och Iran.
1: Lyxjakten Nord klassas som en superlyxjakt, är 140 meter lång, har 6 däckplan, biograf, gym och helikopterplattor och är registrerad på oligarken Alexej Mordashovs fru. Han är en av Rysslands rikaste personer och Putin-vän. Redan 2022 infördes sanktioner av ryska tillgångar av USA och EU och sedan dess har ett 30-tal lyxjakter beslagtagits. Men det är en besvärlig affär enligt journalisten och Rysslands experten Malcolm Dixelius.
2: Alltså, det finns ju olika sätt för de här oligarkerna att förhala det här. Ett är då att skriva det på familjemedlemmar som inte är under sanktion. Det andra är att gå till domstol och överklaga.
0: Reporter Helena Boman Brody. Och mer om det här kan du höra i Studio 1 i appen Sveriges Radio. Där hittar du också fler nyheter. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4
4: med Robert Frank.

0: Jesse Ware med låten Ride här i Vaken med P3 och P4 där vi tävlar i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt och vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Vi ska också ta och lyssna på en liten snabb repris på den här första ledtråden för nytillkomna radiolyssnare. Vi har fått in förslag på rätt svar. Bland annat så har det kommit in om riksdagsvalet som äger rum i september. Jonas är inne på att det skulle kunna vara det. Älgjakten är ju i september. Det hälsar Barbro och slänger då in det som en gissning till nattens nattjaktssvarslådan. Riksdagsvalet är Sara också inne på. Sen är det en hel del som är inne på sommaren. Anders bland annat. Vi får också från Peter. Han tror i och för sig att det är Peter Marklund. Det är inte sommaren. Men Britt-Marie tror på sommaren. Vi får från Anneli som också är inne på att det skulle kunna vara sommaren. Och sen har vi fått en gissning på sommar är värme, sommartid eller ljus. En närvigissningar som kommer från Jocke. Bra gissningar. Tyvärr har de inte rätt. Här kommer snabbreprisen följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1. Och du vet att hon är hos dig, och du räknar ditt hjärtas sorg, och du får hennes glaskalla kyss. Ja, den gör dig så hopplöst.

Och nattjaktens andra ledtråd kommer från Troll och låten heter Jimmy Dean. Vakenhetsverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig ha listat ut vad som är nattens rätta svar. En låt till ska du få, den kommer att komma alldeles strax.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
1: Söndagar 10:45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Casey Musgraves med låten Dry Spell. Innan det också Lars Winnerbäck, Hum Hum från Humlegården. Ja, vi håller på med nattjakten. Vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakt. Vi har fått in förslag på rätt svar. Bland annat så har det kommit från... nu ska vi se här, Ronny som är inne på att det skulle kunna vara slussar som vi söker i natt. Vi får också in en gissning på vintertid. Det är Brödleffe som har skickat den. Vi får också in en gissning på... ja, det är en tillgissning på Peter Marklund. Jag tror att vi hade varit inne på henne tidigare också, om jag inte minns helt fel. Sen kommer det mycket om riksdagsvalet fortfarande. Det är det inte heller. Trolltider, en annan gissning från Lillan. Och sen så har Agnes också skickat in en gissning på animerad film som rätt svar. Hon skriver låten September finns väl i den datoranimerade filmen Trolls, om jag inte minns fel. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen och sen så kommer den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

sista ledtråden i nattjakten Norli och KKV med låten Där jag hänger min hatt. Då har du fått alla tre stycken ledtrådar. Nu får du pussla med dem och så mailar du mig på vakenhetsverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Påminner om prisbotten. Där ligger en tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan kan du inkludera vilken låt det är du vill ha när du skickar in det rätta svaret. Underrätta lite för mig så kan jag förbereda så att den finns tillgänglig i så fall. Vaken@sverigesradio.se. Lycka till!

0: Tyla och Sara Larsson ihop i låten She Did It Again. Innan det också Sister Sisters med She's the Man här i Vaken med P3 och P4, där vi har, ja, vi har väl spelat alla tre stycken ledtrådarna i nattens nattjakten. Alla tre ledtrådarna är ute och guppar. Du får pussla ihop dem och försöka bygga då det rätta svaret. På något sätt så bildar de ju ett rätt svar, och din uppgift är då att klura ut vad. I alla fall ifall du vill ha chans på prispotten då, tygpåsen från Vaken, sommarsk från Vaken eller en låt önskan. Vi får en gissning från Bosse som tror att det är i trollkar, någon form av trollkar. Vet du fasen än riktigt, den återkommer, skriver han här i alla fall. Vi får in en gissning på Hattstuga, ett barnprogram, eller Elsa Beskov. Jocke har skickat det. Trollkarshatt från Britt-Marie. Cecilia inne på att det skulle kunna vara en sommarromans, som är nattens rätta svar. Barbro och Miriam som kör ihop tror på trollningsfiske, och Monica och Randy tror att det är snusmumriken från Mumintrollet. Bär ju en stor hatt och vandrar iväg under hösten där runt september, skriver de. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Vi ska ta och lyssna på snabbrepriserna nu en sista gång.
1: Ledtråd nummer 1.
2: Och du vet att hon är hos dig, och du räknar ditt hjärtas sorg, och du får hennes glaspärlekyss. Ja, den gör dig så hopplöst.

0: Och andra ledtråden Troll med låten Jimmy Dean. Ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer

Och sista ledtråden, Norli och KKB med låten Där jag hänger min hatt. Vakenhetsverigesradio.se, en ypperlig mailadress att använda sig av ifall man tror sig ha listat ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Fanny Avonne med låten Tiden läker alla sår. Innan det är också Stevie Wonder med Sir Duke. Här är Vaken med P3 och P4. Nu hörni, är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och såklart är jag inte vid den där mållinjen helt alena. Med mig i telefonen har jag nu Lena. Välkommen Lena till Vaken med P3 och P4.
1: Tack.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo då, jag och min kollega jobbar.
0: Okej, okay, och parallellt och så är ni med och tävlar lite?
1: Ja, precis.
0: Ja, men det gör mig glad. Hur har det gått för? Ja, bra har det gått uppenbarligen eftersom du är med här i vinnarsamtalet. Men tyckte du det var klurigt i natt eller?
1: Ja, det var lite klurigt. Men ja, det var kul att vara med.
0: Vart någonstans ungefär trillade poletten ner utan att avslöja något rätt svar här nu?
1: Det var nog sista låten tror jag.
0: Okej. Okay. Ja, spännande. Vi gör som vi brukar göra. Vi lyssnar igenom snabbreprisen och sen ska du få avslöja detta svaret.
1: Japp.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Bakom ledtråd nummer två har vi Troll. Den här låten heter Jimmy Dean.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Och sist ut Norli och KKV med låten Där jag hänger min hatt. Då Lena, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Trollhättan.
0: Fanfar och applåd. Det betyder att du har svarat alldeles korrekt. Trollhättan var det vi sökte. Snyggt jobbat och stort grattis Lena.
1: Ja, tack.
0: Vad tog du det på, sa du?
1: Ja, det var hettan där. Alltså,
0: ja, det var hettan.
1: Var hänger jag min hatt eller vad den heter i sista låten?
0: Ja, men absolut. Och en hetta är ju, kan ju också vara en sorts typ av hatt eller huvudbonad. Så det var helt korrekt tänkt där i det. Men vad tänkte vi med de andra då? Ja, troll i ledtråd nummer två känns ganska självklar.
1: Ja, och Peter Lemark är ju från Trollhättan.
0: Han är från Trollhättan, exakt så ja. Snyggt jobbat. Fick du hjälp av kollegan för att lista ut eller klarade du det helt på egen hand?
1: Nej, jag klarade det på egen hand.
0: Ja, vad bra. Du får välja någonting från prispotten. Tygpåse, sovmask eller låt. Vad är det du vill ha för något?
1: Då tar jag tygpåsen.
0: Då ser vi till att skicka en sån hem till dig. Tusen tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

Green Day med låten American Idiot. Hon är ett stort rungande grattis igen till Lena som tog hem nattens nattjakten. Trollhättan var det rätta svaret och en tygpåse kommer att skickas inte till Trollhättan men till Lödesö. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Tummen upp till er alla. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. Idag väntas åtal mot 3 unga kvinnor efter ett jättebeslag av vapen. 26 halvautomatiska handeldvapen hittades i höstas hemma hos en av kvinnorna. Åklagare Lotta Karlsson.
3: Nej, mig veteligen har de varit okända för polis sen tidigare.
4: Vad säger de om anklagelserna?
3: Det vill jag inte riktigt gå in på. Men ingen har erkänt.
4: De 3 kvinnorna är alla i 20-årsåldern. 2 av dem är systrar. De greps i höstas i samband med tillslag mot en lägenhet i norra Stockholm. Vid insatsen hittade polisen alltså 26 halvautomatiska handeldvapen.
3: De har tagits där eller i närheten av bostaden, vapnen. Och vi hade vid det här tillfället spaning mot den här lägenheten på grund av tidigare ärende där den här lägenheten hade blivit intressant.
4: De 26 vapnen som beslagtogs misstänks vara piratkopierade. Alltså fullt fungerande, men en illegal kopia på en befintlig vapenmodell och de saknar serienummer. Enligt polisutredningen har kvinnorna fungerat som lagerhållare åt ett större kriminellt nätverk. Utöver vapnen hittade polisen även 4 kilo kokain vid tillslaget. Reporter Simon Andrén, Ekot.
2: I Skellefteå totalförstördes en lägenhet i en brand under kvällen. Ingen person kom till skada. Larmet kom in strax efter 21:15 och ett stort antal brandbilar skickades till platsen. Strax efter midnatt hade branden släckts. I centrala Colombia har minst 12 gruvarbetare fastnat i en kolgruva efter en explosion, det skriver den lokala guvernören på X. Han skriver också att man misstänker att explosionen orsakats av en ansamling av gaser. Ekot med Sofia Sofroniardo.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är

Festen pågår fortfarande. Om inte annat så är det väl någon typ av efterfest. Madonna, hon kom i alla fall till Met-galan i klädet skepp på huvudet. Heidi Klum, hon var en marmorstaty. Jag har sett bilder, det ser rätt sjukt ut. Hon ser verkligen ut som en marmorstaty. Och Heidi Klum är ju känd för sina väldigt spektakulära Halloween-dräkter. Och det här var ju något i den stilen. Bad Bunny var också där och kom till den stora modefesten som en åldrad version av sig själv. Och så var det faktiskt lite svenskt också. Som lite svenskar som tog plats på den klassiska trappan i New York. Däribland Armand Duplantis och Bill Skarsgård. Och det är ju alltid ett tema, en klädkod för Met-galan. I år så är det mode är konst. Och därav också de här många häpnadsväckande utstyrslarna. Det brukar ju alltid vara det. Men just för att det handlade om konst, mode är konst, så... Det var väl därför Heidi Klum kom som en marmorstaty då, kan man ju tänka sig. Beyoncé var också där. Beyoncé bar en glittrig, skelettinspirerad klänning med ett massivt grått fjädersläp. Katy Perry, hon var svår att känna igen för hon hade en reflekterande mask som täckte ansiktet. Och Bad Bunny då, som sagt, en åldrad version av sig själv. Han hade grått hår och åldersfläckar när han kom till galan. Och Bill Skarsgård hade lång svart glansig rock. Armand Duplantis kom tillsammans med sin fru Desiree Englander. Han hade inte en fullt så spektakulär utstyrsel som vissa andra, utan han hade svart kavaj med glittrigt mönster och Englander bar en bohemisk vit klänning. Men apropå denna modefest i New York så vill jag också prata mode, eller plagg i alla fall. Jag vill veta vad som är ditt favoritplagg, och det behöver ju inte alls vara något som är moderiktigt eller ens snyggt, utan det kan vara en gammal urtvättad t-shirt som bara är så himla himla skön. Jag vet att jag har en jätteskön t-shirt, jag brukar inte bära den bland folk, men jag har den ofta hemma och också som sov-t-shirt. Och det är en t-shirt från min pappas jobb. Så att på den så står det typ limnologen Uppsala universitet. Och jag kommer ihåg att jag fick den när jag jobbade där en dag när jag var kanske 12. Och gjorde det här operation dagsverke när man skulle jobba någonstans i en dag. Så sen skulle pengarna gå till välgörande ändamål. Många skolor var med i det där, är säkert fortfarande. Men då fick jag i alla fall den t-shirten. Och det är något med vad den är gjord av för typ av bomull. Jag menar, den har varit med i 25 år typ. Men den är så otroligt, otroligt mjuk. Så det är väl ett av mina favoritplagg. Och sen bland sånt som jag bär till vardags så är ett par svarta byxor som jag tycker är väldigt sköna. Det är ofta komfort tycker jag som gör att det blir de där favoriterna. Sen har jag i och för sig ett par skor som jag tycker är extremt osköna men väldigt snygga. Så de tvingar jag också på mig emellanåt. Men jag vill veta vad som är ditt favoritplagg och varför. Det kanske finns någon historia bakom plagget, något som gör att du tycker extra mycket om just det. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenet@sverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, smsa till 72250 eller ringa 020 99 55 00.

Walk a mile in my shoes med Elvis Presley. Christian har skickat in en bild på sig själv i hatt, apropå hans favoritplagg då, och skriver: det får bli min Indiana Jones-hatt. Magnus har också en huvudbonad han är väldigt förtjust i. Magnus skriver: min mössa har haft den i snart 40 år. Försökt byta men faller tillbaka på den gamla. Ja, det kan ju vara sådär att man blir väldigt, väldigt förtjust i något plagg. Jag hade en linneskjorta som jag bara inte kunde släppa. Jag fick hål efter hål i den, jag lagade hålen och sen så blev det till slut som ett skämt bland mina vänner att ja, Frida ska ha din vita linneskjorta igen. Och den var så sliten så att det var bara som nät vissa delar. Men det är ju sådär, när man har sitt favoritplagg, det är väldigt, väldigt svårt att släppa det. Björn skriver: smoking, se bara hur snygg min idol Frank Sinatra är. Så han skickat med en bild där på Frank Sinatra. Ja, han är stilig. Och så skriver Kjell: linne när det är som varmast, april till november.

Love and Cobain med Alva Tång i Vaken. Det jag undrar vad som är ditt favoritplagg, så hör av dig och berätta. vaken@sverigesradio.se. Irene skriver min One Piece och tofflor.

0: Eternity med Kimberly i Vaken med Peter och P4. Rebecca Björkholm är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja i Kalmar.
1: Ja, precis. På E22 mellan Kalmar och Karlskrona. För det kom in ett larm om en singelolycka med personbil som inträffat mellan Söderåkra och Bergkvara. Än så länge okänt där hur det ser ut med framkomligheten på vägen. En hel del nattliga vägarbeten som påverkar trafiken. Bland annat avstängning på E4 mellan Gävle och Söderhamn, mellan Axmartalan och Sörljusne. I båda riktningar fram till klockan 6 här på morgonen på grund av beläggningsarbete. Det är ju den tiden på året när det är mycket arbeten som är igång. Här följer man omledningsskyltningen, likaså E18 mellan Karlstad och Kristinehamn. Där är det mellan Skattkärr och Väse en omledning. Och också i Stockholmsområdet E4, E20 och Södertäljevägen mellan Hallunda och Moraberg i riktning mot Södertälje. Även där så får man ta en omväg, det dock fram till klockan 5. Så kan jag nämna också att för dig i Kiruna kommun här vid klockan 5, mellan 5 och 5:30 nu på morgonen. Det är ett underhållsarbete som görs med sändaren där, så det kan vara förekomma avbrott i FM-sändningen med Sveriges Radios kanaler då i Kiruna kommun. Och har du trafiktips, då får du gärna ge dem på 020 999 444.

Too Sweet med Hozier i Vakan. Och jag undrar ju vad som är ditt favoritplagg. Rebecca skriver, mitt favoritplagg är en stickad regnbågsfärgad tröja. Även om jag också bär mycket svart så bara älskar jag den tröjan. Och så skriver Enne, jag har flera favoritplagg. Det är mina pyjamasshorts, har alltid på dem hemma. Och mjukisjacka. Har mjukisbyxor när jag går ut och på sommaren är det shorts som gäller. Också min vita linnekavaj.

0: Everybody's Talking med Harry Nilsson i Vakan. Klockan är 16:30. Mats Karlsson Lenart har gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om det här virusutbrottet på ett fartyg.
1: Ja, för det är ju så att hantavirus, som det heter, det härjar just nu på ett fartyg som för närvarande ligger på redden utanför Kap Verdes huvudstad som heter Praia. Och Kap Verde, det är ju då alltså en önation, en ögrupp i Atlanten, knappt 800 kilometer utanför Västafrikas kust. Man kan säga att det är någonstans mellan Sahara och Västindien. Och de första rapporterna om det här, de kom ju under gårdagen egentligen. Och vad det verkar så är det 7 fall av hantavirus bland passagerare och besättning på det nederländska polarkryssningsfartyget Hondius. Och av de här 7 så har hittills 3 personer avlidit. Och ska jag säga också, hantavirus, det är ju då en grupp virussjukdomar som utgår från gnagare av olika slag. Sorkar exempelvis, sorkfeber är ju en sån sjukdom som vi ibland har även här i Sverige. De flesta hantavirus, de smittar inte människa till människa, men vissa gör det, och vissa varianter av hanta är också farliga, till och med dödliga då. Och det kan, hanta kan vara allt från helt symptomfria infektioner till väldigt svåra former av blödarfeber eller akut lungsyndrom också med hög dödlighet. I alla fall så började allt det här med att ett äldre par ombord, holländare, blev sjuka, troligen i början av april redan. För den här kryssningen då, den började i Ushuaia, sydligaste Argentina, redan i slutet av mars. Och under veckorna som sen följde så besökte fartyget en lång rad öar kring Antarktis och i Sydatlanten, bland annat då kolossalt avlägsna platser som Sydgeorgien och Tristan da Cunha. Och kanske var det då på någon av de här ganska sällan ändå besökta öarna som en eller flera av dem som var ombord på Hondius smittades av en gnagare med den här aggressiva formen av hantavirus. I alla fall så den 11 april så avled en holländsk passagerare, och när fartyget kom till St. Helena, alltså den ön som är mest känd för att kejsar Napoleon dog där 1821, så fördes hans kropp i land där, medan hans fru, som också var sjuk, hon flögs från St. Helena till sjukhus i Sydafrika där hon dog några dagar senare. Och i alla fall från St. Helena så fortsatte fartyget drygt 3000 kilometer norrut över Atlanten. Först till ytterligare en sån här extremt avlägsen ö, Ascension. Men där det faktiskt finns en stor flygbas, varifrån en tredje person som var svårt sjuk, en äldre brittisk man, flögs till Sydafrika också då för sjukhusvård. Och han, läget för honom rapporteras vara kritiskt just nu. Men i alla fall under vården av honom som man har kunnat konstatera att det här handlar om hantavirus. För det är ingenting som man kan testa ombord till exempel på kryssningsfartyget. Och nu då är alltså fartyget vid Kap Verde, men där man då ingen ombord får gå i land eftersom myndigheterna på Kap Verde bedömer att det skulle vara en risk då för människorna som bor där. Och under den här långa resan då så avled en tredje passagerare, eller en tysk man, på vägen dit då. Och sen är det då ytterligare 3 personer ombord som då misstänks vara smittade med hantavirus just nu. Och vi på Ekot, vi fick under gårdagen tag på den svenska läkaren Martin Kritz, som tidigare varit skeppsläkare just på polarkryssningsfartyget Hondius, och han tror att situationen för passagerarna är fruktansvärd.
2: Det är ett litet skepp som tar max 150 passagerare, och alla känner ju alla efter några dagar, och så är det 3 som dör och en som ligger på intensiven i Johannesburg. Så jag menar, de mår inte bra, och sannolikt är de också isolerade. Folk är rätt nära varandra också, så att om det här skulle visa sig vara variant av viruset som sprids mellan människor, så är det liksom en katastrof. För jag vet hur det har varit, för jag var på den här båten under pandemin också, och det var inte roligt.
1: Så vitt UD vet så är ingen av dem då cirka 150 ombord på det här fartyget svensk eller från Sverige. Men det finns egentligen väldigt lite information om vad som just nu händer. Det talas om att fartyget Hondius ska fortsätta norrut från Kap Verde till Kanarieöarna. Där det då kanske finns större resurser att ta hand om både de som är sjuka och alla andra ombord. Det har också talats om att evakuera alla på Hondius med flyg från Kap Verde till Storbritannien. För ganska många av passagerarna är just britter. Och det är alltså oklart då hur många ombord som då kan bära på den här smittan. Förre läkaren ombord och Martin Kritz, han menar att risken att smittas är stor under den här typen av kryssningar där passagerarna ofta packas tätt samman i små båtar när man ska i land på olika öar till exempel.
2: Och är rätt nära varandra också, så att om det här skulle visa sig vara variant av viruset som sprids mellan människor så är det liksom en katastrof. Jag vet hur det har varit, för jag var på den här båten under pandemin också och det var inte roligt. Vi testade passagerarna en gång om dagen och sen så fick vi isolera dem som blev sjuka i sina hytter.
1: Däremot, även om man inte får gå i land då på Kap Verde, så har sjukvårdsteam och läkare från landet och varit ombord på fartyget. Och även Världshälsoorganisationen WHO finns på plats där genom den svenska läkaren Ann Lindstrand. Men ombord finns bara små möjligheter till vård, säger läkaren Martin Kritz.
2: Ja, det finns två bäddsrum som är inrett som en sjukstuga där det finns syrgas och sen finns det ett rätt så stort apotek för de vanligaste medicinerna. Och så lite utrustning sånt smått, men man kan inte göra så mycket där alltså.
1: Så ja, vi får väl se hur det går. Vi kommer såklart att följa det här fartyget, så kallade som bordvarandes öden, framöver också i Ekot.
0: Ja, obehagligt.
1: Verkligen.
0: Hoppas att de får komma i land. Mats Karlsson, Lena, till dig hör vi igen klockan 5.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Choose in Texas med Ella Langley. Innan det hörde vi Lycklig man med Ulf Lundell. I Vaken, det undrar vad som är ditt favoritplagg. Och Rut skriver, det är en stickad tomtemössa. Min son stickade när den gick i trean på fritids. Jag har den på mig då och då, även när det inte är julhelg. Irreplaceable hat. Kramar. Och så skriver Lasse, ett par limegröna mjukisbyxor som har en bred resår i midjan och går ganska långt upp mot bröstkorgen. Min fru och mina döttrar hatar dem och har gett mig ett antal ersättningsbyxor, men jag ger mig inte. Obs, har dem bara på landet. De andra favoritbyxorna är också ett par mjukisbyxor men i VCT och är raka med utställda ben, det vill säga benen är vida och sköna. Dessutom är de i mitt favoritlags färger och bär dess emblem, skriver Lasse. Så skriver Ann-Katrin, har mest haft jobb där man varit i blickpunkten. Då är det olika dressar och dräkter som gällt. Så fort jag kommit hem har jag bytt kläder till sånt som är ledigt och skönt att ha på sig. Mitt i särklass mest utnötta plagg är en blå kofta i 100% bomull. Så skön. Och så skriver Sören, kavajen är mitt favoritplagg som jag bär sommar som vinter, fast då med en varm täckjacka utanpå. Jag har ett par olika favoritkavajer för att välja på beroende på sammanhang.

0: Alla hjärtans dag med Elin Rut Sigvardsson. Och då är klockan snart 5:09. Jag ska ringa och gratulera någon, för det har blivit dags för Frida Grattar. Och idag så är det Ann-Britt som har hört av sig via sms. Hon skriver: skulle gärna vilja fira min dotter Michaela på hennes 37-årsdag den 5 maj. Jag vet att hon jobbar natt, vill säga ett stort grattis till henne. Det hoppas jag att vi ska få göra. Jag tar och ringer. Det är Michaela. Ska vi se, om man jobbar natt så lär hon ju vara vaken i alla fall. Men sen vet jag inte vad Michaela jobbar med. I vissa yrken.
1: Hej Michaela.
0: Ja, hej Michaela. Där är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Hejsan.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på 37-årsdagen.
1: Tack så jättemycket.
0: Det är din mamma Ann-Britt som har skrivit till mig här och ville att jag skulle ringa och säga ett stort grattis.
1: Tack så jättemycket.
0: Men du, jobbar du eller? Hon skrev också att du jobbar natt.
1: Ja, det gör jag.
0: Vad jobbar du med?
1: Jag är transportplanerare på Coop.
0: Okej. Ja, men jag var lite orolig när hon skrev att du jobbar natt. Då kan det också vara så att det är svårt att svara beroende på vad man jobbar med. Men det var jag glad att du kunde svara.
1: Ja.
0: Ja. Ja, vad skönt. Kanske inte egentligen för mig, det är väl för transporten när du planerar, men det hjälper i alla fall.
1: Ja.
0: Men Michaela, hur ska du fira födelsedagen?
1: Ja, jag ska nog sova i större delen av dagen i alla fall.
0: Ja.
1: Men det blir väl lite, jag ska hemma äta frukost med mina barn snart.
0: Ja, men vad mysigt.
1: Lite firande blir det.
0: Ja, tror du de har förberett något?
1: Ja, men det tror jag.
0: Någon liten tårtbit?
1: Det har smusslats lite grann.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men vad spännande. Och du får bara låtsas som att du har inte märkt någonting.
1: Ja, men precis.
0: Ja, men Michaela, då ska jag släppa iväg dig så får du ha en underbar födelsedag. Och hälsa Ann-Britt också.
1: Tack så jättemycket. Det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej då.

med Loreen. Och det blev ju succé med Frida Grattar även idag. Och har du någon du vill att jag ringer och grattar under den här veckan, så är det bara att mejla till vakenet@sverigesradio.se, skriva vem jag ska gratta, varför jag ska gratta personen och telefonnumret såklart.

0: Woman med Jacqueline nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Varannan svensk tycker det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. Undersökningen visar också att 8 av 10 Tidöväljare är positiva till ny kärnkraft, men bara 2 av 10 av de som idag skulle rösta på S, V, MP eller C. Tre kvinnor i 20-årsåldern väntas idag åtalas för synnerligen grovt vapenbrott efter att polisen hittade 26 piratkopierade handeldvapen och 4 kilo kokain i en lägenhet i norra Stockholm. Enligt polisutredningen ska kvinnorna ha fungerat som lagerhållare åt ett nätverk. 2 av dem är systrar. Åklagare Lotta Karlsson säger till Ekot att kvinnorna varit okända för polisen tidigare och att ingen av dem har erkänt brott. Efter det senaste dygnet spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten manar både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Robot- och drönarattackerna mot Förenade Arabemiraten igår är de första sedan vapenvilan mellan USA och Iran inleddes i början av april. 3 skadades och en kraftig brand bröt ut i en bränsleanläggning vid en hamn i emiratet Fujairah som ligger vid Indiska oceanen, alltså utanför Hormuzsundet. I Kina har minst 21 personer dött i en explosion i en fyrverkerifabrik och fler än 60 skadats. Explosionen ska ha inträffat igår eftermiddags lokaltid i Hunan-provinsen. Det var Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Det tackar vi för. Då är klockan 5:02. Det är tisdag, det är den 5 maj. 5:e. Och idag så får Götaland och södra Svealand mest soligt väder. Även i norra Svealand och stora delar av Norrland så börjar dagen med soligt väder. Men sen bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Och temperaturen den kommer ligga mellan 12 och 17 grader i Götaland. Och längst i norr enstaka plusgrader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I've been thinking about you med London Beat i Vaken. Rebecca Björkholm är med oss från trafikredaktionen. Halloj.
1: God morgon.
0: Vi ska till E22 i Kalmar län.
1: Ja, precis. För det var en olycka där mellan Bergkvara och Söderåkra. En singelolycka med personbil. Men här alldeles nu så ser jag att man ska vara klara där på platsen med

nattliga arbeten. Och jag kan nämna ett arbete som igår orsakade väldigt långa köer har precis kommit igång i Skaraborgsområdet. Det är på riksväg 49 mellan Fagersanna och Mölltorp där det är flaggvakter som reglerar trafiken i samband med asfaltering. Och det var mycket långa köer där under gårdagen, så jag kan ju flagga lite för det här nu. Pun intended, eller vad man ska säga här med flaggvakterna. Ja, men i övrigt är det lite smått och gott så där som det kan vara så här tidigt på morgonen med lite vilt på fel sida stängslet och så vidare, men inga större saker. Tips nu till trafikredaktionen om du ser problem 020 999 444.

fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vaken med Peter och P4. Och för en månad sedan ungefär så gjorde jag ett misstag. Jag råkade bjuda hem en lampa och vi kan lyssna hur det lät.

0: Igår så sa du bara vid något snabbt tillfälle att du hade budat på en auktion som du inte ville ha.
1: Mm, det stämmer. Det var, jag kan inte säga att det var ett misstag, för det var ju ett aktivt bud jag la. Jag har någon sån där app som samlar alla olika auktionshus. Och så går jag in där och tittar lite bland vad som finns, och så såg jag en lampa som jag väl tyckte var... Nej, den är väl helt okej. Och så stod det utropspris typ 300 kanske. Och så tänkte jag, den kommer säkert gå för mer, det är aldrig något som går för 300. Och så var det som att jag bara tryckte in 300, la ett bud bara för att se. Så blev budet godkänt. Ofta om man lägger lågt så blir det ju sådär under referenspris.
0: Precis, typ, reservationspris är ju uppnått.
1: Exakt. Och det trodde jag skulle hända, men då, nej, de godkände det. Och så har jag väntat nu två veckor på att någon ska buda över mig. Och då under kvällen, klockan 18.53, fick jag notisen: grattis, du vann budgivningen på golvlampa metall. Ja, så lät i vaken i början av april. Hör man bara det här så tänker man kanske inte att det är någon stor grej. Man tänker väl, det gör väl inget. 300 kronor, det gör en varken rik eller fattig. Det är också ganska billigt ändå för en lampa. Men så fanns det ju också en försvårande omständighet i det här köpet. Problemet är nu att den här lampan, den finns i Norrköping. Och så kollade jag här, vad skulle det kosta då? Frakt till Stockholm. Nej, men då är det 750 kronor.
0: 750 spänn?
1: De här auktionshusen, de säljer ju tavlor för tusentals kronor. Mm. Tänk dig en stor byrå för 15 000. Mm. Då är det inte så dyrt att betala frakt på 750 kronor. Men jag menar, den här lilla lampan...
0: Som du egentligen skulle kunna klicka hem från en shop och då är det gratis frakt och fria returer.
1: Precis. Så nu är ju den i Norrköping, jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till. För det blir också jättedyrt om man inte hämtar ut saker som man har beställt från auktionshus. Då kan det vara så att man betalar några 100 per dag för att det bara står där.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Och jag har försökt kolla, kan man dra tillbaka ett bud? Nej, det kan man inte.
0: Allt är bindande.
1: Men jag vet inte vad jag ska göra. Jag har en lampa i Norrköping och som liksom kommer göra att jag går i personlig konkurs.
0: Och silverfisken kan du inte köra heller, för den är ju...
1: Silverpilen.
0: Silverpilen, just det. Den är ju död.
1: Den är stendöd.
0: Så du kan inte heller åka dit och hämta grejerna.
1: Det kan jag inte göra.
0: Så att jag bara biter sur äpplet och betalar för 150 spänn.
1: Jag har ingen aning om jag ska läsa det här. Men jag vill ju inte ha... Vill du se den?
0: Jag vill jättegärna.
1: Så kan du bara få förklara hur den ser ut.
0: Kan du inte sälja den vidare till dem då bara?
1: Jo, lägg kanske.
0: Upp den, så säg att det är bråttom.
1: Ja, men kanske skänka bort den. Liksom, ja, det här är en
0: klassisk sån. Ja, det är bara som en 70-talslampa.
1: Ja, typ. Brun. Den passar inte i mitt hem. Alltså, jag vill ju inte ha den. Jag tycker... ja, det är en ganska fin lampa.
0: Men... Grattis, du vann budgivningen.
1: Det är så
0: förnedrande.
1: Ja, det är så förnedrande. Jag vet inte vad... Nej. Om någon har tips på vad jag ska göra, så det är verkligen bara mejla in.
0: Om någon vill ha en lampa, mejla Frida.
1: Ja, gör det. Om du bor i Norrköping, hör av dig. Ja, du hör ju, jag satt i klistret när jag hade då råkat buda hem den här lampan. Men efter att jag pratat om det i vaken så var det såklart flera som hörde av sig. Jättesnälla, det var flera som skrev: jag kan köra den här lampan från Norrköping till Stockholm till dig, Frida, och så. Det kände jag var för mycket begärt. Jag kunde inte ta emot den tjänsten. Men så fick vi också ett sms där det stod: hej, om Frida gärna vill skänka bort sin lampa mot upphämtning i Norrköping, så är jag så villig att hjälpa till med det. Det vore ju en helt otrolig konversationsstartare, den lampan. Och det sms:et, det var från en Robin som nu har hämtat lampan. Och vi ringde upp honom för några timmar sedan.
2: Jag tycker att det är kanonfin alltså.
1: Okej, okay, ja, men vad härligt.
2: Jättebra.
0: Jag kommer inte ihåg riktigt. Frida visade ju en bild på den här lampan. Men jag kommer inte riktigt ihåg hur den såg ut. Kan du uppdatera oss?
2: Alltså, själva lampskärmen är ju ganska mörkbrun. Och så är den ju på en stål... Ja, men som en stålpinne liksom. Det är ju en golvlampa. Och pinnen är ju vit och foten är ju med samma mörka brun. Det är lite 70-tals stuk.
0: Funkar den hemma då i den övriga estetiken eller?
2: Ja, jag gillar ju lite second hand och sådär. Så det har varit perfekt.
1: Men gud vad bra, det känns ju som att det kom till helt rätt hem, Robin.
2: Ja, verkligen. Nu står vi vinylspelaren där, man skiver och spelar och grejer.
0: Det låter ju verkligen som att alltså, lampan har fått ett bättre liv också hos Robin än vad den hade fått hos dig.
1: Absolut. Men du, det stod ju också i annonsen ej funktionstestad. Så jag skrev ju det till dig innan att jag vet faktiskt inte ens om den funkar.
2: Jo, men den funkar.
1: Oh, vad skönt. Vad skönt, jag vill inte ge bort något skrot. Men så var det ju, det var ju lite admin också med det här. Jag behövde anmäla dig som upphämtare och så. Men sen har ju du och jag inte pratat, vi har bara skickat lite sms. Hur gick det sen när du gjorde själva upphämtningen?
2: Jo då, det gick hur bra som helst. Jag bara sa mitt namn och då hade de bytt från ditt namn till mitt namn liksom.
0: Det var inte svårare än så.
1: Nej,
2: bra att veta.
0: Ringa dit och byta namn på en tavla som man åker dit och plockar upp.
1: Ja,
0: dyr grip.
1: Men Robin, du skrev ju också i ditt sms när du erbjöd dig att hämta upp den att det här kunde bli en riktigt bra konversationsstartare. Har den hunnit bli det?
2: Nej, inte ännu faktiskt. Jag har inte haft några folk över sedan jag hämtade den. Så jag har inte fått den chansen nu. Eller lampan har inte fått en chans nu.
1: Nej, varken du eller lampan. Du får se till att ha det då.
2: Ja, jag har ju berättat om hela incidenten på jobbet och sådär.
1: Ja,
2: jag satt ju på jobbet när jag lyssnade på er, som jag brukar göra.
0: Ja, ah, okej. Okay. Vad sa de på jobbet då?
2: Ja, de tyckte med det var roligt.
0: Ja, bra. Nej, men du får se till att bjuda hem lite folk. Det är ju en midsommar här snart. Kanske då kan du ta hem lite folk. Och
1: dansa runt lampan.
0: Dansa runt lampan.
2: Ja, precis.
1: Alltså det blev ju väldigt bra det där till slut. Mitt misslyckade auktionsköp blev ju lycka då för Robin. Så att det känns som att den där lampan, den hamnade helt, helt rätt. Hey.

0: provider med nörd i vaken. Jag har fått ett sms från Mårten som skriver: vem är den där Frida egentligen och varför händer aldrig någonting bra för henne? Det är fula lampor, konstiga mopedköp och krossade framtänder. Någonting måste hon väl lyckas med. Ja, Mårten, jag kan inte annat än att hålla med. Malmö har också lite problem. En stor avloppsledning har brustit där. Den har drabbats av ett akut läckage. Och det här, det ska lagas under veckan. Problemet är då att när det lagas så kan ju såklart inte den här ledningen användas. Och då kommer avloppsvattnet tillfälligt ledas rakt ut i kanalen under den här lagningen då. Och då vill man ju såklart ha så lite avloppsvatten som möjligt ner i kanalen. Så att Malmöborna, de har fått vissa riktlinjer.
1: I stora delar av centrala Malmö uppmanar vi oss syd att man från och med tisdag kväll och cirka 48 timmar framåt ska spola i toaletten färre gånger, undvika att diska och tvätta. Och om du tvättar, köra fulla maskiner. Du bör också duscha kort, inte alls eller hos en vän utanför upptagningsområdet som sträcker sig från Västra hamnen till Fosie och berör stora delar av Malmö. Du ska också undvika att bada.
0: Ja, det rapporterade P4 Malmöhus. Jag hejade särskilt till på det här med duscha hos en vän. Jag tänker, hur ska man ta det samtalet? Ringa någon gammal bekant och säga, ja hej, bor du fortfarande i Lund? Ja, men kul. Jag tänker att jag kommer förbi på onsdag. Så bara tar man med sig handduken, hoppar in i duschen. Det här, det gäller i alla fall från ikväll klockan 19 och till på torsdag vid midnatt.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
4: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
5: Han var högljudd.
6: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
3: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
7: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Please Don't Go med KC and the Sunshine Band. Nu är klockan 5:30. Vi ska få nyheter. Det blir Ekot med Annika Nordin.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Gunilla Skoglund i Stenungsund tycker att det här är en svår fråga.
4: Det får jag faktiskt fundera över. Jag är motståndare egentligen.
5: Men du tvekar ändå lite?
4: Ja. Vad finns det för alternativ? Det är väl det.
5: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor.
4: Jag tror vi tänker lite mer framåt, ursäkta.
5: Gunilla Skoglund igen.
4: Miljö och säkerhet för våra barn.
5: Regeringen vill se en kraftfull utbyggnad av kärnkraften i Sverige. Och Stenungsund är en av 15 kommuner som fått bidrag för att utreda förutsättningarna för etablering av ny kärnkraft. Men samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator opinionsundersökning.
6: Om man ska vara ärlig, så om man går till sig själv, så klart det vill man inte.
5: Ingela Johansson och Berit Berggren i Stenungsund.
6: Ja, men vi har ju Tjernobyl och hur var det...
7: Det är det som skrämmer den lite. Ja.
8: För jag satt och lyssnade till och med att det är kvar fortfarande i marken och djur dör och så vidare.
3: Sist här hörde vi Berit Berggren och Ingela Johansson i Stenungsund. Reporter var Joel Wendle. 3 kvinnor i 20-årsåldern väntas idag åtalas för synnerligen grovt vapenbrott efter att polisen hittade 26 piratkopierade handeldvapen och 4 kilo kokain i en lägenhet i norra Stockholm. Enligt polisutredningen så ska kvinnorna ha fungerat som lagerhållare åt ett kriminellt nätverk. Åklagare Lotta Karlsson säger till Ekot att kvinnorna har varit okända för polisen tidigare och att ingen av dem har erkänt brott. Efter det senaste dygnets spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten så manar både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Robot- och drönarattackerna mot Förenade Arabemiraten igår är de första sedan vapenvilan mellan USA och Iran inleddes i början av april. 3 personer skadades och en kraftig brand bröt ut i en bränsleanläggning vid en hamn i emiratet Fujairah som ligger vid Indiska oceanen utanför Hormuzsundet. Och USAs president Donald Trump riktade igår nya hot mot Iran. Samtidigt så uppmanar USA nu Kina att trycka på för att förmå Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet.
9: Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the strait.
10: Låt oss se dem kliva fram med lite diplomati och få iranierna att öppna sundet. Det sa USA:s finansminister Scott Bessent i en intervju med TV-kanalen Fox News igår. Utspelet kommer inför att Donald Trump nästa vecka ska träffa Kinas president Xi Jinping. Bessent gav inga detaljer om vad konkret han vill att Kina ska göra. Igår sa den amerikanska militären att 2 USA-flaggade handelsfartyg kunnat passera sundet som ett led i Project Freedom, den militära insats som Trump i söndags meddelade att han inlett i syfte att förmå iranierna att öppna Hormuzsundet. Rena lögner, svarade det iranska revolutionsgardet. Iran gick igår till attack mot fartyg nära Hormuzsundet, men Trump försökte under kvällen tona ner spänningarna. På sin plattform Truth Social skrev han att Iran avlossat några skott, men utan att orsaka några skador. Bortsett från skador på ett sydkoreanskt fartyg, skrev Trump.
3: Det rapporterade Erik Norberg. I Kina har minst 21 personer dött i en explosion i en fyrverkerifabrik och fler än 60 skadats. Det här rapporterar statliga kinesiska medier. Explosionen ska ha inträffat igår eftermiddag lokal tid i Hunan-provinsen i östra Kina. Så vädret idag för Götaland, södra Svealand mest soligt. Även i norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen med soligt väder. Men fram på dagen så bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Från 12 till 17 grader i Götaland till några enstaka plusgrader längst i norr. Ekot, Annika Nordin.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05. Det är tisdag morgon den 5 maj. Och idag på förmiddagen så presenteras Sveriges nya underrättelsetjänst. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard håller en pressträff om den nya underrättelsemyndigheten Sveriges utrikesunderrättelsetjänst. Gyökeres Arsenal spelar avgörande semifinal i Champions League klockan 21. Och i bordtennis-VM så spelar de svenska herrarna 16-delsfinal klockan 18. Gotthard och Erhard är det som har namnsdag. Stort grattis!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Touch Me med Weeping Willows. På fredag då ska Christian Knutsen springa ett maraton, alltså 4,2 mil. Och det här är inte vilket maraton som helst, utan han ska springa hela sträckan runt fontänen på Fristadstorget i Eskilstuna. Så att det blir ungefär 700 varv runt den här fontänen. Och samtidigt så ska han också samla in pengar till Barncancerfonden. God morgon, Christian.
1: Ja, men god morgon.
0: Jag förstår att du redan har hunnit träna lite här på morgonen.
1: Ja, men det stämmer. Det var dock ett väldigt lugnt pass, men en liten runda.
0: Ja. Och sen blir det då 700 varv på fredag. Tränar du på något speciellt sätt just för att du ska springa runt?
1: Nej, jag har faktiskt inte vågat testa för mycket och springa runt, utan jag har bara försökt träna väldigt mycket överlag för att känna mig i bra form. Men och sen,
0: ja, fortsätt.
1: Nej, men och jag tror jag vågar inte springa runt heller, för jag tror att det kommer slita en del. Så att då har jag bara försökt träna träna på att springa mycket och styrketräning liksom. Falla mig skadefri.
0: Men vad tänker du att utmaningen blir då med att springa på det sättet?
1: Det kommer nog vara just att det är runt och ganska snäva svängar och verkligen försöka hålla ett lugnt tempo. Det tror jag kommer vara den största utmaningen. Men det är ett stort event. Vi har lyckats få det där till ett stort event, så att det blir mycket företag, mycket tävlingar. Det ska bli fint väder nu också. Så att jag hoppas på att det kommer mycket folk och hejar och pushar och sådär. Så då kommer det bli mycket lättare.
0: Men hur kom du på den här idén då?
1: Nej, men jag har ju tidigare gjort, jag gillar lite knasiga utmaningar och sådär. Men jag har ju tidigare sprungit Vasaloppet och gjorde förra året en Ironman för också att samla in pengar till Barncancerfonden. Och då var det lite så här, hur ska jag kunna toppa det? Och då råkade jag kläcka idén att ett maraton runt en fontän. Sen, då blev det bara så.
0: Ja, det är svårt att dra sig ur när man väl har sagt det. Jag såg det för, det var någon månad sedan när du var ute och sa att någon gång i maj så ska jag springa ett maraton runt fontänen. Har du hunnit ändra dig sedan dess och ångra dig någon gång?
1: Nej, men det har jag faktiskt inte. Det har verkligen engagerat väldigt mycket folk och sådär, så att det... Ja, men jag gör det för att uppmärksamma och samla in pengar till Barncancerfonden. Och då behövs det ibland lite knasiga saker att göra. För att, nej, jag har faktiskt inte hunnit ändra mig. Nej. Jag tror inte, jag bestämde mig faktiskt. Det här reportaget kom ut i maj, eller för någon månad sedan. Men det var ju egentligen i februari-mars där någonstans som vi snackade om det. Så att det var... Vi väntade på tillstånd. Det var därför vi inte kunde gå ut med något datum.
0: Jag fattar.
1: Så när det väl var klart sen, då fanns det ingen återvändo.
0: Men det är väldigt imponerande. Nu är det bara några dagar kvar då, eftersom det är på fredag. Hur laddar du de sista dagarna?
1: Ja, det kommer nog bli en del kolhydratladdning här nu, skulle jag tro. Och sen blir det nog lite vila i alla fall onsdag, torsdag. Så att... men lite lugnare vecka blir det.
0: Och det blir ju enkelt i alla fall att lösa vätskekontroller och sådär under loppet.
1: Ja, jag behöver liksom inte vänta så långt innan jag kan dricka. Det kommer nog inte vara något problem.
0: Nej,
1: men, så det är skönt. Och jag kommer ju slippa bära med mig någonting också. Så att det kommer ju... Ja, och jag har lyckats lura med två kompisar också som ska springa med mig.
0: Ja, men då
1: så. Det känns också bra. Och sen är det väldigt många som har sagt så här, jag kommer ner och springer ett par varv med dig, och jag kommer att springa ett par varv. Får vi se.
0: Ja, vad kul.
1: Det ska bli. Ja, men det har verkligen engagerat väldigt många, så det känns jätteroligt.
0: Ja, det blir också enkelt att följa. Jag har följt en kompis som sprang Stockholm Marathon en gång. Och då var det bara att cykla sitt snabbaste mellan olika platser i Stockholm för att försöka få en skymt av henne. Jag menar, nu är det bara att sitta parkerad där på torget och så kan man se dig springa hela loppet.
1: Ja, nej, men det kommer det verkligen vara. Det kommer, vill man sitta där hela dagen, så har man ett par fina timmar i solen. Det, verkligen. Och så finns det ju ett par restauranger runt om också. Några av dem kommer också göra så att köper man med en takeaway-låda så kommer en viss del gå till Barncancerfonden och sådär. Så att, ja.
0: Ja, men kul Christian. Start klockan 11 på fredag alltså. Jag får säga stort lycka till.
1: Ja, men stort tack. Tack så jättemycket. Mm.

Sagolik med Zainab och Si i Vaken med Peter och P4. Och nästa vecka den 12 maj så börjar filmfestivalen i Cannes. Och skådespelaren Stellan Skarsgård kommer sitta med i Cannes-juryn i år. Det meddelar filmfestivalen. Han har ju varit där många, många gånger. Men han har aldrig haft tid eller möjlighet att se några andra filmer än de han själv har varit med i. Senast 2025 förra året så var han ju där med Sentimental Value. Han har också varit där med bland annat Breaking the Waves och Melancholia. Men nu då så blir det ändring, för nu som jurymedlem så måste han se det 20-tal filmer som tävlar om Guldpalmen och andra priser. Och han säger till TT: det är första gången jag gör något liknande. Jag har blivit tillfrågad några gånger men har alltid tackat nej. Nu kände jag att jag har tid och tanken på att få se en massa förhoppningsvis bra filmer lockade.

0: I Played the Fool med Michael Stipe och Andrew Watt. Den stora älgvandringen pågår men kommer avslutas i förtid. Detta då till många stora förtret och sorg. Produktionen skulle sändas till på fredag men avslutas tidigare på grund av få älgar. Så ikväll klockan 23 då släcks kamerorna. Och Johan Erhag som är projektledare säger så här till SVT Nyheter Västerbotten.
1: Ja, men faktum är att vi började tidigare, likt förra året. Och vi har faktiskt sänt de dagar vi hade tänkt att sända. Men sen visar det sig också nu att nu har vi haft dagar där det inte händer jättemycket. Det kommer en och annan simmande älg, så kallade eftersläntare som Stefan och Göran brukar prata om. Och så kan det hålla på. Men den här stora migrationen som egentligen programmet bygger på, den har nog faktiskt varit nu. Och så tänker jag att då är det lagom nu att vi släcker ner så att alla vi som jobbar med det dygnet runt också kan få koppla av nu.
0: Ja, man hör ju, han är lite trött Johan, så att det är väl dags för dem att få vila. Men det har i år simmat 42 älgar över älven hittills, så det är ingen bottennotering eller så. Utan det har varit 21 älgar ett år. I början så var det kring 50-60 stycken. Men Stefan Edlund som är producent säger också om man sänder över lång tid så kommer vi se många olika varianter.

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Sist ut i Vaken denna tisdagsmorgon hör vi Marvin Gaye.

0: I heard it through the grapevine, Marvin Gaye. Klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Och vi säger väl god natt till Frida och vaken. Jag känner inte till Frida Tranviks schema, men jag tänker mig att hon går och sussar strax. Där är P4 Malmöhus. God morgon. Hanna här, hejsan, som också har med mig. Maria Mattsson på trafiken. Maria, är det lugnt där ute?
2: Ja, på vägarna så är det under kontroll här. Inget akut just nu.
1: Gott så. Härligt för dig också, Hanna. Du ska ut mot Saxtorp denna morgon.
3: Ja, visst är det så. Jag ska träffa ett gäng som fått en lite oväntad medlem, kan man säga.
1: Ja, ni får lyssna mer så får ni veta vad detta handlar om. Kajsa, vi ska få nyheter.
4: Ja, P4 Malmöhus, vi har granskat socialtjänsten. Vi kan visa på flera exempel på hur slarv med mejlkorgar och postfack leder till bortglömda orosanmälningar med allvarliga risker för barn som följd.
1: Och med det så ska vi säga god morgon till Daniel Klar också. Han ger oss ekonyheterna idag. Klockan är 6, ja men. God morgon.
5: Ja, god morgon. Samtidigt som regeringen gör flera nya väg- och järnvägssatsningar så föreslås mindre pengar till Trafikverket för forskning och innovation.
6: I Trafikverkets förslag fanns 7,4 miljarder kronor till forskning och innovation. Men i den nationella planen för transportinfrastrukturen som regeringen presenterade förra veckan fanns bara 4 miljarder avsatta till det här. På Ekots fråga hur Trafikverket ska kunna finansiera den transportforskning som behövs framöver svarar infrastrukturminister Andreas Karlsson att regeringen gjort en prioritering där man tydligare specificerar vad forskningsmedlen ska gå till. Och syftet är bland annat att Trafikverkets arbete ska bli mer effektivt. Bland annat krävs ny kunskap kring underhåll.
7: Och vi vill understryka förbättringsåtgärder inom järnvägsunderhållet. Men det är en besparing, vilket innebär att det kommer behöva göras prioriteringar. Och det är det som vi tydligare pekar ut i den här nationella planen.
6: Trafikverket uppger för Ekot att man behöver analysera konsekvenserna av regeringens beslut.
5: Reporter var Tobias Sandblad. En annan nyhet denna tisdag morgon. Varannan svensk tycker det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige. Men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin kommun. Det här visar en undersökning som P4 har beställt.
8: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor. Samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator Opinions undersökning.
5: Reporter P4s Joel Wendle. I östra Kina har minst 21 personer omkommit i en explosion i en fyrverkerifabrik enligt statliga kinesiska medier. 60 personer har skadats i explosionen. Och i Colombia har minst 9 personer dödats i en explosion i en kolgruva. Enligt myndigheterna så kan explosionen ha orsakats av höga gashalter. USAs president Donald Trump har riktat nya hot mot Iran. Samtidigt uppmanar USA nu Kina att trycka på för att få Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet.
9: Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the strait.
10: Låt oss se dem kliva fram med lite diplomati och få iranierna att öppna sundet. Det sa USA:s finansminister Scott Bessent i en intervju med TV-kanalen Fox News igår. Utspelet kommer inför att Donald Trump nästa vecka ska träffa Kinas president Xi Jinping. Bessent gav inga detaljer om vad konkret han vill att Kina ska göra. Igår sa den amerikanska militären att 2 USA-flaggade handelsfartyg kunnat passera sundet som ett led i Project Freedom, den militära insats som Trump i söndags meddelade att han inlett i syfte att förmå iranierna att öppna Hormuzsundet. Rena lögner, svarade det iranska revolutionsgardet.
5: Reporter Erik Norberg. 3 unga kvinnor väntas idag bli åtalade efter ett större beslag av vapen. Hemma hos en av kvinnorna hittades nämligen 26 halvautomatiska handeldvapen. Lotta Karlsson är åklagare.
11: Nej, mig veteligen har de varit okända för polis sedan tidigare. Vad säger de om anklagelserna?
12: Det vill jag inte riktigt gå in på. Men ingen har erkänt.
11: De tre kvinnorna är alla i 20-årsåldern. Två av dem är systrar. De greps i höstas i samband med tillslag mot en lägenhet i norra Stockholm. Vid insatsen hittade polisen alltså 26 halvautomatiska handeldvapen.
12: De har tagits där eller i närheten av bostaden, vapnen. Och vi hade vid det här tillfället spaning mot den här lägenheten på grund av tidigare ärende där den här lägenheten hade blivit intressant.
11: De 26 vapnen som beslagtogs misstänks vara piratkopierade. Alltså fullt fungerande men en illegal kopia på en befintlig vapenmodell och de saknar serienummer. Enligt polisutredningen har kvinnorna fungerat som lagerhållare åt ett större kriminellt nätverk.
5: Reporter här var Simon Andrén. Skådespelaren Stellan Skarsgård får en plats i juryn vid filmfestivalen i Cannes. Som jurymedlem så ska han nu få bedöma ett 20-tal filmer innan 23 maj då Guldpalmen delas ut. Det var Ekot.
1: Ja, alltså, inte för att vara sån. Men nog hade jag velat ha en guldpalm i min bokhylla. Även om jag inte hade förtjänat den, förutom mitt namn då, Kajsa.
4: Hanna Guldpalm, kan vi kalla dig.
1: Ja, kanske ska byta namn. Hanna Guldpalm, ja. Vi byter inte namn på kanalen i alla fall, för det heter P4 Malmöhus. Maria, du, jag pratade med dig för några minuter sedan och då påstod du att det var lugnt. Håller du fast vid det?
2: Ja, övervägande lugnt skulle jag säga. Det har varit hittills utan akuta störningar i vårt upptagningsområde här, utan ett stabilt läge. Det är vad du vaknar upp till om du ska ut och köra. Och är det så att man vill tipsa här under morgonen så kör vi samma nummer som alltid. Det är inte heller ändrat.
1: Nej, aldrig, för det. Vad är numret, Maria?
2: 020 999 444.

0: The Ceiling i P4 Malmöhus. Ja, du hoppas du har sussat gott här i detta område som heter Skåne och Malmö närmare bestämt. Det är mycket nu. Igår så välsignades jag, eller förbannades kanske man ska säga, med ett litet strömavbrott. Vi var inte många, men vi var 400 hushåll och sånt.
1: Som i centrala Malmö, ja. Mm.
0: Och sen på det så fick man behöra med en stor vattenläcka på det.
1: Absolut.
0: Ja, och det kommer märkas av inte minst luktmässigt, och sen att vi behöver verkligen spara på vatten nu det närmsta.
1: Ja, det har ju varit, det var ju ett stort en avloppsledning som drabbades av ett akut läckage igår kväll i Malmö, vilket gjorde att Via Syd tillfälligt kommer tvingas leda ut avloppsvatten i kanalen. Det här är från och med ikväll, tisdag, alltså idag klockan 19, så kommer vi alla i Malmö, väldigt många i alla fall, behöva spara på avloppsvatten. Det här kommer vi göra mer om idag. Det är en väldigt viktig uppmaning som vi alla måste hjälpa till med. Men du hade då ingen el och bajs i vattnet. Det var en kul kväll, Anna.
0: Som tur, inte så mycket bajs i vattnet, men man var ju lite paranoid och bara, vad kommer ut nu när jag spolar i kranen här? Det var som tur var inte bajsvatten.
1: Nej, jag ska inte hålla på och dra några växlar. Men du hade ingen el.
0: Man får i alla fall kanske klädnypan, får man ha redo om man bor i Malmö, närmast att knäppa igen nosen om det kommer att lukta väldigt mycket här framöver. Men som du säger, Kajsa, vi håller koll på detta. Annat då i våra nyheter?
1: Ja, där pratar vi om slarv i socialtjänsten. Och bara jag säger de orden så känner jag att det kan väl inte få förekomma.
0: Det är inte så bra, tror jag.
1: Nej, eftersom det handlar utom av barn ofta och föräldrar där barn kan riskera att fara illa om inte orosanmälningar och så tas på allvar. P4 Malmöhus, alltså vi har gjort en granskning som visar flera exempel på hur slarv med mejlkorgar eller postfack som leder till bortglömda orosanmälningar och allvarliga risker för barn. Vi kommer gå in på flera olika händelser där det här har skett under det senaste året i Skåne.
0: Finns väldigt uppmärksammade fall också där just detta har skett, att orosanmälningar har lämnats liggandes.

0: Ja, då var det The Weeknd och Ariana Grande, Save Your Tears här i P4 Malmöhus. Vi ska kolla lite på vädret. I talande stund kommer jag att lägga upp våran väderprognos här från SMHI. Jag har hört rykten om att det inte kommer en endast regndroppe på hela veckan.
1: Va?
0: Jag vet inte om det stämmer. Jag vet inte vad jag hörde. Två, jag vet inte om det stämmer. Jag tänker, jag behöver ju reda ut det här med SMH lite senare.
1: Anledningen till att det lät så, va? Det är, för att det är ju så när man håller på och påtar i trädgården och så vidare. Alltså, man behöver ju faktiskt hjälp från regnet så att man inte använder det där fina vattnet för att, alltså det som vi har i våra avloppsledningar för att vattna våra olika planteringar och så vidare. Alltså oavsett om det är ute på stan eller om det är i ens trädgård.
0: Ja.
1: För man vill ju gärna ha hjälp av regnet.
0: Av naturen!
1: Ja.
0: Men det, ja, jag känner likadant. Jag känner också, va? Ja, men jag har fått lite kritik från lyssnare som har hört av sig. Jag bara, Hanna, du hela tiden regn och du vill alltid ha regn hela tiden. Man bara, ja, men vi behöver ju faktiskt.
1: Det behöver vi faktiskt. Vi behöver det.
0: Men idag kommer vi ha lite, ja, men en solig dag, 12-18 grader. En nordvästlig vind på det. Men som sagt, om ni tycker att jag så här, regn. Nu är inte bara för att det är också min personliga preferens. Jag gillar ju när det är lite
1: min riskigt. Personliga preferens är ju sol, så vi kompletterar ju varandra.
0: Ja, men anledningen till att jag efterlyser då är för att det behövs regn.
1: Absolut.
0: Men, jag har kanske också nämnt det tidigare, jag gör det igen. Min attityd till solen har förändrats lite grann. Och det är ju, alltså det är klart jag tycker om när det är sol och det är varmt och det är härligt väder, men det kan bli lite liksom intensivt ibland. Och så, men nu när jag kollar på väderprognosen och jag ser att det ska bli mycket sol, då känner jag, då blir jag glad, för då vet jag att jag kommer ha två mycket nöjda katter där hemma som solar, för de älskar att sola. Var ute på balkongen, bara ligga och liksom, och så blundar de och så ser man att det kanske är lite bris i morrhåren och alltså då mår jag, och så ligger jag inne på soffan och ser det på distans.
1: Jag blir varm i hjärtat bara jag tänker på de där katterna på balkongen.
0: Ja, Molly och Asta. Ja, så att jag är glad för deras skull även om vi behöver regn. De får sola idag också.

0: Magnus Uggla. Jag och min far. När klockan är 20 minuter över 6. God morgon.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Taylor Swift, Opalite, nyss var det typ mars, känner jag mentalt, och nu är vi inne i maj månad. Hur hände det? Och så inser jag också, alltså Kajsa, tiden går så fort, alltså nästa vecka är det ju för många lite kortare vecka också. Hur hände det här? Ja, en trevlig överraskning för somliga, tänker jag, som ska få vara ledig. Kristi flygare, som man då säger. Åh, tiden och att den går, ja, det kan man prata om till förbannelse. Det är bäst att jag låter Daniel Klar prata nu istället, för det är dags för nyheter.
1: Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Liberalerna vill att skatten sänks ytterligare på sparande. Fler behöver spara mer, säger arbetsmarknadsminister Johan Britz.
2: Vi har ju tidigare gjort det skattefritt att ISK spara upp till 300 000 kronor. Och det är en stor framgång som gör att fler kan skaffa sig ett eget sparkapital till buffert eller boende eller pension. Nu vill vi gå vidare och göra upp till 500 000 kronor skattefritt.
1: I östra Kina har minst 21 personer omkommit i en explosion i en fyrverkerifabrik enligt statliga kinesiska medier. Och i Colombia har minst 9 personer dödats efter en explosion i en kolgruva. Här i morgonprogrammet blir det lokala nyheter om 4 minuter, 6:30.

0: Gnarls, Barkley och Crazy. P4 Extra. Ja, vad hela friden har de kokat ihop.
1: Det är en av världens mest mytomspunna organisationer. Illuminati tros nu ha funnits i 250 år, om de överhuvudtaget existerar. I P4 Extra tisdag fördjupar vi oss i det. Men Carina Bergfeldt i alla fall, hon existerar och hon kommer till programmet, precis som fotbollsdomaren Jonas Eriksson. P4 Extra tisdag startar efter Ekot och Sporten 13.04 med Karin Frick i programledarstolen. Och du är välkommen.
0: Men man tackar. Illuminati alltså. Det är spännande grej. Hade ingen aning om att det här då påstådda sällskapet, ska man väl ändå säga. Vet inte om det finns, väl kanske inte rena fakta på att det faktiskt finns ett sånt sällskap. Men myten kring det så pass länge. Det ska redas ut i P4 Extra. Det som ska redas ut nu, det är vad som händer i våra lokala nyheter. Det får du höra nu när klockan är 6:30.
2: En tvångsomhändertagen flicka i Perstorp fick flytta hem till sina föräldrar trots att de brast i sin omsorg. P4 Malmöhus granskning visar flera exempel på hur slarv med mejlkorgar och postfack leder till bortglömda orosanmälningar och allvarliga risker för barn.
3: Det är mycket allvarligt och det är helt oacceptabelt hur man idag 2026 inte klarar av att sortera post.
2: Advokat Jannica Levin företräder ofta tvångsomhändertagna barn. Bara förra året anmälde socialtjänster i Skåne över 30 allvarliga misstag som riskerade barns säkerhet. Det är maj när det plingar till i mejlkorgen på socialtjänsten i Perstorp. Domstolen vill ha ett yttrande om en tvångsplacerad flicka. Socialtjänsten tycker att föräldrarna brister i sin omsorg, men det får inte domstolen veta. Ingen ser mejlet i tid och flickan flyttas hem till sina föräldrar. Socialchefen i Perstorp tackar nej till intervju men skriver att slarv ligger bakom händelsen. Advokat Jannica Levin har svårt att förstå misstaget.
3: Domstolarna klarar ju av att ha system som innebär att det här inte ska ske.
2: Men det är inte den enda mejlmissen. Skånsk socialtjänst anmälde förra året 32 händelser som lett till allvarliga risker för barn till Inspektionen för vård och omsorg. Bland dem finns 10 orosanmälningar som legat kvar i postfack och mejlkorgar i dagar eller veckor. I Lund fastnade några i mejlen i 2 månader. Karin Tornqvist är enhetschef på socialtjänsten.
4: Det mest allvarliga är ju att inte de rutinerna är kända av våra medarbetare. Att man inte liksom vet precis vad man ska göra.
2: Lund har nu förtydligat rutinerna. Missarna är en liten del av socialtjänstens ärenden. Advokat Jannica Levin tycker det är för mycket.
3: 30 barn är för mycket i förhållande till tusentals. Det är 30 riktiga barn.
2: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
5: En stor avloppsledning i Malmö drabbades av ett akut läckage under måndagen. Från och med tisdag klockan 19 tvingas VSY därför tillfälligt leda ut avloppsvatten i kanalen. Arbetet kommer pågå i cirka 2 dygn. I stora delar av centrala Malmö uppmanar VSY att man från och med tisdag kväll och cirka 48 timmar framåt ska spola i toaletten färre gånger, undvika att diska och tvätta. Och om du tvättar, köra fulla maskiner. Du bör också duscha kort, inte alls eller hos en vän utanför upptagningsområdet som sträcker sig från Västra Hamnen till Fosie och berör stora delar av Malmö. Du ska också undvika att bada. Allt detta för att minska mängden av vatten som spolas ut i kanalen. Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
0: Ja, alltid är det något. Men spara vatten, det ska vi oavsett, men det vet vi det här laget. Det har vi tjatat hål i huvudet på er om. Flera nyheter i appen Sveriges Radio. Där kan du lyssna på oss live också. Det rekommenderas mycket varmt. Jag har fått nys om att det kan råda lite dimma ute i länet. Jag vet inte, Hanna, där du är just nu. Är det dimmigt?
6: Nej, här på väg till Saxtorp så har jag inte sett någon dimma längs vägen faktiskt. Det är ju skönt när man är ute och kör. Men det kan ju vara dimmigt på andra håll i länet fortfarande.
0: Mm, det ska man se upp med. Men överlag, hur känns det i kroppen att vara ute?
6: Ja, men lite kyligare den här morgonen än igår, men det ska ju bli varmt framåt dagen. 12-18 grader kan blåsa en del. Men ja, ännu en ganska försomrig dag, tycker jag.
0: Mm. Ja, det är underbart. Och vi ska prata mer om väder här. Djupdyka i det om en timme. SMH är med oss då, så får jag väl försöka reda ut det här ryktet då, som jag har hört om att det inte ska komma något regn alls på hela veckan. Stämmer det? Ja, det hör du här i P4 Malmöhus.

0: Phil Collins in the air tonight. Dags för sporten med Selma Jennevall om gårdagens knock i Stockholm.
1: Det blev en mardrömsresa till huvudstaden för IFK Göteborg.
2: Nattsvart för bottenlaget Blåvitt i fotbollsallsvenskan efter stor förlust borta mot Djurgården med hela 6-0.
3: Detta klubbmärke förtjänar inte det. Svårt att förklara varför, men det är bara tufft alltså.
2: IFK Göteborgs Tobias Heinz säger att klubbmärket han bär på sitt bröst inte förtjänade den här käftsmällen.
3: Det är en otroligt tuff dag. Jättebesviken och nej, det är totalt sett allt för dåligt från minut 1 till minut 93. Vi måste se oss själva i spegeln och enkelt och grätt upp på hästen till nästa vecka.
2: IFK Göteborg ligger näst jumbo på nedflyttningsplats och saknar fortfarande en seger i årets allsvenska. För Djurgården började ljusna, avancerar från 10:e till 4:e plats tack vare den här storsegen.
1: Reporter Martin Hedberg, Halmstad har inte heller vunnit i allsvenskan denna säsong. Tabelljumbon föll med 1-3 hemma mot Brommapojkarna och står kvar på 2 poäng. IFK Göteborg strax ovanför i tabellen med 3 poäng hittills efter 6 omgångar spelade. Nästa vecka drar hockey-VM i Schweiz igång. Här kommer besked från NHL-svensken Mikael Backlund.
4: Nej, det blir ingen hockey-VM för mig i år. Det var en väldigt påfrestande säsong på många sätt. Så känner jag att jag behöver passa på att vila lite och spendera tid med familjen.
5: Ja, det är ju ingen hemlighet att det var en stor besvikelse för dig att du inte blev uttagen i OS-truppen tidigare i våras. Har den nobben spelat in i det här beslutet?
4: Nej, absolut inte. Jag är inte den som går gräm över det och är arg eller sur på folk för att de inte valde mig. Utan såklart jag vet besviken och det var en dröm som krossades, men ja, jag gick vidare och det är absolut inte därför som jag tackar nej.
1: Säger Calgarys Mikael Backlund där till Samuel Silén på P4 Västmanland.

0: Trainer, Get In Girl. Under morgonen nu, Hanna, så ska du få träffa en, ja, hur ska man beskriva det här om man inte vill avslöja allt? Vi kan säga att det handlar om en flock där en utböling näsla sig in och sen har blivit en del av den gruppen. Oväntad gemenskap kanske man kan definiera det som.
1: Ja, men precis. Och det där är ju så fint när någon som man kanske inte riktigt hade väntat sig hittar en grupp och bara blir ett med den.
0: Ja, har du någon sån erfarenhet ur ditt eget liv där, ja, men där man hittar den där gemenskapen på ett sätt som man kanske inte hade sökt sig till aktivt?
1: Jag har ändå haft, det har ändå hänt mig ett par gånger i livet. Det var ju faktiskt så jag hamnade i Skåne från första början. Mm-hmm. För att jag råkade som 15-åring åkte på festival. Jag skulle åka med min kompis. Men hon ställde in i sista minuten, jag ville åka ändå. Så jag åkte på festivalen, hamnade bredvid två tjejer som bodde i Skåne. Som jag blev vän med och som sen fortsatte ta med mig på festivaler. Vilket gjorde att jag lärde känna att en stort gäng personer som bodde i Skåne. Och när det sen var dags för mig att flytta hemifrån, ja, då kände jag att jag skulle ta mig lite söderut från Blekinge där jag växte upp.
0: Ja. Och så blev det. Men tänk, nu blir man så här. Sliding Doors brukar man ju prata om, den här filmen från, vad är det, 90-talet. Alltså att ett ögonblick så här, att man missar ett tåg till exempel, kan vara det som förändrar allt. Tänk om du inte hade träffat eller liksom hamnat på den här festivalen från första. Var hade du varit nu då?
1: Ja, alltså jag är ju en för angstig person för att få tänka på det sättet. För då börjar man ju så här, tänk om jag skulle bort här egentligen. Tänk om det här hade hänt då. Så jag väljer att se att det var nog meningen ändå. För det är ju ja, men snart ganska exakt 15 år sedan jag flyttade neråt.
0: Ja, jag sitter och funderar på om jag har någon egen erfarenhet. Jo, men lite grann. Alltså, när jag flyttade till Umeå från Finland där jag är född och uppvuxen. Det här var 2023 eller 20... Nej, 2023 var det jag sitter och säger. 2013, 14 där någonting. Jag var typ 23 år. Skulle plugga på Umeå universitet. Kände en person. Det var en tjej som hade flyttat från samma lilla by, fast ett år yngre än mig. Vi hade inte hängt så mycket hemma i Finland, men hon var den enda jag kände. Jag hörde av mig till henne och bara hej, haha, jag känner ingen här, kan vi göra någonting? Och hon bara, ja, men kom ut till Holmsund. Och den som kan Umeå vet att det är en bra bit utanför centrala Umeå. Hon bara, jag är här med ett gäng lite random folk. Och i och med det så hamnade jag in i Umeås punksväng och blev, alltså det är den lyckligaste tiden i mitt liv att få hänga med dem. Jag lyssnar inte på punk personligen, men älskar att omge mig med punkare och att hänga där på verket, alltså där punkhaket, och gå på spelningar och sitta i liksom biljettkassan. Jag är så glad att jag blev bjuden till Holmsund. Shout out till Emilia, för att det var via henne som jag fick lära känna alla dessa människor, och i ett senare skede då min nuvarande relation som har varit i 9 år. Så att så kan det gå. Vi vill få en liknande stories, va, Hanna?
1: Ja, men visst vill vi det, för det här är ju, jag blir alldeles varm och får fjärilar i magen när jag lyssnar på dig och hör det här. Och det vill man ju få från fler håll. När hittade du som lyssnar, ja, men din flock, om man så vill?
0: Ja.
1: Vilket var ditt sliding doors moment som gjorde att du hittade den plats du är på idag?

0: Vilken härlig dag!
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
3: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
4: Han var högljudd.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
6: Nej, jag mår alltid bra.
7: Det är inte bara idag.
8: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
9: Ja, men vi är inte ensamma här.
10: P4 Malmöhus.
11: Sveriges Radio.

0: Niklas Strömstedt, om finns det någon i denna värld som hatar igelkottar?
1: Nej, det kan det inte finnas.
0: Det kan inte finnas. Alltså, är det ett av de finaste djuren vi har? Alltså, jag tycker det.
1: Ja, men det finns någonting som är så väldigt liksom rörande med dem. Ja. Att de är så gulliga och samtidigt så taggiga.
0: Ja, så väldigt, väldigt taggiga. Och alltså, ett näpet djur.
1: Det är ett näpet djur. Och man tänker att inte 17 är det någon som de vållar någon olycka.
0: Nej, de har ju det lite tufft. Dels så kan de ju bli överkörda eller att de kanske tar sig in i någon lövhög och som man kanske då eldar upp. Ja, det är mycket hemskhet. Utöver detta då så kan ju de drabbas av olika typer av bakterier och parasiter. Och är det så att man träffar på en sjuk eller till och med död igelkott så kan man göra en insats. Det här rapporterar TT om. Statens veterinärmedicinska anstalt SVA, de ber om hjälp för att kartlägga de små djurens hälsa, så att man märker att det finns verkligen en vilja att värna om detta lilla djur.
1: Men vad ska man göra då?
0: Ja, men de är ju då hotade nu och de vill, myndigheten vill förstå med vad det är för slags sjukdomar, och då ska man rapportera om det om man då ser en död eller sjuk eller skadad igelkott, och den som rapporterar in blir kontaktad av SVA då för att prata om, eventuellt skicka in igelkotten för undersökning. Fler rapporter som ger ett större informationsunderlag för att kunna kartlägga igelkottarnas hälsa och sjukdomsläge och se om det är något som sticker ut. Det säger Gete Hestvik, biträdande stadsveterinär och viltpatolog på SVA i ett pressmeddelande. Så att jag tänker gå in på SVAs hemsida, så finns det nog bättre instruktioner där också om hur man gör. Men nu räddar vi kotten! Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: Avon, 1000 spänn. I P4 Malmöhus önskar dig en förträfflig morgon. Han heter jag. På trafiken finns Maria och svarar på telefonnummer 020 999 444. Om det händer något, verkar vara lugnt hittills i alla fall. Hanna är också med oss och ska träffa en... Vi ska träffa Gertrud som har tagits in i en ny flock. Jag tänker inte säga mer än så. Så får det vara. Så. Kajsa i våra lokala nyheter.
1: Där visar vår granskning flera exempel på hur slarv med sånt som mejlkorgar eller postfack leder till bortglömda orosanmälningar med allvarliga risker för barn som följd.
0: Daniel Klar står redo att ge oss nyheter ifrån Ekot, och det handlar om slantar som vi sparar nu när klockan är 20.
2: Liberalerna vill sänka skatten mer på sparande. 500 000 kronor ska bli helt skattefritt på ISK. Investeringssparkonton föreslår partier. För fler behöver spara mer, säger arbetsmarknadsministern, liberalen Johan Britz.
3: Vi har ju tidigare gjort det skattefritt att ISK spara upp till 300 000 kronor. Och det är en stor framgång som gör att fler kan skaffa sig ett eget sparkapital till buffert eller boende eller pension. Nu vill vi gå vidare och göra upp till 500 000 kronor skattefritt.
4: Från förra året blev 150 000 helt skattefritt på investeringssparkonton. I år höjs den nivån till 300 000. Som mest kan det här ge en skattesänkning på över 3 000 kronor i år. Det här drevs av Liberalerna inför valet 2022, och Tidöpartierna enades om det efter det. Men nu vill alltså partiet gå ett steg längre så att de som sparat ihop till 500 000 kronor ska slippa skatt på ISK.
3: När vi höjer beloppsgränsen för skattefritt sparande så kommer fler personer spara mer.
4: Men det lär bli strid om skatten på sparande i valrörelsen. 3 av 4 oppositionspartier vill istället på olika sätt höja skatten på ISK.
2: Reporter Olof Winblad. Utrikes så i östra Kina har minst 21 personer omkommit i en explosion i en fyrverkerifabrik enligt statliga kinesiska medier. 60 personer har skadats. I Colombia har minst 9 personer dödats efter en explosion i en kolgruva. Enligt myndigheterna så kan explosionen orsakats av höga gashalter. Idag börjar rättegången mot 3 män åtalade efter den svåra hissolyckan i Sundbyberg norr om Stockholm. 5 byggarbetare dog i olyckan. Arbetsmiljöinspektören Roger Näslund har utrett olyckan.
5: Jag kunde konstatera direkt anledningen till varför det hade brustit där. Liksom. Det fanns inga spår av några bultar överhuvudtaget, så att de var ju borta.
6: Den 11 december 2023 ringer en man på en byggarbetsplats i Ursvik i Sundbyberg till sin chef i panik. En hisskorg med 5 av hans kollegor i har fallit i marken från 9:e våningen. Han själv lyckades kasta sig ut i sista stund. De som är på plats förstår snabbt att ingen överlevt. Det visar sig att en sektion av hissmasten som hissen är fäst i saknade bultar, och att det var det som gjorde att hissen störtade till marken, berättar Roger Näslund på Arbetsmiljöverket som varit med och utrett händelsen.
5: Det är lätt att missa saker och ting, men när det gäller såna här allvarliga saker så får man ju inte missa helt enkelt. Då är det ju...
6: 2 hissmontörer ställs därför inför rätta för grovt arbetsmiljöbrott. Åklagaren pekar på att det var deras ansvar att genom egna kontroller se till att hissen var säker. I förhör har de båda dock sagt att det skulle kunna röra sig om ett sabotage, eftersom de är helt säkra på att bultarna satt där de skulle. Den 3:e åtalade är hissföretagets vd, som liksom montörerna nekar till brott.
2: Reporter Simon Gudmundsson på P4 Stockholm. Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av P4. Så här är Ekot om TV.
7: Och nu kommer ånyo en halvtimmes television.
8: Det här är TV4-nyheterna.
9: Hälsar vi alla varmt välkomna till en ny vecka med oss här på Sverige Live.
10: På sista rösten läser jag Mitt äventyr i Robinson tar slut.
2: Ja, så där kan det låta en kväll i våra tv-apparater. Men traditionell tablå-tv tappar tittare. Årets mediebarometer som kom nu på morgonen visar att YouTube numera är populärare än tablå-tvn. Jonas Olsson är medieforskare vid Nordicom som gjort studien.
11: om vi nu tittar på de yngre åldersgrupperna så är YouTube-tittandet redan väldigt utbrett. Det kan liksom inte bli så mycket högre. Så tillväxtmarginal, alltså möjligheten, är ju i den äldre halvan av befolkningen. Och där ser vi en ökning nu. Framförallt bland medelålders, men också ökning bland de äldre i befolkningen.
12: Ja, årets mediebarometer visar att 52% av befolkningen tittar på videoplattformen en vanlig dag. Men när det kommer till den tablålagda, vanliga tvn har siffran gått ner till 46%, vilket betyder att YouTube för första gången gått om.
11: Ja, men det är ett lite symboliskt skifte som vi ser. Traditionell tv är ju idag någonting som i huvudsak äldre människor tittar på. Tillflödet av yngre tittare är ju det närmaste noll. Det innebär ju att som vanligt att konkurrensen ökar ytterligare, både om tittarna men också om annonseringen, om annonspengarna.
2: Reporter här var Kulturnytts William Thomas. Ekot med Daniel Klar.
0: Och det här är P4 Malmö hus med mig Hanna Palm. Du har tagit dig 20 timmar in i den här tisdagen. Det är den 5 maj, året är 2026. Och vi ska ut och köra bil eller tåg tillsammans med Maria. Ja, hur rullar det på där ute?
13: Ja, det har varit ett rätt så bra start på dygnet här vad det gäller våra vägar. Just nu inga akuta störningar även om morgontrafiken börjat dra igång här. Så det är ju såklart mycket fordon ute på vägarna, men det verkar ändå funka i sin ordning. Skulle det vara så att man är pollenallergiker så kan jag berätta att det idag väntas måttliga halter av pollen från björk, ek och bok och låga halter från sälj och vide. Vill du tipsa trafikredaktionen, ring på nummer 020 999 444.

0: Alex Warren, Fever Dream. Relativt ny, i alla fall på artisthimlen. Han är ju en gammal youtuber som har hållit på väldigt länge, så att de yngre känner nog till honom sedan många år tillbaka.
1: Ja, det brukar ju vara så.
0: Det brukar vara så. Någon som jag tror dock att alla känner till, åtminstone kanske inte de yngsta, men det är ju Dolly Parton.
1: Dolly.
0: Under förra året så var det perioden där hon var i dåligt skick, hon var sjuk. I ett skede så gick hennes syster ut på sociala medier och sa så här, pray for Dolly. Och då blev man ju livrädd.
1: Jag minns den morgonen, Hanna, vi var oroliga redan då.
0: Mycket oroliga. Och hon är återigen i dåligt skick. Hon ställer inkommande konserter i Las Vegas på grund av hälsoproblem. Det säger hon till Variety bland annat och på sociala medier. Jag behöver fortfarande läka lite. De 6 konserterna i Las Vegas, de var planerade till september i år, så det är ändå ett tag dit. De har tidigare skjutit upp på grund av att Dolly då inte har mått så bra. Hon har ändå gått ut och pratat mycket på sociala medier om hennes hälsa, och hon har ändå sagt så här att jag mår ändå bra och det är okej, och att hon då skulle opereras, men vad det är som är, vad felet är, det har hon inte gått ut med, så att det vet vi inte.
1: Nej,
0: så vitt jag vet, men vi
1: håller tummarna för Dolly.
0: Det gör vi minsann. I övrigt, förutom Dolly Parton då, Kajsa.
1: Ja, men då pratar vi om barn som far illa och slarv inom socialtjänsten. P4 Malmöhus granskning som vi börjar publicera idag visar flera exempel på hur till då slarv till exempel med mejlkorgar eller postfack leder till bortglömda orosanmälningar, och det här kan leda till allvarliga risker för barn.

0: Lady Gaga och Bruno Mars, Die with a smile. I Saxtorp har en hästflock fått en ny medlem, Hanna.
1: Ja, visst är det så, för jag blickar ut här över en stor, ganska grön hage och räknar till 1, 2, 3, 4, 5 hästar och en dovhjort som heter Gertrud. God morgon, säger jag till Anne Haglund.
2: God morgon, god morgon.
1: Du är vd för Saxtorps hästklinik som har den här hagen bland annat. Mm. När dök Gertrud upp här i er hage?
2: Ja, det fick vi ju forska lite innan när det blev så stort intresse. Och då hittar vi bilder vi har tagit från 2018. Så att 2018 tror jag var första gången hon kom hit. Och då var det nog så att vi hade hästar på bete här intill på en mark en kilometer bort. Och när de kom hem, då gick hon med dem. Och när de kom hem, vi tog hem dem från sommarbetet, så följde hon bara med helt enkelt. Så de kände väl att det var hennes flock.
1: Men hur funkar det med en dovhjort mitt i en hästflock?
2: Ja, det funkar bra. Det är inga aggressioner eller irritationer här, utan de äter tillsammans och sover i halmen och hon följer med dem när de går runt i hagen och betar och så. Så att nu är hon här 2 meter från oss och tittar.
1: Hej, nu kom du ganska nära här. När det var någon med mikrofon som tittade på dig. För jag tittar ju upp, hon är ju väldigt mycket mindre än de här hästarna. Kanske en meter lägre i mankuren. Förlåt, nu viftade jag. Det var inte meningen. Men det funkar ändå trots storleksskillnaden.
2: Jag tror inte hästar bryr sig så mycket om storlekar. Det finns ju små ponnyer också. Så att hon känns väl integrerad här.
1: Nu är det lite frukosttid. Det är ett hö. Då var hon framme och åt med de andra här. Mm. Det dricks vatten. Är det... Hon har bara blivit en i flocken helt enkelt.
2: Ja, det har hon. Och de kan ibland stå och klia varandra. Så det är som hästar gör. Att hon kliar dem på frambenet. För det blir det, för hon når ju inte upp till manken.
1: Men vad har hjortar och hästar gemensamt, tänker jag?
2: Ja, de har ju flock. Det är ju flockdjur. Och så de har nog väldigt mycket av språket tillsammans ändå. Alltså de förstår varandra. Det är väl kanske lite grann som, kanske som danska och svenska eller liknande, kan jag tänka mig. Alltså att de har ju, det är flyktdjur och flockdjur. Så att det är mycket gemensamt.
1: Ni tror att hon kommer från ett dovhjortshäng någonstans i närheten?
2: Det tror vi. Det finns inga aktiva häng som jag vet nu. Men det fanns ju då förr i världen. Så att jag tror hon kommer från ett sånt häng.
1: Ja. Lite av en lokalkändis har hon blivit, Gertrud, förstår jag. Och det kan vara lite praktiskt, för det händer att hon ibland men tar en liten avstickare från hängnet här.
2: Ja, det följer hon ju med när flickorna rider eller med hästarna. Ibland så tar hon en liten motionsrunda och följer med dem på turen. Och ibland så förra veckan ringde den granne på en gård här i närheten och undrade vad hon skulle göra, för Gertrud var där på besök. Så sa jag, du kan inte så mycket att göra, utan Gertrud är väl vad hon vill vara, tänker jag.
1: Ja. Men hon kommer alltid tillbaka?
2: Ja, hon kommer alltid tillbaka. Det har hon gjort hittills. Någon gång har hon varit borta någon vecka sådär faktiskt. Och då undrar vi ju. Men nu sista tiden så tycker jag hon har varit här nästan hela tiden.
1: Ja, hon går runt lugnt här i hagen tillsammans med de andra hästarna. Som att det bara alltid har varit så. Det känns ju verkligen som en naturlig del. Jag blir nyfiken på namnet Gertrud. Hur kommer det sig?
2: Det var en hästskötare som heter Josefin Lövgren som jobbade här hos mig. Och hon är jätteduktig på att hitta på gulliga namn på djuren och smeknamn. Och då tyckte hon väl att Gertrud var en hjort med HJ och det är som ett litet hjärta, väldigt gullig och söt. Så det blev en naturlig namn för henne.
1: Men det blev inte Hjortrud?
2: Nej, Hjortrud blev det ju inte då, nej. Det blev för mycket, vi vill ha lite hjärta med i det hela.
1: Ja, men det förstår man. Det tycker det utstrålas en viss värme här bortifrån. Hon är kanske lite ovanligt mörk i pälsen för att vara dovhjort.
2: Jag tror faktiskt det, men jag har också hört att det finns stammar med dovhjortar som är lite mörkare. Och sen, nu är det ju vinterpäls också på henne, så hon ser lite annorlunda. Eller hon är lite, skiftar ju lite grann i färg efter årstiden.
1: Men så, det är ett frukost ihop, det sovs ihop, det går på ridturer ihop. Vad tror du kommer hända här längre fram i flocken? Nu har det varit lite nytillskott, förstår jag, med nya hästar här inne. Men det fortsätter som vanligt.
2: Ja, när de nya hästarna kom då var hon borta en halvtimme så där. Hon ville inte riktigt vara nära då, för det var lite oro i hagen. Men då kom snabbt igen när de hade lugnat ner sig. Men hon följer ju med. Också när vi tar upp hästar till kliniken och till smedjan så kan hon gå med upp. Men hon vänder alltid vid dörren och tycker att hon behöver inte någon behandling. Det enda som hon skulle behöva är lite, hon skulle behöva lite bantningskur, för hon har blivit väldigt tjock här, men
1: det är väldigt praktiskt att inte behöva jaga maten på vintern.
2: Ja, det måste det vara. Hon behöver inte bry sig om att det ligger snötecken över gräset, utan det, hon, det finns höjt serverat på silverbricka här.
1: Ja, men superfint att få komma hit och få träffa både dig och Gertrud och resten av flocken. Jättetack, Anna Haglund, för att jag fick komma hit.
2: Ja, tack så mycket. Bara trevligt.

0: Benson, Boone, Mystical Magical. Kör hård nu, Daniel.
1: Det blir mindre pengar till trafikforskning. Trafikverket får 4 miljarder av regeringen. Trafikverket hade velat få 7 miljarder. Infrastrukturminister Andreas Carlsson säger att regeringen prioriterar och styr pengarna tydligare.
2: Det är en besparing, vilket innebär att det kommer behöva göras prioriteringar. Och det är det som vi tydligare pekar ut i den här nationella planen.
1: Efter det senaste dygnets spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten så manar nu både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Liberalerna vill att skatten sänks ytterligare på sparande. Partiet föreslår att 500 000 kronor ska bli helt skattefritt på ISK-konton. Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
3: När vi höjer beloppsgränsen för skattefritt sparande så kommer fler personer spara mer.
1: Johan Britz, liberal, sa det. Ekot på en minut med Daniel Klar.

0: Shepard och Geronimo. Ja, idag har vi fått hälsa på hjorten Gertrud. En dovhjort som har flyttat in tillsammans med en hästfollock i Saxtorp. Oväntat, minst sagt. På tal om det här så vill jag gärna veta. Ja, men hur hittade du kanske ditt kompisgäng, din gemenskap, ditt sammanhang? Ja, din flock. Hur hittade du den? Du får hemskt gärna höra av dig och berätta. Nu ska du lyssna noga, för här blir det nyheter.
1: En tvångsomhändertagen flicka i Perstorp fick flytta hem till sina föräldrar trots att de brast i sin omsorg. P4 Malmöhus granskning visar flera exempel på hur slarv med mejlkorgar och postfack leder till bortglömda orosanmälningar och allvarliga risker för barn.
2: Det är mycket allvarligt och det är helt oacceptabelt hur man idag 2026 inte klarar av att sortera post.
1: Advokat Jannica Levin företräder ofta tvångsomhändertagna barn. Bara förra året anmälde socialtjänster i Skåne över 30 allvarliga misstag som riskerade barns säkerhet. Det är maj när det plingar till i mejlkorgen på socialtjänsten i Perstorp. Domstolen vill ha ett yttrande om en tvångsplacerad flicka. Socialtjänsten tycker att föräldrarna brister i sin omsorg, men det får inte domstolen veta. Ingen ser mejlet i tid och flickan flyttas hem till sina föräldrar. Socialchefen i Perstorp tackar nej till intervju men skriver att slarv ligger bakom händelsen. Advokat Jannica Levin har svårt att förstå misstaget.
2: Domstolarna klarar ju av att ha system som innebär att det här inte ska ske.
1: Men det är inte den enda mejlmissen. Skånsk socialtjänst anmälde förra året 32 händelser som lett till allvarliga risker för barn till Inspektionen för vård och omsorg. Bland dem finns 10 orosanmälningar som legat kvar i postfack och mejlkorgar i dagar eller veckor. I Lund fastnade några i mejlen i 2 månader. Karin Tornqvist är enhetschef på socialtjänsten.
3: Det mest allvarliga är ju att inte de rutinerna är kända av våra medarbetare. Att man inte liksom vet precis vad man ska göra.
1: Lund har nu förtydligat rutinerna. Missarna är en liten del av socialtjänstens ärenden. Advokat Jannica Levin tycker det är för mycket.
2: 30 barn är för mycket i förhållande till tusentals. Det är 30 riktiga barn.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
0: Vi ska prata med SMHI. Alldeles strax. Jag har hört rykten från våra grannar i P4 Kristianstad att det kan vara så att sommaren har anlänt till Skåne. Det här kräver vi svar på, såklart. Innan det, Meja. All About Money. God morgon.

0: Ja, man måste ju ha koll på vad grannen håller på med, och vi har ju koll på vad de sysslar med på P4 Kristianstad. Jag har fått tendenser därifrån om att våren är slut, kan man säga. Att sommaren har kommit till delar av Skåne. Kristin Sahlström, var i Skåne är det sommar nu?
1: I nästan hela Skåne. Det är de nordvästligaste delarna som fortfarande har sommartemperaturer, men de hade lite kyligare väder på Valborg, vilket gör att de inte riktigt är uppe i sommaren.
0: Ja, men på det stora hela, sommaren är här.
1: Ja, den meteorologiska sommaren.
0: Ja, du ser ju den 5 maj, det känns väl ändå helt rimligt tidsmässigt. Du, i resten av landet, är vi liksom först ut här nere, eller har sommaren hunnit komma till andra delar av Sverige?
1: Alltså, den kom ju till ganska stora delar av Götaland, får man nog ändå säga, igår kväll. Eller ja, ankomstdagen blir ju Valborg och Valborgsmässoafton. Mm. Det var väl samtidigt där på många håll.
0: Ja, du, det glädjer nog många att den meteorologiska sommaren är här. Du, överlag, vad kan man säga om vädret idag då, tisdag?
1: Ja, men vi har lite moln här nu på morgonen. Ville man se några dimmor så fick man vara morgonpigg, för de är borta nu. Men det kommer att bli en solig dag med temperaturer, ja, en 12-18 grader, och med väst eller nordvästlig vind så blir det också svalast i de nordvästra delarna.
0: Du, vi har ju tjatat hål i huvudet på folk om det här, känns det som, men det är ju ett faktum att det är väldigt torrt i skog och mark och så vidare, grundvattnet är lågt. Har vi något som helst regn i sikte, Kristin?
1: Nej, det ser tyvärr inte ut så just nu, utan vi har ett regnområde, men det håller sig ute på Östersjön, och möjligtvis att det kan toucha in på sydkusten imorgon, men då ska man ha tur och det blir ändå inga stora mängder. Så att denna veckan så ser det fortsatt väldigt torrt ut, och precis som du sa så är det då både vattenbrist och risk för skogsbrand.
0: Ja, det kan vara dubbla känslor här i livet. Härligt tycker många med sol, men fortsatt så behöver vi regn. Men vi kan åtminstone konstatera att sommaren är här. Senaste hockeynytt blir det nu med Radiosportens Selma Jennevall. Vi kastar ner pucken i isen, tänker jag.
2: Nästa vecka drar hockey-VM i Schweiz igång. Här kommer besked från NHL-svensken Mikael Backlund.
3: Nej, det blir ingen hockey-VM för mig i år. Det var en väldigt påfrestande säsong på många sätt. Så känner jag att jag behöver passa på att vila lite och spendera tid med familjen.
4: Ja, det är ingen hemlighet att det var en stor besvikelse för dig att du inte blev uttagen i OS-truppen tidigare i våras. Har den nobben spelat in i det här beslutet?
3: Nej, absolut inte. Jag... inte den som går grämmer över det och är arg eller sur på folket för att de inte valde mig, utan såklart att jättemusiken och var en dröm som krossades, men ja, jag gick vidare och det är absolut inte därför som jag tackar nej.
2: Säger Backlund till Samuel Selén på P4 Västmanland. I herrarnas fotbollsallsvenska åkte IFK Göteborg på knock borta mot Djurgården igår. Hela 6-0 vann Stockholmslaget med, och Blåvitt får fortsätta jaga sin första seger. Det får även tabelljumbon Halmstad.
5: Sion och Pong i Brommapojkarna, ni vinner borta mot Halmstad med 3-1. Jag tycker du gör en fullständigt fenomenal match. Vad tycker du själv?
6: Tack. Nej, men jag tycker det gick bra. Jag är bara glad att laget går härifrån med 3 poäng, och kul att få göra mål också.
5: Ditt första allsvenska mål, vad tänker man?
6: Nej, men man blir glad, absolut. Det är någonting man har sett fram emot mycket hela livet liksom. Men det är bara roligt.
5: Är det så att du får bollen och sådär också, eller?
6: Lite så kanske.
2: Andreas Mats, reporter där. I Premier League-fotbollen har Arsenal nu allt i egna händer. Titelutmanande Manchester City tappade poäng borta mot Everton igår, en match som slutade 3-3. Arsenal leder nu med 5 poäng och med bättre målskillnad, och även om City har en match mindre spelad är det stor fördel för laget i norra London.

Det handlar om E6an och då får jag in information om att det har inträffat en olycka i höjd med Löddeköpinge. Så kör du på E6an i riktning mot Malmö, så i höjd med Löddeköpinge, det är där själva olyckan har inträffat och det börjar redan bli långa köer. Det är alltså södergående riktning. Vi återkommer när vi vet mer.

0: klang I'll find my way home. Bajsvatten eller kanske till och med kiss och bajsvatten i kanalen i Malmö. Och uppmaning att spara på vatten de närmsta dagarna. Ja, vi har en stor läcka i gamla ledningar i Malmö som upptäcktes igår. Och det här kommer att märkas av i Malmö. Med mig nu har jag Vea Syds Liselott Stålhandske, avdelningschef. God morgon, Liselott.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men du berättar för oss. Vad är det som har hänt egentligen?
1: Jo, men det är ju så att en av våra stora avloppsledningar som transporterar spillvatten har gått sönder. Och detta är en stor ledning, men den hänger ihop i ett ganska stort system med många ledningar som leder ner till Sjölunda reningsverk.
0: Och vad var liksom reaktionen hos er, eller ni som jobbar med det här, när ni upptäckte att oj, det här har hänt?
1: Alltså vi kan väl säga lite till mans har ju varit, vi är lite oroliga för de här ledningarna är gamla och de har nått pensionsålder och vi har ju en stor plan för att ersätta just de här befintliga ledningarna. Så att det hände, det är vi ju givetvis jätteledsna för, men vi visste nog att det kunde hända. Så de här ledningarna kommer ju att ersättas av Maxima så småningom.
0: Men en viss oro är du inne på här alltså, över detta?
1: Ja.
0: Du, just det här med då, alltså också ordet bajsvatten, man vill ju knappt ta det i sin mun. Det låter så himla äckligt, alltså hur kommer vi märka av det här?
1: Jo, men alltså vi har ju skickat ut en vädjan till alla Malmöbor att faktiskt hjälpa till och göra så lite toalettbesök och dusch och disk och allting som man bara kan under den här tiden. För att vi kommer att stänga av en pumpstation och där kommer vi att samla upp vattnet och köra det med spolbil så mycket vi bara kan. Så att vi kommer att försöka göra att det inte blir så lite störning som möjligt. Men självklart så är det ju avloppsvatten vi pratar om.
0: Ja, det här avloppsvattnet då, det ska man ju göra sig av med på något sätt. Jag har hört rykten om att det kan sprida sig en viss lukt i stan nu det närmaste.
1: Ja, det har ju tendensen att lukta lite och vi försöker att hålla det liksom på ett ställe så vi hoppas att det inte ska vara så stort över hela Malmö. Men just kring området där vi släpper ut till kanalen så finns det stor risk för lukt.
0: Överlag då, alltså tidsmässigt, det här arbetet ska väl påbörjas i kväll eller vid 19 om jag har förstått det rätt. Men går det att säga någonting om så här, ja, men så här länge kommer det ta eller nu eller då kommer vi vara klara?
1: Det är faktiskt svårt att säga för att första så måste jag ju se till att min personal är säker när de jobbar nere i gropen så att vi kan stänga ordentligt och det kan ta lite tid. Men sen självklart så jobbar vi på så fort vi bara kan.
0: Det här påverkar ju väldigt många Malmöbor. Jag tänker att till och med jag glömmer ju bort hur många det är som bor här. Det är ju otroligt, det är tusentals. Men alltså, hade ni kunnat göra någonting för att detta inte skulle ha inträffat? Alltså, hur bra koll har ni på de här gamla och pensionerade rören?
1: Ja, men vi har ju drivit projektet Maxima, det har säkert alla känt till och det är ju en del av att byta ut det här gamla systemet så att vi har en framtidssäkrad lösning. Sen har de fungerar ju, alltså de fungerar ju, men detta händer någon gång då och då. Det är mycket jobb i Malmö, det kanske alla har märkt att man gräver och har sig och då finns det risk att man kommer nära en sån här ledning och den går sönder.
0: Är det det som har hänt i det här fallet?
1: Nej, inte i det här fallet. I det här fallet kan inte jag exakt vad det är som har hänt utan vi har bara konstaterat att den läcker.
0: Men vi får väl hoppas att det inte händer på något annat ställe att de som jobbar med vägarbeten och liknande att de gräver lugnt. Men Liselott Stålhandske, ni får jobba vidare och så hoppas jag att vi kommer till rätta med det här så fort som möjligt. Och det tänker jag nog att samtliga i Malmö vill också. Vea Syds avdelningschef Liselott, tack så mycket för att du var med i P4 Malmöhus.
1: Tack.

0: The Chainsmokers och Coldplay, Something Just Like This.
1: E6an är just nu avstängd strax innan Löddeköpinge och det är i riktning mot Malmö. Det finns ingen prognos i nuläget. Det är en olycka med 4 fordon har vi fått reda på om man jobbar just nu på platsen. Så om man ska köra söderut så får man ju ta av redan vid Lundåkra nummer 24 för vidare färd mot Malmö. Alltså just nu avstängt vid Löddeköpinge avfart 23 och det påverkar dig som kör mot Malmö.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

Hundrex Golden. Oh, den har mycket power den här. Jäkligt svårt att sjunga med i dock, i alla fall om man ens ska försöka komma i närheten av det där höga tonläget. Vi sjunger med till Eurythmics nu. Thorn in my side.

0: Eurythmics Thorn in my side. Trafikstrul har vi, Maria.
1: Ja, E6:an är just nu trafiken avstängd i höjd med Löddeköpinge, påverkar trafiken söderut. Men också på E6:an yttre ringvägen i Malmö mellan Helenelund nummer 17 och Kronotorp nummer 18. Här har vi också en trafikolycka och det verkar påverka trafiken åt båda hållen just nu.
0: Problem alltså. Hanna, du har träffat hjorten Gertrud.
2: Ja, visst har jag det. Och också fått lite sådär vårkänslor. Här har någon stannade till i Saxtorp precis för att ta bilder med ett körsbärsträd och rosa blommor på väg till jobbet, tror jag.
0: Ja, underbart. Ja, sommaren är ju här nu, har vi ju konstaterat. Med SMHI. Kajsa, nyheter får vi. Oj, så.
3: Ja, och där berättar vi om slarv med mejlkorgar och postfack som leder till risker för barn.
0: Det gör vi. Nu blir det nyheter.
4: Varannan svensk tycker det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige. Men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i kommunen där de bor. Det här visar en undersökning som P4 har beställt. Gunilla Skoglund i Stenungsund tycker att frågan om kärnkraft är svår.
5: Det får jag faktiskt fundera över. Jag är motståndare egentligen.
6: Men du tvekar ändå lite.
5: Ja. Vad finns det för alternativ? Det är väl det.
4: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor.
5: Jag tror vi tänker lite mer framåt, ursäkta.
4: Gunilla Skoglund igen.
5: Miljö och säkerhet för våra barn.
4: Samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator opinionsundersökning.
7: Om man ska vara ärlig, så om man går till sig själv, så klart det vill man inte.
4: Ingela Johansson och Berit Berggren i Stenungsund.
7: För jag menar, vi har ju Tjernobyl och hur var det...
8: Det är det som skrämmer en lite. Ja. För jag satt och lyssnade till och med att det är kvar fortfarande i marken och djur dör och så vidare.
4: Reporter här var P4s Joel Wendle. Liberalerna vill att skatten sänks ytterligare på sparande i investeringssparkonton. Arbetsmarknadsminister liberalen Johan Britz.
9: Vi har ju tidigare gjort det skattefritt att ISK spara upp till 300 000 kronor. Och det är en stor framgång som gör att fler kan skaffa sig ett eget sparkapital till buffert eller boende eller pension. Nu vill vi gå vidare och göra upp till 500 000 kronor skattefritt.
4: Liberalernas Johan Britz. Utrikes nu i Ekot i P4. USAs president Trump har riktat nya hot mot Iran. Samtidigt så uppmanar USA nu Kina att trycka på för att få Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet.
10: Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the strait.
11: Låt oss se dem kliva fram med lite diplomati och få iranierna att öppna sundet. Det sa USA:s finansminister Scott Bessent i en intervju med TV-kanalen Fox News igår. Utspelet kommer inför att Donald Trump nästa vecka ska träffa Kinas president Xi Jinping. Bessent gav inga detaljer om vad konkret han vill att Kina ska göra. Igår sa den amerikanska militären att 2 USA-flaggade handelsfartyg kunnat passera sundet som ett led i Project Freedom, den militära insats som Trump i söndags meddelade att han inlett i syfte att förmå iranierna att öppna Hormuzsundet. Rena lögner, svarade det iranska revolutionsgardet.
4: Reporter Erik Norberg. Och efter det senaste dygnets spända läge i regionen med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten, så manar både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Tillbaka till Sverige. Idag väntas 3 unga kvinnor åtalas efter att polisen hittat 26 vapen hemma hos en av kvinnorna. Lotta Karlsson är åklagare i fallet.
12: Nej, mig veteligen har de varit okända för polis sen tidigare.
13: Vad säger de om anklagelserna?
12: Ja, det vill jag inte riktigt gå in på. Men ingen har erkänt.
13: De 3 kvinnorna är alla i 20-årsåldern. 2 av dem är systrar. De greps i höstas i samband med tillslag mot en lägenhet i norra Stockholm. Vid insatsen hittade polisen alltså 26 halvautomatiska handeldvapen.
12: De har tagits där eller i närheten av bostaden, vapnen, och vi hade vid det här tillfället spaning mot den här lägenheten på grund av tidigare ärende där den här lägenheten hade blivit intressant.
13: De 26 vapnen som beslagtogs misstänks vara piratkopierade, alltså fullt fungerande men en illegal kopia på en befintlig vapenmodell, och de saknar serienummer. Enligt polisutredningen har kvinnorna fungerat som lagerhållare åt ett större kriminellt nätverk. Utöver vapnen hittade polisen även 4 kilo kokain vid tillslaget.
4: Reporter här var Simon Andrén. I Göteborg kommer det bli extra mörkt i delar av Slottsskogen kommande veckor. Orsaken är att gatubelysningen ska släckas för att undersöka fladdermössens beteende, rapporterar P4 Göteborg. Studien genomförs av Göteborgs universitet och Naturhistoriska museet. I parken finns 9 olika arter av fladdermöss, och studien hoppas nu ge svar på hur de påverkas av ljuset. Ekot med Daniel Klar.
0: Det där med fladdermöss. Alltså jag har så dubbla känslor inför dem. De är ju lite läskiga och fladdriga och sådär, men ändå, ja, viktiga på något sätt. Kanske till och med lite gulliga också, på något vänster. Blind som en fladdermus ska man inte vara när man ger sig ut i trafiken. I alla fall inte om man ska köra bil eller tåg eller sådär. Vi har en del trafikstrul, Maria, som påverkar morgontrafiken.
1: Ja, vi börjar på E6:an mellan Landskrona och Malmö. Mellan Lundåkra nummer 24 och Löddeköpinge 23 inträffade en olycka med 4 fordon inblandade. Nu har jag fått besked om att vägen då är avstängd och man ska snart öppna upp ett körfält. Räddningstjänst är på väg att lämna om de inte redan har gjort det. Men det kommer vara fortsatt problem med köer söderut. Men det är också köer åt andra hållet mot Helsingborg, och det här beror på tittköer då. Men det ska inte påverka trafiken norrut. Så om alla som kör norrut bara koncentrerar sig på att göra det, så kommer det nog rulla bättre. E6:an mellan Landskrona och Malmö, olyckan alltså skett i södergående riktning. Just nu är det avstängt, men man kommer snart släppa på ett körfält. E6 yttre ringvägen i Malmö mellan Fredriksberg mellan Kronotorp och Fredriksberg. Där har vi just nu nu blandade jag ihop två ärende här. Mellan Kronotorp och Helene Lund i riktning mot Köpenhamn, där är det en bil och en lastbil som har kört ihop. Polis ska vara på platsen. Jag har lite svårt att få information därifrån, men just nu så påverkar det trafiken söderut liksom. Om du kommer från Helsingborgshållet, kör mellan Kronotorp och Helene Lund i riktning mot Köpenhamn. Där är det köer eftersom att en lastbil och en personbil har kört ihop. Sen ska jag också nämna tågtrafiken, där vi tyvärr har ett stopp. Det är mellan Helsingborg och Malmö just nu på grund av obehöriga på spåren. Ett stopp som gör att tågen har stått stilla i en kvart ungefär.
0: Ja, ni har ju själva mycket att hålla reda på. Annat då som kan vara värt att hålla koll på: 020 999 444. God morgon.

0: Clean Bandit och Sara Larsson och Symphony i P4 Malmöhus. Lite förvånande nyheter, kanske eller kanske inte. Du får avgöra, Kajsa. Nu får du liksom...
1: Kör.
0: Och du som lyssnar också. Det är nämligen så att YouTube har gått om tv-tittandet i Sverige. Vi kollar alltså mer på YouTube idag än vad vi tittar på tv. Vad tänker du? Blir du förvånad?
1: När det gäller mig själv, ja. När det gäller mina barn, nej.
0: Nej, just det. Nej, men det är väl många yngre men även äldre som kollar på YouTube då. Det är flera som kollar på den här plattformen ändå. Traditionell linjär tv i Sverige under 2025. Där visar en ny undersökning och snabbaste ökningen sker faktiskt bland de äldre.
1: Okej. Mm,
0: under 2025 så tittade då 52% av svenskar mellan 9 och 85 på YouTube en vanlig dag. Det är en ökning då med 5% jämfört med året innan. Man har kikat på det här då. Mediebarometern då från Nordicom och Göteborgs universitet. Det är många som har tittat på det här. Även om användningen har fortsatt så är det klart mest utbrett och bland yngre människor. Men det sker en ökning i den äldre åldersgrupperna. Det finns ju ett väldigt brett utbud av innehåll och sådär. Att, ja, men det är de äldre också hittat dit.
1: Det är väl vi som är lite äldre då, som är lite sega. Unga människor brukar ju ofta tar liksom det nya med mera glädje kanske.
0: Jag ska säga att jag har gått från att kolla på YouTube varje dag, alltså väldigt mycket, till och med flera timmar, och följt många olika svenska YouTubers, amerikanska YouTubers, till att jag knappt kollar på det alls. Det är TikTok som har tagit över.
1: TikTok har tagit över ditt.
0: Mitt flöde. Det finns många andra sociala medier också i våra lokala nyheter då.
1: Ja, men då pratar vi ju om vår granskning som visar på slarv inom socialtjänsten. Förra året så anmäldes alltså 32 händelser till Inspektionen för vård och omsorg som lett till allvarliga risker för barn. Bland dem finns till exempel ett exempel från Lunds kommun. Där var det en orosanmälan som fastnade i mejlen i 2 månader. Och det här ledde då till en allvarlig risk för det här barnet som det gällde. Alltså en orosanmälan 2 månader.
0: Ja, det här behöver vi kika vidare på. Vi hör om det i våra sociala medier, tänkte jag säga. Men där också kan man ju hitta det man hittade på i appen Sveriges Radio. Och Moa som har gjort det här reportaget, hon kommer också in här om sisådär en halvtimme. Och så ska vi verkligen gå igenom det här. Vad är det för brister? Vad får det för konsekvenser? Kan vi ta några tydliga exempel? Och så vidare. Aha nu och Take on Me.

0: Aha, och Take On Me. Ännu en morgon att avundas mina reporterkollegor. Hanna har fått hänga med dovhjorten. Nu glömmer jag ju bort hennes
1: Gertrud.
0: Och hon var så söt och näpen så att jag tappade tråden riktigt. Du har ju kikat en bild på henne. Hon har ju flyttat in tillsammans med en hästflock i Saxtorp. Och hon är integrerad där, fick vi veta.
1: Ja, jag har hängt med henne och hästflocken har haft det så mysigt. Mm. Fått klappa och sådär. Men att jag har flyttat in en dovhjort är ju inte det enda som händer där på Saxtorp hästklinik. Utan man gör också ett spännande arbete där med att jobba med hästar som ett sätt att främja människors hälsa. Och jag hängde därför kvar lite med Anne Haglund som ju är vd för att fråga om just hur man jobbar på ett hälsofrämjande sätt med hästarna.
2: Vi tar emot barn och ungdomar och även vuxna som behöver rehabiliteras på något sätt, antingen från psykisk ohälsa eller behöver jobba med någon annan funktionsnedsättning. Och hästar har ju en fantastisk effekt på människor.
1: På vilket sätt har de det?
2: Hästar är väldigt lugna, stora, lugna, varma och har en låg puls och utstrålar ju ett väldigt lugn. Och de är väldigt ärliga i sin kommunikation. Du är vänlig och lugn och fin mot en häst så visar den dig respekt och samtidigt så finns det inget insmickrande i en häst, utan en häst är ju fjäskar liksom, inte för en människa, utan en häst är väldigt rak och direkt i sin kommunikation, vilket är väldigt skönt om man har haft kanske komplicerade relationer på annat sätt. Så hästen är väldigt liksom klar och riktig och ren och varm och mjuk och lugn. Så att det är många bra effekter. Det finns rätt mycket forskning också som visar på hästens läkande förmåga.
1: Så om man då har svårt med mellanmänskliga relationer så kanske man kan ha lättare att bygga en relation till en häst?
2: Absolut. Och man kan också relationen till hästen och även att titta på andra eller relationer hästar emellan och försöka förstå dem kan också ge väldigt mycket förklaring till hur man själv fungerar. Liksom hästen har så väldigt många positiva effekter, inte bara det här med att rida och träna och så, utan även den här rena kommunikationen med hästen är väldigt bra för människor. Jag har själv upplevt det framförallt i min barndom hur viktigt det var för mig med hästar, och jag känner att jag vill gärna liksom sprida den här känslan och att andra ungdomar och barn och människor får ta del av hästens förmåga.
1: Hur stort har intresset varit för att testa den här typen av, vad ska man säga, kan man kalla det för behandling eller terapi kanske?
2: Det är, vi har inte så många, vi skulle gärna vilja ta emot många fler klienter här. Vi har varit i kontakt med en hel del socialförvaltningar och sådär, men det är lite trögt tycker vi. Vet inte riktigt varför. Det finns ju både forskning och stort behov i Sverige.
1: Tror du det hjälper om personalen på socialförvaltningen kanske har egen erfarenhet av hästar och också har känt på de här effekterna?
2: Ja, det tror jag hjälper jättemycket att man förstår hästens läkande förmåga. Man kan ju säga att vi som håller på med hästar och gjort hela vårt liv, det är ju mycket den känslan av samhörighet med hästen som man är ute efter. Det hör jag ju på många av mina vänner liksom, att den här relationen till hästen är ju väldigt viktig. Det är den som den bygger väldigt mycket i en.
1: Det vet man ju själv på vänner som har och har haft hästar. Men vad säger då de klienterna som kommer hit och träffar hästarna?
2: Ja, de vill gärna vara kvar och de tycker väldigt mycket om det. Och så att det är ju liksom ingen som vill sluta, utan alla som har börjat vill liksom hänga kvar här och vara med de här hästarna. Vi har ju speciella hästar som vi har valt ut som är väldigt trygga och lugna att jobba med.
1: Upplever de att det hjälper?
2: Ja, det gör de. Alltså, vi har någon som bor på något boende och den klienten är mycket lugnare och så när han har varit här mår liksom bättre. Och det är kanske en kombination med att man också är mycket ute och får frisk luft och naturupplevelser.
1: Ja, även det är ju någonting som man har hört kan ha positiva effekter på måendet. Jättespännande att få höra om det här. Stort tack igen, Anne Haglund.
2: Ja, tack så hemskt mycket.
3: Och då ska vi tillbaka till E6:an mellan Landskrona och Malmö och efter Lundåkra nummer 24 innan Löddeköpinge 23. Där har vi fortfarande ett körfält öppet nu efter en tidigare olycka. Det var en olycka med 4 fordon och ett körfält är alltså öppet. Så det rullar ju långsamt där och är långa köer. Och åt det andra hållet så är det också köer, men där ska det inte påverka någonting utan det är tittköer helt enkelt. E6 yttre ringvägen i Malmö mellan Kronotorp nummer 18 och Helene Lund nummer 17 mot Köpenhamn. Där har vi en trafikolycka med en lastbil och en personbil. Polis ska vara på platsen och där rullar det också långsamt söderut. Sen kom det precis in en trafikstörning från E65 och det är mellan Oxie och Malmö. Strax efter Oxie nummer 13, om du kör mot Malmö norrut, då är det ett påkört rådjur som ligger på vägen ungefär precis innan du kommer till yttre ringvägen. Så om du kommer från Oxie och kör riktning mot Malmö. Slutligen ska jag nämna tågtrafiken där vi har ett stopp mellan Helsingborg och Malmö på grund av obehöriga på spåren. Och det har varit stopp sedan strax innan klockan 8.

0: Powerfullt här med Powerfullt. Ja, så får det heta nu. Agnes Love Songs. Nyheterna med Daniel.
1: Varannan svensk tycker att det är en bra idé att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje kan tänkas ett kärnkraftverk i den egna kommunen. Det visar en undersökning som P4 har beställt av Indikator Opinion. En explosion har inträffat i en fyrverkerifabrik i östra Kina. Enligt myndigheterna stiger antalet döda, nu är siffran uppe i 26. Användandet av videoplattformen YouTube har gått om tittandet av traditionell TV i Sverige. Det visar mediebarometern från Nordicom vid Göteborgs universitet. Enligt medieforskaren Jonas Olsson så är det inte de unga som ökat sitt tittande.
2: Om vi nu tittar på de yngre åldersgrupperna så är YouTube-tittandet redan väldigt utbrett. Det kan liksom inte bli så mycket högre. Så tillväxtmarginal, alltså möjligheten, är ju i den äldre halvan av befolkningen. Och där ser vi en ökning nu. Framförallt bland medelålders, men också ökning bland de äldre.
1: Ekot på en minut med Daniel Klar.
0: Där är Charles och Eddie, Would I Lie to You? Snart så ska du få lokala nyheter. Och jag säger god morgon!

0: Eddie, Would I Lie to You. Vi har fått hänga på en hästgård i Saxtorp där en dovhjort har hittat in hos en hästflock. Gertrud, fint så. På tal om det här så vill jag veta hur du hittar din egen flock. Frågan finns på sociala medier. Emma skriver in: när jag började på Caprifolens voltigeklubb med min favorittränare, är mer som en syster och bästa vän än en tränare. Oh, tack så mycket Emma. Du, hör av dig du också. Nu blir det nyheter.
1: En tvångsomhändertagen flicka i Perstorp fick flytta hem till sina föräldrar trots att de brast i sin omsorg. P4 Malmöhus granskning visar flera exempel på hur slarv med mejlkorgar och postfack leder till bortglömda orosanmälningar och allvarliga risker för barn.
2: Det är mycket allvarligt och det är helt oacceptabelt hur man idag 2026 inte klarar av att sortera post.
1: Advokat Jannica Levin företräder ofta tvångsomhändertagna barn. Bara förra året anmälde socialtjänster i Skåne över 30 allvarliga misstag som riskerade barns säkerhet. Det är maj när det plingar till i mejlkorgen på socialtjänsten i Perstorp. Domstolen vill ha ett yttrande om en tvångsplacerad flicka. Socialtjänsten tycker att föräldrarna brister i sin omsorg, men det får inte domstolen veta. Ingen ser mejlet i tid och flickan flyttas hem till sina föräldrar. Socialchefen i Perstorp tackar nej till intervju men skriver att slarv ligger bakom händelsen. Advokat Jannica Levin har svårt att förstå misstaget.
2: Domstolarna klarar ju av att ha system som innebär att det här inte ska ske.
1: Men det är inte den enda mejlmissen. Skånsk socialtjänst anmälde förra året 32 händelser som lett till allvarliga risker för barn till Inspektionen för vård och omsorg. Bland dem finns 10 orosanmälningar som legat kvar i postfack och mejlkorgar i dagar eller veckor. I Lund fastnade några i mejlen i 2 månader. Karin Tornqvist är enhetschef på socialtjänsten.
3: Det mest allvarliga är ju att inte de rutinerna är kända av våra medarbetare. Att man inte liksom vet precis vad man ska göra.
1: Lund har nu förtydligat rutinerna. Missarna är en liten del av socialtjänstens ärenden. Advokat Jannica Levin tycker det är för mycket.
2: 30 barn är för mycket i förhållande till tusentals. Det är 30 riktiga barn.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
4: Spola mindre när du går på toaletten. Duscha kortare. Eller kanske helst hos en kompis utanför Malmö. Ja, det är uppmaningen till Malmöborna när ett akut läckage i en stor avloppsledning i Malmö ska åtgärdas.
5: Alltså, vi har ju skickat ut en vädjan till alla Malmöbor att faktiskt hjälpa till och göra så lite toalettbesök och dusch och disk och allting som man bara kan.
4: Liselott Stålhandske är avdelningschef för distribution på Vea Syd.
5: För att vi kommer att stänga av en pumpstation och där kommer vi att samla upp vattnet och köra det med spolbil så mycket vi bara kan. Så att vi kommer att försöka göra att det inte blir så lite störning som möjligt. Men självklart så är det ju avloppsvatten vi pratar om.
4: Uppmaningen börjar gälla vid 7-tiden på tisdagskvällen och pågår under cirka 48 timmar. Och under tiden arbetet pågår kan bajsvattnet börja lukta i kanalen i Malmö.
5: Ja, det har ju tendensen att lukta lite just kring området där vi släpper ut till kanalen. Så finns det stor risk för lukt.
4: Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
6: Sommaren har kommit till Skåne. I alla fall den meteorologiska.
7: I nästan hela Skåne. Det är de nordvästligaste delarna som fortfarande har sommartemperaturer. Men de hade lite kyligare väder på Valborg, vilket gör att de inte riktigt är uppe i sommaren.
6: Kristin Sahlström är meteorolog på SMHI. För att det ska bli meteorologisk sommar behöver medeltemperaturen vara över 10 grader 5 dagar i sträck. Och det har det nu alltså varit i stora delar av Skåne. Samtidigt är det också fortsatt torrt och inga större regnmängder i sikte.
7: Denna veckan så ser det fortsatt väldigt torrt ut och så är det då både vattenbrist och risk för skogsbrand.
6: Josefin Modig och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
0: Ja då, vi behöver som sagt regn, men det har vi konstaterat sedan tidigare. Något regn blir det inte idag. Vi har lokala dimmor eller dimmoln som nog kanske har lättat vid det här laget. Soligt väder överlag, 12-18 grader och på det en nordvästlig vind.

0: här får du sporten med Selma Jennevall. Och det är visserligen maj, men nu ska det handla om skidskytte.
1: Många trodde att han skulle gå i pension, men icke.
2: Tränarikonen skulle dra sig tillbaka helt från toppidrotten. Men nej, nu vill Wolfgang Pichler skapa VM-succé för ett nytt land, Österrike. Som ju är en stor vintersportnation, men som är rejält på dekis inom skidskytte. Nu ska Pichlers trollspö leda till framgångar i det VM i skidskytte som just Österrike arrangerar 2028. Det är om mindre än 2 år. Den här nyheten blir officiell senare idag. Pichler som ju under många år lett svenska talanger till absolut världstopp.
1: Reporter Bengt Schött, vi tar oss till bordtennisens lag-VM i London.
3: Svensk matchboll att besegra Kina, 10-8. Här kommer serven. Lång retur från Kjellberg, diagonal
4: Kjellberg. Ja då!
3: Den sitter!
4: Så ja!
3: Anton så ja! Kjellberg gör det, Sverige besegrar Kina.
5: Det var i söndags det, men mirakelinsatsen mot Kina är historia. För nu börjar resan mot medaljerna på riktigt för de svenska bordtennisherrarna vid lag-VM i London. 16-delsfinal mot Ungern idag klockan 18 och Truls Møregård är medveten om att det är då allvaret börjar.
6: Lite tråkigt att säga kanske, men det är ju faktiskt nu det börjar gälla i slutspelet, så vi får bara försöka hålla i det spelet så kommer det bli väldigt kul.
5: Och han får medhåll av lagkamraten Anton Kjellberg.
6: Vi måste ju såklart stanna på marken och se att det kan ju gå rakt åt skogen nästa match ändå, och då var alla de här fina matcherna liksom för ingenting.
5: Sverige-Ungern i appen Sveriges Radio från klockan 18 ikväll.
1: Hälsar reporter Patrik Ljunggren. I Premier League-fotbollen har Arsenal nu allt i egna händer. Titelutmanande Manchester City tappade poäng borta mot Everton igår, en match som slutade 3-3. Och även om City har en match mindre spelad är det en stor fördel nu för laget i norra London.

0: Vans Joy och Riptide. Orosanmälningar om barn med missbrukande eller våldsamma föräldrar blir liggande i postfack eller faktiskt bortglömda i mejlen i dagar, veckor, till och med månader. Det här kan P4 Malmöhus avslöja. Reporter Moa Lundgren, det är du som har gjort den här granskningen. Vad kan du berätta mer om de här händelserna?
1: Jag kan berätta att det ju tyvärr finns flera sådana här exempel på flera håll i Skåne. Jag kan ta exempel i Åstorp. Där hamnade två orosanmälningar om barn i fel postfack. Och det gjorde de eftersom den som delade ut den här posten inte visste var de skulle ligga. Och i Lomma så lämnade en rektor in en orosanmälan om ett barn på skolan som blev kvar i ett postfack i en månad. Och så finns det också då de här exemplen på mejlkorgen som inte kollas ordentligt, där orosanmälningar legat i både dagar, veckor eller då månader utan ordentlig hantering, bland annat i Lund och Höganäs.
0: Vad väcker det här för reaktioner då?
1: Ja, men det väcker ju en hel del såklart. Jag har bland annat pratat med en advokat som heter Jannica Levin, och hon har lång erfarenhet av att arbeta med utsatta och tvångsomhändertagna barn, och hon ser ju då väldigt allvarligt på det här.
2: Det är lite som att man är på stranden och barnen sitter i en liten båt och leker, en sån gummibåt, och sen så ska man gå hem och så föräldrarna åker hem och sen så bara, vad är Kalle och Pelle? Ja, men tog inte du med dem? Nej, jag trodde du tog dem. Och så sitter barnen kvar i den här lilla båten på stranden och guppar. Och riskerna för det kan man ju tänka sig.
0: Ja, det är ju väldigt hjärtskärande bild man får för sitt inre när man hör det här. Alltså, hur drabbar de här misstagen barnen?
1: Det mejlslarv som har fått störst konsekvenser av de fallen vi har tittat på, det handlar ju då om en tvångsomhändertagen flicka i Perstorp. Och när socialtjänsten där glömde kolla mejlen så fick då domstolen inte in rätt handlingar i tid. Och det här fick då konsekvensen att den här flickan fick flytta hem till sina föräldrar igen, trots att då socialtjänsten egentligen ansåg att de brast i sin omsorg. Och i flera av de här andra fallen, där har man i efterhand kunnat se att socialtjänsten haft koll på de här barnen sedan tidigare. Men det kunde ju lika bra då varit precis tvärtom. Det säger då bland annat enhetschefen på socialtjänsten i Lund, Karin Tornqvist.
3: Men det är klart, man hade ju kunnat 2 månader senare, när man väl upptäcker dem, tänka att det här hade vi ingen aning om. Och då hade det ju varit mer allvarligt. För då hade ju barn kunnat utsättas för en fara under de här 2 månaderna.
1: Det framstår ju som mest tur då egentligen att det här ändå inte fick några konsekvenser för barnen.
3: Så kan man ju säga. Så kan man ju säga. Det är vi ju jätteglada för, att det inte fick några negativa konsekvenser.
0: Man får väl säga att det som inte får bli så här, det har blivit så här. Moa, hur har det kunnat bli så här?
1: Ja, men de socialchefer som jag har pratat med, som jag är en hel del nu faktiskt, de säger ju att det här beror helt enkelt på den mänskliga faktorn. Alltså att det är svårt att bygga ett system som helt säkrar upp då mänskliga misstag. Och många vittnar om att det finns rutiner, men att de av någon anledning då inte följts. Och efter de här händelserna så har ju alla kommuner vidtagit åtgärder för att det inte ska hända igen. Så vi får väl hoppas på bättring helt enkelt.
0: Hur har ni gjort den här granskningen då? Alltså, vad är det för slags handlingar som ni har kikat lite närmare på?
1: Ja, men om socialtjänsten själva anser att de har gjort fel och att den här missen orsakat allvarliga risker för barnen, då ska de göra det då som kallas för Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Och vi har tittat då på de här anmälningarna som gäller barn och ungdom och som anmäldes i Skåne förra året, och det var då 32 stycken. Och de här 32 är ju såklart en otroligt liten del av de liksom tusentals ärenden som socialtjänsten hanterar varje år där det faktiskt går bra. Men advokat Jannica Levin, hon ser då ändå allvarligt på det här.
2: 30 barn är för mycket i förhållande till tusentals. Det är 30 riktiga barn.
0: Det säger alltså advokat Jannica Levin. Tack så mycket för det här, reporter Moa Lundgren.

0: Barry White, You're the First, The Last, My Everything.
1: Det är en av världens mest mytomspunna organisationer. Illuminati tros nu ha funnits i 250 år, om de överhuvudtaget existerar. I Petra Extra tisdag fördjupar vi oss i det. Men Carina Bergfeldt i alla fall, hon existerar och hon kommer till programmet, precis som fotbollsdomaren Jonas Eriksson. Petra Extra tisdag startar efter Ekot och Sporten 13.04 med Karin Frick i programledarstolen. Och du är välkommen.

0: Harry Styles, ny musik, American Girls. Nu står det klart, var kommer man att kunna se fotbolls-VM? Både ja, premiären och finalen kommer man kunna se TV4. Bland annat, är du en av dem som ska bänka dig, Hanna Littner?
1: Ja, det får man väl verkligen ta och göra. Det här är ju spännande.
0: Vi har ju då alltså, de som spelar den allra första matchen på hela VM. Det är då den 11 juni klockan 21.00. Mexiko möter Sydafrika. Men jag är ju precis som många andra fundersam över detta spelschema. Det blir en del att förhålla sig till tidsmässigt. Vad tänker du spontant när du ser vilka tider som Sverige kommer spela, det vi vet i nuläget?
1: Ja, men det är ju absolut en del, men lite senare avsparkstider än vad man är van vid. Jag ser 01.00 26 juni. 04.00 var det tidigare här. Ja, 15 juni. Sverige-Tunisien. Det är klart att det kommer kräva att man pusslar om lite i sitt schema.
0: Ja, jag tänker alltså, det är ju kanske svårt att kombinera det här med ett normalt liv. I alla fall om man jobbar, nu vet inte jag vad, till exempel 15 juni, låt oss titta i realtid. Det är så mycket som en måndag klockan 04.00 då Sverige spelar sin första match och möter Tunisien. Det är säkert många som vill se den matchen. Hur gör man det? Då gör man det innan jobbet kanske, om man inte jobbar som du och jag superduper tidigt.
1: Ja, alltså kanske går man upp lite extra tidigt en dag. Kanske är man så rutinerad att man förutsåg att Sverige ändå skulle ta sig till VM. Det var ju med nöd och näppe. Och tog ut semester dessa veckor så att man bara i lugn och ro kan så vända på dygnet, skicka eventuella barn till morföräldrar och bara gå in för att liksom, ja, nu lever jag i den här VM-bubblan och då är det andra tider som gäller. Man går upp där runt lunchtid kanske.
0: Ja, men jag tänker alltså så här, nu snurrar ju mina kugghjul här, för då 15 juni en måndag 04.00, det betyder väl, alltså hur lång
2: brukar en fotbollsmatch vara?
1: 90 minuter plus tilläggstid.
0: 90 minuter plus tilläggstid. Ja, frågan är då
1: och en liten paus i mitten också.
0: Om det kommer att spilla över då på morgonprogrammet som ju börjar 06.00.
1: Ja, vi kommer kunna följa hur matcherna slutar i sändning.
0: Ja, precis.
1: För oss är det ju inga problem det här. Nej. Det kanske snarare är de här framåt 01, det är lite klurig, men 04, då är man ju up and running. Det är ju frukostmatch.
0: Ja, exakt. Och då kommer ju högst antagligen matchen att höras också här i P4. Så att vi kommer få sitta och lyssna på Radiosporten då, vi som jobbar morgon den 15.
1: Ja, men, och det här har ju hänt tidigare. Jag minns under pandemin när damerna spelade VM, får jag anta, i Australien. Nu är jag ute på lite tunn is här, men då var det ju, för det här följde jag ju, och då var det ju flera ställen som erbjöd alltså morgonmatcher. Man kom dit, man åt frukost och så såg man en match som kanske började där vid 9-10 på morgonen.
0: Mm. Ja, det, alltså vill man så kan man. Och vill man se VM i år så kan man också förhoppningsvis. Ja, det blir en spännande sommar kan vi konstatera.

0: Molly Sandén och Sand. Ekot med Daniel Klar, och det kommer att handla om en svår hissolycka. Klockan är 9.
1: Idag börjar rättegången mot 3 män åtalade efter den svåra hissolyckan i Sundbyberg norr om Stockholm. 5 byggarbetare dog i olyckan. Arbetsmiljöinspektören Roger Näslund har utrett olyckan.
2: Jag kunde konstatera direkt anledningen till varför det hade brustit där. Liksom. Det fanns inga spår av några bultar överhuvudtaget, så att de var ju borta.
3: Den 11 december 2023 ringer en man på en byggarbetsplats i Ursvik i Sundbyberg till sin chef i panik. En hisskorg med 5 av hans kollegor i har fallit i marken från 9:e våningen. Han själv lyckades kasta sig ut i sista stund. De som är på plats förstår snabbt att ingen överlevt. Det visar sig att en sektion av hissmasten som hissen är fäst i saknade bultar, och att det var det som gjorde att hissen störtade till marken, berättar Roger Näslund på Arbetsmiljöverket som varit med och utrett händelsen.
2: Det är lätt att missa saker och ting, men när det gäller såna här allvarliga saker så får man ju inte missa helt enkelt. Då är det ju...
3: 2 hissmontörer ställs därför inför rätta för grovt arbetsmiljöbrott. Åklagaren pekar på att det var deras ansvar att genom egna kontroller se till att hissen var säker. I förhör har de båda dock sagt att det skulle kunna röra sig om ett sabotage, eftersom de är helt säkra på att bultarna satt där de skulle. Den 3 åtalade är hissföretagets vd, som liksom montörerna nekar till brott.
1: Reporter Simon Gudmundsson vid P4 Stockholm. En explosion har inträffat i en fyrverkerifabrik i östra Kina. Enligt myndigheterna så stiger antalet döda efter den här olyckan. Nu är siffran uppe i 26. Antalet avrättningar ökar i Iran enligt Amnesty International. En av de som dödats av regimen är 26-årige Nadser, anklagad för spionage för Israels räkning. I ett sista meddelande från fängelset så vädjade han om hjälp.
4: Det här kan vara sista gången ni hör min röst, säger den 26-årige kurdiske Nasser Bakirzadeh. Meddelandet spreds senare i hopp om att stoppa avrättningen, berättar hans syssling Keihan i Sverige. Han säger att familjen nu fått besked från myndigheterna om att han har avrättats. Sedan upproret Kvinnaliv Frihet 2022 har iranska myndigheter i allt större utsträckning använt dödsstraff enligt Amnesty Internationals senaste rapport. Tusentals har avrättats, och efter det 12 dagar långa kriget i juni 2025 ökade takten ytterligare, och i slutet av året nådde avrättningarna nivåer som inte setts på över 40 år. Anna Johansson är generalsekreterare på Amnesty International Sverige.
5: Flera av de här personerna som nu har avrättats den senaste tiden är ju just personer som har anklagats för spioneri för Israels räkning. Och det är ju extra känsligt just nu.
1: Reporter Nishtman Irandost. Det blir mindre pengar till trafikforskning. Trafikverket får 4 miljarder av regeringen. Myndigheten hade velat få 7 miljarder kronor. Infrastrukturminister Andreas Karlsson säger att regeringen prioriterar och styr pengarna tydligare nu.
6: Det är en besparing, vilket innebär att det kommer behöva göras prioriteringar. Och det är det som vi tydligare pekar ut i den här nationella planen.
1: Mindre pengar till forskning väcker reaktioner. Så här säger Johan Voxenius, som är professor i transportekonomi och logistik vid Göteborgs universitet.
7: Att genomföra alla de här infrastrukturprojekten, det kräver hög kompetens, och vi behöver utveckla den och behålla den i Sverige. Och ska utbildningen vara bra och attrahera bra studenter, så behöver universiteten också bedriva den här tillämpade forskningen.
8: Anders Pettersson, som är professor i transportsystem vid Linköpings universitet, säger att om inte staten ökar sina anslag till transportforskning via någon annan myndighet, så innebär förändringen en kraftig nedskärning av det totala forskningsanslaget.
9: Då blir det ju helt enkelt så att kunskapen om transporter kommer att minska i Sverige.
1: Anders Pettersson, professor i transportsystem vid Linköpings universitet, sa det. Reporter här var Tobias Sandblad. Nu blir det väder, för nu är det sommartider, hej, hej, sommartider! I alla fall i södra Sverige. Kristin Sahlström på SMHI berättar om den meteorologiska sommaren som nu kommit till södra.
10: Meteorologisk sommar innebär ju att vi har haft en medeltemperatur på minst 10 grader 5 dagar i sträck. Och det är ju så att när en årstid väl har kommit, då backar man inte sen. Så att även om det blir lite kyligare dagar så är det fortfarande meteorologisk sommar.
1: P4 Jönköping hade pratat med Kristin Sahlström. Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Och Daniel, härligt att du spelar lite Gyllene tider för oss. Och Kristin på SMHI, hon bekräftade för oss också att jag visste våren i stora delar av Skåne. Vår, alltså se, du kan inte, jag kan inte ens komma in i att det är sommar. Sommar, vår, ja, det är lite både och här nere faktiskt. Vi ger oss ut i trafiken. Maria, lite strul har det allt varit under morgonen. Hur är läget nu när klockan är 9:05?
11: Ja, det är jätteköer. Jätteköer på E6:an vid Löddeköping och söderut. Det här beror på den tidigare olyckan som inträffade. Det är ett körfält öppet och en bärgare precis på platsen. Det här pågår alltså vid Löddeköping eller strax innan i riktning mot Malmö. Långa, långa köer på grund av att bara ett körfält är öppet. Bärgning alltså, det är lite oklart när den är helt klar. Det är tre bilar som ska bärgas från platsen. Vi kan annars berätta om att vi hade tidigare en olycka också på E6 yttre ringvägen mellan Kronotorp och Helenelund. Där rullar trafiken bättre nu, inga större problem, utan där är det såklart fritt fram på den sträckan. Är det så att man hörde tidigare om tågtrafiken mellan Helsingborg och Malmö, så är det förseningar här på grund av ett tidigare stopp. Det var obehöriga på spåren, men tågtrafiken rullar där igen. Vill du tipsa oss? 020 999 444.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Asbest och barnleksaker. En olycklig kombination kan man väl kanske
1: fastslå. Otroligt dålig kombination skulle jag säga.
0: Leksaker som innehåller sand plockas nu bort av leksakskedjan Leke på grund av larm om asbest. När P4 Halland lät ett laboratorium testa 5 leksaker med sand så hittades asbest i en av dem. Även en rätt så begränsad asbestexponering är problematisk. Det finns ingen nedre gräns, säger Maria Albin, professor och överläkare i arbets- och miljö medicin vid Karolinska institutet till radion. Och Lekas inköpschef Erik Broddesson säger att leksaker med sand plockas bort tills tester har visat att de inte innehåller asbest. Det är ju lite oroväckande, va? Och det kanske inte är då bara just leksaker som finns på Lekia. Det finns ju andra butikskedjor också som säljer leksaker med sand. Jag börjar också tänka på det med att handla leksaker på till exempel, jag menar att man handlar från Temu och Shein och liknande, kan man ju ha med sig att där kan ju kontrollen också vara lite bristfälliga när man beställer från andra delar av världen, så att säga.
1: Och det där, Hanna, där nu sätter du fingret på ett lite dåligt samvete jag har mot mina barn. Jag försöker köpa det mesta jag har second hand eller på alltså jag försöker köpa det så att det inte ska liksom behöva nyproduceras. Och så också leksaker. Men i efterhand har jag fått förstått att om sådana här leksaker, till exempel dockor som är lite mjuk plast, som kanske fann liksom från 70-, 80-, 90-talen sådär, de innehåller också en massa skit. Då är det faktiskt inte så himla bra när man då i någon god tro försöker ge sina barn saker som man lekte med förr. Nej, det är också gift.
0: Så att, det är svårt att veta. Vi får gå tillbaka till kottar och pinnar i skogen.
1: Kottar och pinnar i skogen.
0: I våra lokala nyheter, vad får vi höra om det, Kajsa?
1: Sommar, ja. Jag ska inte hålla på och säga, nu kanske någon trodde att jag ska prata om sommar i P1, vilket jag absolut inte ska, utan att sommaren har kommit till Skåne. Det har vi hört här i SMHI på morgonen. Det är ju bara för härligt.
0: Ja, stora delar av Skåne kan man säga. Det är lite, finns ju lite vår kvar också på sina håll där det inte har hunnit bli.
1: Jättehärligt för dem också.
0: Men största delen av Skåne i alla fall, nu är det officiellt, eller ja, meteorologisk sommar. We'll be right back.

0: Lova svagare än jag. Hur hittar du ditt kompisgäng, din gemenskap, ditt sammanhang, ja, din flock? Det här pratar vi med anledning av Gertrud, dovhjorten som hittade hem i en hästflock. Och det är... tänk att de accepterade henne och bara okej, du får vara med här och vi kliar varandra på benen och du får sova med oss och äta med oss och springa runt med oss. Och där fick du se med dina egna levande ögon, Hanna.
1: Mina egna levande ögon, ja.
0: Så himla fint, så att vi har slängt ut frågan till dig som lyssnar. Och det är mycket som händer i gymnasiet. Jeanette skriver, träffades i gymnasiet och blev bästa kompisar och vi håller ihop fortfarande. Sen har jag ett gäng ifrån högskolan och ett gäng ifrån friluftsfrämjandets ungdomsgrupp. Jeanette, nettis, du har så himla många olika gäng. Lyxigt, tycker jag. Det är få förunnat, Hanna, tänker jag. Att man har så många, alltså att man ens har ett enda gäng. Det är absolut ingenting självklart.
1: Nej, verkligen inte. Även Rebecca har hittat ett gäng på genom gymnasietiden som sen splittrades. Men sen ja, hittat ett nytt gäng genom jobbet.
0: Tack och lov så är det ju många som hittar gemenskap på just jobbet. Om det är så att det inte har fallit sig naturligt i resten av livet. Men på tal om så här gemenskap och sådär. Alltså håller man på med alltså maraton och lopp och sånt där som du ändå gör, Hanna. Kan man känna...
1: Håller absolut inte på med maraton. Direkt dementi.
0: Ja, men kan det vara en flockkänsla när man är ute och springer i grupp sådär?
1: Det kan det ju vara. Det har blivit väldigt, jag tycker det är mer populärt nu med löpargrupper än vad det var för några år sedan. Folk som träffas och springer tillsammans, inte minst folk som springer långsamt, slow running, också en stor trend. Och det är ju verkligen löpsäsong nu.
0: Ja, det får du smaka på minst sagt, va?
1: Jag sprang ett litet lopp som heter Vårhuset igår. Och det kanske för många är så här, säsongsstart på loppsäsongen, men det har ju varit igång. Man kan ju springa lopp hela året om man är på det humöret.
0: Ja, hur känns det i benen idag då?
1: Ja, lite tungt.
0: Ja.
1: Men det är ju roligt. Det blir ju kul när det är så där stor gemenskap och man är många tillsammans. Jag är ju van att springa själv annars. Och då, det är ju absolut en annan känsla när det är så många där runt omkring och man kan hia på varandra. Jag hade en tjej som sprang en bit framför mig som jag såg tidigt under loppet och så märkte jag att oj, nu springer jag mycket fortare än vad jag kan göra egentligen. Men så hade jag henne där några huvuden framför mig och då bestämde jag att nu bara tittar jag på den här tjejen som hade på sig röd keps, shoutout om du hör det här, att nu följer jag henne bara hela vägen och så orkade jag nästan hänga på i hennes tempo fram till kanske sista kilometern.
0: Men det kanske är ett vinnande koncept, det kanske du får ta med dig till nästa gång du ska ta på dig löpskorna och springa lopp, för du är liksom inte, du är inte riktigt nöjd, men alltså du vill fortsätta med det här, vilket jag, det hedrar dig ska jag säga.
1: Ja, det här kommer ju från att jag förra sommaren blev utmanad i live radio att springa ett enmilslopp. Med bara några timmars förberedelse.
0: Fy fara, säger jag bara.
1: Ja, det är ett äventyr som finns någonstans djupt nere i Sveriges Radios app. Ja. För den som är intresserad av hur det lät och gick. Ganska tufft var det, men när man har släpat sig igenom det där, då blir man ju sugen på att ta revansch. Och det är väl tanken att jag ska göra i sommar.
0: Ja, spännande. En resa vi får följa med på. Jag försöker fundera på vad som hade fått mig motiverad till att liksom springa och löpträna. Jag har hört om att det finns någon så här app som man kan lyssna på så att man hör ljudet av zombies och att när man liksom saktar ner tempot så kommer zombiesarna närmre. Det tror jag hade funkat för mig. Kanske det enda, eller bli jag.

0: Tänker på tv-serien Girls. Ofta när jag hör Robin, Dancing on my own. Det var väl tack vare den lite grann som den fick så stort genomslag internationellt när den spelades i den här kritikerrosade serien som gick i mål för ett gäng år sedan. Just nu håller jag på och lyssnar på Lena Dunham, alltså skaparen av Girls. Lyssna på hennes självbiografi och ja, där finns det en del snask, ska jag säga dig, om tiden när den här serien spelades in. Lite smussel och sånt där var bakom kulisserna. Nu blir det nyheter.
1: Ryssland har attackerat gasproduktionsanläggningar i Poltava och Charkiv-regionerna i Ukraina. Minst 5 personer har dödats. 4 personer har anhållits efter de 2 explosioner som inträffade i Vänersborg och Uddevalla i lördagsnatt. Ingen person ska ha kommit till skada i explosionerna. Liberalerna vill att skatten sänks ytterligare på sparande. Fler behöver spara mer, säger arbetsmarknadsminister Johan Britz.
2: Vi har ju tidigare gjort det skattefritt att ISK spara upp till 300 000 kronor. Och det är en stor framgång som gör att fler kan skaffa sig ett eget sparkapital till buffert eller boende eller pension. Nu vill vi gå vidare och göra upp till 500 000 kronor skattefritt.
1: Delar av södra Sverige kan skryta med meteorologisk sommar nu. Dygnstemperaturen, medeltemperaturen har varit 10 grader eller högre minst 5 dygn i följd. Oavsett sol eller regn, trevlig tisdag, önskar Daniel Klar.
0: Ja, men tack så mycket Daniel och dagen till ära. Alltså det blir ju lite fel, det blir det ju allt när man kör på den här låten av Lale, vårens första dag. Vi får se sommarens första dag. God morgon.

0: Lalle, vårens första dag. Klockan har hunnit bli 9:30 och det blir nyheter.
1: En tvångsomhändertagen flicka i Perstorp fick flytta hem till sina föräldrar trots att de brast i sin omsorg. P4 Malmöhus granskning visar flera exempel på hur slarv med mejlkorgar och postfack leder till bortglömda orosanmälningar och allvarliga risker för barn.
2: Det är mycket allvarligt och det är helt oacceptabelt hur man idag 2026 inte klarar av att sortera post.
1: Advokat Jannica Levin företräder ofta tvångsomhändertagna barn. Bara förra året anmälde socialtjänster i Skåne över 30 allvarliga misstag som riskerade barns säkerhet. Det är maj när det plingar till i mejlkorgen på socialtjänsten i Perstorp. Domstolen vill ha ett yttrande om en tvångsplacerad flicka. Socialtjänsten tycker att föräldrarna brister i sin omsorg, men det får inte domstolen veta. Ingen ser mejlet i tid och flickan flyttas hem till sina föräldrar. Socialchefen i Perstorp tackar nej till intervju men skriver att slarv ligger bakom händelsen. Advokat Jannica Levin har svårt att förstå misstaget.
2: Domstolarna klarar ju av att ha system som innebär att det här inte ska ske.
1: Men det är inte den enda mejlmissen. Skånsk socialtjänst anmälde förra året 32 händelser som lett till allvarliga risker för barn till Inspektionen för vård och omsorg. Bland dem finns 10 orosanmälningar som legat kvar i postfack och mejlkorgar i dagar eller veckor. I Lund fastnade några i mejlen i 2 månader. Karin Tornqvist är enhetschef på socialtjänsten.
3: Det mest allvarliga är ju att inte de rutinerna är kända av våra medarbetare. Att man inte liksom vet precis vad man ska göra.
1: Lund har nu förtydligat rutinerna. Missarna är en liten del av socialtjänstens ärenden. Advokat Jannica Levin tycker det är för mycket.
2: 30 barn är för mycket i förhållande till tusentals. Det är 30 riktiga barn.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
4: Spola mindre när du går på toaletten. Duscha kortare. Eller kanske helst hos en kompis utanför Malmö. Ja, det är uppmaningen till malmöborna när ett akut läckage i en stor avloppsledning i Malmö ska åtgärdas.
5: Alltså, vi har ju skickat ut en vädjan till alla malmöbor att faktiskt hjälpa till och göra så lite toalettbesök och dusch och disk och allting som man bara kan.
4: Liselott Stålhandske är avdelningschef för distribution på VA Syd.
5: För att vi kommer att stänga av en pumpstation och där kommer vi att samla upp vattnet och köra det med spolbil så mycket vi bara kan. Så att vi kommer att försöka göra att det inte blir så lite störning som möjligt. Men självklart så är det ju avloppsvatten vi pratar om.
4: Uppmaningen börjar gälla vid 7-tiden på tisdagskvällen och pågår under cirka 48 timmar. Och under tiden arbetet pågår kan bajsvattnet börja lukta i kanalen i Malmö.
5: Ja, det har ju tendensen att lukta lite just kring området där vi släpper ut till kanalen. Så finns det stor risk för lukt.
4: Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
6: Sommaren har kommit till Skåne. I alla fall den meteorologiska.
7: I nästan hela Skåne. Det är de nordvästligaste delarna som fortfarande har sommartemperaturer. Men de hade lite kyligare väder på Valborg, vilket gör att de inte riktigt är uppe i sommaren.
6: Kristin Sahlström är meteorolog på SMHI. För att det ska bli meteorologisk sommar behöver medeltemperaturen vara över 10 grader 5 dagar i sträck. Och det har det nu alltså varit i stora delar av Skåne. Samtidigt är det också fortsatt torrt och inga större regnmängder i sikte.
7: Denna veckan så ser det fortsatt väldigt torrt ut och så är det då både vattenbrist och risk för skogsbrand.
6: Josefin Modig och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
0: Solen är här även idag. 12-18 grader, svalast i nordväst och en nordvästlig vind på det. I kväll och i natt så är det klart, men det kommer en del tunna, höga moln, det meddelar SMHI.

0: Considered Junkie och Justin Bieber, Despacito. Vi ska in till Maria på trafiken.
1: Som fortsätter rapportera om köer på E6an. För strax innan Löddeköpinge inträffade tidigare i morse en olycka. Det är fortfarande ett körfält öppet och det påverkar södergående trafik. Men det blir köer upp till Saxtorp ungefär. Så räkna med att det här pågår ett tag till innan köerna släppt helt.
0: Sitt lugnt i båten, ta annan väg och så vidare. Förr eller senare kommer du fram, goda vän. Radiosporten har vi nått fram till nu. Selma Jennevall ska, ja, det blir en premiär då, idag minsann.
2: Det är den 5 maj och det innebär start för elitserien i Speedway.
3: Färre världsstjärnor, men bättre ekonomi och ambitionen om en jämnare serie. Det är rubrikerna när elitserie Speedwayen nu har premiär.
4: Så det är inte helt öppet slut, även om inte alla står 100% bakom det. Så vi måste ju vara tillräckligt många lag som blir konkurrenskraftiga i högsta ligan.
3: Säger Smedernas ordförande Tobias Spångberg. Genom att sänka maxtaket på poängsnittet som ett lag får ha bland sina förare måste lagen tänka till. Man kan satsa på att ha flera stjärnor, men då är resten av laget betydligt sämre konkurrensmässigt. Eller ha ett mer jämnbra lag med bara en eller två stjärnor. Men Tobias Spångberg ser en fara med de nya reglerna för klubbarnas framtid.
4: Om vi gör en bra säsong kan vi inte behålla så många från vårt lag som vi kanske vill göra. Får vi lägre och lägre snitt och vi gör bra ifrån oss, då måste vi tyvärr göra oss av med vissa förare för att vi inte vill.
3: Tre matcher inleder säsongen idag. Regerande mästarna Västervik tar emot Piraterna, Vargarna möter Lejonen och i Eskilstuna tar Spångbergs Smederna emot Indianerna.
2: Reporter Martin Hedberg följ premiären i kvällens Sportextra. Så till skidskytte, många trodde han skulle gå i pension men icke.
5: Tränarikonen skulle dra sig tillbaka helt från toppidrotten. Men nej, nu vill Wolfgang Pichler skapa VM-succé för ett nytt land, Österrike. Som ju är en stor vintersportnation men som är rejält på dekis inom skidskytte. Nu ska Pichlers trollspö leda till framgångar i det VM i skidskytte som just Österrike arrangerar 2028. Det är om mindre än 2 år. Den här nyheten blir officiell senare idag. Pichler som ju under många år lett svenska talanger till absolut världstopp.
2: Det rapporterar Bengt Schött. Det avslutar sporten för den här morgonen. Vi önskar er en trevlig tisdag.

0: Anastasia, I'm out of love. Ja, snart börjar väl inspelningarna, va? Detta som sker i Malmö Beige Park varje år. Moa i egenskap av småbarnsförälder.
1: Ja.
0: Detta är stort.
1: Blixtinkallad.
0: Det är stort det här, va?
1: Ja, det är stort.
0: Sommarlov i SVT.
1: Det är en snackis, kan man ju säga. Det är otroligt mycket folk som kommer till Beige Park varje år. Från Malmö såklart, men också från andra delar av Sverige för att kolla på det här sommarlovsprogrammet som då sänds i SVT varje morgon under sommaren.
0: Mm, lite nytt för i år har vi fått in här.
1: Det är det. Det är då programledarna. Det är fyra kända ansikten som har varit programledare tidigare. Men det är också en nykomling i det här gänget som ska leda det här programmet i år då. Hon heter Lisette Edfeldt och hon är då känd för tittarna sedan tidigare från bland annat Lilla Aktuellt i SVT. Och hon har också varit programledare för Vi i femman.
0: Yes. Och så ska det vara lite tema också, som jag förstår det. Och jag tycker att det är ett ganska bra budskap. Ganska enkelt, men väldigt slagkraftigt.
1: Mm, precis. De bjuder då in då till en gemensam kompisklubb. Och tillsammans ska de då försöka samla ihop 1 miljon kompispoäng. Och ja, det är snällhet som de då vill göra till en superkraft i sommar.
0: Ja, var schysst. Jag tycker det är... Alltså inte pussad då. Jag har ju mina schysst-ljud. Säg det du.
1: Var schysst.
0: Ja, precis. Schysst. Så har vi det på det klara. Men jag tycker att det är ett bra budskap och det här med kompispoäng och en gemensam kompisklubb. Det passar ju bra in med frågan som vi ställer idag. Alltså hur man själv har hittat en gemenskap eller ett kompisgäng eller ett sammanhang. Hur har man hittat sin flock? Här kan ju kanske vara någons nya flock då.
1: Sommarlovsflocken.
0: Ja, sommarlovsflocken, ja. Ni kan ju höra av er och berätta om det här.

0: Sienna Spyro, Die on this hill. Det är inte bara sommaren som har välsignat stora delar av Skåne. Det har även Knut Bonde gjort genom sin blotta närvaro. Oh,
1: tack, Anna. Jag lyser upp som en sol när du säger sådär. För det är sommar, ja.
0: Ja, det är sommar.
1: Det är helt otroligt. Och vår samtidigt.
0: Ja, det är spännande att det kan vara lite både och i samma län. Mm-hmm. Tokigt det kan bli. Du, vad tänker du på idag i ditt huvud?
1: Jag tänker på den här koppen kaffe som jag ska få i mig.
0: Den doftar väldigt mycket,
1: ja, jag kaffe. Tycker, ja, jag gillar ju som sagt kaffet svart och mörkt. Utan några krusiduller i. Men jag har fått en förkärlek för nu lite havremjölk med någon form av nöt i också.
0: Jaså?
1: Mm, börjar söta till mig så här när jag blir 30.
0: Oj, men det brukar vara tvärtom, tänker jag. Att man, desto äldre man blir, desto mer tar man bort. Man börjar med både mjölk och socker och sen så kanske sockret försvinner och sen mjölken. Men du är en överraskningarnas man.
1: Ja, det är jag. Men jag, när första gången jag drack kaffe var faktiskt när jag sommarjobbade på någon form av som fastighetsskötare i olika fastigheter i Stockholm. Mm. I olika garage och lagerlokaler och så vidare. Och då, när man hade morgonsamling då framför tvn då. Då kom det fram svart kaffe. Det var inga konstigheter bland dem ju.
0: Nej.
1: Och då var jag ju tvungen att hänga på. Så då började jag med svart kaffe faktiskt.
0: Alltså sån hårding, den hårda vägen. Jag är ju från, född och uppvuxen i Finland. Finland är ju det land i hela världen som dricker mest kaffe. Vi är på nummer ett på den listan. Och
1: det är du stolt då?
0: Jag ska inte vara sämre än så. Jag började koka mitt eget kaffe och dricka kaffe när jag gick kanske i femman.
1: Nej.
0: Sexan. Jo, men.
1: Är det tillåtet? Jag, på så här?
0: Jag gör väl vad jag vill.
1: Ja,
0: du, vad ska du hitta på den här förmiddagen då?
1: Vi ska prata lite pizza.
0: Mm, alltså,
1: det är gott ju. Och det är några som tycker det är gott. Det är ju de som är med i den här försvarsövningen Aurora, va? Det ska bakas uppemot 1900 pizzor tror jag det ska göras idag, bland annat. Hur många pizzor tror du klarar på en dag?
0: Jag vet inte, jag har faktiskt suttit och tänkt, det kanske har varit undermedvetet, men jag har suttit och tänkt på pizza den här morgonen. Att det hade varit gott. Vad ska det vara för slags pizza då?
1: Det ska vi ta reda på.
0: Men vad vill du ha då?
1: Jag vill ha Vesuvio.
0: Ja.
1: Nej, också den med champinjoner, vad den nu heter.
0: Ja.
1: Fungi.
0: Fungi, den är inte dum.
1: Nej, capricciosa.
0: Ja. Bestäm dig, människa. Så får det bli.

0: Vi ska ta in Maria för lite goda nyheter ifrån trafiken, eller hur Maria?
1: Ja, goda nyheter har jag på grund av att man öppnar upp E6-an igen. Det är klart efter den tidigare bärgningen som skedde på E6-an vid Löddeköpinge. Och köerna kommer sakteligen kunna släppa.

0: Pet Shop Boys, Being Boring. Klockan ska om några sekunder bli 10. Då är det dags för en matigare nyhetsuppdatering från Sverige och världen tillsammans med Ekot. Varsågoda.
1: Det står nu klart att Sverige kommer att få en ny civil utrikesunderrättelsetjänst. Det här meddelade utrikesminister Maria Malmer Stenergard för en stund sedan.
2: Vi har som bekant ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge och möter varje dag en bred och komplex hotbild, och detta ställer nya och ökade krav på våra förmågor. Vi har också nya förväntningar på oss som NATO-allierad. Och i och med att vi nu utvecklar vår underrättelsestruktur så kommer vi också bättre att matcha de strukturer som finns inom NATO och hos våra allierade.
1: Utrikesminister Maria Malmer Stenergard. Två fall av det så kallade hantaviruset har bekräftats efter det misstänkta utbrottet ombord på ett kryssningsfartyg utanför Kap Verdes kust, där uppger Världshälsoorganisationen. Det finns även 5 misstänkta fall, enligt WHO, som uppger att 3 personer har dött, 1 är kritiskt sjuk och 3 har milda symptom. Barn som föds väldigt mycket för tidigt har en ökad risk att drabbas av funktionsnedsättningar. Samtidigt skattar många sin livskvalitet i vuxen ålder lika bra som de som inte föds för tidigt. Det här visar en svensk studie.
3: Det kan vara skittufft, men i samma tillvaro så kan det också vara bra.
4: Therese Belt är ordförande i Svenska Prematurförbundet och är själv flera månader för tidigt född.
3: Jag föddes i vecka 24 plus 1.
4: I studien där hon inte ingått har forskarna följt 201 av de minsta barnen som föddes och överlevde i början på 90-talet i Sverige. Alla hade en födelsevikt på 1 kilo eller mindre och var i genomsnitt födda i vecka 27. I vuxen ålder har deltagarna sen fått svara på frågor om livskvalitet. Forskarna hämtade också uppgifter om registrerade diagnoser och sjuklighet med möjlig koppling till för tidig födsel. Samma procedur genomfördes också med personer i en kontrollgrupp som inte hade fötts för tidigt.
5: Vi ser hos de här för tidigt födda att de har en tydligt ökad sjuklighet.
4: Maria Heyman är doktorand vid bland annat Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien.
5: Men när vi sen frågar dem själva om deras livskvalitet så är den lika bra hos de för tidigt födda som i kontrollgruppen.
1: Reporter Jonna Westin, Vetenskapsradion. Livsmedelsverket ska upphandla frystorkad mat för lagring i norra Sverige som ska säkra tillgången på mat vid krig och krigsfara. Enligt Livsmedelsverkets generaldirektör Kristina Nordin är det viktigt både på grund av det geografiska läget och för att regionen är viktig för försvaret av Sverige. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
0: Tack för att ni finns, Ekot, Sara och övriga, för att ni gör oss nyheter varje dag. Knut Bonde heter jag och håller dig i handen denna förmiddag i P4 Malmöhus. Jag är sällskap av Gresula. Half of me.

0: Klockan är 10:06 här i P4 Malmöhus. Kan berätta att Sverige ska få en ny civil underrättelsetjänst som ska komplettera den militära. Förhoppningen är här att hela hotbilden mot Sverige ska täckas in på ett bättre sätt, menar utrikesminister Maria Malmer Stenergard, som presenterade här nya myndigheten på en pressträff nu. Den kommer då heta Sveriges utrikesunderrättelsetjänst, UND. Det var ju ganska tydligt vad den ska göra då. Om det nu är tydligt alls. Vi har som ett bekant ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge och möter varje dag en bred och komplex hotbild. Och det ställer nya och ökade krav på våra förmågor, säger alltså Maria Malmer Stenergard. Och man vill att den här ska fungera som MI6 i Storbritannien och samla information om andra länder och hot mot Sverige såsom terrorism, cyberhot och säkerhetsrisker. MI6, om jag förstår det, det var väl en hemlig underrättelsetjänst för. Det tog ju några år innan den faktiskt avslöjades. Det är inte riktigt de tiderna nu.
1: Nej, kan man det känns inte så hemligt. Nej,
0: nu berättar man innan att vi har en hemlig underrättelsetjänstorganisation. Den här finns då inte än. Man vill dock att den ska börja arbeta 1 januari 2027. Men det här förslaget ska nu skickas in till lagrådet. Har kommit kritik från både Försvarsmakten som varnar om att man kan göra det här oroligt i en orolig tid. Anna Landelius, lokala nyheter, en del om vårt vatten, va?
1: Ja, det handlar om något helt annat än underrättelsetjänst där, nämligen bajsvatten. Ja, nej, men det är ett akut läckage, finns det ju, avloppsledning i Malmö som ska åtgärdas. Det här sätter man igång med ikväll, vilket innebär att VA Syd då vädjar till Malmöbor att spola mindre, duscha kortare och allra helst kanske inte hemma utan gärna hos en kompis utanför Malmö för att spara på vattnet. Det kan också under morgondagen lukta en del bajs i Malmö.
0: Och där får du ha uppsikt över om du är där i de områdena. Det kan vara värt att gå in på VA Syds hemsida och kolla om du är i ett berört område. För det är en stor del av stan, skulle jag säga. Hela Västra Hamnen, Hyllie, Holma, Fosie, stadionområdet, mycket, mycket fler. Gå in där och kolla om du är berörd.

0: Damiano David, som annars också sjunger i italienska bandet Måneskin, som ni minns säkert vann Eurovision Song Contest med dunder och brak 2021, här med sin solomusik Born with a Broken Heart i P4 Malmöhus. Klockan är 10:15 denna förmiddag. Jag, Knut Bonde, med dig. Vi kan väl berätta att det har ju nu spelats 6 omgångar i Allsvenskan för herrarna. En tabell som börjar sätta sig med då Uppsala-klubben Sirius, som chockar en fotbollsvärld i Sverige med att toppa tabellen på 16 poäng. Inte förlorat ännu. En av 2 lag som inte förlorat. Det är Häcken också som inte har förlorat en match. Men de har bara 2 segrar. Sirius har 5 segrar och 1 kryss. Och ganska stora skalper där. Framförallt kanske mot Malmö FF borta. Malmö FF hittar vi nu på en 6:e plats i serien. Snopen förlust mot Mjällby här senast. Några som har det väldigt tufft är ju IFK Göteborg, som igår blev utskåpade, förnedrade, krossade kan man ju säga, mot Djurgården på bortaplan. Så pass att publiken på bortastå för göteborgarna alltså valde att vända ryggen till. Man brukar se sådana där klipp från olika ligor när olika supporter har olika danser där man hoppar och studsar och vänder ryggen till. Men det är mer på ett kul sätt. Det här var absolut inte på ett kul sätt, utan de bokstavligen vände ryggen till och vill inte se mer av matchen. Valde att inte gå, för det kanske man tycker då ser tråkigt ut när det är en tom läktare, utan bara vänder ryggen till. Tobias Heinz i Göteborg säger nog att det var det här som var det jobbigaste i eftermatchen då. Vi har bra supportrar som reser hela vägen hit och vi stöttar laget i 90 minuter. Stor besvikelse att man inte får ge någonting tillbaka. Vi får försöka glömma den här matchen, säger han till Sportbladet. Ja, ska man glömma en sån här insats eller ska man ta den med sig? IFK Göteborg på en 15:e plats i tabellen. Ingen seger än så länge.
1: Trafikredaktionen finns på plats året runt, dygnets alla timmar.
2: En lugn natt och en morgon.
1: För att varna dig och dina medtrafikanter om olyckor, trafikstörningar eller andra stora problem som du behöver känna till.
3: Den ska bärgas någon gång idag.
1: Vi har koll på hela landet, från norr till söder, och med din hjälp blir det ännu bättre. Så ser du trafikproblem, tipsa oss då på 020 999 444.

0: Hon är alltid bra, hon, Dolly Parton. Here you come again. Här är P4 Malmöhus. Knut, den har förmiddag tillsammans med Assar. God förmiddag på dig också.
1: God förmiddag, Knut. Jag är harlös av alla ställen och just nu så tittar solen fram bakom molnen.
0: Härligt. Vi vill ha mer sol. Det är ju både sommar och vår i Skåne samtidigt. Det kan ju vara beroende på vad man är med temperaturen och så vidare. Men apropå ingenting då, tänkte jag säga. Har du sett en igelkott på senaste?
1: Du, jag såg faktiskt den för första gången på ändå ett par år vid St. Pauli-kyrkan när jag var på väg hem här om kvällen. Och blev så där jätteglad över den synen. För det är ändå rätt sällsynt att man ser dem nu för tiden, i alla fall i Malmö.
0: Ja, i Malmö tycker jag nog mig inte har sett knappt någonting. De är ju lite skygga och så. Det finns ju ingenting som är tyvärr så gulligt som när de kryper ihop i sin boll. Men det är ju för att de är rädda ju. Man ska ju inte fram och peta. När jag bodde i Lund var det ganska vanligt att man såg dem stryka omkring på gatorna. Men hur mådde den? Såg den ut att må bra?
1: Den knatade på så att jag antog att den var bra.
0: Det är bra. För det är ju så alltså att om du träffar på en sjuk eller död igelkott så kan du göra en insats nu. För att Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ber om hjälp med att kartlägga igelkottarnas hälsa. De är hotade. Myndigheterna vill veta om vilka sjukdomar och skador de drabbas av. Uppmanar alla som ser en sjuk eller död eller skadad igelkott att rapportera in det. Och då kan man då bli kontaktad av SVA för att prata om lite mer detalj vad det var som hade hänt med den som man hade sett. Det är ett nytt projekt som finansieras av Naturvårdsverket, pågår under hela året. Så om du hade ringt in och sagt jag har träffat en igelkott som mår bra, hade det kanske varit också bra för på statistiken.
1: Alltså jag har faktiskt varit i ett labb och tittat på igelkottar som undersöks på det här sättet. Och i dem kunde de hitta bekämpningsmedel och liksom massa plasttillsatser och tungmetaller och,
0: ja, just det.
1: Och så.
0: Alltså de får ju se massa grejer.
1: Precis, och också sånt här flamskyddsmedel som forskare i Lund då hitta när de undersöker döda igelkottar. Så det är på ett sätt en indikation på vad det är som finns i stadsbilden. Alltså vad det är som de här djuren går runt i. Och i förlängningen vi människor också går runt i.
0: Ja, för vi måste väl ha liknande grejer i oss.
1: Ja, exakt. Även om vi inte är ju liksom sniffar gatan på samma sätt.
0: Men, ja, det beror på.
1: Den här forskaren som jag pratade med kallade det för en kemikaliesoppa som de liksom rör sig runt i.
0: Oh, det känns ju som att man har fått i sig en annan kemikaliesoppa dock genom att gå på gatan. Men de här, man får inte tala om hur läskigt det måste vara med en massa människor runt omkring. Och bilar och sånt.
1: Ja, alltså, nu är det ju skönt att Valborg är förbi, men det är ju också en stor liksom, risk. För ja, de igelkottarna, att de springer in i brasorna, eller inte in i brasorna, men de här högarna av träd och bråte som man har lagt ihop inför en majbrasa. Och så gömmer de sig där inne och sen så tänder man fyr på det och så stryker de med. Så de går ju verkligen inte säkra alltså.
0: Nej.
1: De små gulliga igelkottarna.
0: De är så himla gulliga. Jag vill bara att de ska må bra. Det kanske en stressperiod är över för dem nu. Men om du ser en som är sjuk eller skadad eller tyvärr avliden, kan man rapportera in det till SVA så kanske du får ett samtal från dem.
2: P4 Malmöhus, Sveriges Radio.
0: Det är verkligen kanalen som du har på just nu. Kul att du är med oss denna förmiddag också. I vanlig ordning också Sabrina Carpenter med Tears.

0: Robbie Neville, C'est la vie. Det här är P4. Klockan rullar upp mot 10:30. Det betyder att du ska få det senaste från Skåne i en lokal nyhetsuppdatering som kommer här och nu. Varsågod.
1: En stor avloppsledning i Malmö har drabbats av ett akut läckage under måndagen. Nu tvingas VA Syd att tillfälligt leda ut avloppsvattnet i kanalen. Arbetet kommer pågå i cirka 2 dygn och i närheten av Mariedalsvägen, Malmöhusvägen kan det spridas en lukt av avlopp. Alla uppmanas att undvika kontakt med vattnet. Uppmaningen gäller från klockan 19 under tisdagen. I stora delar av centrala Malmö uppmanar VA Syd att man ska spola toaletten färre gånger, undvika att diska och tvätta maskiner, om du tvättar köra fulla maskiner. Du bör också duscha kort, inte alls eller hos en vän utanför upptagningsområdet som sträcker sig från Västra Hamnen till Fosie och berör stora delar av Malmö. Du ska också undvika att bada. Allt detta för att minska mängden vatten som spolas ut i kanalen. Arbetet väntas pågå i 2 dagar. Fredrik Rubin, P4, Malmöhus.
2: Mordbranden i Hjärup som förstörde flera lägenheter i slutet av april påverkar fortfarande de boende. Bodil Sterner bodde våningen under där branden startade och är orolig över vad som kan ha gått förlorat.
3: Ja, det är väl minnen och foton faktiskt. På ja, föräldrar och sånt som inte lever idag. Och minnen som man har fått av dem liksom. Det är nog det tuffaste, tror jag.
2: När branden först bröt ut låg Bodil och sov. Hon vaknade av att det bankade på hennes dörr.
3: Så jag gick ut och tittade på fönstret, så stod här en massa folk här ute. Så när jag öppnade dörren så stod en brandman i trappan. Och så grannarna här ute skrek att jag var tvungen att komma ut. Ja, jag fattar ju inte vad som hade hänt ju. För att det luktade ju inte rök in i min lägenhet.
2: Bodil stod utanför huset i några timmar medan det brann.
3: Jag vet faktiskt inte vad jag tänkte. Jag bara tänkte liksom, jaha, vad gör jag nu? Jag hade nog inte så många tankar. För jag trodde nog inte det skulle bli så allvarligt som det blev.
2: Nu sitter den misstänkta gärningsmannen häktad. Och Bodil har fått bo hos sin son några hus bort. I juni kan hon flytta in i en annan lägenhet på samma gata. Hon har inte fått komma in i lägenheten igen. Men hoppas på att få se vad branden har förstört.
3: Då tror jag det släpper för mig. Innan dess gör det nog inte det. Jag tror inte det.
2: Vad är det som släpper?
3: Alla spänningar man har liksom. I oron.
2: Arvid Tjander, P4 Malmöhus.
4: Sommaren har kommit till Skåne, i alla fall den meteorologiska.
5: I nästan hela Skåne, det är de nordvästligaste delarna som fortfarande har ja, sommartemperaturer, men de hade lite kyligare väder på Valborg, vilket gör att de inte riktigt är uppe i sommaren.
4: Kristin Sahlström är meteorolog på SMHI. För att det ska bli meteorologisk sommar behöver medeltemperaturen vara över 10 grader 5 dagar i sträck. Och det har det nu alltså varit i stora delar av Skåne. Samtidigt är det också fortsatt torrt och inga större regnmängder i sikte.
5: Denna veckan så ser det fortsatt väldigt torrt ut och så är det då både vattenbrist och risk för skogsbrand.
4: Josefin Modig och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
0: Nej, jag vet faktiskt inte när jag senast läste en väderprognos med regn i sikte. Så kan det vara. Men meteorologisk sommar får vi väl ändå ta oss an. Och det är soligt idag. 12-18 grader, svalast i nordväst. Vinden blåser också från nordväst. Och ikväll och i natt blir det klart väder, men med en del tunna höga moln. Men alltså inget regn som vi kanske hade behövt dessa tider och dagar. Tina Turner, What's Love Got to Do With It, här i P4 Malmöhus.

0: Naomi Wiehe från Lund med sin låt Prinsessa. Slarv med mejlkorgar och postfack på socialtjänsten leder till allvarliga risker för barn som far illa. Det här har vi berättat om här under dagen. Men hur går det då till när människor som söker hjälp på socialtjänsten faktiskt får den hjälp de behöver? Det ska vi nu prata om tillsammans med Skåneförfattaren Susanna Alakoski. Välkommen här till P4 Malmöhus.
1: Hej, tack.
0: Du har varit redaktör för boken Lyckade ärenden i socialtjänsten med exempel på när livet faktiskt vänt för personer som sökt hjälp. Varför tog du initiativ till den här boken?
1: Jag har en lång historia i socialtjänsten. Dels var jag själv utsatt som barn, men också så utbildade jag mig till socionom och arbetade under ganska många år i socialtjänsten på olika nivåer. Och efter det har jag följt forskning och följt branschen, skrået så att säga. Och har många gånger slagits av att den ensidiga berättelsen om socialtjänsten är så negativ. Och jag har själv stolta ärende i min yrkeshistoria och jag har träffat många, många, många socionomer som också har det. Och den här socionomutbildningen har ju funnits i över 100 år och det har examinerats ungefär 2500 socionomer om året. Och de har ju jobbat nu i 100 år, det blir många, många timmar och många, många, många ärende. Såklart finns det också lyckade berättelser. Och det var min enda utgångspunkt, att jag tänkte att varje socialt arbetande människa måste ha något ärende att berätta om som de är stolta över.
0: Fanns det ett stort behov av socionomer och socialtjänstarbetare att berätta om sina erfarenheter?
1: Jag la ju ut det här som ett upprop på Facebook utan att veta egentligen var jag skulle landa. Jag tror jag fick 500 svar första dagen. Och det var, alltså det har ju varit, det bara ramlade in. Och sen gick jag ju i dialog med de här människorna och berättade om min intention med boken och så. Så sovrade jag fram då 24 stycken till slut som jag bestämde mig för att ta vidare. För ärendena som är i boken fick inte krocka ämnesmässigt, utan det är 24 olika berättelser om lyckade ärenden.
0: Mm. Och i de här då olika ärendena, är det något som de har gemensamt i att ha lyckats?
1: Det jag har, tycker att jag ser genomgående texter, i texterna, det handlar om orosanmälningar och det handlar om misshandel och det handlar om beroendesjukdom och det handlar om spelberoende och det handlar om våld riktat mot kvinnor och det handlar om samhälls... alla ärenden är så att säga olika. Det jag kan se är ju att relation, att få stanna kvar och träffa, ungefär som när vi går till en läkare så vill vi ju inte träffa 10 olika läkare. Vi vill inte träffa 10 olika socionomer heller. Så det är kontinuitet och möjlighet till relation som bygger tillit och tilltro. Om man sitter med något, om man sitter med cancer vill man ju ha en behandlande läkare. Om man sitter med något extremt svårt, svår social situation så vill man ju också ha en professionell hjälp som varar över tid och rum. Det är vad jag tycker med sig. Och förutsättningarna lagmässigt förstås.
0: Mm. Men är det inte svårt att få till kontinuitet i den här branschen?
1: Det är ju det. Det är ju det. Jag skulle kunna göra en bok om misslyckade ärende också. Mm. Definitivt. Den här boken är ju inte framtagen för att förringa kritiken som finns. Tvärtom så är den bara kanske ett annat sätt att diskutera kritiken. När man tittar på det lyckade så får man ju också möjlighet att få syn på det som inte har lyckats, så att säga.
0: Nej, för så är det ju också. Och vad känner du när du har exempel på exempelvis det gått fel när orosanmälningar om barn blir liggande i veckor eller till och med månader?
1: Det är ju helt förkastligt. Så ska det ju inte gå till. Det är ju inte, återigen, att jämföra med sjukvården, att vi vill ju inte bli bortglömda eller borttappade när vi söker vård. Det vill vi ju inte bli när vi är socialt sjuka heller. Det är ju hemskt.
0: Men om man ska se till de aspekterna där det går bra, vad kan man lära sig av de exemplen som finns i den här boken exempelvis?
1: Jag tycker att när de har arbetat med de här människorna så arbetar de ju ofta med metoder, men lika mycket också med med sig själv som person, som insats utifrån intuition. Och man måste ju vara socialarbetare, är ofta väldigt inkännande, och de är duktiga på lagstiftning, och de är utan att vara jurister så träder de ofta in på olika lagars område och sådär. Det är ett komplext yrke, man måste se den sociala komplexiteten i människors liv, och det är ju ett hantverk att göra det. Och för det krävs förutsättningar i lagmässigt, men också att man har utrymme till behandling, behandlingsrum och sådana saker rent praktiskt såklart.
0: Man behöver ta på sig ganska mycket också.
1: Det landar
0: inte bara liksom kunskapsmässigt, men också emotionellt, tänker jag.
1: Det är väldigt emotionellt, ett väldigt emotionellt yrke. Det är klart att det är oerhört svårt att möta människor som är i sociala kriser. Det kan ju vara att man har fallit mellan stolarna. Det är också en text som handlar om att man får fel diagnos och hamnar mellan stolarna och så. Och det är klart att det frestar på. Det beskriver ju många socialarbetare. Men så är det ju med samhällsyrke, att vara polis, lärare, jobba i socialtjänsten eller sjukvården. Det är ju att möta människor är ju svårt.
0: Finns det några exempel härifrån boken du hade kunnat dra som har varit lyckade?
1: Det är till exempel så är det en för detta gangster, en ung kille som hamnar i svår kriminalitet. Han lyckas vända sin situation och få jobb och relationer och sköta sig. Genom ett långt arbete med två socialarbetande människor. Det handlar om föräldrar som har funktionsnedsättning, som missköter sina barn. Med socialtjänstens hjälp så kommer barnen få dem det bättre. Det handlar om en kvinna som är spelberoende, som inte betalar sin hyra. Hon är pensionär och hotar att bli vräkt. Det är ett socialbidragsärende, alltså försörjningsstödet. Och det finns skäl till hennes spelberoende som kommer ur en social situation. Och den situationen lyckas man räta upp så hon får bo kvar. Det finns ärende om orosanmälningar att föräldrar har slagit sina barn, och med många och långa samtal så lyckas man också få det att upphöra. Och så är det i 24 olika. Det handlar om hemlöshet, det handlar om att människor som har varit hemlösa en längre tid, att man lyckas med olika insatser få svår hemlöshet att fungera i ett boende så småningom. Så det finns hela spektrat på det som socialtjänsten jobbar med. Att jag tog fram boken handlar ju också om att visa på just den bredden. Att man tror att socialt arbete många gånger att det handlar om en sak, men det handlar om väldigt många olika.
0: Tack så mycket skulle jag säga där, Susanna Alakoski, en författare och redaktör för boken Lyckade ärenden i socialtjänsten, för att vara med oss här i P4 Malmöhus.
1: Tack och tack för att ni granskar.
2: Det är en av världens mest mytomspunna organisationer. Illuminati tros nu ha funnits i 250 år, om de överhuvudtaget existerar. I P4 Extra tisdag fördjupar vi oss i det. Men Carina Bergfeldt i alla fall, hon existerar och hon kommer till programmet, precis som fotbollsdomaren Jonas Eriksson. P4 Extra tisdag startar efter Ekot och Sporten 13.04 med Karin Frick i programledarstolen. Och du är välkommen.
0: Mycket spännande program alltså här efter att jag är färdig i P4 Malmöhus förmiddag. Knut Bonde alltså. Vi ska lämna över till Kulturnytt nu med Ylva Nilsson. Estetisk verksamhet för barn i fängelser.
3: Ja, musik och annat estetiskt skapande blir viktigt på anstalter för barn. Då det får oss att tänka nytt, det säger Eva Bojner-Horvitz, forskare i musik och hälsa.
4: Man är också beredd på att byta hjärnspår. Man kan lyfta pickuppen så att säga på det gamla spåret och komma in på nya tankar som har med nytt identitetsskapande att göra.
5: Den här är stämd på ett visst sätt och så finns andra som är stämda på ett annat sätt, och då ska de slå an olika saker i kroppens olika känslolägen.
6: Lena Ristal är musikterapeut och har arbetat i våldsförebyggande projektet Drum Power. Hon och andra musikterapeuter som vi pratat med menar att musik kan fungera rehabiliterande på barnfängelser i Sverige.
5: Det som har lett fram till att de idag sitter i fängelse är ju förmodligen saker som har skapat trauman i dem. Och det behöver de ha hjälp att bearbeta.
6: Det har redan utförts pilotprojekt med dans- och musikterapi för vuxna interner, berättar Eva Bojner-Horvitz.
4: Det här har skapat väldigt spännande resultat som jag tror att vi kommer ta del av mer nu när vi sänker åldern till 13 år för våra nya interner. När vi berikar lärandemiljön i den kontexten som ungdomarna sitter i, så får vi också möjlighet att bryta dåliga beteenden. Och det här är otroligt viktigt för att du ska få möjlighet till en ny chans helt enkelt. Att en ny identitet och en ny känsla av tillit till att det går att förändra sig.
3: Reporter Tanja Ulriksson. Och Dolly Parton, där är hon, ställer in sina planerade konserter i Las Vegas på grund av hälsoproblem. Jag behöver fortfarande läka lite, uppger countrystjärnan på sociala medier. Det berättar Variety. 6 konserter i Las Vegas var planerade till september i år och har tidigare skjutits upp på grund av stjärnans hälsotillstånd.
0: Krya på dig, Dolly Parton.

0: Kimberly Eternity.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Kriminaliteten, den ska bort ifrån gatorna. Jag heter Leif Arne Hansson, 80 år gammal, bor i Malmö. Överlag så är det, de gör för lite alltså. Vi klappar ju dem på kinden, de som håller på. Så att det är för släppigt.
3: Och vilka åtgärder skulle du vilja se för att minska kriminaliteten i samhället?
2: Utvisa alla de som håller på med grövre kriminalitet. Man säger de som springer och skjuter folk och springer och bär sig åt dem. De borde ut ur landet omedelbart. Så fort de har gjort ett brott.
1: Följ valet 2026 med oss. P4 Malmöhus.
4: Det här är P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

0: Daniel Powter, Bad Day. Hoppas inte du har en dålig dag idag. Om du har det så ska vi göra vårt bästa för att göra din dag ännu bättre. Det är vad vi är till för och vad som är roligast. För det är du som lyssnar som är viktigast för oss här på P4 Malmöhus. Klockan rullar upp mot 11 och det betyder att du ska få en nyhetsuppdatering från våra vänner på Ekot.
1: En 30-årig man som varit högt uppsatt inom det kriminella Foxtrot-nätverket åtalas misstänkt för inblandning i flera dåd under våldsvågen 2023. Han utlämnades från Irak till Sverige i oktober förra året och åtalas nu misstänkt för bland annat stämpling till mord och anstiftan till mordförsök. Flera av dåden kopplas till konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Världshälsoorganisationen försöker nu spåra personer från en flygning i slutet av april mellan ön Sankta Helena i södra Atlanten och Johannesburg i Sydafrika. Ombord fanns en kvinna som senare dog av det så kallade Hantaviruset enligt WHO. Hon hade tidigare varit på det kryssningsfartyg där ett misstänkt utbrott av viruset pågår. Hittills har 2 fall av smittan bekräftats och 5 misstänkta fall utreds enligt WHO som uppger att 3 personer dött. En leksak som säljs i svenska leksaksbutiker innehåller asbest. Det här visar ett test som P4 Halland har gjort. Det rör sig om en leksak tillverkad i Kina kallad Funky Animals.
2: P4 Halland lät ett akkrediterat laboratorium testa 5 leksaker från halländska butiker som samtliga innehåller sand tillverkade i Kina. Resultatet visade att en av leksakerna, Orb Toys Funky Animals, innehöll tremolit, också kallad grå asbest.
3: Även en rätt så begränsad asbestexponering är problematisk. Det finns ingen nedre säker gräns.
2: Maria Albina, professor och överläkare i arbets- och miljömedicin vid Karolinska institutet. Just leksaksand har de senaste månaderna väckt larm i andra länder på grund av spår av asbest. Och även i Halland har en produkt tagits bort av GKs och av Lekia. Tremolit eller grå asbest anses vara en av de giftigaste formerna av asbest och har kopplats till luftvägssjukdomar och lungcancer.
4: Lekia gör nu en bred återkallning av produkter med sand. Lekias inköpschef Erik Bodesson.
5: Vi har ju faktiskt redan gått ut med en försiktighetsåtgärd där vi har sagt att plocka bort alla produkter som innehåller någon form av sand från hyllorna. Och så har vi då släppt på efterhand som vi har fått in uppdaterade tester på att produkterna inte skulle innehålla asbest.
1: P4 Halland har sökt Orb Toys upprepade gånger för en kommentar. Lekia i Halmstad och Kungsbacka hänvisar till företaget centralt. Reporter André Kvist, P4 Halland. Sverige kommer att få en ny civil utrikesunderrättelsetjänst enligt utrikesminister Maria Malmer Stenergard. Tanken är att den ska fungera ungefär som Storbritanniens MI6 och samla information om andra länder och hoten mot Sverige som terrorism, cyberhot och säkerhetsrisker. Myndigheten som förkortas UND ska börja arbeta 1 januari nästa år. Ekots nyheter klockan 11 i studion Sara Öberg.
0: Så kan det vara. Klockan är 11:03. Kul att du är med oss denna förmiddag. Knut Bonde här, som sköter musiken och samtalen här i P4 Malmöhus. Denna förmiddag också sällskap i vanlig ordning av Taylor Swift, Opalite.

0: P4 Malmöhus är kanalen. En nyhetsuppdatering från ett kryssningsfartyg ska du få. Ett av tre dödsfall som inträffat på efter att passagerare insjuknat där har bekräftats vara infekterade med det som heter hantavirus. Ytterligare en person som bekräftas ha viruset befinner sig inom intensivvården. Ytterligare fem individer misstänks ha smittats av det här viruset, rapporterar WHO. Nu idag totalt har tre av passagerarna avlidit. Det rör sig om en tysk man som avled i helgen och ett nederländskt par i 70-årsåldern. De avled det här fartyget, lämnade ön Sankt Helena den 11 april. Vi får rapporter om att det här då, viruset hantavirus, är väldigt ovanligt, säger Folkhälsomyndigheten här till SVT. Viruset överförs till människor främst via gnagare, som i form av avföring genom råttor och möss. Och då börjar man ju prata lite om råttor i den här stan Malmö, Anna Landelius.
1: Ja.
0: Du berättade här emellan om att på vår innergård så hade vi förut ett träd som hängde över vår sopstation. Och det trädet var ju då frilejd för råttorna och mössen att bara in och ut från den där stationen.
1: Ja, usch.
0: Alltså,
1: ja, nej, usch, jag sa just det också, att jag brukar nästan hälsa på råttorna när man kommer ner på gården.
0: Eller hur?
1: Hej, hej, hej, jag hej. Ser att du är på väg in där. Ja. Mm. Nej, i lokala nyheter handlar det inte om råttor. Men du kanske minns den här misstänkta mordbranden i Järup som inträffade i slutet av april.
0: Mm.
1: Vår reporter har träffat en av dem som blev drabbad av det, som då bodde där. Hon bodde i våningen under den här branden startade. Och hon är ju givetvis orolig över vad som kan ha gått förlorat i branden. Man kanske inte tänker på det om man inte själv är drabbad av en sån här riktigt otäck händelse. Det är mycket saker som man inte kan få tillbaka.
0: Ja.
1: Foton och så till exempel. Men ja, det handlar bland annat om.
0: Väldigt synd. Det är ju skador som kan uppkomma från bränder, inte minst vattenskador också i släckningsarbete som kan drabba.
1: Absolut.
0: Om man inte vet det. Finns tillgängligt i vår app Sveriges Radio, så är bara gå in och lyssna om du vill. Även då lokala nyhetsuppdateringar får du här linjärt varje halvslag närmast 11:30.

0: Ed Sheeran, Bad Habits i P4 Malmöhus. Jag har fått besök i studion av Arvid Theander.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå. Vad har du på hjärtat?
1: Jag har kebab på hjärtat.
0: Mm,
1: kebab
0: gott.
1: Ligger mig nära hjärtat. Alltså.
0: Hur nära?
1: Nu kan jag inte göra det med händerna.
0: Som en del av hjärtat?
1: Som en del av hjärtat. Det ligger på hjärtat.
0: Om hjärtat runt.
1: Ja, mitt hjärta sitter i kebabrullen.
0: Och vad känner du för kebaben just idag då?
1: Nej, men jag har länge gått och grubblat på det här, du vet, Håkan Juholt. Han har ju något klipp där han säger att i Jönköping så har de den bästa kebaben.
0: Mm-hmm.
1: Och då utgår han ju helt ifrån att såsen gör rullen.
0: Ja, han gillar sås,
1: ja. Ja. Mm. Och Jönköping, jag har ändå varit och ätit mycket kebab i Jönköping. Mm-hmm. Och jag kan säga, såsen där är god.
0: Mm.
1: Men det är liksom inte det man bara kan titta på när man ska bedöma en kebab.
0: Nej, man måste ju även tänka på själva köttet också.
1: Jo, dels det, men framförallt grönsakerna.
0: Ja, ja, visst.
1: Alltså, saltgurka i en kebab.
0: Ja.
1: Det är ju helt fantastiskt.
0: Ja, underbart gott.
1: Ja, och det har de liksom inte. De har inte, hittat...
0: De har inte det i Jönköping.
1: De har inte upptäckt... De kebabarna jag har ätit har de inte upptäckt saltgurkans magiska kraft.
0: Varför då? Där måste man ju bättre på sig.
1: Ja, det tycker jag verkligen. För det är liksom... En kebabrulle är... En bra kebabrulle ska vara som en bra fest.
0: Mm-hmm.
1: Det ska vara liksom många olika delar med liksom många olika personer med egna personligheter liksom som bidrar till en fantastisk liten rulle.
0: Ja.
1: Men i Jönköping, där har de liksom typ så här, det är bröd, ja, det är kött, det är sås.
0: Och
1: så
0: har de ingen sallad?
1: Jo, kanske en litet salladsblad liksom.
0: Va?
1: Så om du tänker dig... Som
0: men
1: att
0: alltså
1: det är...
0: gurka, tomat och jalapeno, saltgurka?
1: Nej. Alltså,
0: lök?
1: Tomat och sallad kanske på sin höjd. Kanske lite rödlök. Om du tänker dig... Om jag målar upp två fester här.
0: Ja.
1: Så får du säga vilken du hellre vill gå på.
0: Okej.
1: Okay. Du har en fest där det är kanske 4 pers. Och där är... Helt plötsligt så kommer där in en snubbe och börjar dansa, ta upp hela dansgolvet.

0: Att bara, wow, kolla på mig.
1: Mm.
0: Jag är sås. jag dominerar det här dansgolvet. Eller en fest när man går in, där hänger några i köket, några sitter bort i soffan, saltgurkan står i hörnet och gör sin grej.
1: Det är cool.
0: Ja. De liksom, flera dansar på dansgolvet, håller hand och kanske dansar runt i en cirkel. Alla har så himla trevligt.
1: Och bidrar till något gemensamt.
0: Och bidrar liksom hela... Det är en sån vibe inne i hela huset.
1: Men det ska sägas att det är då internationella kebabdagen idag, va?
0: Ja, yeah. Har någon sagt.
1: Har någon sagt. Någon bestämt någonstans i universum. Och det är därför vi uppmärksammar detta såklart. Kan vi göra någonting åt detta? Har du i dina pilgrimarsfärder till Jönköping påtalat detta, skällt ut dem?
0: Det är en av de vanligaste sakerna jag snackar om när jag är i Jönköping.
1: Nästan hela tiden.
0: Ja, faktiskt. Så jag likt en missionär så åker jag dit och berättar om den gode kebabens sanning.
1: Det känns också som
0: meddelad att den, budskap.
1: Det känns också som att den är dyrare.
0: Ja, men det är den. Alltså, typ, jag tror man hade kunnat få kanske 3 stycken kebab här nere för samma pris som i Jönköping.
1: Men och så har de inte, och så har de hälften av grejerna.
0: Ja. Vad är helskotta? Alltså man blir ju förbannad.
1: Det blir man. Men vi ska säga det att Jönköping inte är här och kunna försvara sig.
0: Nej, hela stan är inte här och försvara sig. De hade inte fått plats i studion.
1: De får faktiskt inte plats. Men det kan väl, då, om vi lyfter deras perspektiv kan man kanske tycka att vissa vill ju välja bort sallad och tomat. Gillar ju verkligen inte alla.
0: Nej.
1: Kanske inte vill ha det. Och det är väl bättre då att man får välja själv kanske. Man vill lägga till snarare att man får saker utan att man har bett om det.
0: Jo, men Knut, man kan ju faktiskt säga det till människan som gör kebaben.
1: Ja, det kan man göra. Men om du får liksom en i princip tom kebab och sen så kan du fylla på, inte det är bättre då?
0: Fylla på, ska du få peta ner en saltgurkeri i kebabrullen?
1: Ja, kanske.
0: Kladdet.
1: Kladdet kanske.
0: Kladdet och klyddet.
1: Kladdet och klyddet.
0: En annan punkt som jag ska dra lite snabbt är att i Stockholm så beställde jag en kebab en gång och då fick jag en låda pommes till.
1: Mm, gott.
0: Ja, men det var inte det jag förväntade mig. När jag köper en kebabrulle så vill jag ha en kebabrulle.
1: Ja, du fick en rulle med pommes.
0: Ja, så skulle de köpa ner den i liksom en stor kartong också.
1: Som en takeaway box.
0: Ja, yeah. bara ge mig den i handen.
1: Verkligen.
0: Och så fick en på det en låda pommes. Vad ska jag med den till? Jag har inte tid. En kebabrulle är för liksom mannen på språng.
1: On the go, ja, visst.
0: Jag har inte tid att fiffla runt med en låda. Sånt.
1: Nej, skärpning Stockholm också då.
0: Ja, faktiskt.
1: Det kan man säga om mycket. Train Soul Sister i P4 Malmöhus.

Jacqueline med låten Woman som hon uppträdde med i årets upplaga av Melodifestivalen kom ju tyvärr dock inte till final. En som kom till final var ju såklart Felicia med låten My System. Hon ska ju uppträda här i Wien. Om inte allt för lång tid drar ju faktiskt Eurovision-tåget igång. Om vi kollar till betting odds-marknaden så ligger Felicia just nu på en trolig sjunde plats, vilket inte alls är fyskam. Däremot om man frågar Felicia själv tror jag att hon inte alls är nöjd med det. Hon satsar ju på segern och ingenting annat. Den som dock har varit segertippad väldigt länge nu är Finlands bidrag med bland annat Linda Lampenius där hon spelar fiol. Och det har ju varit en diskussion om hon ska få spela det på riktigt. Hoppas hon får igenom det. Det är mycket roligare. De har ju lite olika bestämmelser i Eurovision. Tror de bara får vara 6 personer på själva scenen och de måste sjunga själva, men de får inte spela instrument själva. Tänk på det när ni ser olika band uppträda i Eurovision. En som har dykt upp som en raket dock i oddsmarknaden är Grekland faktiskt, som nu ligger på en prospektiv andra plats. Men pilen, formkurvan, pekar uppåt för Grekland. På en tredje plats hittar vi också Danmark, bara en sån sak.

0: Magic med Rude. Fanns nog inte en plats på hela jorden här för ett antal år sedan. Det inte gick att undvika den här låten. Den är ju dock väldigt härlig. Klart vi ska spela den då också, 2026. Knut Bonde heter jag och gör detta program tillsammans med en härlig redaktion som jag ser ut genom ett fönster på min vänstra sida. Ut genom fönstret på min högra sida ser jag ett soligare Malmö. Lite mer väder ska du få efter dina lokala nyheter nu halv tolv.
1: Mordbranden i Hjärup som förstörde flera lägenheter i slutet av april påverkar fortfarande de boende. Bodil Sterner bodde våningen under där branden startade och är orolig över vad som kan ha gått förlorat.
2: Ja, det är väl minnen och foton faktiskt. På föräldrar och sånt som inte lever idag. Och minnen som man har fått av dem liksom. Det är nog det tuffaste, tror jag.
1: När branden först bröt ut låg Bodil och sov. Hon vaknade av att det bankade på hennes dörr.
2: Så jag gick ut och tittade i fönstret och stod här en massa folk här ute. Så när jag öppnade dörren så stod en brandman i trappan. Och så grannarna här ute skrek att jag var tvungen att komma ut. Ja, jag fattar ju inte vad som hade hänt ju. För att det luktade ju inte rök in i min lägenhet.
1: Bodil stod utanför huset i några timmar medan det brann.
2: Jag vet faktiskt inte vad jag tänkte. Jag bara tänkte liksom, jaha, vad gör jag nu? Jag hade nog inte så många tankar. För jag trodde nog inte det skulle bli så allvarligt som det blev.
1: Nu sitter den misstänkta gärningsmannen häktad och Bodil har fått bo hos sin son några hus bort. I juni kan hon flytta in i en annan lägenhet på samma gata. Hon har inte fått komma in i lägenheten igen men hoppas på att få se vad branden har förstört.
2: Då tror jag det släpper för mig. Innan dess gör det nog inte det. Jag tror inte det.
3: Vad är det som släpper?
2: Alla spänningar man har liksom. Oron.
1: Arvid Tjander, P4 Malmöhus.
4: Spola mindre när du går på toaletten, duscha kortare eller kanske helst hos en kompis utanför Malmö. Ja, det är uppmaningen till Malmöborna när ett akut läckage i en stor avloppsledning i Malmö ska åtgärdas.
5: Alltså vi har ju skickat ut en vädjan till alla Malmöbor att faktiskt hjälpa till och göra så lite toalettbesök och dusch och disk och allting som man bara kan.
4: Liselott Stålhandske är avdelningschef för distribution på VEA Syd.
5: För att vi kommer att stänga av en pumpstation och där kommer vi att samla upp vattnet och köra det med spolbil så mycket vi bara kan. Så att vi kommer att försöka göra att det inte blir så lite störning som möjligt. Men självklart så är det ju avloppsvatten vi pratar om.
4: Uppmaningen börjar gälla vid 7-tiden på tisdagskvällen och pågår under cirka 48 timmar. Och under tiden arbetet pågår kan bajsvattnet börja lukta i kanalen i Malmö.
5: Ja, det har ju tendensen att lukta lite just kring området där vi släpper ut till kanalen. Så finns det stor risk för lukt.
4: Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
6: Skåningar uppmanas att ha koll på sitt blodtryck. Under hela maj är det därför gratis att testa sig på 150 olika platser runt om i Skåne, vilket kan rädda liv.
7: Jo, högt blodtryck det är faktiskt det största hälsoproblemet, den vanligaste orsaken till död i både Sverige och hela västvärlden.
6: Anders Christiansson, chefsöverläkare och professor i njurmedicin, understryker allvaret med att ha högt blodtryck. Men det finns mycket man kan göra för att minska riskerna.
7: I första hand kan man göra mycket själv. Man kan motionera lite mer regelbundet, gå ner i vikt, tänka på kosten.
6: Förhoppningen är att gratis test utan förbokning ska locka fler att testa sig, inte minst om du är över 40 år.
7: Det vanligaste är ju att vi inte vet orsaken till det och det kan ju vara andra faktorer också. Äter man för mycket lakrits till exempel får man högt blodtryck. Men de allra flesta fall så hittar vi aldrig orsaken utan det här är ett vanligt tillstånd.
6: Sofie Eriksson och Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
0: Kan det vara värt att kolla upp? Tur att jag inte gillar lakrits i alla fall. Det är soligt väder i Skåne, mellan 12 till 18 grader. Svalast är det i nordvästra delarna av länet. Vinden blåser också från nordväst. I kväll och i natt blir det klart väder, men med en del tunna höga moln här och var. The Proclaimers, I'm gonna be 500 miles, kommer till dig nu.

0: Du lyssnar på P4 Malmöhus denna förmiddag med mig, Knut Bonde. Fått besök av Emilio Garro i studien. YouTube, eller YouTube, beror på hur man uttalar det. Fler tittar på det än traditionell linjär tv i Sverige förra året.
1: Ja, det är väl Mediebarometern från 2025 som visar detta. Att nu har YouTube gått om svensk, traditionell tv.
0: TV.
1: Både du och jag som har jobbat på tv skänker en liten tanke till våra kollegor på SVT för detta.
0: Självklart.
1: Men annars så är det ju lite väntat såklart då ändå att ja. YouTube har gått om tv. Men... fick mig att vilja prata
0: ilskna
1: om...
0: till.
1: Nej, inte så mycket. Det här fick mig att vilja prata lite om influencers.
0: Ja, tack. Mm. Vad tänker du på då?
1: Jo, jag tänker på att vi har ganska få skånska influencers.
0: Ja, faktiskt.
1: Eller i alla fall influencers som är verksamma i Skåne.
0: I den bemärkelsen att de faktiskt går under nästan enbart titeln influencer.
1: Exakt.
0: Känns det som att det är en Stockholms, mycket en Stockholmsgrej.
1: Ja, det känns som att det kan vara så i alla
0: potentialen
1: länder.
0: Potentialen här måste ju vara enorm.
1: Ja, i teorin borde den ju vara det. Jag träffade ju Perla.
0: Just det.
1: En influencer från Lund. Hon har ju flyttat till Stockholm till exempel. Så de flyr ju de vi har. Men då tänkte jag att jag skulle göra ett litet test med dig.
0: Okej.
1: Är du redo?
0: Är det quiz nu?
1: Ja, eller? Det är quiz. Ja. Det är quiz. Mm. Det är från en lite oklar sida, möjligen då. Den heter Modash. Jag tar inte ansvar för...
0: Nej, liksom, det gör vi inte.
1: Men ja, det är väl det. De har i alla fall rankat, sen för april 2026, top 20 Malmö-influencers.
0: Mm-hmm.
1: Find influencers in Malmö. Det är någon typ av power ranking då, som det så fint heter. Ja. Och då tänkte jag att jag skulle ta topp 7 med dig.
0: Oh.
1: Ja. Kan du bara kasta ur dig och säga om du har några namn?
0: Arga skånska män. Jag kan tyvärr inte dessna.
1: Nej.
0: Är de inte med?
1: De är inte med.
0: Men de är ju till och med YouTubers.
1: Ja. Jag tror att det här inte bara är YouTube ops.
0: Räknas Amanda Romare?
1: Ja, det skulle hon absolut göra.
0: Ja.
1: Är hon med? Nej.
0: Nej. Är det killar, tjejer, grupper?
1: Det är mycket killar.
0: Ja, alltså.
1: Mycket män.
0: Malmö influencer. Han som är frisören.
1: Ja, bra gissning. Mm. Fel också. Ja. Jag ska inte fortsätta plåga dig. Utan här kommer den.
0: Ja, okay.
1: På sjunde plats, ja. Erdal Rakip.
0: Ja,
1: okay. Gamla Malmö-spelare.
0: Är han influencer?
1: I Antalya Spor.
0: Är han verkligen influencer?
1: Ja, det får man väl fråga
0: Erdal
1: Rakip och den här sidan Modash om. Mm. Jag tar som sagt inte ansvar för detta. På sjätte plats, Malmös barer. Det är ändå ett populärt konto på Instagram.
0: Ja, okej. Okay. Jag tänkte inte bara säga kroglivet i Malmö. Nej.
1: Det är då ett Instagramkonto som, ja, jag ska inte göra det. Det finns många andra, ja. Både sociala medier och konton på sociala medier, ja. Att följa. På femte plats, Levicki Academy.
0: Ja, just det.
1: Ja, Oskar Levicki är stor på Instagram.
0: Ja, det är han. Ja. Och akademin också.
1: Ja, akademin också. På fjärde plats, Frans Brorsson. Också gammal även för spelare nu med. Vet du vad Frans Brorsson har för Instagram?
0: Jag tror att jag ser ett
1: tema här. Vet du vad Frans Brorsson har för Instagram-bio?
0: Nej.
1: Sometimes kicking on a ball when I'm not kicking on a ball. Tänkvärt.
0: Tänkvärt.
1: På tredje plats, Melker Ellborg.
0: Men det är bara MFF-spelare.
1: Ja, på andra plats, Berang Safari. Numera är aktuell med att bli fotbollsexpert i SVT till sommaren. Och på första plats...
0: Ja, men då är det väl Marcus Rosenberg då?
1: Det är Marcus Rosenberg. Malmös största influencer. Marcus Rosenberg.
0: Ja. Så det är både tidigare aktiva Malmö FF-spelare.
1: Ja, så nu de som går, Oskar Levicki som går runt och undrar, han är med på listan. Ja. Men äldre fotbollsspelare som går runt och undrar vad ska jag göra efter karriären. Ja, det är ju influencerspåret.
0: Ja, jag tror att till exempel om vi nu inte ska säga då att Pontus Janssons karriär börjar gå mot slutet med tanke på skadan, men ändå tror jag han hade haft en framgångsrik karriär i den världen, eller?
1: I influencervärlden, absolut. Jag vill att han ska bara liksom hålla på och sända live från Arlöv. Det vill jag gärna säga. Från kundvagnskaoset i Arlöv. Som jag har rapporterat om tidigare.
0: Kanske någonting för... ja, men han kommer ju göra något sånt. Det tänkte man väl ändå.
1: Ja, någonting begåvat tittar han säkert på.
0: Okej, men det här måste ju vara en lista som mäter antal följare på olika sociala medier, tänker jag nu.
1: Ja.
0: Sett till att det är...
1: Men jag tyckte det var kul att de rankade som Malmös största influencers. Marcus Rosenberg heter.
0: Ja, jo, ja, kanske. Ja, MFF är ju störst i nästan.
1: Så kan det vara.
0: Så kan det vara. 18s. Iconic.

0: Gyllene tider när vi två blir en. Spelar du in den här på engelska också? Gessler-gänget under namnet Beating Heart hette låten då på engelska. Släpptes ett par år senare. Då kallade sig Gyllene tider för Modern Times. Inte Golden Times, så kan de också säga.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
3: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
4: Han var högljudd.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
6: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
7: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.
0: Kungen Carl Gustaf som fyllde 80 år här förleden. Pratar ju ofta om att han älskar sport. När Madeleine Fischlarka var ute och pratade med folk om kungen minns jag att det var en som tog upp när han var så fin mot Ebba Andersson efter vurpan hon hade där i tävlingen. Det var schysst av henne. Av honom. Gwen Stefani, The Sweet Escape.

0: P4 Malmöhus.
1: Sveriges Radio.
2: She's crazy like a

Tycker det har varit sån himla härlig musikmix idag, som ett litet festpaket, partymix, som vår musikredaktör Järmud Stehag har fixat för oss denna förmiddag. Mycket, mycket nöjd med den, och skicka lite kärlek vet jag till våra musikredaktörer, för de gör ett mycket bra jobb att blanda det nyaste heta samtidigt som vi får gamla klassiker och härliga låtar också. Denna gång Boney M, Daddy Cool. Skicka lite kärlek till dem vet jag.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Vi rullar upp mot Ekot här klockan 12. En lite längre nyhetsuppdatering från Sverige och världen. Varsågoda.
1: Gängtopp åtalas misstänkt för flera våldsbrott. Sverige får en ny civil underrättelsetjänst. Och nu inleds rättegången efter den dödliga hissolyckan i Sundbyberg. Klockan är 12 här i Ekot. Ja, en person som har varit ledande i det kriminella Foxtrot-nätverket åtalas idag för flera grova brott. Vi har åklagaren Lukas Tigerstrand.
2: Ja, vi är fyra åklagare som har väckt åtal för olika brott. Och det rör sig dels om narkotikabrottslighet som ligger ett par år tillbaka i tiden. Och sen rör det ett antal våldsbrott som inträffade första halvan av 2023. Som många menar vi har begått inom ramen för en konflikt mellan kriminella nätverk.
3: Mannen som är 30 år har enligt polisen varit en ledargestalt i ett kriminellt nätverk i Bro norr om Stockholm som varit allierade med Foxtrot-nätverket och dess ledare Rawa Majid.
4: Hans roll i Foxtrot-nätverket, hur skulle du beskriva den?
2: Ja, polisen har ju tagit fram en del utredning kring det och utredningen talar för att det har varit en tongivande roll i nätverket.
3: 30-åringen greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst via Interpol. I över ett år satt han frihetsberövad i Irak innan han i oktober förra året utlämnades till Sverige. Och idag åtalas han alltså vid Södertörns tingsrätt för bland annat stämpling till mord, anstiftan av grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt vapenbrott. Flera av dåden tros vara en del av den våldsamma konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket för 3-4 år sedan.
2: I min del så består ju förundersökningsmaterialet dels av sånt som var upparbetat sedan tidigare, som har varit offentligt sedan tidigare. Sen så har vi ju utrett hans delaktighet och det har resulterat i ett tilläggsprotokoll som består bland annat i en brukaranalys kring ett visst signalkonto då, som vi menar att han har använt för att kommunicera med andra medverkande.
3: Mannens advokat vill inte kommentera dagens åtal, men enligt åklagare Lukas Tigerstrand nekar 30-åringen till anklagelserna.
2: Han nekar till brott.
1: Reporter Simon Andrén. Så till spänningarna kring Hormuzsundet. Igår kom uppgifter om att USA sänkt flera mindre iranska båtar och att Iran i sin tur attackerat amerikanska fartyg. Vi har nu med oss vår medarbetare Elina Malers. Hur är läget i Hormuzsundet idag?
5: Ja, än så länge så ser det lugnt ut. Det har kommit uppgifter nu på morgonen från iranska nyhetsbyråer där de säger att de håller på att släcka bränder på fyra kommersiella fartyg i en hamn i södra Iran. Men varför de brinner, det vet vi ännu inte. Och ett danskt rederi säger att ett amerikanskt flaggat fartyg har kommit igenom. USA sa ju igår att det var två som hade passerat Iran, att inget har gjort det. Och Irak säger nu också att de sänker oljepriserna för de som vågar ta sig igenom Hormuzsundet.
1: Och vad har parterna sagt om läget?
5: Irans utrikesminister Abbas Araghchi har beskrivit de här händelserna i Hormuz att de tydliggör att det inte finns någon militär lösning på en politisk kris. En annan iransk företrädare sa att USA måste sluta använda våld i den här diplomatiska processen och Irans talman att en ny ekvation för Hormuzsundet håller på att utformas nu och att de inte ens har börjat. Från USAs håll så sa Donald Trump i natt att han varnat för att Iran kommer att utplåna från jordens yta om de beskjuter fartyg i Hormuzsundet.
1: Om vi ser till den närmaste framtiden, hur påverkar det som händer nu vapenvilan?
5: Ja, Iran och USA har anklagat varandra för brott mot vapenvilan tidigare, men det här är den största eskaleringen sedan den utlystes för 4 veckor sedan. Samtidigt så pratar både USA och Iran fortfarande om diplomatiska lösningar och USA har framfört sitt försvar då på ett iranskt förslag som Iran nu tittar närmare på. Men de står fortfarande långt ifrån varandra i vad de vill diskutera och vi ser här att utrikesministern för Iran åker till Kina senare idag för att fortsätta diskussionerna där.
1: Tack för det, vår medarbetare i Beirut, Lina Malers. Flygbolaget SAS uppges ställa in ungefär 1200 avgångar i maj till följd av höjda bränslepriser. Det här skriver branschsajten Checkin.dk. Igår så uppgav SAS att avgångar skulle ställas in men kunde då inte svara på hur många som berörs. Även i april ställde bolaget in omkring 1000 avgångar. Det står klart att Sverige kommer att få en ny civil utrikes underrättelsetjänst. Regeringen lämnar nu över en lagrådsremiss med de lagändringar som behövs för att den nya myndigheten ska fungera från den 1 januari nästa år. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenegard om behovet av myndigheten.
6: Det allvarliga säkerhetspolitiska läget gör att behovet av att snabbt höja det svenska underrättelsesystemets samlade förmåga brådskar, bedömer regeringen. Som bekant så genomför regeringen därför en reformering av vår underrättelseverksamhet.
7: Den nya civila myndigheten Sveriges utrikes underrättelsetjänst, förkortat UND, ska vara ett komplement till den militära underrättelsetjänsten MUST. Flera länder har en uppdelning mellan två underrättelsetjänster och utrikesministern liknar den nya svenska myndigheten vid brittiska MI6.
8: Dels att vi nu är allierade och att våra strukturer bättre behöver motsvara de strukturer som finns hos likasinnade inom alliansen för att stärka samarbetet som är så viktigt. Och den tekniska utvecklingen där vi ser att digitaliseringen innebär möjligheter men också utmaningar för oss som vi behöver följa. Och där betydligt mer av våra underrättelser också finns i öppna källor och då behöver man anpassa förmågan efter det.
7: Förslaget om en ny underrättelsemyndighet kommer efter en utredning som leddes av Carl Bildt och som lades fram i fjol. Men kritik har kommit från flera håll, bland annat för att en så stor förändring ska genomföras på kort tid och under ett oroligt säkerhetspolitiskt läge. På den kritiken svarar utrikesministern Maria Malmer Stenegard så här.
8: Nu har vi ett läge där Ryssland har stora resurser uppbundna i Ukraina, men efter en eventuell fred eller vapenvila så är risken att Ryssland också förmår flytta den typen av resurser och blicka mot andra länder. Då behöver vi vara bättre rustade och det blir vi genom genomförandet av den här reformen.
1: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard, reporter Margareta Svensson. Idag inleddes rättegången mot de tre män som åtalats efter den allvarliga hissolyckan i Sundbyberg utanför Stockholm, där fem byggarbetare miste livet för 2,5 år sedan. Lars Ågren är åklagare.
9: Hisskorgen och tre mastsektioner föll ner mot marken med de här fem personerna som fanns inne i hisskorgen. Samtliga som fanns i hisskorgen omkom.
1: Vi har nu med oss P4 Stockholms reporter Simon Gudmundsson som följer rättegången. Vad har hänt hittills?
10: Ja, åklagaren som vi alltså hörde där har gjort sin sakframställan, alltså berättat vad det var som hände den här dagen och lagt fram det han menar är sina bevis på att de här tre personerna genom sitt agerande då har varit vållande till att de här fem personerna har mist livet. Och det gäller ju hur man har hanterat säkerheten kring den här bygghissen då som rasade från våning 9, 30 meter ner till marken.
1: Om vi backar tillbaka till december 2023, vad var det som hände då?
10: Ja, det var på morgonen efter 9.30 som den här hissen då med fem personer i föll till marken, som jag sa, över 30 meter. Alltså ytterligare två personer som var på väg in i hissen lyckades ta sig ut och överlevde därför. De två personerna är målsägande nu i den här rättegången då, och familjerna till de fem omkomna, de befinner sig här också och ska berätta hur händelsen har påverkat dem, och de har också kommit med sina skadeståndsanspråk då mot de här tre misstänkta, som alltså är två hissmontörer och ytterligare den tredje misstänkta då är hissföretagets vd.
1: Och hur länge väntas rättegången pågå?
10: Ja, det här är första av 9 rättegångsdagar som det här pågår, alltså i Attunda tingsrätt i Sollentuna utanför Stockholm.
1: Tack så mycket för det, Simon Gudmundsson, P4 Stockholm. Världshälsoorganisationen misstänker att det så kallade hantaviruset sprids mellan människor ombord på det kryssningsfartyg utanför Kap Verdes kust där ett misstänkt utbrott pågår. Två fall av hantavirus har bekräftats och fem misstänkta fall utreds enligt WHO, som uppger att tre personer har dött. WHO försöker också spåra personer från en flygning mellan ön Sankta Helena i södra Atlanten och Johannesburg i Sydafrika i slutet av april. Ombord på flyget fanns en av de kryssningspassagerare som senare dog smittad av hantaviruset. Socialtjänsten i Örebro föreslår att tvångsomhändertagandet enligt LVU ska avslutas i fallet med Elsa som har en allvarlig tarmsjukdom. Hon omhändertogs förra sommaren när hon var 8 år. Socialnämnden tar beslut senare i maj. Elsas pappa säger till P4 Örebro att om LVU avslutas kan Elsa bo både hos sin mamma och pappa igen. Ekots nyheter.
0: Och de tackar vi för. Kul att du är med oss, du som lyssnar denna förmiddag i P4. Lokalt P4 Malmöhus. Såklart. Denna dagen med mig, Knut Bonde. Kul att du är med oss. P4. Jag tycker också att det är hög tid att vi kopplar upp trafikredaktionen.

0: Nina har ett telefonnummer om det uppkommer akuta trafikstörningar. Det är som vanligt 020 999 444.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår här i P4 Malmöhus. Klockan är 14 minuter över 12. Häromdagen så var vi ute och pratade om hur man kan få till snygga bilder i rapsfälten som blobbar till nu. Och då ringde Ola Hansson in till redaktionen, Assar.
1: Alltså jag styrde hit till en plats utanför Skägre, Söderslätt, där Ola brukat här för jorden i många generationer sedan 1800-talet. Och du reagerade på vårt prat om att fotografera i rapsfälten. Varför då?
2: Jo, jag hörde igår en intervju att där en journalist och en fotograf var ute och pratade om att fotografera i rapsfält. Och det jag reagerade för då var detta att pratade om att vandra ut i rapsfält och ta häftiga bilder. Och det var där som jag tyckte att nej, det gör man inte. Man får inte lov att gå ut i ett fält. Vi har allemansrätt och allting. Ja, jättefint, men det gäller ju inte när vi har en växande gröda.
1: Vad ser du av det här som bor ute nära rapsfält? Alltså, hur beter sig folk i fälten?
2: Vi har problem att folk inte... Ja, de förstår inte detta att man inte vandrar ut i en gröda. Jag tycker det är jättekul och jättetrevligt att de stannar i vägkanten och tar någon häftiga foto med ett gult rapsfält bakom sig. Men man går inte ut där. Gör inte detta. Även för de ser där ett traktorspår man kan gå i, så gör man inte detta.
1: Hur känns det för dig när du ser detta?
2: Jag blir lite, ledsen, irriterad. Men jag bara säger, ta några fina bilder vid kanten.

0: går inte ut. Och sen så vet de ju inte de här, ni eller det som går ut där. Fältet där kanske, där kanske en lantbrukare som har varit ute med något bekämpningsmedel rätt nyligen. Ja. Som man gör vid när rapsfältet börjar blomma. Ja. Mm. Och det är inte riktigt bra att gå ut i ett rapsfält när det är nybekämpat. Ja. Mm.
1: Ja, det är ju ändå trots allt många som vill ta bilder på det här fina gula rapsfältet som vi står precis intill. Det kommer en liten citronfjäril här och vi hör en sånglärka i bakgrunden och det är ett fantastiskt väder verkligen. Jag ska också bara säga det att vi uppmanade ju inte folk att gå ut i fälten, men man vill ju kanske ställa sig precis intill och ta en bild sådär. Hur kan man göra om man verkligen vill ha en bra rapsbild?
0: Där finns säkert, eller där finns massor av jättefina rapsfält i Skåne vid den här tidpunkten. Ja. Och jag tar en liten runda och se där ni hittar något som är riktigt, riktigt bra. Och så ställer jag vid vägkanten och kanske gå ner lite och så ni får en fin rapsfält, blommande rapsfält bakom er. Kan bli kanon, men beträd inte fältet.
1: Har vi blivit sämre på det här? Beter vi oss sämre i relation till rapsfälten nu än tidigare?
0: Tycker det är svårt att säga för det har blivit sämre, men jag tror att vi har blivit lite sämre. Och det har nog att göra lite grann med det här att alla vill ha en häftig, cool bild på Facebook, Instagram eller you name it, alla de här sociala plattformarna. Där ska vara en cool bild och då är det ju jättebra med en gul, fin rapsbild. Det är klart man ska ha en sådan. Och gärna då med bara precis man ser huvudet uppe ovanför rapsen när man står mitt ute i fältet. Men gör inte så. Ställer vi kanten istället.
1: Men varför är det så dåligt? Alltså, om man kanske tar ett steg ut, en planta av liksom hundratusentals, miljontals. Alltså, vad får det för konsekvenser?
0: Jo, men gör en det så gör alla andra oss. Det blir en eskalering. Att det blir fler och fler som börjar trampa i fältet. Och sen så, här vi står idag, det är min grannes rapsfält. Det är en smal liten grusväg ner. Här kommer inte folk, så här är inte folk ute och går. Men kommer ut på större vägar där det är lätt att stanna och där och sånt. Där blir det mycket folk som springer ut i fältet, hoppar av och springer ut.
1: Men är det framförallt ekonomiskt för bonden eller finns det andra konsekvenser för?
0: Nej, det är ekonomiskt för bonden. Trampar man ner så blir det ju nertrampat så växer där ingenting. Mm.
1: Ja, ser lite bekymrad ut måste jag säga. Ola Hansson här som uppmanar oss att inte ta oss ut i de fina gula rapsfälten för att ta våra selfies. Vi får stanna vid vägkanten istället och nöja oss med det. Det passar mycket bra. Du och jag ska faktiskt ta en bild här nu så ska vi se hur snygg du blir i bakgrunden av det här gula fina. Stort tack, Ola.
0: Tack själv.

American Authors Best Day of My Life. Kanske har du det idag, din bästa dag någonsin. Det vore ju så himla kul att unna dig det. I vart fall hoppas jag att du har en bra dag. Även fast det är tisdag. För vi är inne i en nästan sommarperiod här i Skåne. Meteorologisk sommar på vissa håll. Tycker jag är kul i vart fall. Jag ska då ge dig lite härlig musik. Share.

0: New Kid, Hurricane. Här i P4 Malmöhus, Knut Bonde är med dig en stund till. Och ger dig nu alldeles strax lokala nyheter. För klockan är 12:30.
1: Mordbranden i Hjärup som förstörde flera lägenheter i slutet av april påverkar fortfarande de boende. Bodil Sterner bodde våningen under där branden startade och är orolig över vad som kan ha gått förlorat.
2: Ja, det är väl minnen och foton faktiskt. På ja, föräldrar och sånt som inte lever idag. Och minnen som man har fått av dem liksom. Det är nog det tuffaste, tror jag.
1: När branden först bröt ut låg Bodil och sov. Hon vaknade av att det bankade på hennes dörr.
2: Så jag gick ut och tittade i fönstret. Så stod här en massa folk här ute. Så när jag öppnade dörren så stod en brandman i trappan. Och så grannarna här ute skrek att jag var tvungen att komma ut. Ja, jag fattar ju inte vad som hade hänt ju. För att det luktade ju inte rök in i min lägenhet.
1: Bodil stod utanför huset i några timmar medan det brann.
2: Jag vet faktiskt inte vad jag tänkte. Jag bara tänkte liksom, jaha, vad gör jag nu? Jag hade nog inte så många tankar. För jag trodde nog inte det skulle bli så allvarligt som det blev.
1: Nu sitter den misstänkta gärningsmannen häktad och Bodil har fått bo hos sin son några hus bort. I juni kan hon flytta in i en annan lägenhet på samma gata. Hon har inte fått komma in i lägenheten igen men hoppas på att få se vad branden har förstört.
2: Då tror jag det släpper för mig. Innan dess gör det nog inte det. Jag tror inte det.
1: Vad är det som släpper?
2: Alla spänningar man har liksom. I oron.
1: Arvid Tjander, P4 Malmöhus.
3: Skåningar uppmanas att ha koll på sitt blodtryck. Under hela maj är det därför gratis att testa sig på 150 olika platser runt om i Skåne, vilket kan rädda liv.
4: Jo, högt blodtryck det är faktiskt det största hälsoproblemet. Den vanligaste orsaken till död är både Sverige och hela västvärlden.
3: Anders Christiansson, chefsöverläkare och professor i njurmedicin, understryker allvaret med att ha högt blodtryck. Men det finns mycket man kan göra för att minska riskerna.
4: I första hand kan man göra mycket själv. Man kan motionera lite mer regelbundet, gå ner i vikt, tänka på kosten.
3: Förhoppningen är att gratis test utan förbokning ska locka fler att testa sig. Inte minst om du är över 40 år.
4: Det vanligaste är ju att vi inte vet orsaken till det. Och det kan ju vara andra faktorer också. Äter man för mycket lakrits till exempel får man högt blodtryck. Men de allra flesta fall så hittar vi aldrig orsaken utan det här är ett vanligt tillstånd.
3: Sofie Eriksson och Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
5: Sommaren har kommit till Skåne. I alla fall den meteorologiska.
6: I nästan hela Skåne, det är de nordvästligaste delarna som fortfarande har sommartemperaturer. Men de hade lite kyligare väder på Valborg, vilket gör att de inte riktigt är uppe i sommaren.
5: Kristin Sahlström är meteorolog på SMHI. För att det ska bli meteorologisk sommar behöver medeltemperaturen vara över 10 grader 5 dagar i sträck. Och det har det nu alltså varit i stora delar av Skåne. Samtidigt är det också fortsatt torrt och inga större regnmängder i sikte.
6: Denna veckan så ser det fortsatt väldigt torrt ut och så är det då både vattenbrist och risk för skogsbrand.
5: Josefin Modig och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
0: Härligt att vi ändå redan nu kan säga att det är sommar i Skåne, i vart fall en meteorologisk sådan. Det är soligt väder i Skåne, 12-18 grader, svalare i nordväst. I kväll och i natt så blir det klart väder, men med en del moln. De är dock tunna. Vi ska få prognosen för imorgon som vi precis fick, så är det molnigt med mestadels tunna moln som solen kan kika igenom. I huvudsak uppehåll 12-16 grader imorgon alltså, och friska ostliga vindar.

0: Sixpence None the Richer, Kiss Me här i P4 Malmöhus. Den efter förmiddag är det till och med Knut Bonde. Hoppas du har en bra dag. Men det kan komma att lukta illa i Malmö de närmsta dagarna när bajsvatten ska redas ut i kanalen i Malmö för att Via Syd ska åtgärda en läcka. Malmöborna uppmanas att spola mindre och duscha hos en vän, gärna utanför de drabbade områdena. Andreas Schönström, socialdemokrat och ordförande i tekniska nämnden, är nu här med oss. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det finns ju storslagna planer om att om man inom några år ska kunna bada i kanalen. Hur påverkar sådana här läckor de planerna?
1: Förmodligen inte alls. Därför detta är ett av de problemen vi har. Vi har ett avloppsnät och ett vattennät som investeras framförallt under 60- och 70-talen. Som nu måste renoveras och byggas ut. Vi har sedan 1990 blivit en tredjedel till. Vår befolkning har vuxit med en tredjedel. Men det är fortfarande samma infrastruktur. Och den här läckan visar ju varför vi måste göra det. Varför vi gräver överallt. Och jag tycker att man måste fundera allvarligt som malmöbo. Nästa gång ni sitter i den där bilkön och är irriterade för att det tar 10 minuter längre till jobb. Eller man blir irriterad för att det står avstängningar någonstans. Kom ihåg det. Det vi gör nu, det är just att vi försöker förhindra den här typen av läckor. Förhindra att vi släpper orenat avloppsvatten ut i våra kanaler. Det är det handlar om. Att vi ska lämna över ett Malmö som är bättre än det vi ärvde till kommande generationer. Precis som våra föräldrar och mor- och farföräldrar gjorde på 60- och 70-talet.
0: Ja, för det här är inte första gången man leder ut sånt här bajsvatten i kanalen. Nej. Varför är det så eftersatt då, avloppsnätet?
1: Ja, dels är det dimensionerat efter en annan befolkning. Alltså vi är väldigt många fler idag. Lite drygt 120 000 tror jag det är jämfört med 1990. Det är det ena. Det andra är ju det att vi har levt väldigt gott på gamla investeringar. En del av de avloppsnät och vattenrör som vi byter ut idag, de är 100 år gamla. Ibland 120 år gamla. Och det brukar jag säga att man kanske ska värdera ännu mer att vi faktiskt har vatten i våra kranar så det räcker. Och att vi faktiskt kan gå på toaletten eller diska eller alla andra saker som vi behöver. Duscha när vi vill. Men som det är nu så måste vi göra de här investeringarna. Så tänk på det nästa gång det är bilkö. De flesta av de arbeten som görs runt om i Malmö idag, vägavstängningar och så. Det handlar om att vi investerar väldigt kraftigt i vårt VA-nät.
0: Men vad tänker du om att den här läckan kunde ske om man kollar på kartan över området som drabbas här? Det är ju lite mer än 2 dygn också. Det är en stor del av Malmö.
1: Ja, och det visar allvaret i detta. Och det är tyvärr så att det är svårt exakt att veta hur länge den här infrastrukturen håller. Vi kan framförallt gå på tiden den har legat där. Och sen får det ofta göras då en bedömning när det ska bytas ut. Man filmar också en hel del rör. Men så kan det bli väldigt akut som i det här fallet då. Och då tyvärr, som det är idag, så finns det bara en ventil att släppa ut det där avloppsvattnet i.
0: Och det är
1: vår kanal. Vi har ingen annanstans att leda vattnet. Och det som ska hända nu de kommande åren som kommer att vara det mest avgörande för miljön kring kanalen och för vårt avloppsnät, det är ju den tunnel som ska borras från turbinen bort till Sjölundaverket. Den blir 5,5 kilometer lång. Men i den avloppstunneln då kommer man i framtiden magasinera allt avloppsvatten och pumpa upp det sakta men säkert till Sjölunda och rena det innan man släpper ut det. Istället för att man då leder avloppsvatten direkt till kanalen.
0: Kan man utöver de planerna som du nämner någon sätt att förhindra att sånt här kan uppkomma?
1: Vi försöker förhindra det genom att göra det vi gör nu. Investera, byta ut, renovera. Sen så är det klart att man försöker installera olika övervakningssystem i form av sändare och att vi filmar och att vi inspekterar våra avloppsledningar och vattenledningar så ofta vi kan. Men det är klart, vad de inspektionerna har visat, det är just det här att vi måste renovera, vi måste byta ut. Och det enda sättet att göra det är ju att kräva. det ligger under marken alltihopa, vi måste gräva upp och det tar tid. Det tar väldigt tid att göra det ordentligt.
0: I somras sa du att du vill att man ska kunna bada i kanalen inom 5 år. Är det något du står fast vid?
1: Ja, då ska man komma ihåg platsen vi var på då. För då var vi nära varvsbassängen och där kommer ju friskt havsvatten in och syresätter kanalen. Så just den platsen där, där tror jag att man fortfarande kan hålla fast vid att vi långa torrperioder och att vi kontinuerligt mäter vattnet, så kan man soliga dagar bada där. Men vid regniga dagar kommer man inte kunna göra det. Längre in i kanalsystemet, då pratar vi inte om 5 år. Då pratar vi minst 10 år och att vi har en tunnel på plats. Mm. För annars så kommer man bada i det här avloppsvattnet och det tror jag ingen tycker egentligen är någon höjda idé.
0: Nej, och, men om det är inte en liten utopi-idé då, om det finns så pass mycket att göra som du menar då med avloppsrören. Ska man inte bara skippa den här planen då?
1: Nej, utan egentligen så handlar ju, vi byter ju inte ut avloppsnätet eller bygger ut avloppsnätet för att vi ska kunna bada i kanalen. Utan tanken med att lansera den här visionen och målsättningen om kanalen är snarare att göra det tydligt för malmöborna att ska vi vara rädda om vår miljö och ska vi kunna använda vår miljö så som vi vill använda den istället för att leda ut avloppsvatten i den, så behöver vi göra allt andra. Och det frigör den möjligheten att vattnet i kanalen faktiskt blir så tjänligt så vi kan bada i det och det kan bli en del av malmöbornas vardagsrum att kunna nyttja kanalen på det sättet det kanske egentligen borde nyttjas.
0: Andreas Schönström, socialdemokrat, ordförande i tekniska nämnden. Tack för att du kom hit till P4.
1: Tack själv. Tack.

0: Lars Winnerbäck innan mörkret faller.
1: Det är en av världens mest mytomspunna organisationer. Illuminati tros nu ha funnits i 250 år, om de överhuvudtaget existerar. I Petra Extra tisdag fördjupar vi oss i det. Men Carina Bergfeldt i alla fall, hon existerar och hon kommer till programmet, precis som fotbollsdomaren Jonas Eriksson. Petra Extra tisdag startar efter Ekot och Sporten 13.04 med Karin Frick i programledarstolen. Och du är välkommen.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Kul att du är med oss här i P4. Knut Bonde heter jag och ger dig Wilmer X. Nästa växel.

Wilmer X nya singel Nästa växel, Malmöbandet kanske nummer ett, va, som firar 48 år i år. Och det gör de inte bara genom att göra det utan även släppa ett nytt album. Popmonster heter det, och det släpps faktiskt nu på fredag den 8 maj. Wilmer X ska ju också i samband med detta ges ut på turné nu i sommar. Start Sweden Rock i Blekinge. Och två datum även i Skåne. 11 juli i Landskrona på Citadellet och i Malmö Folkets Park i den 24 juli. Nisse Hellberg har beskrivit den nya låten Nästa växel. Att han vill fånga känslan som infinner sig när vi går på scen och möter publiken. Att det är här vi nu ska ha kul i 2,5 timme. Jag ger dig Erasure, A Little Respect här innan vi lämnar över till Sveriges Radio Finska. Och sen Ekot Sport. Och sen P4 Extra.

0: För några veckor sedan gick diskuskastaren Daniel Ståhls pappa bort. Veckan innan han dog sa han till Daniel att gasa på och inte ge upp. Och i sommar jagar den sverigefinska diskusstjärnan den enda stora titel han saknar, ett EM-guld.
1: Kiekon Euroopan nyt on tosi kova ja että mä oon ihan niin kuin innossa sen nähdä kaikki nämä.
0: Det är ett tufft motstånd i diskus i Europa, säger Daniel Ståhl här på finska, men fortsätter med att det ska bli roligt att träffa alla diskuskastarkompisar från hela Europa snart under EM i Birmingham i England. Daniel Ståhl har en finsk mamma och är väldigt populär i Finland, där han ofta pratar finska med finska medier. Han blev till och med inbjuden till president Alexander Stubb till den årliga slottsbalen, vilket är en stort ära i Finland. Men diskusstjärnan har aldrig övervägt att tävla för Finland.
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Alltså, jag är liksom född i Sverige och har kört den svenska modellen och sen är jag otroligt stolt av att jag är halvfinsk. Jag menar, ja, att jag får uppleva den kulturen och allting och sen så, jag menar, alla finska medborgare hade också förstått att men varför ska Ståhl byta när jag är född i Sverige?
0: Det var Marco Sävälä som träffade Daniel Ståhl i Malmö. En 69-årig man har idag dömts för brott mot vapenlagen efter att ha gett sitt 12-åriga barnbarn en revolver som barnet använde vid en skolskjutning i Vanda öster om Helsingfors för 2 år sedan. Mannen dömdes till 6 månaders villkorlig dom. 12-åringen sköt flera klasskamrater av vilka en dog och 2 skadades. Visste du att Malin Matsdotter, som brändes levande under häxprocesserna i Stockholm på slutet av 1600-talet, var från Österbotten i Finland. Hon flyttade till Stockholm som ung och arbetade som barnmorska och drev en offentlig badstuga. Av de 15 barnen som hon fick överlevde bara 2. Och det var de 2 döttrarna, Annika och Maria, som senare anklagade sin mamma för trolldom. Men Malin vägrade att erkänna att hon sysslat med trolldom trots tortyr.
2: Jo, eli kidutus oli siihen aikaan se tapa, millä saatiin faktaa esille.
0: Johanna Blåfjeld guidar i Malin Matsdotters örtagård på Södermalm i Stockholm.
2: Hän oli erittäin itsepäinen. Ja,
0: kanske på grund av bristfällig svenska hade Malin svårt att recitera böner ur Bibeln för att rentvå sig från häxerianklagelserna. Hon dömdes att brännas levande på bål. Den 5 augusti 1676, under häxprocessernas sista år för 350 år sedan, avrättades Malin Matsdotter på Hötorget i Stockholm. Och det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag tisdag. Jag heter Nikki Bergman. Jag toivotan sinulle erittäin hyvää tisdag-iltapäivää.
3: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
4: Lyssna på serien Odjuren.
5: Vi måste gömma oss.
6: Jag vill inte vara här.
3: Ner längs sidorna hängde 2 långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
4: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
7: Idag inleds rättegången mot 3 män efter hissolyckan i Sundbyberg 2023 då 5 personer omkom. Sveriges utrikesunderrättelsetjänst, eller UND, så heter den nya civila underrättelsemyndighet som Sverige nu ska inrätta. Varför gör man det och vad innebär det? Hennes talkshow på SVT har lagts på is, men hon har andra grejer på gång. Carina Bergfeldt är dagens P4 extra gäst. Vi startar 13.04 direkt efter Ekonyheterna.
8: Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EU:s miniminivå i max 5 månader, det säger finansminister Elisabeth Svantesson.
9: Vi har nu fått besked av kommissionen vad gäller att sänka drivmedelsskatterna under lägsta nivån. Så det här har gått rekordsnabbt och det betyder ju nu i den här situationen att när vi planerar framåt för svensk ekonomi och svenskarnas ekonomi så har vi ju ett verktyg till att använda.
10: Sverige har ansökt om att få sänka skatten för alla konsumenter med 2,40 kronor per liter för både diesel och blyfri bensin. Nu får man alltså klartecken från kommissionen om att sänka bränsleskatten under EU:s miniminivå i max 5 månader. Ett formellt beslut ska nu tas av ministerrådet.
8: Reporter Martin Nilsson. Den svenska medborgare som greps av Israel i samband med insatsen mot Gaza-konvojen i Medelhavet i slutet av april kommer att vara frihetsberövad ytterligare en tid, meddelar en israelisk domstol enligt AFP. Mannen greps tillsammans med en annan aktivist från Brasilien. WHO misstänker att hantaviruset spridits mellan människor ombord på det kryssningsfartyg utanför Kap Verdes kust där ett misstänkt utbrott pågår. Två fall av hantavirus har bekräftats och fem misstänkta fall utreds enligt WHO, som uppger att tre personer dött. Två män har anhållits efter en misstänkt skottlossning i Karlskoga sent igår kväll, uppger polisen, som då fick larm till en adress där de upptäckte misstänkta skotthål i en dörr. Ingen person kom till skada. Så noterar vi att SVT:s Den stora älgvandringen avslutas sent ikväll. Produktionen skulle sändas till på fredag men avslutas nu i förtid då bara få älgar syns. Det var Ekot.
5: Radiosporten börjar i Bragden senast, för senare idag är det dags igen.
11: Svensk matchboll att besegra Kina, 10-8. Här kommer serven. Lång retur från Kjellberg, diagonal
12: Kjellberg. Ja då!
11: Den sitter!
12: Så ja!
11: Anton Kjellberg gör det! Sverige besegrar Kina.
13: Det var i söndags det, men mirakelinsatsen mot Kina är historia. För nu börjar resan mot medaljerna på riktigt för de svenska bordtennisherrarna vid lag-VM i London. 16-delsfinal mot Ungern idag klockan 18 och Truls Möregård är medveten om att det är då allvaret börjar.
14: Lite tråkigt att säga kanske, men det är ju faktiskt nu det börjar gälla i slutspelet, så vi får bara försöka hålla i det spelet så kommer det bli väldigt kul.
13: Och han får medhåll av lagkamraten Anton Kjellberg.
14: Vi måste ju såklart stanna på marken och se att det kan ju gå rakt åt skogen nästa match ändå, och då var alla de här fina matcherna liksom för ingenting.
13: Sverige-Ungern i appen Sveriges Radio från klockan 18 ikväll.
5: Reporter Patrik Ljunggren. Ikväll är också dags för premiären i elitserien i Speedway, där Västervik som vann guld i fjol inleder mot Piraterna. Mikael Törnberg är Västerviks lagledare.
15: Det skulle vara skönt börja med en vinst, men det är 15 hit som ska köras, så det är, så enkelt är det inte.
16: Blir det ett guld?
15: Det kan man aldrig lova eller någonting. Vi ska göra allt vi kan, det är en lång säsong, men vi ska göra allt vad vi kan för att guldet ska stanna kvar även över den här säsongen.
5: Reporter P4 Kalmars Leif Johansson följ premiärerna från Elitserien i Speedway i kvällens Sportextra. Den svenska huvudtränaren i fotboll Alfred Johansson får sparken av norska Rosenborg. Storklubben har inte fått resultaten att stämma i säsongsledningen och ligger tredje sist efter 5 poäng på de första 7 matcherna. Rosenborg var Alfred Johanssons första huvudtränaruppdrag, ett jobb han fick i december 2023. Svensken har tidigare tränat ungdomslag i FC Köpenhamn. Då avslutar sporten i studion Pontus Lind.
7: God eftermiddag och välkomna till P4 Extra denna tisdag den 5 maj med mig Karin Frick. Jag finns med er ända fram till klockan 15 och vi ska bland annat prata om att idag inleds rättegången mot tre män efter hissolyckan i Sundbyberg 2023 då 5 personer omkom. Sveriges utrikes underrättelsetjänst, eller UND, ja, så heter den nya civila underrättelsemyndighet som Sverige nu ska inrätta. Varför gör man det och vad innebär det? Hennes talkshow på SVT har lagts på is, men hon har andra grejer på gång. Carina Bergfeldt är dagens P4 extra gäst. Världens mest kända hemliga sällskap, nattens Met-gala, och så kommer fotbollsexperten Jonas Eriksson hit. En hel del annat också förstås, till exempel superlim och silvertejp, eller ja, Molly Sandén och Miriam Bryant får ta hand om den saken.

0: Idag inleds rättegången mot tre män efter hissolyckan i Sundbyberg 2023. Fem personer omkom efter att hissen rasat 9 våningar ner i marken. Nu är jag med mig Roger Näslund som är inspektör på Arbetsmiljöverket. Hej och välkommen till programmet.
1: Hej, tack så mycket.
0: Roger, du åkte ut till den här byggarbetsplatsen 2 dagar efter olyckan. Vad minns du av det du möttes av när du kom fram?
1: Ja, det var en dyster stämning, tryckt stämning, och ingen verkade förstå hur det här kunde gå till. Polisen tog med oss in, så vi gick runt och tittade runt hissen, och sen så gick vi in och hade en första inspektion med samtliga som var involverade i händelsen.
0: Vad kunde du dra för slutsatser om vad som faktiskt hade hänt när du såg olycksplatsen?
1: Jag gick in och såg hissen och såg masten där, då förstod jag ju att den hade fallit ner på grund av att det inte fanns några bultar i skarven.
0: Och det var någonting som du kunde se direkt?
1: Ja, det hade aldrig sett. Det hade inte sett några bultar där när den föll, utan de hade missat att kontrollera bultarna.
0: Hur kan det ske?
1: Det är ingen som vet. Vi påpekar det, men det är ingen som kan förklara det. En teori var att det var sabotage, att någon skulle vara där och skruva det. Han bultade, varför någon skulle göra det, men jag vet inte. Det finns väl många olika scenarier hur det där har gått till, men det är väl någonting som kanske visar sig i rättegången som pågår just nu då.
0: Men du, vad skulle du säga att den här händelsen har lämnat för avtryck i branschen? Jag menar, det var ju en väldigt allvarlig arbetsplatsolycka där 5 personer miste livet.
1: Ja, jo, men alla har ju hört talas om den, och den kommer på tapeten ibland när man är ute på inspektioner, framförallt på byggarbetsplatser, om den här hissen. Mm. Många minns ju den här och tycker att en del tycker att det är lite läskigt att åka hiss, och en del vägrar. Och jag har förstått att hela hissbranschen, bygghissbranschen, har haft diskussioner i alla fall om att ta in auktoriserade besiktningsmän istället för att göra egenkontroller.
0: Mm. Hur säkra skulle du säga att hissar generellt på byggplatser är idag?
1: Ja, jag skulle säga att det är väldigt säkert. Jag skulle kunna åka bygghiss varje dag, det är inga problem. För att det är risken att det här skulle hända, alltså det är så många hissar som det finns och så många hissresor som görs dagligen utan att någonting händer. Så det är inte ens en promille chans att det här skulle hända igen.
0: Roger Näslund, inspektör på Arbetsmiljöverket, tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, tack.
0: Och med mig nu har jag också Simon Gudmundsson, reporter på P4 Stockholm, som följt det här fallet. Hej Simon, du har suttit med i rättssalen idag när rättegången mot de här 3 männen har inletts. Vilka är det som är åtalade?
2: Ja, 2 av dem jobbade som hissmontörer på den här byggarbetsplatsen, alltså, och jobbade med att se till att, ja, men, att det

0: också, vems ansvar var det att de här bultarna inte satt där de skulle?
1: Ja, för om man ska utveckla det lite, vad menar åklagaren att det är som har hänt?
0: Ja, sådana här bygghissar som det fungerar så ska ju, som han också var inne på, så ska man ju, man höjer upp dem allt eftersom. När man bygger fler våningar på huset så behöver man kunna komma upp dit, och då monterar man på en ny sektion på den här hissmasten då som hissen sitter fäst vid. Den kommer färdiglevererad, färdigskruvad, men det är... Ja, så ska man ju förstås fortsätta att bygga upp det och montera på delarna på varandra. Och då måste man sätta i bultar så att de sitter där de sitter. Men på något sätt då så har, det här, så har man missat det här. Och det var ju hissmontörernas ansvar, menar åklagaren då, att se till att det fanns bultar. Och det här har ju, man har ju granskat det här, sitt eget arbete då, genom så kallade egenkontroller i protokoll som har tagits upp nu under rättegången idag. Där man har fyllt i att... Man har granskat att det sitter bultar där, men det åklagaren pekar på är att just det här datumet 1 november återkommer man till, för då gjordes det nämligen en höjning som åklagaren menar aldrig protokollfördes. Sen har den här hissen fortsatt användas efter det, och då har det satts på nya bultar, samtidigt som det har saknats just på den här kritiska sektionen då, där det till slut brast den 11 december.
1: Mm. De anklagade å andra sidan menar att det inträffat någon form av sabotage. Vad finns det för belägg för det?
0: Ja, det här var någonting man sa tidigt i polisförhör. Nu var det ju 2,5 år sedan den här olyckan inträffade, och både Statens haverikommission och åklagare och polis har utrett händelsen. Jag pratade med en av advokaterna som försvarar hissföretagets vd Johan Eriksson, som sa att ja, det där är kanske ingenting vi kommer att hävda nu under rättegången efter att det har gjorts den här grundliga utredningen. Så att bilden jag fick när jag pratade med honom var väl att ja, det här är kanske ingenting som vi kommer att trycka på, att det var någon form av sabotage. Sen återstår det att se vad man faktiskt säger i rätten senare. Det är ju 9 dagar det här ska pågå. Men det är ju tydligt i alla fall att alla 3 misstänkta, de har nekat till brott, och man vet inte, säger man, exakt hur det här gick till, men man är säker på att det fanns bultar då, eller skruvar som höll ihop den här masten.
1: Och vad kan de anklagade få för följder om det blir en fällande dom?
0: Ja, alltså i straffskalan för grovt arbetsmiljöbrott så finns det, vad jag vet, upp till 6 år i fängelse. Sen får vi se vad åklagaren yrkar på. Åklagaren har redan yrkat på en företagsbot på 7 miljoner kronor mot det här hissföretaget, som ska sägas också efter olyckan har infört en rad åtgärder, till exempel som Roger nämnde där också, att man tar in en extern besiktningsman när man höjer upp den här hissmasten, och så ska de här bultarna då vara färgade i orange eller gult för att liknande händelser då ska kunna undvikas i framtiden. Men nu återstår det att se här vad som blir utfallet av den här rättegången, alltså som pågår i 8 dagar till.
1: Mm. Med start idag alltså. Fortsättning följer, och du fortsätter följa detta. Simon Gudmundsson, reporter på P4 Stockholm. Tack för att du var med och rapporterade om detta.
0: Tack.

0: the lessons I've learned. One Republic med Counting Stars, när vi nu ska prata om Sveriges utrikes underrättelsetjänst, eller UND. Alltså heter den nya civila underrättelsemyndighet som Sverige nu ska inrätta. Tanken är att UND ska komplettera den militära underrättelsetjänsten. Och med mig nu, Claes Aronsson, programledare för podden Gräns här på Sveriges Radio. Ska vi ta och försöka bena ut det här lite grann, Claes, tänker jag. Vad är bakgrunden till att Sverige får en ny underrättelsetjänst?
1: Ja, det som verkligen fick fart på det här, det var att många tycker att den militära underrättelsetjänsten MUST gjorde en missbedömning när de tonade ned risken för att Ryssland skulle göra en storskalig invasion av Ukraina 2022. Och eftersom det redan då länge talats om att bilda en civil underrättelsetjänst, så blev det här då ett starkt skäl till att dra igång det här arbetet. Och det har nu mynnat ut i ett politiskt förslag.
0: Mm. Vad är det den här myndigheten är tänkt att göra då?
1: Ja, det är ju lite som en svart låda det här, men den ska ta över en del arbetsuppgifter från MUST, alltså från Försvarsmakten. Så den här nya myndigheten ska framförallt då samla in information och kartlägga hot mot Sverige som kanske inte i första hand är militära eller bara delvis militära. Men det kommer också ske en del dubbelarbete mellan den civila och den militära underrättelsetjänsten. Det medger till och med regeringen. Och det beror mycket på att politikerna, de vill ha fler ögon på de här frågorna så att det inte ska bli fel framöver.
0: Så vilka skillnader blir det om man jämför med hur det ser ut idag?
1: Det här blir ju till att börja med en jättestor omorganisation. Alltså hundratals jobb kanske kommer flyttas från Försvarsmakten till den här civila myndigheten som ska vara igång redan vid årsskiftet alltså. Och sen så blir väl antagligen den stora skillnaden ett större fokus på frågor som hamnat kanske lite mellan stolarna tidigare, alltså utrikeshot som i första hand inte är militära.
0: Men alltid när det ska tas politiska beslut, det händer ju lite då och då att de inte är överens, så att säga. Är alla överens om att den här nya myndigheten behövs?
1: Det har varit lite spännande för både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har varit ute i det här arbetet och varit kritiska. Och den kritik som finns, den handlar om att man tycker att det går för snabbt, att det borde ta längre tid att göra en så här stor grej. Och det finns en risk att det här underrättelsearbetet kommer försämras under perioden när säkerheten borde prioriteras. Men utrikesministern, hon svarar med att det måste göras nu för det kan bli ännu sämre säkerhetsläge framöver. Och hon tycker också att det kan vara bra att göra det nu när Ryssland är ganska upptaget i Ukraina.
0: Så hon ser liksom ingen risk för ett glapp i underrättelsearbetet medan den här omorganisationen pågår, så att säga?
1: Nej, utåt sett så är hon betydligt lugnare då än vad kritikerna är.
0: Mm. Men hur hemlig blir den här myndigheten då? Är det någon form av CIA eller MI6 som USA och Storbritannien har?
1: Ja, jag tycker MI6, det är många som jämför det med, och det gjorde även utrikesministern. Och det är nog en bra jämförelse. Och Storbritannien har ju uppdelat sitt underrättelsearbete då så som det kommer bli i Sverige, lite mer liknande det. Så, och i MI6, där jobbar ju James Bond, så att det är klart att det är liksom det.
0: Det låter ju betryggande.
1: Ja, det är ju det hemligaste som finns. Så att delar av den här nya svenska civila myndigheten kommer att vara bland det hemligaste vi har. Och särskilt då den delen som handlar just om inhämtning av information från utlandet.
0: Mm. Och vad krävs nu då för att det här ska bli verklighet, för att den ska vara igång redan i januari 2027?
1: Ja, en massa jobb med att rekrytera folk framförallt då. Men rent politiskt så ska det här först till lagrådet för att godkännas så att det håller måttet. Och sen så blir det en proposition i juni, är det sagt. Och sen omröstning i riksdagen i augusti. Och det är ju intressant att den omröstningen hålls precis före valet.
0: Det är inte alltid lätt att rapportera om det som är superhemligt, eller hur, Claes?
1: Nej, det är ju faktiskt så, men det är spännande.
0: Ja, det är väldigt spännande. Tack för att du var med i P4 Extra, Claes Aronsson, programledare för podden Gräns som finns i appen Sveriges Radio.

Robin Bengtsson med Honey Honey. Nu ska ni lyssna, för nu ska vi berätta att det satiriska samfundet Church of the Flying Spaghetti Monster, även kallad pastafarianismen, inte får registreras som trossamfund i Sverige. Det rapporterar Omni. Enligt Kammarkollegiet saknas tillräckligt allvar och betydelse, och dessutom är samfundets svenska ordförande bara 14 år gammal. Pastafarianismen grundades 2005 som en satirisk protest mot att intelligent design tilläts i amerikansk undervisning. Intelligent design är tanken att livets komplexitet kräver en medveten skapare snarare än evolutionen. Budskapet från spaghetti-monstrets grundare var att om vetenskap ersätts med tro, då kan vilken skapelseberättelse som helst få plats. Därav pastafarianismen, som då alltså inte erkänns som trossamfund i Sverige. Då har vi rätt ut det.

0: Janet Jackson med Together Again. Jag hoppas att vi hörs och är tillsammans igen efter era lokala nyheter. Då kommer Carina Bergfeldt hit, så vi hörs snart igen.
1: Och de lokala nyheterna får du från P4 Malmöhus. Politiker och vårdpersonal i tre skånska kommuner har polisanmälts av Riksförbundet FUB efter att två personer dött i LSS-vården, det rapporterar SVT Nyheter. Det handlar bland annat om en man i Helsingborg som kvävdes efter att ha fått fel typ av mat och en kvinna som glömdes bort i en LSS-bostad i Ystad under 10 års tid. Nu har Riksförbundet FUB lämnat in 3 polisanmälningar mot hela vårdkedjan i Helsingborg, Ystad och Ängelholm. Polisanmälan gäller tjänstefel, vållande till kroppsskada och vållande till annans död. Nu är det klart vad matcherna i sommarens fotbolls-VM kommer visas på storbildsskärm i Malmö.
2: På lördagsplan som ligger i Slottsparken. Så dit kommer vi välkomna alla Malmöbor under en månads tid.
1: Andreas Schönström är socialdemokratisk ordförande för tekniska nämnden i Malmö som klubbade igenom beslutet på tisdagsförmiddagen.
2: Så vi kommer inte bara visa Sveriges gruppmatcher utan även andra matcher.
3: Även de som är mitt i natten?
2: Även de som är mitt i natten. Det är därför vi valde den platsen och inte Folkets park. För vi tänker att det är färre att störa där klockan 4 på morgonen när vi följer landslaget.
1: Moa Lundgren och Emilio Garro, P4 Malmöhus.
4: Sommaren har kommit till Skåne. I alla fall den meteorologiska.
5: I nästan hela Skåne. Det är de nordvästligaste delarna som fortfarande har sommartemperaturer. Men de hade lite kyligare väder på Valborg, vilket gör att de inte riktigt är uppe i sommaren.
4: Kristin Sahlström är meteorolog på SMHI. För att det ska bli meteorologisk sommar behöver medeltemperaturen vara över 10 grader 5 dagar i sträck. Och det har det nu alltså varit i stora delar av Skåne. Samtidigt är det också fortsatt torrt och inga större regnmängder i sikte.
5: Denna veckan så ser det fortsatt väldigt torrt ut och så är det då både vattenbrist och risk för skogsbrand.
4: Josefin Modig och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
1: Och vädret idag då, det blir fortsatt soligt, 12-18 grader, svalast i nordväst och det blir nordvästlig vind. I kväll och natt klart, men med en del tunna höga moln. Jag heter Moa Lundgren.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick, när det nu har blivit dags för dagens gäst. Och hon behöver egentligen ingen närmare introduktion, men jag säger ändå. Mångsysslare, för hon är programledare, journalist och författare, för att nämna några saker. Och nu sitter hon mitt emot mig. Välkommen, Carina Bergfeldt.
6: Hej, tycker jag, vad kul att vara här.
0: Ja, detsamma. Kul att ha dig här. Vi pratade just att du hade pressat ner 13 apelsiner i morse till frukost. Det känns som att du är stark.
6: Ja, nej, men alltså, färskpressad apelsinjuice, väldigt, väldigt gott. Ja. Mycket apelsiner blir det, men det är värt det.
0: Hur ser det apelsinkontot ut, undrar man ju?
6: Generöst!
0: Man får välja att lägga pengar på det viktiga.
6: Exakt,
0: livet.
6: Exakt, man prioriterar.
0: Ja. Men annars har ju du precis kommit hem från en semester på Gran Canaria, va?
6: Mm. Jag experimenterade med hela det här, du vet, barnklubb och charterkonceptet. Yes. Alltså grisfest på hotellet, alla sällskapsresan för första gången. Det var spännande.
0: Ja, jag har gjort det där också.
6: Du har gjort det.
0: Man älskar ju ändå sällskapsresan.
6: Ja.
0: Sen kanske den inte känns riktigt så verklig.
6: Jag letade efter Peppes bodega hela veckan. Ja. Som de gör i
0: den ligger på baksidan av hotellet.
6: Exakt.
0: Hittade du den eller?
6: Ja, jag hittade den.
0: Gjorde det. Men vad härligt. Ni åkte hela familjen. Vad tyckte barnen då?
6: Ja, det var jag och ett barn och min mamma.
0: Ja, just
6: min man vägrade faktiskt. Han kände att det här liksom... Jag försökte förklara att sällskapsresan är en komedi, men han tyckte det här kändes som början på en thriller. Just att åka iväg och, du vet, leka med stora gosedjur och såna här saker på stranden och grisfest och sånt. Så han vägrade liksom. Så min mamma följde med istället.
0: Okay.
6: Men det gick bra.
0: Hon fick leka med stora gosedjur.
6: Precis.
0: För annars är det mycket dinosaurier i er familj, va?
6: Otroligt mycket dinosaurier. Mm. Jag är lite ledsen över att det här programmet med 10 000 kronors frågan har slutat gå.
0: Annars hade du satt dem.
6: Jag tror att jag skulle ha en ganska bra chans. Mitt favoritdinosauriedjur är Ankylosaurus. Vilket är ditt?
0: Nej, men nu ska du inte sätta mig här. Nu är det jag som ställer frågorna och du ska svara. Men för att det är väl så att det är din son Hamilton, va? Som är besatt av dinosaurier.
6: Besatt. 4 år har det hållit på nu och vi ser inga tecken till att det ska sluta. Jag har börjat kolla upp så här nattsemestrar man kan göra där man kan betala så att barnen får vara med på riktiga utgrävningar.
0: Mm-hmm.
6: Så att om detta intresset håller i sig i typ 4 år till så finns det en väldigt stor risk att vi åker till typ North Dakota och sitter där med liksom penslar och liksom, du vet, så här, skrapar fram gamla fossilben.
0: Det är otroligt ju.
6: Ja,
0: men vilket fascinerande intresse. Vad känner du för det då? Tycker du att det skulle vara en bra resa och får du med dig din man på det? Eller?
6: Ja, men det skulle han följa med på. Mm. Ja, men jag tycker att han kunde ju hittat någon sämre fixering. Det här är ju liksom tacksamt.
0: Vad bra. Är det så att du kan hela alfabetet med dinosaurier?
6: A som är Allosaurus, B som är Brachiosaurus, C som är Corythosaurus, D som är Demonosaurus.
0: Okej, vi fortsätter under låten. Så precis. Imponerande måste jag säga i alla fall. Carina Bergfeldt, så roligt att du är med mig.
6: Kul att vara med.
0: Vi ska prata mycket.

0: Fever Dream med U Alex Warren.
1: Och V, vulkanutbrott. X, Xenoceratops som ylar hela natten lång. Z vill bara sova och äta. Men här kommer kometen. Nu kommer vi alla att dö. Så slutar.
0: Det är helt otroligt.
1: Ja,
0: jag har suttit och rabblat hela dinosauriernas alfabet här under låten.
1: Ja, jag ber om ursäkt till dig som har fått stå ut med detta medan de andra lyssnade på härlig musik.
0: Jag tycker det var helt underbart. Jag känner att du kan dra dem efter sen igen, så ska jag se om jag kommer ihåg dem. Om ni undrar vad det är ni lyssnar på, dinosauriernas alfabet, så är det Carina Bergfeldt som är dagens gäst i P4 Extra. Vem kunde tro att vi skulle sitta och prata dinosaurier, va?
1: Det är härligt.
0: Det är härligt. Vi ska prata lite jobb också. Efter 10 säsonger så läggs nu talkshowen på is.
1: Yes.
0: Den som har sänds i SVT. Hur känner du för det nu när det har gått ett litet tag?
1: Nej, men det känns lite vemodigt. Det känns lite konstigt att jag inte ska göra det i höst. Jag kommer sakna min redaktion jättemycket. Vi har haft så kul i 10 säsonger. Jag har tagit tjänstledigt 3 månader i höst, september, oktober, november, just bara för att jag faktiskt inte har någonting. Det är första gången på 10 år sedan jag började på SVT som jag inte antingen är Donald Trump i haserna eller har en talkshow. Så att jag ska vara ledig i höst, vilket känns jättekonstigt.
0: Ja, är det skönt eller är det jobbigt?
1: Det är skönt och lite märkligt, det är väl det. Det har varit skitkul att göra talkshowen. Det har varit jätteroligt. Så att, det är lite kluvna känslor.
0: Jag förstår det. Och man kan ju säga att det här har ju inte riktigt uppskattats. Folk har blivit galna på det här beslutet.
1: Ja, vilket är väldigt, det är ju väldigt tacksamt och rörande och fint. Varje gång jag träffar någon av mina chefer på SVT så säger de att du skulle se min inkorg just nu. Det skriver ändå folk fortfarande i princip varje dag och säger att de saknar talkshowen. Så det är ju det är fint. Vi får se. Jag menar, en paus. Vi ska spara 344 miljoner. Det är dyrt att göra tv. Vi liksom... Kanske kommer den tillbaka, kanske inte. Jag vet inte, ärligt talat.
0: Nej. Men när cheferna säger det då, du skulle se min inkorg, då får du väl kontra mig och säga det. Men lägg inte ner den då.
1: Så, precis. Det finns en lösning på detta problem.
0: Men det är en ganska svår fråga, gissar jag, att svara på under alla de här 10 säsongerna då. Har du någon favoritgäst eller någon som har varit extra speciell att intervjua?
1: Ja, men det finns ju en del oförglömliga ögonblick. Alltså, det var jättekul när Josef Fares bara hostade upp 300 000 till Ella Halvarsson mitt i sändningen och typ swishade det efter programmet. Liksom, för att han bara, men gud, du tjänar för lite pengar. Liksom. Att någon bara dänger iväg 300 000 sådär, det var kul. Men gäst... Det är de här riktiga historierna. Man säger ofta att verkligheten överträffar dikten. Och ibland när vi har riktiga gäster med typ riktiga händelser. Som Emma Scholz som var med om en brand. Hon sprang in och ut ur sitt hem och fick ut alla sina 6 barn. Hon fick 93, tror jag, procentiga brännskador på hela kroppen. Och liksom skulle under inga omständigheter överleva och sitter där sen mot alla odds och berättar om det här och berättar om, ja men sitt ner, jag får gåshud när jag pratar om det. Det är ju häftigt när vi kan få berätta den sortens historia för 1 miljon tittare. Det är skithäftigt.
0: Ja, det verkligen blir på riktigt som du säger. Ja. Och då är det ju liksom både allvar och det är känslor på ett annat spann än många andra gäster är där för att de är aktuella för någonting. Är det någon annan gäst som du minns lite extra?
1: Ja, men det var, apropå riktiga historier, så var det en tjej som var hemlös. Hon berättade om hur hon i 2 år bodde i sin bil. Och då så bodde hon mitt över ett hotell där de hade en hotellfrukost. Och varje vecka så tittade hon på det här och undrade vilka är de som har råd att bo på det där hotellet och äta den frukosten. Och sen så blev hon nykter, fick ett hem, fick ett jobb som lastbilschaufför. Och nu för att fira sin egen nykterhet och för att hon hade kommit på fötter, så en gång i månaden så åkte hon till det stället, det hotellet, och åt den frukosten för att liksom fira vart hon hade kommit. Och det var otroligt häftigt att få en sån historia. Men sen har vi ju väldigt ljuvliga kändisar, typ Marie Göransson är en fantastisk gäst. Man vet aldrig vad som kommer ut. Hon säger cool. Vad som helst. Cool, skiter liksom i... Ja, men det finns inget så här konsekvenstänk, utan man bara säger
0: hon
1: vad
0: är förbi
1: tycker.
0: Det liksom.
1: Ja, precis. Marianne Mörk. Alltså många såna här riviga, härliga kvinnor som också har varit jättekul att ha i studion.
0: Och som behövs för oss kvinnor, som de banar ju vägen liksom, och har gjort det för många kvinnor naturligtvis. Men du har ju varit väldigt öppen med att du har fått mycket elaka mejl och kommentar genom åren. Hur skulle du säga att sånt har påverkat dig?
1: Nej, men det är ju irriterande. Men det vet ju du också, att du får förmodligen, du får kommentarer som dina manliga föregångare eller liksom kollegor inte får. Det märkte jag ju redan som korre, att folk kommenterade min klädsel hela tiden, men de kommenterade aldrig vad mina manliga kollegor hade på sig.
0: Och jag har jobbat i sportens värld i 20 år.
1: Ja, nej men exakt. Du har säkert varit med om exakt samma sak. Och oftast så tänker man ju bara att, ja, liksom, det här är lite irriterande, men saksamma. Men det är ett par gånger som det har liksom, som det har krupit under huden på mig. Och det var då bland annat när vi hade fått hit Boris Johnson. Att få hit Storbritanniens före detta premiärminister på en intervju. Det är första gången han har suttit i en talkshowsoffa på 5 år eller någonting. Han gör inte intervjuer. Det andra stället som han skulle prata på i Sverige, där tog han 2,5 miljoner för att komma dit och prata i 45 minuter. Och vi betalar ingenting, alltså liksom för att, du vet. Och vi får hit honom och vi har ett bra samtal om viktiga saker. Och liksom det som någon fokuserar på, det är att min hud är lite sladdrig när jag har en t-shirt. Liksom att jag har ett gäddhäng, och där kan jag bara känna att är det här som är det viktiga när vi har fått hit honom. Och det, just att jag la ut det här gäddhäng-gate som jag kallar det, det blev tydligt att det träffade en nerv hos kvinnor. För samma kväll så var jag på en restaurang och åt middag, och i könt toaletten så kommer 3 olika kvinnor fram till mig. 2 av dem vill visa sitt eget gäddhäng, och 1 av dem ville ha en seriös diskussion kring varför tar sig folk rätten att kommentera kvinnors utseende hela tiden. Och jag tror väl att det var just att det är så många kvinnor som någon gång har tittat sig i spegeln och undrat om det här ser okej ut. Och okej för vem? Vem är det som bestämmer vad du ska ha på dig? Och det var väl det som på något sätt kröp under huden på mig. Att den här personen som skrev där fick mig att skämmas lite för hur jag ser ut. Och det ska de inte göra.
0: Mm.
1: Och det är väl de gångerna som det gör mig förbannad. Oftast kan jag så här, okej, skitsamma. Jag menar, Skavlan fick aldrig några kommentarer om sitt utseende, men visst, vi pratar om mig nu. Liksom. Mm. Men när de kommer under huden så blir det lite annorlunda.
0: Mm. Vad sa de där kvinnorna i kön på tvåan?
1: Nej, de var ju förbannade. Det var ju mest bara roligt, för det var verkligen så här, våga inte dölja dina armar nästa vecka. Och det hade jag tänkt göra, jag skulle haft en långärmad kostym. Men då sprang jag in istället och du vet, så här, rotade fram någonting som var helt bar ärm. För jag tänkte att skitsamma, nu kör vi.
0: Och vad blev responsen?
1: Nej men fantastiskt, det var jättekul. Nu hördes ju inte det, men när jag kom in i studion liksom, så var ju publiken bara... Wow! Typ så här, för att det var då bara ärmar istället. De hade ju också följt det här gäddhängsgate. Så att, jag menar, visst, man får sina enstaka idioter, men vi får ju också otroligt mycket kärlek.
0: Mm. Ofta när man orkar ta striden också.
1: Precis.
0: Gäddhängsgate.
1: Ja.
0: Ja, tack Carina Bergfeldt för att du är här idag. Vi ska fortsätta prata efter Somewhere Only We Know.

Då ska det handla om riksväg 11 då, mellan Sjöbo och Malmö. Efter Dalbyrondellen vid Dalby riktning mot Malmö så är det en lastbil som har tappat både stenblock och stenkross på vägen. Och precis efter rondellen där så är det mitträcke, så det går ju inte att köra om i motsatt körriktning. Men enligt uppgift så kan man tydligen passera med vissa problem på vägrenen förbi där. Men det ligger alltså stora stenblock och stenkross på vägen på riksväg 11 direkt efter Dalbyrondellen och i riktningen mot Malmö då. Men det går, vad jag förstår, att passera på vägrenen där. Jag hoppas personal är på väg.

0: Cocaine med Somewhere Only We Know. En fin låt när jag sitter här med Carina Bergfeldt. Vi bara babblar och babblar och babblar under låtarna. Det är alldeles underbart att sitta här och ha dig som gäst. Vi pratade om att talkshowen läggs på is efter 10 säsonger. Men du är ju aktuell med en ny roman.
1: Ja.
0: En dag ska vi återvända, som är din första historiska roman. Och den kretsar kring Sveriges roll i slavhandeln i Karibien.
1: Precis.
0: Ja, berätta.
1: Nej, men när jag jobbade som korre, så var jag och tittade på ett museum i USA som kallas Slavmuseet. Det har ett mycket längre och komplicerat namn. Men där hade de en vägg med olika skepp. Så här många slavar gick ombord, så här många slavar gick av i Karibien. Och när jag står där med en kompis som hälsar på ifrån Sverige, så säger han att åh, Sverige är inte med på den här listan. Och jag säger att nej, varför skulle vi vara det? Och då berättar han för mig att vi hade pysslat med slavhandel. Och först så trodde jag inte honom. Jag tänkte att nog för att jag skolkade ibland i skolan, men jag kan inte ha missat det här. Mm. Och sen går jag undan, läser på och inser att jag har ingen aning om att vi i nästan 100 år ägde en ö i Karibien och att vi där ägnade oss åt slavhandel. Vi hade en frihamn och ungefär 8 000 till 10 000 människors liv är liksom förstörda med hjälp av Sverige på svenska order, på hjälp liksom på order av den svenska kungen. Mm. Och när jag börjar kolla upp detta så inser jag att det inte är obligatorisk skolundervisning, det har inte varit med. Det har varit 15-tal olika motioner i riksdagen att uppmärksamma det här på olika sätt och alla har röstats ner. Mm. För att det här passar inte in i Sveriges bild av sig själv. Vi är neutrala, vi tar ingen sida. Liksom det här att vi har då ägnat oss åt slavhandel och ville göra det, det passar inte in, och jag tror att det är därför det har städats bort. Och då bara kände jag att herregud, det här måste jag berätta.
0: Mm. En mörk del av Sveriges historia, det är en roman. Hur mycket fakta är korrekt?
1: Väldigt mycket fakta är korrekt, just för att jag ville att folk skulle förstå hur hemskt det är. Det finns en forskare som heter Fredrik Thomasson som har forskat i rättsfall på den här ön. Riktiga rättsfall. Och jag har då tagit, en av mina karaktärer är en svensk man som skickas till ön som justitiarie, alltså som advokat på ön. Och alla rättsfall som han möter i boken är riktiga rättsfall. För jag vill att när man läser så ska man tänka så här, men herregud vad sjukt, fick den där slaven verkligen 32 piskrapp för den där lilla saken? Och sen när du kommer till eftertexten som jag har skrivit, så förstår du att alla straff i boken är riktiga. Alla straff i boken hände. Och det är där jag vill att det ska på något sätt knyta sig lite i magen på dig att gud, varför visste inte jag det här också?
0: Mm, mm. En dag ska vi återvända, heter den. Alltså spännande och viktigt ämne att ta upp. Precis som ett annat projekt som du har jobbat med. För under vintern så har SVT-serien 6 dagar kvar att leva sänds. Mm. Där du möter en dödsdömd man i USA. Det är tunga ämnen här som du har jobbat med den senaste tiden. Det här är ett ämne som du har återkommit till flera gånger tidigare. Vad är det som har gjort att du har fastnat för just death row?
1: Nej, men när jag var tonåring så kom de här berömda filmerna Dead Man Walking och The Life of David Gale och Gröna milen, som verkligen kom rätt tid för mig att bli fascinerad av den här historien. Och jag hade åkt till USA som 10-åring på en så här charterresa till Florida och hade varit på så här weekend i New York. Och den bilden av USA är så fundamentalt annorlunda än den andra bilden av USA. De här delstaterna där dödsstraff finns och där det utövas. Det är en helt annan värld. Mm. Och den ville jag berätta mer om. Jag blev väldigt fascinerad av den. Och första gången jag var där för 13-14 år sedan, för när jag jobbade för en kvällstidning, så läste 2,2 miljoner människor de artiklarna. Alltså det var otroligt gensvar på nyfikenheten. Och jag bara kände att den nyfikenheten tror jag finns där. Och nu när vi gjorde det här tv-programmet så märkte vi att det var det. Rent brev- och mejlmässigt så det enda som motsvarar det här är när jag sommarpratade 2019. Mm. När det gäller mängden brev som jag har fått av människor som har tankar kring förlåtelse och försoning. Och om någonting händer någon du älskar, skulle du må bättre då av att se den som gjorde det dö? Eller liksom måste du hitta din avslut och ditt sätt att gå vidare oavsett den personen? Det har väckt väldigt många tankar i människor, och det har varit så otroligt häftigt att se.
0: Mm. Och den här, vi har 2 minuter kvar ungefär. Den här fängelsepastorn då, det känns som att ni två verkligen har funnit varandra.
1: Ja, han har varit helt fantastisk. Och jag menar, på pappret så har vi kanske lite olika. Han är 75 år, han bor i Texas, han är väldigt konservativ, röstar på Trump. Liksom, han är inte en typisk svensk...
0: En oväntad vänskap.
1: Ja, en oväntad vänskap, inte en typisk svensk kompis. Men det som är så häftigt är när du pratar med människor som du inte alltid tycker samma som. Det är ju att du kan lära dig så mycket. Och när jag var korre så upplevde jag att det är problemet med dagens USA. Det är att om du och jag tycker olika nu, då säger folk nu att men jag vill inte höra vad du har att säga. Jag skiter väl i det. Istället för att jag lyssnar på dig och liksom okej, okay, så tänker du. Jag känner så här. Mm. Och det är det som har skapat så otroligt häftiga möten mellan mig och den här 75-åriga pastorn. Att man lyssnar på varandra även om man inte håller med varandra. Och det tror jag vi alla skulle behöva göra lite mer av.
0: Mm. Försöka förstå. Eller i alla fall se hur de resonerar. 6 dagar kvar att leva. Men du, den tid som vi har kvar här i studion. Vad har du på gång i arbetsväg? Det är lite hemliga grejer på gång.
1: Ja, nej, men du vet SVT. Jag gör 2 tv-program som är superroliga. Och ett av dem kommer ganska tidigt i höst och en av dem kommer lite senare i höst. Och som vanligt får man inte säga någonting annat än så. Men det är kul och jag är fastanställd på SVT så att någonting ska jag göra i rutan.
0: Är det på det allvarliga spåret eller är det på lite mer lättsamma?
1: Alltså jag är ju ganska mörk av mig. Jag trivs ju ganska bra där i mörkret så att det kommer nog bli lite mörkt även här.
0: Okej. Vi får se helt enkelt. Det var jättefint att du kom hit idag i alla fall, Carina Bergfeldt. Och vad ska du göra nu?
1: Nu så ska jag hem och fortsätta med det där som jag inte kan prata om.
0: Sen också, jag försökte i alla fall.
1: Ja, bra försök.
0: Men titeln på låten som vi ska spela nu, det är ju passande då. Marvin Gaye nämligen, What's Going On, det vill vi veta, det kanske vi får veta snart. Tack Carina Bergfeldt,
1: tack snälla
0: för att du kom hit idag. Bra låt för övrigt.
1: Mycket bra låt.

0: Marvin Gaye där. Strax så ska det bli nyheter från Ekot. Efter det ska vi prata om att efterfrågan på opasteuriserad mjölk eller raw milk växer över hela USA trots forskares varningar om hälsorisker.
1: Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Sverige hade ansökt om att få sänka skatten för alla konsumenter med 2 kronor och 40 öre per liter diesel och blyfri bensin. Och det godkänns alltså av kommissionen. Formellt beslut ska nu tas av ministerrådet. Finansminister Elisabeth Svantesson säger till Ekot att det ger ytterligare ett verktyg att använda vid planeringen av Sveriges och svenskarnas ekonomi framöver. Världshälsoorganisationen misstänker att det så kallade hantaviruset spridits mellan människor ombord på det kryssningsfartyg utanför Kap Verde där ett misstänkt utbrott pågår. Samtidigt säger virusforskaren Ali Mirazimi på Karolinska institutet att de varianter som finns i Europa inte tycks smitta mellan personer.
2: Men däremot de hantavirus som finns just i Sydamerika där den här färjan startade sin resa, där finns det ju data och belägg på att de hantavirus kan spridas mellan människor.
3: Hantavirusinfektion är en så kallad zoonos, en sjukdom som kan smitta mellan djur och människor. I Sverige finns viruset i form av sorgfeber, men de europeiska varianterna är betydligt mildare än den variant som misstänks ligga bakom utbrottet på kryssningsfartyget, en variant som beskrivs ha hög dödlighet. Ali Mirazimi, virusforskare vid Karolinska institutet, igen.
2: Men sen finns det de som vi har i Amerika och där är ju mycket, det kan ge upphov till mycket allvarligare sjukdom och helt enkelt leder till att lungans funktion nedsätts.
4: Jag tänker att det alla undrar är huruvida vi står inför en ny pandemi.
2: Att vi står inför en ny pandemi, det tror jag att vi gör. Men då kanske inte just den här hantaviruset och inte nu. Man får vara alltid lite försiktig, men sannolikheten att just den här hantaviruset ska leda till pandemi är ytterst lite.
1: Virusforskaren Ali Mirazimi på Karolinska institutet. Reportrar Emil Rönnlund och Anna Grönberg. Förenade Arabemiraten stänger nu återigen delar av luftrummet efter upptrappade attacker från Iran. Efter flera månaders restriktioner och tidvis flygkaos så meddelade Förenade Arabemiraten igår att flygtrafiken var helt normal igen. Men bara några timmar senare stängdes luftrummet delvis på grund av de nya attackerna. Och den kommande veckan ska flygtrafik i landet bara gå via noggrant specificerade korridorer, det rapporterar Bloomberg. Sjöfartsverkets isbrytningssäsong är nu officiellt avslutad för den här vintern. Och jämfört med säsongen innan så har antalet assistanser varit 4 gånger så många, 979 jämfört med 220 förra säsongen. Ekot, Sara Öberg.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig Karin Frick och jag finns med er som vanligt fram till klockan 15. Vi ska prata om att efterfrågan på opasteuriserad mjölk eller raw milk växer över hela USA trots forskares varningar om hälsorisker som konsumtionen medför. Det har kallats världens mest kända hemliga sällskap och i år så fyller det 250 år. Jag pratar såklart om Illuminaterorden. Och mode som konst, det var temat på Met-galan som gick av stapeln i natt. Vi pratar om snackisarna. Sveriges mest framgångsrika fotbollsdomare kommer hit. Han är aktuell med en uppdaterad version av sin tidigare bok så här inför VM där han även är expert i studion. Men först, Miss Li, här är Dansa med mig själv.

0: Efterfrågan på opasteuriserad mjölk, eller så kallad raw milk, växer över hela USA. Att dricka opasteuriserad mjölk har blivit en trend efter att bland annat USAs hälsominister Robert F. Kennedy förespråkat det. Uppemot 40 lagförslag har lagts fram över hela USA för att göra det lättare för lantgårdar att sälja mjölken, trots forskares varningar om hälsorisker som konsumtionen medför. Och med mig nu har jag Katarina Flink som är mikrobiolog på Livsmedelsverket. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Katarina, varför tror du att opasteuriserad mjölk har blivit en trend i framförallt USA?
1: Ja, jag vet inte exakt varför det har blivit en trend i USA. Vi har ju inte sett här på Livsmedelsverkets synvinkel samma trend i Sverige just för tillfället i alla fall. Sen så kan det ju vara så att det speglar av sig från USA så småningom. Men än så länge så har vi inte sett någon ökning just nu. Sen går ju alltid trender lite upp och ner.
0: Men att dricka opasteuriserad mjölk då, vilka risker kommer med det?
1: Ja, alltså från Livsmedelsverkets håll så har vi ju ett råd till konsumenter att inte dricka opasteuriserad mjölk generellt, och framförallt för sköra personer som är extra känsliga, så som små barn till exempel, gravida, sköra äldre och personer med nedsatt immunförsvar. Det är ju så här att med opasteuriserad mjölk, den har ju inget pasteuriseringssteg helt enkelt, så att det finns ju inget steg som säkert tar bort eventuella sjukdomsframkallande mikroorganismer. Och det gör ju då att den här opasteuriserade mjölken som inte upphettas innan den förtärs kan innehålla sjukdomsframkallande mikroorganismer som kan göra oss sjuka helt enkelt. Och då finns det ju till exempel bakterier då som listeria, campylobacter och en E. coli-bakterie som brukar kallas EHEC, som står för entohemorragisk E. coli. De här bakterierna de kan göra oss ganska sjuka och i vissa fall också ge väldigt allvarliga följder, särskilt hos då barn, gravida, äldre och personer med nedsatt immunförsvar.
0: Vad kan det vara för följder då? Hur sjuk kan man bli?
1: Ja, men dels så kan man ju bli både som en person med normalt immunförsvar kan ju bli ordentligt magsjuk. Man kan få diarréer, man kan få blodblandade diarréer, ganska mycket magsmärtor och illamående och kräkningar och sådär, och feber. Det är lite olika symptom beroende på vad det är för typ av bakterie såklart. Men sen även till exempel den här EHEC då, den är ju då extra farlig för små barn, framförallt små barn som är under 5 år. Där kan de få njurpåverkan och till och med kan man dö i värsta fall.
0: Men det här menar du att USAs hälsominister Robert F. Kennedy bland annat har förespråkat att dricka opasteuriserad mjölk. Varför gör han det? Finns det några positiva aspekter?
1: Jag kan inte stå för vad USA har för lagar och regler och vad de anser och vad han tänker, för jag är inte tillräckligt påläst där. Men de fördelar som man kan se liksom i Sverige då, det är ju att som mjölkgård, att sälja opasteuriserad mjölk kan ju ge möjligheten att bibehålla gamla traditioner, som att exempelvis tillverka traditionella ostar och den här ostkakan där man då ska använda opasteuriserad mjölk som grund.
0: Men hur ser råden från Livsmedelsverket ut?
1: Rådet som vi har till våra konsumenter är ju att inte dricka opasteuriserad mjölk, just framför att det finns risk att det finns de här sjukdomsframkallande bakterierna i mjölken. Det finns ju en lagstiftning i Sverige som säger att opasteuriserad mjölk får enbart säljas direkt från gård. Det vill säga det får inte säljas i butik, utan det får bara säljas på gården. Och man får bara sälja eller skänka bort i liten skala direkt till konsumenter. Om man ska göra det här så behöver man också registrera.

0: trenden på internet någonstans nu och blir sugen på att testa opasteuriserad mjölk, vad blir ditt råd?
1: Antingen tycker jag att man upphettar mjölken tillräckligt mycket så att de här sjukdomsframkallande bakterierna eller viruserna avdödas, det vill säga till minst 70 grader, eller så tycker jag att man ska avstå.
0: Okej, men om jag läser dig mellan raderna här nu då, om man ska upphetta mjölken, är den då fortfarande opasteuriserad?
1: Nej, den är ju opasteuriserad för att den kom från gården från början opasteuriserad. Men sen har man ju då gjort ett avdöningssteg hemma som konsument.
0: Dina råd är tydliga. Tack för att du var med, Katarina Flink, mikrobiolog på Livsmedelsverket.
1: Tack så mycket.

First Aid Kit med My Silver Lining. Strax så ska vi prata med Illuminati om Illuminati-orden som ju fyller 250 år. Andreas Unnefors, medieforskare från Linnéuniversitetet, kommer hit. Men först Inner Smile, här är Texas.

0: Hörrni, det har kallats världens mest kända hemliga sällskap och i år så fyller det 250 år. Ja, jag pratar om Illuminaterorden. Och här för att berätta om den har jag Andreas Önnerfors som är docent och professor i idéhistoria vid Linnéuniversitetet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Vilken lång titel.
1: Ja, det är det.
0: Ja, har man hunnit med en del. Det är bra. Det känns bra. Du, Illuminaterorden, om vi ska börja där. Ja. För de som inte vet, vad är det för någonting?
1: Exakt. Det är ett typiskt ordenssällskap. Man älskade det på 1700-talet. De som är mest kända idag är ju frimurarna som finns sedan den tiden. Men det finns en massa andra ordnar som grundades på 1700-talet för olika syften. Och Illuminaterorden är en av dem.
0: Och det var ju väldigt mycket hemlighetsmakeri kring det här. Varför var det så mycket hemlighetsmakeri?
1: Det var en lek från Illuminaterordens egen sida, för att man ledde i den här tiden där det fanns en mängd olika ordenssällskap, och hemligheten, den dubbla och trippla som man byggde in i den, var en grej av attraktionen. Man ville göra sig extra okänd för omvärlden, göra det extra exklusivt att tillhöra den lilla skaren som kunde ta sig in till den innersta kretsen och förstå de innersta hemligheterna.
0: Och vad hände där då? Medlemmarna, vad gjorde de? Vad pratade man om?
1: Jo, men det vanliga som man gjorde i ordenssällskap både då och än idag. Alltså att man genomför ritualer för att uppta nya medlemmar, att diskutera stora frågor som engagerar samtiden. Och där var Illuminaterna, skiljer de sig från andra ordenssällskap. Man pratade och höll föredrag och bildade sina medlemmar och pratade om böcker och sånt. Och till sist och syvende handlade om att man drömde stora drömmar om att förbättra sig själv då. Alltså människan och mänskligheten.
0: Mm. Och hur rekryterade man medlemmar?
1: På ett väldigt hemligt sätt.
0: Såklart.
1: Exakt, såklart. Alltså man gick inte ut i någon tidning och skrev nu rekryterar vi, utan man hade en ganska avancerad metod för att scouta efter medlemmar och först närma sig dem lite försiktigt och intervjua. Och sen fanns en regelrätt frågekatalog som rekryteraren ställde till de tilltänkta medlemmarna, där man skulle gå igenom folks utbildning, familj, pengarförhållanden och allt möjligt sånt. Ganska psykologiska frågor skulle man tycka idag. Man var också tvungen att själv ransaka sig själv och skriva ett protokoll över sin egna inre andliga utveckling och sånt till sina övre, som det kallade.
0: Och det är som sagt 250 år sedan orden grundades, men den hölls inte hemlig länge. Alltså, hur upptäcktes den?
1: Dramatiskt, genom ett blixtnedslag. Det var en som reste som en kurir för orden, kan man säga, mellan olika städer i Bayern där orden grundades. Och han dödades av ett blixtnedslag, och när man genomsökte hans kläder så upptäckte de lokala prästerna, för det var en präst som hade dött då, att han bar med sig de här papperna från den här hemliga orden som ingen kände till. Och då blev regeringen i Bayern, som vid tiden också var en egen stat, väldigt oroliga och började liksom nysta i det hela och tänkte, de här är jättefarliga, vi måste förbjuda dem. Och inte bara det, man gjorde husrannsakan hos medlemmarna och publicerade också akterna. Det är så vi egentligen vet mest om Illuminaterna idag.
0: Mm. Vad stod det på de här papprena som den här prästen hade?
1: Alltså det var i kifferskrift då, hemliga instruktioner och brev och korrespondens mellan två olika ordensenheter. Och man tänkte liksom, det här är något vi inte känner till, och därför kände man sig hotad. Och när man hade lyckats att avkoda det, då rullades hela den historien upp.
0: Mm. Vad spännande.
1: Ja, visst.
0: Men idag så pratar vi kanske mer om Illuminati, och det finns ju en hel del konspirationsteorier kopplade till det här. Vad är det folk tror om Illuminati idag?
1: Ja, men alltså allt sedan den tiden egentligen, och egentligen var det den bayerska regeringen som framförde den första konspirationsteorin, för att de trodde att det var grannlandet Österrike som hade skapat den här orden för att underminera deras stat. Så finns den här tanken att Illuminati på något sätt är ett verktyg eller de som orsakar politisk förändring. Och närmast i tid, då ligger ju franska revolutionen, och allt sedan dess så associeras Illuminati med att vilja få det här världsherraväldet och styra världen i den här nya världsordningen och så vidare. Och det är där det här dollarsedeln kommer in, där det just står den nya seklens ordning och sådana saker. Och jag skulle vilja påstå att det är den konspirationsteorin som är mest spridd i hela världen. Alla har en uppfattning om vad Illuminati är och hur ondskefulla de ligger bakom alla de här förändringarna och stora händelserna i världen.
0: Mm. Man får ju lite vatten på sin kvarn om man vill ha stora förändringar i världen just nu.
1: Ja, men absolut. Mm. Och jag menar, under pandemin så blir det förstås aktuellt igen. Mm. Och sen är ju också naturligtvis den nästa, om man vill koppla på det loket eller den vagnen, så är det ju också så här att man tänker, ja men det är judarna som styr igen, och så blir det antisemitism som blir inblandad i de här konspirationsteorierna också.
0: Så den viktigaste frågan då, finns Illuminati, är Illuminati-orden kvar i någon form idag utöver det som du nämnde nu? Liksom?
1: Nej, alltså som sagt, orden upplöstes ju då på 1785 och kanske ett par år senare då. Och det finns organisationer som hävdar att de har liksom fortsatt att återuppliva det här arvet. Men, och sen finns det en massa bedrägerier, framförallt online. Do you want to join the Illuminati? Och så lockas man med pengar, sex och makt. Och det, men det finns ingen historisk organisation som står i den traditionslinjen, i motsats till andra ordenssällskap som har funnits i 250-300 år.
0: Mm. Spännande. 250 år tillbaka i alla fall sedan det grundades.
1: Exakt.
0: Ja. Andreas Önnefors, docent i och professor i idéhistoria. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

0: Silverregn med Lisa Nilsson, du lyssnar på P4 Extra. Mode som konst, ja, det var temat på Met-galan som gick av stapeln i natt. Vi pratar om snackisarna. Och så kommer Sveriges mest framgångsrika fotbollsdomare hit, Jonas Eriksson, inför stundande VM. Han släpper också en bok nu, en uppdaterad version av hans tidigare bok. Men först, lokala nyheter.
1: Och de lokala nyheterna de får du från P4 Malmöhus, och vi börjar med fotboll. Nu är det klart vad matcherna i sommarens fotbolls-VM kommer visas på storbildsskärm i Malmö.
2: På lördagsplan som ligger i Slottsparken. Så dit kommer vi välkomna alla Malmöbor under en månads tid.
1: Andreas Schönström är socialdemokratisk ordförande för tekniska nämnden i Malmö som klubbade igenom beslutet på tisdagsförmiddagen.
2: Så vi kommer inte bara visa Sveriges gruppmatcher utan även andra matcher.
3: Även de som är mitt i natten?
2: Även de som är mitt i natten. Det är därför vi valde den platsen och inte Folkets park. För vi tänker att det är färre att störa där klockan 4 på morgonen när vi följer landslaget.
1: Moa Lundgren och Emilio Garro, P4 Malmöhus.
4: Spola mindre när du går på toaletten, duscha kortare eller kanske helst hos en kompis utanför Malmö. Ja, det är uppmaningen till Malmöborna när ett akut läckage i en stor avloppsledning i Malmö ska åtgärdas.
5: Alltså, vi har ju skickat ut en vädjan till alla Malmöbor att faktiskt hjälpa till och göra så lite toalettbesök och dusch och disk och allting som man bara kan.
4: Liselott Stålhandske är avdelningschef för distribution på Vea Syd.
5: För att vi kommer att stänga av en pumpstation och där kommer vi att samla upp vattnet och köra det med spolbil så mycket vi bara kan. Så att vi kommer att försöka göra att det inte blir så lite störning som möjligt. Men självklart så är det ju avloppsvatten vi pratar om.
4: Uppmaningen börjar gälla vid 7-tiden på tisdagskvällen och pågår under cirka 48 timmar. Och under tiden arbetet pågår kan bajsvattnet börja lukta i kanalen i Malmö.
5: Ja, det har ju tendensen att lukta lite just kring området där vi släpper ut till kanalen. Så finns det stor risk för lukt.
4: Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
1: Och vädret idag, det blir soligt 12-18 grader, svalast i nordväst och det blir nordvästlig vind. I kväll och i natt klart, men med en del tunna höga moln. Imorgon molnigt, men mestadels tunna moln som solen kan kika igenom. I huvudsak så blir det uppehåll. Det här var dina lokala nyheter med mig, Moa Lundgren.
0: P4 Extra, när det nu ska handla om det som skedde i natt i USA. Mode som konst. Det var temat på Met-galan som gick av stapeln i natt. Och en som höll sig vaken för att se hur kändisarna tog sig an den här omtalade röda mattan. Det var du, Helle Schunnesson. Välkommen.
6: Tack snälla.
0: Hur mår du idag? Är du trött?
6: Lite trött, men första måndagen i maj, då är det Met-galan som gäller.
0: Man vet det, man får vara mentalt inställd. Jag är väldigt glad att du tittade och att du är här i alla fall. Du, om du ska sätta den här galan i ett perspektiv, alltså man vet att den är exklusiv, men hur exklusiv är den?
6: Men den är otroligt exklusiv, både ekonomiskt och liksom kulturellt. För det här är ju då en välgörenhetsgala som arrangeras på Metropolitan Museet i New York för deras kostymavdelning. Och det är Anna Wintour som ligger bakom galan. Det är hon som väljer vem som får komma. Och får man den stora äran att komma, då får man också den stora äran att betala hundratusentals kronor för ett bord på den här galan. Så det är väldigt exklusivt.
0: Och har man en stor äran att komma, då gäller det att tolka temat rätt. Och temat i år var som sagt mode som konst. Hur skulle du säga att kändisarna lyckades med det?
6: Jo, men det lyckades de väl bra med. Alltså, jag menar, är det någonstans man kan ta ut svängarna så är det ju just på den här röda mattan. Många tolkade den väldigt bokstavligt. Vi såg kreationer som var inspirerade av faktiska konstverk, av vissa tavlor, av vissa statyer. Och sen så gör ju andra lite mer bildiga tolkningar. Temat på utställningen, som alltid då är kopplat till dresskoden, det handlar väldigt mycket om hur i konsthistorien modet relaterat till kroppen. Så vi såg mycket så draperingar, mycket liksom, ganska mycket nakenklänningar där man visar mycket av kroppen och sådär. Så det fanns lite olika tolkningar.
0: Är det någon sådär som sticker ut lite extra hos dig?
6: Jag älskade Emma Chamberlains klänning. Den var otroligt färgglad. Man såg liksom inspiration från konstnärer som Van Gogh till exempel, och hade verkligen tagit ut svängarna. Hade inte den här liksom superbokstavliga tolkningen. Den här statyn är jag, som kanske Heidi Klum hade. Hon var ju i princip utklädd till en marmorstaty, men jobbat väldigt mycket med liksom färg och form.
0: Men sen har det ju också pratats väldigt mycket inför den här galan. Det har varit väldigt omdiskuterat. Det har pratat mycket om Lauren Sanchez och hennes man Jeff Bezos inför galan. Om du ska utveckla det, hur har snacket gått?
6: Jo, men precis. Jeff Bezos och hans hustru Lauren Sanchez är ju då huvudsponsorer till årets gala. Och det här är ju ett välgörenhetsevenemang, så det går ju ut på att de rika ska donera pengar för att den här utställningen ska kunna finnas. Men många kritiker tycker att de har liksom köpt sig en plats där som de inte riktigt hör hemma i. De tycker att de hade velat kunna vara gäster som alla andra. Varför ska de stå som värdpar tillsammans med Anna Wintour? Och jag menar, modevärlden är ju precis som kulturvärlden och konstvärlden historiskt väldigt liberal. Och många tycker att deras värderingar, det går liksom inte ihop riktigt med Jeff Bezos koppling till president Trump. Man har varit extremt kritiskt mot Amazon, företaget som han grundade då, villkoren för arbetarna där. Och inför galan så har det varit mycket protester i New York, där man helt enkelt tycker att varför ska de ultrarika köpa sig in på kulturens arena?
0: Och när galan väl ägde rum, hur gick snacket då?
6: Jag tyckte att det var ganska lite snack, för det där har ju historiskt varit en plats för politiska ställningstagande genom till exempel vad man väljer att ha på sig. Men det var inte så mycket sånt i år. Den enda jag såg som var liksom en direkt referens, det var kanske skådespelerskan Sarah Paulson, som hade på sig en söndersliten balklänning och en mask med ett dollartecken, eller med en dollarsedel. Och tanken bakom den var då att man är liksom förblindad av pengar. Så det var väl en liten sån där liksom, en liten kritik, får man säga. Men annars på själva galan ganska tyst faktiskt.
0: Intressant. Vi hade ju faktiskt lite svensk representation på galan i form av Armand Duplantis med fästmön Desiree Englander och sen Bill Skarsgård. Vad säger du om deras betyg på klädsel då? Alltid stiliga.
6: Ja, men jag vet, man blir ju alltid lite starstruck. Det är ju som när liksom en svensk är nominerad till en Oscar. Att de ens får komma tycker man ju hur coolt som helst. Jag tyckte de var jättefina. Jag tyckte att de gjorde absolut Sverige stolta. Och som sagt, det är ju coolt att få gå på den där mattan. Det är väldigt få förunnade.
0: Vad stack ut i deras outfits då, skulle du säga?
6: Ja, men jag tyckte att Desiree var väl den som var finast, om man får säga så. Sen är det ju svårare med herrmode. Man kan inte ta, eller jo, man kan ta ut svängarna, men de flesta väljer inte att göra det. Så både Bill och Mondo, jättestiliga, men jag tyckte att Desiree var jättefin i en boho chic, vit flowy klänning.
0: Ja, de var väldigt fina alla tre. Så avslutningsvis då, Helle, vad tar du med dig från årets Met-gala?
6: Ja, men det finns lite diskussioner nu. Vad händer när konsten och kulturen och modet liksom lite förlorar sin politiska udd? Ska det bara då vara ultrarika i fina kläder? Är det lika kulturellt relevant? Vi får väl se lite vad det kommer att ha för ställning i framtiden.
0: Fortsättning följer helt enkelt. Helle Schunnesson, tack för att du var med i P4 Extra idag och pratade om Met-galan.
6: Tack snälla.

Då gäller riksväg 11 mellan Dalby och Staffanstorp. Strax efter Dalby-rondellen i riktning mot Staffanstorp så är det en stillastående lastbil. Det ska också ligga mycket stenar på vägen, men det verkar som att stenarna även ligger i riktning mot Dalby. Så alltså riksväg 11 mellan Dalby och Valby. Här så ligger det stenar i båda riktningar och det står en stillastående lastbil i riktning mot Staffanstorp.

0: Bruno Mars, I just might. I just might want to talk to Jonas Eriksson nu som sitter mitt emot mig. Sveriges mest framgångsrika fotbollsdomare och en av SVT:s experter under fotbolls-VM som stundar. Välkommen hit, Jonas.
1: Tack så mycket.
0: Kul att se dig.
1: Detsamma.
0: Vi satt här och så sa jag, visst är det 340 allsvenska matcher, 47 Champions League-matcher som du har dömt. Och så sa jag, nu ska du göra ditt 8:e mästerskap. Och då sa du 7:e. Nej, det är 8:e, säger du sen.
1: Jag har gjort 7.
0: Det är 8:e kommer. Det börjar bli så många att du tappar räkningen.
1: Ja, nästan.
0: Ja. Men du är lite mer än en månad kvar till VM. Mm. Ditt 8:e mästerskap som sagt i studion. Hur mår man då?
1: Ja, men fotbolls-VM är ju något magiskt för mig och för många andra. Det är liksom en höjdpunkt vart fjärde år. Man har ingen aning hur det ska se ut, vem som ska vinna. Men man vet att det är 4-5 veckors fotbollsfest där man endast lever fotboll. Och sen gick ju Sverige dit.
0: Ja, jag skulle säga, man har ingen aning om ifall Sverige ska vara med eller inte förrän det precis ska börja.
1: Nej, men den extra kryddan som gör det ännu bättre. Och sen för oss som är lite äldre som kommer ihåg det där världsmästerskapet 1994. Som alla som är yngre har hört så mycket om. Vi var uppe mitt i nätterna och det var en rekordvarm sommar och det blev brons. Nu kanske vi får uppleva något liknande. I alla fall nattmatcher och förhoppningsvis både fint väder och sportsliga framgångar. Så att, ja, men det är någonting magiskt.
0: Mm. Och det där med nattmatcher tänkte jag återkomma till om en liten stund. Men du kommer sitta i studion hemma i Stockholm. Mm. Vad har du för förväntningar på det?
1: Nej, men det är alltid kul att vara påläst och förberedd. Och när man jobbar för Sveriges Television så handlar det om att nå ut till en bred publik. Det handlar om att inte prata med de som är insnöade och titta på 15 matcher i veckan och kan allt. Utan det handlar om ett brett anslag, förklara, vara pedagogiskt men ändå lära dem saker om fotboll som de kanske inte vet när de sätter sig framför tvn. Mm. Och mina år, framförallt som fotbollsdomare, så har jag lärt mig en hel del örat mot räls så de kanske kan förklara vissa saker. För är det någonting vi vet, det är att man alltid diskuterar domslut, strategier, det som händer på plan. Och där har jag en viss erfarenhet genom åren.
0: Men det är lite nytt, va? Jag läste något med gula kort att det ska vara lite nya regler nu inför VM.
1: Ja, men det är lite nya regler och alla som tittar på fotboll blir ju så arg och frustrerade när det tar lång tid. Mm. Matchen ska gå snabbt, bollen ska vara i spel och nu kommer det 3 stycken regeländringar. Och den första är ganska enkel. Om du blir skadad på planen så har man ju alltid fått väldigt mycket hjälp tidigare. Det får du fortfarande. Men om du får hjälp, då måste du vänta 1 minut utanför planen sen. Så du får alltså en slags bestraffning för det. Och de gånger när det är ett byte, då kommer skylten upp och det tar ju alltid evigheter om laget leder. Då måste spelaren springa ut på 10 sekunder. Mm. Annars får man vänta 1 minut utanför. Och vid inkast och inspark, det ska sättas igång snabbt. Och då man räknar ner från 5, 4 och så vidare. Så vi kommer se snabbare fotboll, mer fotboll. Och det kommer att gynna förhoppningsvis spelet och alla som tittar på det.
0: Och istället så att gula korten ska nollställas sen längre fram i turneringen för att inte de stora stjärnorna ska riskera att vara borta.
1: Stämmer, det är alltså väldigt många fler matcher än vad det brukar vara, 40 totalt i det mästerskapet, en extra omgång och det innebär att man ser till att inte stänga av spelare direkt efter 2 varningar utan det nollställs efter gruppspelet och det nollställs efter kvartsfinal. Så att de bästa spelarna ska kunna spela, man måste ta på sig 2 varningar på 3 matcher så att det finns små grejer som justeras.
0: Jag gissar att du gillar det.
1: Jag tycker det är bra. Det är klart att man får inte ta på sig många gula kort som helst. Men vi vill ju se de stora spelarna spela de viktigaste matcherna. Vi vet av erfarenhet att det betyder väldigt mycket. Någon varning kan man dra på sig, men inte 2 på 3 matcher. Då förtjänar man att vila en omgång.
0: Mm. Det är en orolig tid, en turbulent tid. Och inte minst med tanke på var VM kommer äga rum någonstans. Och det har kommit en hel del kritik på olika plattformar. Men det har också kommit mycket kritik mot de höga biljettpriserna. Mm. Vad säger du om det?
1: Ja, det är ju galet, den här dynamiska prissättningen som man har sagt, det vill säga att priser kan bli både billigare och dyrare. Och de har väl nått sin peak och nu är biljettpriserna på väg ner för det säljs inte alls speciellt mycket. Inte ens USAs öppningsmatch är slutsåld. Och det finns matcher som har väldigt låg försäljning. Men vi ska veta om att FIFA har satt höga priser. De har dessutom en plattform där de både tjänar pengar när någon ska sälja biljetten på nytt, både man köper och säljer. Men fotbolls-VM ska ju vara en fest. Vi ser ju all fotboll idag, det är utsålt, det är folk på läktarna, inte minst i allsvenskan. Mm. Och det är klart ska vara så på ett världsmästerskap också. Mm. Nu återstår det ju ett antal dagar tills det börjar, men det vore otroligt tråkigt för stämningen, atmosfären och för upplevelsen om det inte är fulla läktare, för det ska det vara på ett VM.
0: Så är det. Jonas, vi ska prata mycket mer, så sitt kvar, men först så ska vi lyssna på Shakira och Wyclef Jean, Hips Don't Lie.

0: Det är Jonas Eriksson som är här, före detta fotbollsdomare och expert i SVT:s VM-sändningar. På tal om före detta fotbollsdomare, vi har ju faktiskt en svensk domare som ska vara med och döma VM, Glenn Nyberg. Mm. Ja, vad betyder det för Sverige att ha en representant på den fronten?
1: Otroligt mycket. Det är en stämpel på att man har en domarverksamhet som funkar. Att man har en domare som är på absolut högsta nivå, som det svenska fotbollslandslaget är där. Så är svenska domarlandslaget också på plats. Så Glenn tillsammans med sitt team med Andreas Söderqvist och Macke Beggi är otroligt stolta, glada att få åka dit och få kröna en fantastiskt fin internationell säsong med att döma världens största idrottsevenemang.
0: Mm. Är du avis?
1: Oh, det är klart att jag är. Men hyggligt avis på så sätt att jag vet att jag inte är aktuell och i närheten. Så jag kan verkligen undra om det. Det är en fantastisk upplevelse och det är någonting som... Ja, det är svårt att komma dit som spelare, det vet vi. Mm. Och det är nästan lika svårt att komma dit som domare.
0: Ja, alltså vad är det som väntar dem när hela världen ser på? Vad ska de rusta sig för?
1: Ja, men man ska rusta sig för 7-8 veckor hemifrån. Extrem värme var du än kommer. En granskning som är... in i minsta detalj, kameror som följer hela tiden. Allt du säger spelas in. Du och jag sitter här i direktsänd radio, men allt de säger spelas in. Man kan spela upp det och de ska alltid agera korrekt. Så att det är en stor torktumlare att gå in i som snurrar i 7-8 veckor. Sen kommer man hem och det gäller att hålla koncentrationen, humöret och vad som absolut bäst när det gäller.
0: Så alla ni där hemma som vill bli domare nu, har du sålt in det här på jättebra.
1: Ja, men man ska veta kicken, ja, det positiva. Den är makalös och den kan jag sälja in hur många gånger som helst också. Förutom torktumlaren.
0: Ja, jag vet. Exakt. Det kan vara en torktumlare hemma också. Det kommer vara lite tumult, inte minst för dygnsrytmen. Du ska ju som sagt vara en av SVT:s experter. Sverige spelar 04, 19 och 01. Det är Tunisien, Nederländerna och Japan. Ja. Hur ska du orka det? Gå upp mitt i natten. Är du kvällspigg?
1: Ja, men jag är kvällspigg. Mm. Och jag är en sån här, när jag vet att jag ska vara vaken, då är det inga problem. 04.00 första matchen kommer ju inte vara. VM är 3 dagar gammalt. Vi kommer att börja snacka upp matchen på SVT. Kanske vid midnatt redan. Man håller sig vaken, fyller på med mat, en svart kaffe. Och sen när matchen börjar, jag har aldrig varit med om att någon somnar under en VM-match.
0: Då är man ju så adrenalinstinn. Eller hur?
1: Eller hur?
0: Ja. Men du, lagom till denna omgången då, så har du grävt fram fler ögonblick som skakade fotbollen. Och det är alltså titeln på din bok. Mm. Men nu kommer du med en uppdaterad version av den första boken i ämnet. Ett område där du har grävt ner dig nu mer i straffsparksläggning.
1: Mm, absolut. Det som hör VM till verkligen, den här VM-specialen. Och det man älskar när man tittar på fotboll, det är straffsparksläggning. Så länge inte Sverige eller ditt lag spelar, för då avskyr man det. Då är det vidrigt och det är hemskt och man sitter och tänker, åh herregud. Mm. Men jag kallar det för fotbollens himmelska helvete, straffsparksläggning. Och man tänker att det här är slump, det är liksom ingen som kan kontrollera. Och så gick jag tillbaka och tittade på alla straffsparksläggningar sedan 2002 i mästerskap. Herrar och damer, EM och VM. Och det visar sig att den lilla, lilla enkla grejen, före straffsparksläggningen när man singlar slant och vem som ska börja. Om man vinner den slantsinglingen, då har man 71% chans att vinna själva tävlingen. Så mycket betyder den psykologiska fördelen att man faktiskt vinner. Mm. Och det här är ju otroligt stor chans. Det vill säga, om Sverige hamnar i en sån här match någon gång under mästerskapet, gå inte och drick kaffe under tiden. Se till att titta, hur går det med myntet? För landar myntet på rätt sida, slumpen hänger med Sverige där, ja, då är det 71% sannolikhet att Sverige faktiskt vinner den straffsparksläggningen.
0: Så det ögonblicket ska man inte missa?
1: Den ska man inte missa och inte gå och ta den här kopp kaffe.
0: Nej, okej. Okay. Du får tolka det här lite som du vill, men du vill också dra en lans för dem som inte fuskar. Förstår du vad jag menar då?
1: Ja, men absolut. Vi pratar om en fotbollsvärld idag där många myglar, fuskar. Man tror man ska ha vassa armbågar och inte bry sig om andra. Men när man tittar på fotbollen i stort så finns ju också otroligt många goda exempel. Och det bästa exemplet man kan titta tillbaka på, det är den tyske världsstjärnan Philipp Lahm. En fotbollsspelare som vann exakt allt som gick att vinna. VM, Champions League, Bundesliga, Tyska kuppen, klubb-VM. Allting vann han. Men han var en spelare som aldrig fuskade. Mm. Han fick inte en enda rött kort i sin karriär. Knappt ett gult. Och under 9 månader drog han inte på sig en enda frispark. Trots att han var försvarsspelare. Det är ett exemplar, alltså ett spelare som inte görs idag. Men som verkligen lyckades med allting utan att fuska. Och det här är en värld idag där stjärnorna och förebilderna har en tendens att fuska.
0: Hur menar du då?
1: Jag brukar ju säga att jag var chef för 22 män som fuskade hela tiden. Och aldrig,
0: jag skulle bli förvånad om du sa att du skulle dra en lans för de som fuskar som domare.
1: Nej, men alltså att man kan komma in sen, att det kan hända saker, ja. Men inte det här avsiktliga fuskandet. Det är någonting som jag alltid har tyckt illa om. Både som åskådare, domare och som spelare när jag själv blir.
0: Mm. Att spela på resultat då? I ett gruppspel när man vet vem som väntar igen. eventuell åttondelsfinal?
1: Ja, men det är väl lite gråzon på det sättet, för det kan ju hända. Vi kan gå tillbaka i VM-historien, för ett ögonblick handlar om VM 1982 när Västtyskland och Österrike, efter att Västtyskland gjort 1-0 efter 10:e minuten, står still och spelar fotboll i sidled i 8 minuter bara för att båda lagen ville gå vidare. Och det här är inte tillåtet, det är inte möjligt idag, för idag spelas inte matcherna vid olika tidpunkter som det gjordes då. Mm. Men vi ska veta inför sista omgången så kan det vara i gruppspelet. Sverige kan ju inför sista match mot Japan veta att om vi kommer tvåa i gruppen, då får vi möta Brasilien. Och det är minsann ingen drömlottning i slutspel. Och då kanske det är bättre att komma trea och få möta ett annat land. För de flesta länder, förutom Brasilien, är nog enklare att möta. Där är frågan att se vad Graham Potter och hans mannar gör, om de verkligen går för segern om det behövs.
0: Därför håller vi oss till den klassiska frasen, en match i taget.
1: En match i taget, alltid.
0: Tunisien, Nederländerna och Japan är det som väntar för Sverige. Tack snälla Jonas Eriksson för att du kom hit och gav oss lite härliga förutsättningar inför VM.
1: Tack.
0: Är du laddad?
1: Mycket.
0: Vem är inte det?

0: Rachel Tainted Love. Ylva, strax kulturnytt med dig. Vad om en ung omtalad fotograf?
1: Ja, och så har vi en svensk superstjärna i Cannes-juryn.
0: Spännande, alldeles strax. I dagens P4 Extra var journalisten och programledaren Carina Bergfeldt här. Vi pratade bland annat om det hat och hot hon har fått utstå som kvinna i offentligheten. Hela den intervjun hittar du snart som podd. P4 Extra-gästen hittar du i appen Sveriges Radio. Ljudtekniker idag var Jari Henninen, producent Joel Lindqvist. Jag heter Karin Frick och vi hörs imorgon igen. Då träffar jag komikern och programledaren Jakob Ökvist som berättar om hans resa upp från botten. Det ska också handla om en jämtländsk by där all gatubelysning ska plockas ner. Det får ni inte missa. Vi hörs igen imorgon. Jag säger tack för nu och lämnar över till Kulturnytt.
1: Så kan jag berätta att skådespelaren Stellan Skarsgård sitter med i Cannes-juryn i år. Det här har filmfestivalen meddelat. Tanken på att få se en massa förhoppningsvis bra filmer lockade, sig Skarsgård till TT. Som jurymedlem så måste han se det 20-tal filmer som tävlar om Guldpalmen och andra priser. Han säger också att han har blivit tillfrågad några gånger men alltid tackat nej. Men nu kände jag att jag har tid. Sen tidigare så står det klart att årets festivaljury ska ledas av koreanske regissören Park Chan Wook, och 74-årige Skarsgård får också hjälp i juryarbetet av bland andra skådespelaren Demi Moore och Hamnet-regissören Chloe Chow. Festivalen i Cannes arrangeras ju mellan 12 och 23 maj i år. Med sina fotoporträtt av familj och vänner har Ikram Abdul-Kadir blivit en av Sveriges mest omtalade unga fotografer, nu i utställningen Soft Focus på Moderna Museet i Malmö.
2: Jag tänker väldigt mycket på fotografi som ett labor of love. Eller det är det för mig i alla fall.
3: Syskon som flätar varandras hår eller tittar ut genom ett fönster. Med oskärpa och ett mjukt ljus gör Abdul-Kadir vardagen till något upphöjt.
2: Jag fotar min familj och mina vänner för att jag älskar dem så mycket. Jag vet inte hur jag ska bara hålla fast vid det och inte känna att tiden bara går hela tiden.
3: Hon är född 1995 i Nairobi och växte upp i Rosengård i Malmö. För 6 år sedan slog Ikram Abdul-Kadir igenom med en uppmärksammad utställning. Men redan innan det hade hennes bilder fått stor spridning på Instagram.
2: Min egen vernissage var det första jag någonsin var på. Det känns verkligen som att jag blivit inslängd i någonting.
3: Med utställningen på Moderna Museet i Malmö är hon mer personlig än tidigare.
2: Det hela grejen med att visa en oregisserad stund ur sitt liv som känns så... Nu släpper jag in allt och alla. Ju mer mitt konstnärskap har vuxit har jag allt oftare fått frågan, varför väljer du att fota svarta kvinnor? Är det något politiskt? Så jag skrev en text där jag säger att det är en svensk utställning och den är en del av svensk konsthistoria och det är den svenska samtiden.
1: Reporter här, Nora Makander. TV-programmet Den stora älgvandringen avslutas. Det skulle tagit slut först på fredag, men nu kommer det för få älgar. Kanske för slow TV. Det kommer någon ensam älg mellan varven, inte mycket mer. Det är över nu, det säger projektledare Johan Erhag till SVT Västerbotten.
4: Och det här är P4 Malmöhus och i eftermiddag ska vi prata om kvinnofrid i Malmö som riskerar att tvingas stänga efter att flera miljoner kronor i stöd uteblivit. Vi ska också träffa Eva Rydberg som gör sin allra sista sommar på Fredriksdal och så möter vi Lisette Edfeldt, ny programledare för Sommarlov som i vanlig ordning sänder i Malmö i sommar. Nu Sara Öberg med ett ekot, klockan är 3.
5: Folkhälsomyndigheten kommer nu med nya rekommendationer om vaccination mot fästingburen hjärnhinneinflammation, TBE. Alla vuxna och barn över 3 år i stora delar av södra Sverige bör vaccinera sig mot TBE enligt rekommendationerna. De senaste 10 åren har TBE-fallen ökat med ungefär 6% per år. Iran uppges ha attackerat fartyg i Hormuzsundet 9 gånger och beslagtagit 2 containerfartyg sedan vapenvilan utlystes. Det här säger USAs försvarschef Dan Kane i ett uttalande nu på eftermiddagen. USA menar dock att inte attackerna varit tillräckligt kraftiga för att återuppta regelrätta stridigheter igen. Totalt sitter 22 500 människor fast ombord på fartyg i Persiska viken enligt Kane. En kvinna som varit misstänkt för mordet på en 75-årig kvinna i Blekinge har nu släppts ur häktet, rapporterar P4 Blekinge. En obduktion visar att det inte ligger något brott bakom dödsfallet enligt åklagaren Stina Brindmark. Det var i slutet av april som den äldre kvinnan hittades död i en bostad och en 35-årig kvinna anhölls och häktades misstänkt för mord. Men nu har hon alltså släppts på fri fot. De närmsta dygnen kan vara kritiska för jordgubbsodlarna i Västra Götaland. Kalle Indebeto har en gård i Munkebo strax utanför Jo.
6: Jo, men det ser väl lovande ut än så länge. Det är väl lite nervös över kylan som lovas här i natt.
7: Kalle Indebeto har en gård i Munkebo strax utanför Jo. Och efter en kall vinter och en torr vår så är förutsättningarna långt ifrån de bästa. Han har täckt för en del av odlingen inför eventuell frost. Men det är inte bara kylan som ger en klump i magen. Avsaknaden av regn är också ett problem.
6: Ja, jag brukar vara positiv, men just växtodlingen i år ser inte bra ut. Det är torrt och varit kallt och så är det.
8: Vad vill du vädret ta vägen här nu för att det ska liksom, kanske inte rätta till sig helt, men i alla fall rädda upp lite?
6: Det är varmt och en 150-200 mm före midsommar, det hade varit perfekt.
5: Reporter här Emil Dahlin, P4 Skaraborg. Och så en titt på vädret. I kväll och i natt blir det klart till halvklart, men i norra Norrland och delar av Lapplandsfjällen mulet och snöbyar. I kust och inlandet blötsnö eller regn som under natten övergår allt mer i blötsnö. Och i natt ner till inre Götaland så sjunker temperaturen till enstaka minusgrader. Imorgon får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. I norra Svealand och södra Norrland så varierar molnigheten under dagen. I norra Norrland halvklart i mulet och byar av snö eller regn. Temperatur från i söder 11 till 16 grader, till i norr 5 till 10 grader och lägre i samband med nederbörd. Ekots nyheter med Sara Öberg.
4: Eftermiddagen är här med besked. P4 Malmöhus håller dig i sällskap. Ebba Granat heter jag som har hoppat in i studion och tänker stanna här i 2,5 timme tillsammans med ett helt gäng härliga kollegor. 3 minuter över 3. En av dessa kollegor, det är Nina Börstad. Vi ska ta ett varv bland bilar och tåg.
9: Och vi har lite av varje på båda ställena faktiskt. Vi börjar med riksväg 11 mellan Dalby och Staffanstorp, mellan Dalby och Valby. Här ligger en massa stenar och grus på vägen och det gör det i båda riktningar. Det står dessutom en stillastående lastbil i riktning mot Staffanstorp. Så riksväg 11 alltså mellan Dalby och Staffanstorp, mellan Dalby och Valby. Här ligger det stenar och grus i båda riktningar och det står en lastbil mot Staffanstorp. Vi har också en stillastående lastbil på riksväg 11 i Sjöbo. Här är det i den södra rondellen mot Ystad, där står den där lastbilen. Gör att det blir lite trångt att passera, framförallt om man kommer på riksväg 11 från Tomelilla eller inne från centrum. Men lastbilen står alltså i den södra rondellen på riksväg 11, riksväg 13 i Sjöbo. När det gäller tågen så dels har vi ett signalfel mellan Hylje och Kastrup som ger förseningar mellan Malmö och Köpenhamn. Här är personal på plats. Och dels så har vi ett tidigare signalfel som precis nu blev avklarat mellan Svart och Ryssgård. Ger fortfarande en del förseningar mellan Malmö, Ystad och Simrishamn.
4: Det var ett annat. 020 999 444. Det är där Nina svarar. Och det här är Walter Nilsson.

0: här är Högsbo Riviera med Walter Nilsson i kanalen som heter P4 Malmöhus. Ebba Granat och Emilio Garro är på plats i studion. Läget, Emilio?
1: Det är fint. Jag tycker alltid det känns tryggt när det är två EG i studion.
0: Lätt att förväxla när vi bara skriver våra initialer.
1: Onekligen. Om man ser vårt lilla intern kommunikationsprogram så står det bara EG.
0: EG,
1: det är förvirrat. Skriv det till mig själv.
0: Ja. Det kom just ju besked om att Folkhälsomyndigheten kommer med nya rekommendationer om vaccination mot fästingburen hjärnhinneinflammation, alltså TBE. Vi hörde det i Ekot för en liten stund sedan. Det är ju med skräck man har liksom fått veta hur illa det kan gå.
1: Ja, och ändå så gör man ingenting åt det, om man med man menar mig. Jag är otroligt slarvig på det här, ska du veta.
0: Är det?
1: Ja, i många år har jag tänkt att jag kanske bara ska gå och vaccinera mig mot detta. Men ändå gör jag inte det.
0: Är du lat eller är du snål?
1: Det kanske är båda, för det är ju dyrt. Det kostar ju.
0: Det är ju det som nu Folkhälsomyndigheten tydligt markerar för regionerna. Det är en tydlig signal att om man nu tycker att både barn och vuxna ska vara vaccinerade i de delar av landet där TBE ökar, så är det en blinkning också till regionerna att se över hur det skulle kunna subventioneras. Jag kikar lite på vad det kostar. Pris per dos ligger oftast på 350-500 kronor. Och personer som är 50 och över ska ta 4 doser. Så 3 eller 4 doser för att det ska bli heltäckande. Räknar man snabbt på det här så är det ju tusentals kronor på en familj på 4-5 personer.
1: Ja, det blir mycket pengar.
0: Så vi får se lite var det landar det här. Nu har Folkhälsomyndigheten meddelat hur man tycker att det ska vara. Så får väl regionerna tänka igenom hur det ska göras.
1: Visst, visst, visst. Det är väl spännande att följa.
0: Ja,
1: sådana som
0: faktiskt.
1: Jag som håller i pengarna kanske kan hoppas på en framtid där det blir subventionerat.
0: Mm. Man ska ju vara rädd om sig också.
1: Onekligen.
0: Du, fler nyheter. En positiv sådan.
1: Ja, visst. Vi har ju då kunnat avslöja exklusivt i PF Malmöhus var i Malmö som det i sommar då ska visas fotbolls-VM.
0: Mm.
1: Det har ju varit en stor snack i sen Sverige. Mirakulös kan jag inte säga. Men ändå lite halvt bragdat att du sätter i VM efter att ha kommit sist i sin grupp och sådär.
0: Och så var det här med tiden och att det är på
1: tiden.
0: Natten och tidig morgon.
1: Men där var ju Andreas Schönström på Malmö stad väldigt tydligt tidig med det, till och med dagen efter. Det kommer sändas. Och idag har han då berättat för oss att det kommer sändas vadå? Jo, på lördagsplan i Slottsparken i Malmö.
0: Mm, mitt emot biblioteket.
1: Precis, på den här gräsytan där man kan spela brännboll och annat till vardags kommer det visas. Fotboll i sommar och inte bara Sverige, utan alla matcher ska visas.
0: Nej.
1: Där. Jo, så att det kommer vara liksom hela natten, nätterna långa med fotbollsfest i Slottsparken i Malmö.
0: Ja. En och annan boende som kanske hoppar till. Men det är ju bara VM. Hur många gånger?
1: En gång på 11 fjärde år. Det är inte som hockey-VM varje år.
0: Nej,
1: utan en gång på fjärde år är det fotbolls-VM för herrar.
0: Ja, Andreas Schönström levererade denna nyhet tidigare idag. Det här, mina vänner, på Kaspers Orkester i samma bil på eftermiddag.

0: varmt välkommen till P4 Malmöhus, kvart över tre. Och tre gymnasieelever från Helsingborg har tagit sig hela vägen till Sveriges unga forskningslandslag med hjälp av kattsand. Men Nina, det är ingen vanlig kattsand utan det är en innovation gjord på något så oväntat som betor.
1: Ja, men det är det som är lite fascinerande. För alla oss som har haft katter och kanske låtit dem kissa på kristaller av något plastaktigt material. Vi får ju lite lätt ångest när vi förstår att det finns väldigt bra biologiskt nedbrytbara små pellets som man då kan mala ner till en alldeles luktfri kattsand. Och det är ni tre gymnasieelever här från Procivitas i Helsingborg som har kommit på det här. Och det här har ni fått en hel del cred för. Så pass mycket cred att ni ska till unga forskar-EM i... Nu måste jag tänka efter här, Lukas Andreasson. Var var det ni skulle tävla någonstans? Vilken stad?
2: I Kiel i Tyskland.
1: I Kiel i Tyskland i september, ja. Men den här resan, den här kattsandsresan som är då är gjord på betor. Hur började den, Alma Lindvall?
3: Jo, vi började ju med de här pelletsen. Och sen plötte vi upp dem och malde ner dem. Och med många om och men i labbsalen så blev det kattsand till slut.
1: Men jag tänker att den här idén att ni skulle använda just beter, den kom inte så där. Kom den bara av sig själv, Alice?
4: Nej, det var väl egentligen en ren slump. Vi såg att den hade väldigt bra absorberingsförmåga. Så då provade vi och det funkade. Så då behöll vi det.
1: Och så berättade du för mig innan när vi träffades i februari tror jag det var inför att ni skulle gå till finalen uppe i Stockholm för unga forskare. Så berättade ni att era föräldrar där hemma, de var så där kanske lite rynka på näsan när ni skulle bränna de här pelletsen i ugnen, var det inte så?
4: Jo, de var inte riktigt nöjda med oss då. Men de har blivit mer och mer nöjda.
1: Det här har ju fått en stor uppmärksamhet. Ni vann den här tävlingen uppe i Stockholm på SM. Och nu då så har ni blivit uttagna som unga forskare till den här tävlingen i Kiel. Hur känns det, Lukas, att det liksom har kommit så långt?
2: Det är jättekul.
1: Det är bara kul.
2: Ja, det är kul. Det är spännande. Det är också lärorikt. Mycket lärorikt. Till exempel i finalen så fick vi snacka med andra deltagare. Det var lärorikt att nu få snacka med ännu fler personer. Och se det

0: deras arbeten.
1: Det, nu har vi ju inga riktiga katter här, utan vi har attrappkatter, katt 1 och katt 2. Så det är svårt att liksom illustrera hur, det är, hur den här kattsanden reagerar med kattens urin. Men om man skulle beskriva hur den här kattsanden skiljer sig från annan kattsand. Alma, vad säger du? Vad har du för bild av? Trivs katterna med den här sanden?
2: Jo, men det tror vi ändå. Vi har testat på Alice katt, en katt, så det är inte särskilt statistiskt fastställt. Men det är lite indikativt på att det fungerar. Han fick testa den här kattsanden i 1,5 vecka. Och valde, när han hade 2 likadana kattlådor med vår sand och sin vanliga sand av bentonitlera då, så valde han ändå vår majoriteten av gångerna, vilket vi tycker ändå indikerar på att katterna trivs.
1: Ja, men det tycker jag som en gammal kattägare, att det är verkligen ett gott tecken för katter. De gör ingenting som de inte själva känner för. Så att ett gott betyg där av din katt, Alice. Vad heter katten?
3: Han heter Allan. Och det är faktiskt inte min katt, utan det är brorsans katt som jag har snott för experimentet.
1: Ja, vi får se om Allan får följa med då till Kiel i höst. Jag blir också lite nyfiken. Ni går ju alla i 3:an här på Civitas. Och ni tar studenten. Och ni är då ändå liksom på den här vägen som unga forskare. Vad kommer hända med det här företaget? Det är ju inget företag, utan det är ju ett forskningsinsats som ni har gjort i ett skolarbete. Vad tänker ni om framtiden?
0: Det kommande året så ska jag, Alice, göra värnplikt. Och Alma vill plugga till läkare. Så då liksom sätter vi det lite på paus.
1: Ni sätter kattsanden på hyllan helt enkelt. Men vad har ni fått för reaktioner, om man bortsett från själva de här tävlingskommittémänniskorna, vad har ni fått för reaktioner från människor runt om då, som har sett eller hört eller läst någonting om er kattsand?
3: Ja, men det är många som tycker att det är i tiden, att det är något hållbart, och vi tar hand om en restprodukt som antingen eldas upp eller bara går till djurfoder. Så de flesta är väldigt positiva till det.
1: Och jag är också jättepositiv, för att jag tänker att komma på saker som ändå är miljövänliga och någonting som man ändå bara slänger ut, att det är bra för naturen, det tycker jag verkar bra för framtiden. Tack så mycket, Alma Lindvall, Alice Aronsson och Lukas Andreasson, elever här på ProCivitas ett tag till. Vad är det? Hur långt är det till studenten?
0: Exakt en månad.
1: Exakt en månad. Ja, men du, får jag säga grattis också.
4: Och stort tack. Lycka till.
5: P4 Malmöhus, Sveriges Radio.

0: Can you feel it med The Jacksons.
1: Ja, Felicia, det kan jag berätta. Nedräkningen för Eurovision Song Contest har startat här i P4. Lördag 19.03 inför Eurovision Song Contest med experterna Björn Kjellman och Chris Boswell. Sen drar själva tävlingen igång på tisdag 12 maj. Och vi sänder alla semifinaler och finalen. Jag heter Carolina Norén.

Saga Ludvigsson med Ain't Today. I sommar gör Eva Rydberg sin sista säsong på Fredriksdalsteatern i Helsingborg. 82 år gammal så avslutar hon sin långa era med farsen Hjälten från Öresund. Och vi ska träffa Eva Rydberg ungefär 20 över 4.

0: P4 Malmöhus. Det här är Sveriges Radio. God eftermiddag. 15:30. Denna kanal bjuder på nyheter.
1: Mordbranden i Hjärup som förstörde flera lägenheter i slutet av april påverkar fortfarande de boende. Bodil Sterner bodde våningen under där branden startade och är orolig över vad som kan ha gått förlorat.
2: Ja, det är väl minnen och foton faktiskt. På föräldrar och sånt som inte lever idag. Och minnen som man har fått av dem liksom. Det är nog det tuffaste, tror jag.
1: När branden först bröt ut låg Bodil och sov. Hon vaknade av att det bankade på hennes dörr.
2: Så jag gick ut och tittade i fönstret och stod här en massa folk här ute. Så när jag öppnade dörren så stod en brandman i trappan. Och så grannarna här ute skrek att jag var tvungen att komma ut. Ja, jag fattar ju inte vad som hade hänt ju. För att det luktade ju inte rök in i min lägenhet.
1: Bodil stod utanför huset i några timmar medan det brann.
2: Jag vet faktiskt inte vad jag tänkte. Jag bara tänkte liksom, jaha, vad gör jag nu? Jag hade nog inte så många tankar. För jag trodde nog inte det skulle bli så allvarligt som det blev.
1: Nu sitter den misstänkta gärningsmannen häktad och Bodil har fått bo hos sin son några hus bort. I juni kan hon flytta in i en annan lägenhet på samma gata. Hon har inte fått komma in i lägenheten igen men hoppas på att få se vad branden har förstört.
2: Då tror jag det släpper för mig. Innan dess gör det nog inte det. Jag tror inte det.
3: Vad är det som släpper?
2: Alla spänningar man har liksom. Oron.
1: Arvid Tjander, P4 Malmöhus.
4: Skåningar uppmanas att ha koll på sitt blodtryck. Under hela maj är det därför gratis att testa sig på 150 olika platser runt om i Skåne, vilket kan rädda liv.
5: Jo, högt blodtryck, det är faktiskt det största hälsoproblemet, den vanligaste orsaken till död i både Sverige och hela västvärlden.
4: Anders Christiansson, chefsöverläkare och professor i njurmedicin, understryker allvaret med att ha högt blodtryck. Men det finns mycket man kan göra för att minska riskerna.
5: I första hand kan man göra mycket själv. Man kan motionera lite mer regelbundet, gå ner i vikt, tänka på kosten.
4: Förhoppningen är att gratis test utan förbokning ska locka fler att testa sig, inte minst om du är över 40 år.
5: Det vanligaste är ju att vi inte vet orsaken till det, och det kan ju vara andra faktorer också. Äter man för mycket lakrits till exempel får man högt blodtryck, men de allra flesta fall så hittar vi aldrig orsaken, utan det här är ett vanligt tillstånd.
4: Sofie Eriksson och Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
6: Nu är det klart vad matcherna i sommarens fotbolls-VM kommer visas på storbildsskärm i Malmö.
7: På lördagsplan som ligger i Slottsparken. Så dit kommer vi välkomna alla Malmöbor under en månads tid.
6: Andreas Schönström är socialdemokratisk ordförande för tekniska nämnden i Malmö som klubbade igenom beslutet på tisdagsförmiddagen.
7: Så vi kommer inte bara visa Sveriges gruppmatcher utan även andra matcher.
8: Även de som är mitt i natten.
7: Även de som är mitt i natten. Det är därför vi valde den platsen och inte Folkets park. För vi tänker att det är färre att störa där klockan 4 på morgonen när vi följer landslaget.
8: Vad säger du till dem som kan tänka störas av det här?
7: Jag tror så här. För det första så ska vi väl inse vilken, jag måste säga, en skicklighet kombinerat med en väldigt väldigt stort mått av tur så är Sverige i fotbolls-VM. Och med det då att vi också tar vara på den chansen vi får var fjärde år att följa landslaget. Så snälla kära Malmöbo, uppskatta möjligheten och välkomna till Slottsparken.
6: Moa Lundgren och Emilio Garro, P4 Malmöhus.
0: Positiv nyhet för väldigt många. Soligt väder, 12-18 grader och svalast är det i nordväst där det blåser en del. Den nordvästliga vinden finns med oss även i kväll och då en del tunna höga moln. Och det är ju så, Nina, att det är sommar på de flesta håll i Skåne enligt SMHI. Men nordväst är lite undantaget än så länge i alla fall. Det är lite kallare där.
9: Ja, bortser man i alla fall från vinden som är lite småkylig, jag är faktiskt glad att jag kappar på mig idag, så är det ändå sommarkänsla på så sätt i Helsingborg att man har den där solen och den lyser från en klarblå himmel. Så vi är ganska nöjda ändå med det. Men sommar får gärna komma hit också.
0: Såklart. Det här är P4 Malmöhus och Taylor Swift.

0: Här hade vi Taylor Swifts Anti-Hero i P4 Malmöhus. 4:08. Vi ska till Radiosporten med Pontus Lind som börjar på is.
1: Först ut ishockey.
2: Svenske backstjärnan Viktor Hedman har inte spelat ishockey sedan slutet av mars av personliga skäl. Nu berättar Hedman i ett inlägg på sociala medier att timeouten berott på att han vill att fokusera på sin mentala hälsa. Han tackar familjen för stödet och säger att han mår mycket bättre idag efter att ha gått i terapi. Han skriver, det här är något som existerar i vår sport mer än vad folk tror. Och om det här gör lättare för andra att ta hand om sig själva när det behövs så gör det skillnad, skriver Hedman. För Tampa Bay som fått klara sig utan sin lagkapten i NHL-slutspelet tog säsongen slut i dagarna.
1: Reporter Andreas Lundin. Den meste målgöraren i elitseriens bandy genom alla tider, Kristoffer Edlund, bryter sitt kontrakt med Villa Lidköping då han och familjen flyttar hem till Sandviken. Mattias Nilsson är klubbchef i Villa.
3: Det är tråkigt att det blir som det blir och är en svår och lite besvärlig situation för klubben och för laget att hantera när det dyker upp så sent som det gör. Men utifrån de förutsättningar som är och med den familjesituation som råder och Kristoffer och familjens önskan så har vi valt att hitta den här vägen ur det här.
4: Vi pratar om en av svensk bandys absolut främsta spelare under 10-talet och 20-talet. Hur mycket ställer det till det sportsliga här och faktiskt jakten på ett SM-guld för Villa Lidköping?
3: Vi ser väl oss som ett riktigt bra bandylag även utan Kristoffer. Men det är klart att på kort sikt så är det ingen spelare som något lag ersätter hur som helst. Och det gör inte vi heller. Men vi ser fram emot säsongen och vi tycker att vi har ett tillräckligt bra lag för att vara med och utmana ändå.
1: Reporter Gustav Jakobsson, P4 Skaraborg. Halmstad är jumbo i herrarnas fotbollsallsvenska och står efter 6 omgångar på 2 poäng. Nu agerar klubben genom att sparka sin huvudtränare Johan Lindholm. Det skriver Halmstad på sin hemsida och meddelar också att arbetet med att hitta en ersättare är påbörjat. Nu till det som väntar ikväll.
5: Här i London börjar nu slutspelet för de svenska bordtennisherrarna. Det är Ungern som står för motståndet. Ett Ungern som väcker obehagliga känslor om vi backar tillbaka till EM i Malmö 2023, Ulf Tickan Karlsson.
6: Ja, det var ju en riktigt tuff kvartsfinal där Sverige hade 3 matchbollar mot sig för att förlora hela lagmatchen. Men som tur var för den matchen och för turneringen så räddade Christian Karlsson de matchbollarna. Så att lite otäcka känslor.
5: Och nu väntar du Ungern igen, men den här gången inte lika tufft motstånd, eller?
6: Nej, Ungern har ju ett klart yngre lag nu, men ung energi är alltid farligt, så att jag får nog ändå naturligtvis se upp. Det är ju slutspel nu och det är kniven på strupen i varje match, så att det är viktigt att det svenska laget är på tårna, men normalt sett ska Ungern vara en bra uppgift för Sverige.
5: Patrik Ljunggren och
6: Ulf Tickan Karlsson
5: vid bordtennis-VM i London.
1: Lyssna på pingisen i appen Sveriges Radio från klockan 18 här ikväll. Mer från London var det, ja.
7: Ikväll kan Viktor Gyökeres bli historisk. Sedan Champions League start för drygt 30 år sedan har bara 5 svenskar spelat final i turneringen.
8: It's Blomqvist!
7: Gyökeres Arsenal är bara en match bort från att anfallaren får sälla sig till sällskapet med Jesper Blomqvist, Jocke Björklund, Patrik Andersson och de 2 som spelade samma final. Senaste var en svensk där 2006, men då i varsitt lag.
9: Här kommer Ljungberg faktiskt, Konting vinner boll in i straffområdet, skjuter och gör han. Valdes klara, Henke Larsson skarvar bollen vidare till ett tag som skjuter i mål.
1: Reporter William Valdetoft. Vilket buffébord är ikväll? Lyssna på Ping, Speedway, premiärer, basket och fotboll. I kvällens Sportextra, här är P4 startklockan 19.
10: P4

0: talk about. Madonna och Sabrina Carpenter med Bring Your Love i P4 Malmöhus. Två av Malmös tre kvinnojourer har blivit av med flera miljoner kronor i statligt stöd, något som Sydsvenskan var först med att berätta om. Orsaken är att Socialstyrelsen säger sig ha räknat fel, och det medger de också för tidningen. Och trots att jourerna har följt alla regler så finns det inget sätt att rätta till det här misstaget. Pengarna är slut och beslutet går inte att överklaga. Och för Kvinnofrid Malmö kan det här innebära att verksamheten tvingas stänga. Cecilia Hagelin, du är verksamhetschef för Kvinnofrid i Malmö. Välkommen!
1: Tack!
0: Du, vad betyder det här beskedet för de kvinnor som kontaktar er just nu och ber om hjälp?
1: Ja, det betyder ju att vi har begränsade möjligheter att ta emot de som söker stöd, helt enkelt. Vi hade väldigt hårt tryck även innan det här beskedet från Socialstyrelsen, och nu blir det ännu svårare för oss att ta emot.
0: Vad kan det innebära för kvinnor då, att de inte kan få stödet i den stunden som de kommer? För det här kan ju vara en process att ta mod till sig och kontakta er.
1: Vi tar emot både kvinnor som befinner sig i en uppbrottsprocess och som behöver stöd i den. Har man samlat mod, som du säger, och söker hjälp och blir nekad, så kan det få jättejobbiga konsekvenser för de här kvinnorna. Det blir ju som ett extra svek för dem. Vi tar också emot jättemånga kvinnor som redan har lämnat och som behöver hjälp att bearbeta sina traumatiska upplevelser. Och får man inte hjälp med det, så kan ju det bli långvarig psykisk ohälsa som depression, ångest, PTSD. Man liksom har för svårt att ta sig vidare till sitt gamla liv. Man behöver hjälp och ta hand om allt det man har varit med om, helt enkelt, och förstå vad man har varit med om.
0: Så det är mängder med stöd som försvinner om ni till exempel skulle tvingas att stänga?
1: Absolut.
0: Ni har ju behövt dra ner på personal, och nu så räcker pengarna inte ens till två heltidstjänster. Alltså, hur länge kan ni hålla verksamheten igång som läget är nu?
1: Kanske ett par månader in på nästa år.
0: Och hur känns det för er som jobbar med kvinnor som behöver stöd och inte kunna ge den hjälpen som behövs?
1: Det är superfrustrerande. Det känns fruktansvärt att säga till en kvinna som ringer till oss att vi inte kan ta emot henne. Det är också jättesvårt att säga det, vilket också innebär att vi tar in alldeles för många fast vi inte egentligen har tid. Och det blir också en ohållbar arbetssituation.
0: De som inte kan få stöd, vart kan de vända sig istället? Vad kan ni hänvisa dem till?
1: Vi hänvisar ju alla just nu vidare till Kriscentrum, alltså Malmö stads egna samtalsmottagning. De är superkompetenta och ger helt adekvat stöd för den här problematiken. Problemet är att det är väldigt många som vi har kontakt med som inte vill vara i kontakt med socialtjänsten som Kriscentrum är en del av, så att säga.
0: Och varför vill de inte det?
1: Nej, men det är många som kanske är rädda, det är många som har barn som är oroliga för vad det kan innebära. Det innebär att det nog är många som vi hänvisar dit som faktiskt inte kontaktar dem, skulle jag gissa på. Och då blir det ju väldigt många som inte får det stöd de har rätt till, faktiskt.
0: Nästa chans att söka stöd, det är om först 2 år. Hur ska ni klara er under den tiden?
1: Ja, det vet jag inte.
0: Nej.
1: Vi söker ju alla medel vi kan nu. Det finns ju jättemånga ställen att söka medel för. Problemet är ju att då söker man projektstöd. Det finns väldigt få ställen vi kan söka för ordinarie verksamhet.
0: Och hur mycket tid tar det att söka stöd?
1: Men det tar väldigt lång tid. Det lägger jag stora delar av min arbetstid på att göra.
0: Cecilia Hagelin, verksamhetschef för Kvinnofrid i Malmö. Tusen tack för att du kom.
1: Tack så jättemycket.

0: Dance med Cake by the Ocean i P4 Malmöhus. Och vi hörde ju om Malmös kvinnojourer. Två av dem har fått mycket mindre stöd, ekonomiskt stöd, och kan tvingas stänga, en av dem i alla fall. Efter fyra, ungefär 10 över, så ska jag prata med Sedat Arif som är socialdemokrat och ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden. Vi ska höra med honom vad det eventuellt kan finnas för lösning framåt. Nina Sjölqvist, Eva Rydberg, alltså nu är hon ju på tapeten igen.
1: Ja, hon är nästan alltid på tapeten faktiskt här, och inte minst här i Helsingborg. Idag, Eva, var det stor presskonferens på Fredriksdalsteatern i Helsingborg. För nu så har Eva gått ut med att, det gjorde hon ju redan tidigare, redan förra sommaren, och sa att nästa sommar är sista sommaren. Mm. Och Hjälten från Öresund är pjäsen som har premiär, är det precis en månad dit ungefär? Ja, någonting sånt. Så idag så var alla där, tror jag. Hela världspressen. Nej, men många svenska medier var där.
0: Ja, hon är på väg att lämna över den här stafettpinnen som hon ju har hållit i ganska länge, men med ett avbrott då under ett par somrar. Men var det en pigg, Eva Rydberg, som du stötte på?
1: Ja, det var hon. Och liksom... hon var väldigt tillfreds, skulle jag vilja säga. Och det blev en liten snackstund. Det blev en liten pratstund med Eva där i solen på Fredriksdal. Så jag tänkte att vi skulle bjuda lyssnarna på det efter 16:00
0: ja,
1: någon gång.
0: Det gör vi ungefär 20 över. Hon tog väl över ungefär början på 90-talet någonstans, va? 94 tror jag. Så att hon är väl ändå den som har lett teatern under nästan längst tid, i modern tid.
1: Hon har nog slagit popper där, va? Jag tror det. Vi får sätta oss och räkna här och titta. Men jag undrar om inte de ligger i alla fall ungefär jämsides där, ja, i antal år som teaterdirektörer på Fredriksdal. Vi kollar upp.
0: Missförstånd, dörrar som smäller och flygande repliker. Fars. Tänk att det kan vara fortfarande så populärt.
1: Ja, men det är kanske det mest populära, i alla fall på sommartid, sommarteater i Sverige. Då är det väldigt mycket fars och komedi och slänger dörrar.
0: Vi hör mer om den sista sommaren och den kommande föreställningen om en halvtimme.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: så hör dig med Bonnie Taylor i P4 Malmöhus. Imorgon förmiddag så sänder vi direkt mellan 10 och 13 från Svedala och bjuder in politiker för att diskutera de viktiga frågorna som du som ska rösta tänker på. Har du någonting som du vill att vi ska ta upp med politikerna i Svedala, du som bor i kommunen? Välkommen att smsa till oss 040-739-10. Smsa vad du tycker vi ska ta upp med politikerna till 040-739-10. Nu är klockan 4. Här är Ekot.
1: En man som varit högt uppsatt inom Foxtrot-nätverket på Yashafi åtalades idag misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023. Niklas Andersson är chef för utredningsenheten på NOA.
2: Han hade en nyckelroll i det här nätverket och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
3: Poya Shafi är uppvuxen norr om Stockholm och har enligt polisen haft en ledande roll i det så kallade bronätverket. Och de har i många år samarbetat med nätverket Foxtrot. På en bild som polisen kommit över, som uppges vara från 2020, syns hur Poya Shafi poserar med vapen, enligt polisen, hemma hos Foxtrots ledare Rawa Majid i norra Irak. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak och i oktober förra året utlämnades han till Sverige. Idag åtalas han mot sitt nekande.
1: Reporter Simon Andrén. Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Sveriges ansökan handlade om att få sänka skatten med 2 kronor och 40 öre per liter diesel och blyfri bensin. Formellt beslut ska nu tas av ministerrådet. Tillståndet för den fängslade iranska människorättsaktivisten och fredspristagaren Narges Mohammadi har försämrats. Hennes anhängare uppger att hon svävar mellan liv och död, det här skriver AFP. Mohammadi vårdas på sjukhus i Iran på grund av hjärtproblem. En skärmflygare har räddats ur vattnet efter att ha havererat och landat i Vättern tidigare idag, det rapporterar P4 Jönköping. Personen landade någon kilometer ut från land söder om Brandstorp och har nu förts till sjukhus. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: Tack för dessa nyheter. Det finns fler att hämta. Det här var ju den korta versionen. Men i appen Sveriges Radio så har du nyhetsflödet och du får gärna ställa in den också på P4 Malmöhus. Din kanal som du lyssnar till i detta nu. Och det är med Ninas hjälp som du tar dig enklast fram i trafiken.
4: Vi har 2 störningar på riksväg 11. Den ena är mellan Dalby och Staffanstorp. Precis efter Dalby-rondellen när det riktar mot Staffanstorp så ligger det fortfarande sten på vägen. Och Trafikverkets personal håller på att städa upp. Så riksväg 11, alltså precis efter rondellen i Dalby riktning mot Staffanstorp, så ligger den här stenen på vägen. Riksväg 11 Sjöbo. Här så ska det vara en stilla stående lastbil. Och det ska vara i den södra rondellen, den mot Ystad och Tomelilla till. Där i den rondellen så ska alltså en lastbil stå och blockerar delar av rondellen. Vi har just nu stopp i tågtrafiken mellan Tjörnarp och Stehag. Det är på södra stambanan och det är på grund av obehöriga i spårområdet. Förhoppningsvis så kan man komma igång med tågtrafiken snart. Och signalfelet mellan Hylje och Kastrup, det hänger kvar och ger förseningar mellan Malmö och Köpenhamn.
0: Nina finns på 020 999 444. Det var ju ett härligt besked tidigare idag. Det är ju sommar på en hel del håll i Skåne, Torbjörn Simon, med undantag för nordväst, va?
5: Ja, längst i nordväst är det inte riktigt sommar. Det har varit lite kalla nordvästvindar som har blåst in där och ja, det fortsätter väl så även nu där. Så där har det inte riktigt nått upp till de här 10 graderna i dygnsmedeltemperatur 5 dagar i sträck.
0: Ja, det är så det räknas, ja. Är det tidigt sommar eller skulle du säga att det är normaltidigt?
5: Ja, men det är nog ganska tidigt i och med att vi hade den här varma perioden här. Ja, det vill säga de föregående dagarna, nu har det blivit lite svalare igen då, men så att det är väl ganska tidigt.
0: Kommer det att vara en solig avslutning på tisdagen. Vi har sol i Malmö, vad jag kan se just nu i alla fall.
5: Ja, men det kommer det vara. Det händer inget jättedramatiskt. Och det är i stort sett klart väder i hela Skåne. Det är väl där borta över Österlen, så att det ligger lite kumulusmoln. Och sen allra längst i norr också. Övrigt så är det i stort sett helt klart vad jag kan se på satellitbilden i alla fall. Och vi har ju temperaturer då som ligger runt en 15 grader ungefär generellt sett.
0: Kallt i natt?
5: Ja, det kommer nog gå ner en del. Jag tror inte att det går ner så pass att det blir frost allmänt. Men lokalt i inre delen av Skåne är det väl inte helt omöjligt att det kan gå ner till i alla fall runt nollan. Och till och med då väldigt lokalt att det till och med kan bli ett litet minustecken. Då. Men det är lokalt, annars är det ett fåtal plusgrader att vänta.
0: Kommer solen att kika igenom imorgon igen?
5: Ja, men det gör den, och det blir väl inga jätteförändringar till i morgon. Vad jag kan se, lite mera moln kan det väl dyka upp ändå sen framåt, ja, mitt på dagen, eftermiddagen. Och det är väl lite stackmoln. Som det ser ut nu är det väl framförallt de västra delarna av Skåne som kan få lite mer stackmoln än idag då.
0: Blåsikt?
5: Inte speciellt blåsigt, varken idag egentligen eller imorgon. Idag har vi ju en måttlig nordvästvind, faktiskt lite möjligen upp till friska vindbyar. Imorgon så ser det väl ut att bli lite mera dragning från öster istället. Måttiga vindar kan man säga.
0: Torbjörn Simon hörde vi här, SMHI. 5 över 4 på hälsan.

0: Om man går eftermiddag, Waste Your Love, Sanna Nilsen, 4:08, Ebba Granat och Emilio Garro i studion. Och Emilio, du är ju ett stort fan av älgvandringen, den stora älvandringen på SVT.
1: En av många saker jag har blivit lanserad som P5 Malmhus, men absolut, visst är det.
0: Då kanske jag kommer med ett sorgligt besked.
1: Nej, vad är det nu?
0: Man avslutar idag, det skulle ju pågått och det vet ju du, ända till på fredag.
1: Varför då?
0: Därför det händer inget.
1: Nej, det är klart. Men det är ju inte så viktigt att inte att det händer något. Nej. Det är liksom inte därför man kollar.
0: Det är väl kanske så man resonerar. Men det är så pass få älgar nu mellan varven så att man känner att nej, vi stänger ner.
1: We had a good run, va?
0: Det är över nu.
1: Ja,
0: det är över för i år.
1: Tills nästa år, älgarna och jag.
0: Ja, men man fick ju också starta lite tidigare år. Det var sån aktivitet så att det jämnade ut sig på andra hållet kan man säga. Så det man kan säga att det är naturen som styr. Det är ju rätt kul
1: naturens
0: ändå.
1: Lag.
0: Naturens lag får liksom bestämma tablån i SVT och vad som händer och vad som inte händer.
1: Sorg för många av oss, men det kommer nytt att titta på.
0: Ja, det gör det. Som till exempel fotbollen.
1: Ja, visst. Som vi idag kunde avslöja att Malmö stad i förmiddags klubbade igenom var man ska visa det i sommar. Mm. Är man nyfiken på var det är någonstans, då kan man gå in i appen Sveriges Radio så får man reda på det.
0: Mm. Vi ska också prata om ett speciellt ställe i Lund.
1: Mm-hmm.
0: ESS.
1: Nej. Ja, nej. LSS ska
0: LSS.
1: Vi prata. Ja.
0: Förlåt.
1: Nej, det är lugnt. Det är jag som har lämnat över dåligt för dig. Jag tänkte, ja, okej. Nej, vi ska prata lite om LSS.
0: Därför, LSS.
1: Ja, för det, nej, det är ingen fara. Det misstaget har nog många gjort genom åren. Nej, det är nog så att 3 skånska kommuner har polisanmälts av det nationella förbundet. Nu ska vi se vad de heter. De kallas för... Ja, det är jag som tar över. Det är starkt ingången här. De heter så mycket som FUB. Mm. Och det är en liten kort passus där på FUB. FUB, kan man tänka sig, vad står det för då? FUB. Ingenting. Det är bara en historisk anmärkning. Så det är en av få så här riksorganisationer som har ett namn därför det är för kort det inte står för någonting.
0: Har kanske gjort någon gång.
1: Det har absolut gjort.
0: Men det har fått stanna kvar. Ja,
1: exakt.
0: Det får resonera om.
1: Är man mer intresserad av det så kan man googla va? Eller söka på andra tjänster. I alla fall, Riksförbundet FUB har polisanmält 3 skånska kommuner. Och detta efter att bland annat har dött 2 personer i LSS-vården. Det handlar då om i Helsingborg där en man kvävdes efter att ha fått fel typ av mat. Och bland annat då en kvinna i Ystad som glömdes bort i en LSS-bostad i Ystad under 10 års tid. Det har vi rapporterat om tidigare. Mm. Det som är nytt nu är då att FUB inte anser att IVOs tillsyn av LSS-vården är tillräcklig och därmed nu har polisanmält de här 3 kommunerna.
0: Det kan du höra i våra lokala nyheter. I appen eller klockan 16:30.

0: Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean. Det var många där i Feels. Ja, två av Malmös kvinnojourer blir av med flera miljoner i stöd. Och det här innebär ju stora konsekvenser för de barn och kvinnor som söker hjälp där. Anledningen är en räknemiss hos Socialstyrelsen, det medier de till sig svenskan. Det har gjorts ett misstag. Sedat Arif, socialdemokrat och ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden. Vad tänker du om det här?
1: Alltså, jag tänker att det är frustrerande allra mest för deras skull, men allra mest för de kvinnorna som kanske har förtroende för de här organisationerna, söker sig till dem i första hand och sen kanske slussas in i våra verksamheter. Så ordet jag tänker på är väl frustration, skulle jag vilja säga.
0: Och hur allvarliga situationen?
1: Alltså, jag skulle vilja säga att det har väl varit allvarligt, för det är väldigt många kvinnor som söker hjälp och väldigt många tar ju vägen in till kvinnojourerna för att man kanske inte alltid känner sig trygg med myndigheter, polis, socialtjänst och annat också. Så jag skulle vilja säga att den är allvarlig. Nu finns det en oro hos mig att vissa kanske inte söker hjälp, men det kan också vara en konsekvens av att man söker hjälp direkt hos oss, så att det blir ett tryck i våra verksamheter. Och det får vi se framöver.
0: Mm. För när de nu tvingas dra ner på sina verksamheter, vad finns det för annan hjälp att få som du syftar på?
1: Det finns ju, det vill säga, vi har ju skyddade boenden själva, så att, och har vi inte egna skyddade boenden så har vi ju, som vi har upphandlat naturligtvis också, men vi har ju en enormt stor verksamhet som både kan stötta och hjälpa till med att lämna just det destruktiva liksom, livet kanske, och allra mest våldet som kanske finns i ens liv.
0: Mm. Och hur säkerställer ni att de förutsättningarna finns om de här ideella aktörerna slås ut?
1: Alltså, jag tänker att jag fick ju frågan om vi kan tänka oss att gå in med ett ökat stöd till dem nu när den här situationen har uppstått, där staten har avslagit om stöd i 2 år. Och det är en diskussion som jag kommer ta naturligtvis med kommunledningen, och jag har sagt att jag kan just nu inte ge besked om vi kan ge stöd eller inte, så jag kommer återkomma, men jag utesluter det inte i alla fall, skulle jag vilja säga.
0: Vad är det som pekar på att kommunen kan skjuta till eventuella pengar då till kvinnojourerna?
1: Det handlar om ekonomin och ekonomiska förutsättningarna, om det är så att vi har pengar kanske för att kunna avsätta dem. Och det är inte rimligt att kvinnojourerna ska jobba under de här förutsättningarna. Mm. Och dessutom, när man nu i detta fallet själva har gjort misstaget, så tycker jag att det är rimligt att man går tillbaka och ser vad som har hänt, men också att kanske till och med kompensera dem, för att risken är ju nu, precis som de har framfört, de här kvinnojourerna, att man antingen får dra ner i verksamheten eller kanske till och med lägga ner verksamhet. Det är otroligt viktiga verksamheter, och tycker ändå att det är schysst att staten faktiskt tar ett större ansvar kring detta.
0: Tusen tack för att du kom, Sedat Arif, socialdemokrat, ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden.
1: Tack så mycket.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Another One Bites the Dust med Queen i P4 Malmöhus. Och idag var det ju stort pressuppbåd på Fredriksdalsteatern i Helsingborg. Anledningen, Eva Rydberg laddar för sin sista sommar som teaterdirektör. Där hon ju har hållit till i decennier. Och Nina, du var på plats där.
1: Mm. Och det var ju så att hon hade intervjuer inbokade från förmiddagen till sen eftermiddagen, och det var kanske inte det hon egentligen gillar allra mest i livet, att göra intervjuer.
2: Jag tycker inte om det. Det är det värsta jag vet. Jag måste vara ärlig. Jag är inte en sån som är bra på att prata. Jag är inte det. Jag tycker inte om det. Så jag hoppas det går bra.
1: Då har du liksom lurat många, för du har ett stort leende på läpparna och bara levererar fina kommentarer. Så det där...
2: Jag är jättekärt av det.
1: Ja. Sista sommaren med Monica, håller jag på att säga, men sista sommaren med Eva på Fredriksdal. Hur känns det?
2: Ja, alltså än så länge känns det bra. Och jag vill ju det här själv också, va. Jag känner att jag är mätt. Jag är det, ja. Än så länge är sista sommaren. Wow, ska bli jättekul. Men jag är mätt. Så att jag, nej nu vill jag lämna över till någon annan. Och då tycker jag det är kul att det är en kille som kommer och gör det. Och sen kan det vara en tjej. Så att, nej, det är bra, och jag är så glad för det, Claes. För det är jag som har valt honom.
1: Ja, ni har ju många likheter, tänker jag, som i er sceniska utstrålning. Ja. Ni verkar ha kul tillsammans, det, om jag säger så.
2: Ja, vi har kul tillsammans. Han är som min lillebror. Jag kan säga massa roliga, sarkastiska grejer till honom. Vi skrattar, vi har så roligt. Så att, nej, det är så rätt med Claes, alltså. Och han sjunger bra. Nu sjunger inte jag så bra som han. Han sjunger bättre. Och sen så dansar bättre gör han inte med.
1: Ja. Ja, sista sommaren, hjälte från Öresund. Eva, det är ju, många skulle nog säga att det är lite hjältedrag det här, att stå på scen så länge som du har gjort och fortfarande leverera, och också efter en hel del turbulens som du var ju i samband med att du försvann till Sundspärlan och så nu kom tillbaka. Ja. Hur känns den här resan nu då?
2: Jo, men det är okej. Okay. Det var jättefint att Sundspärlan öppnade famnen. Det var ju de som kallade på mig. För jag var inte klar. Då var jag inte klar. Så det var jättekul.
1: Då var du inte mätt.
2: Nej, jag var inte det. Jag blev mätt förra året där. Och när jag såg och rolig Claes var, så tänkte jag, och hörde publiken när han kom in första entrén, hur de skrek. Och tänkte jag, wow. Nej, men det är Claes som ska ta över. Jag känner att jag är färdig nu, alltså. Så att, men sen var det han som ordnade hit mig. Det var ju klart.
1: Men har det varit en liten väntan, en liten sån här, kanske oro också, att hitta den som steppar in och kan ta arvet vidare, om man säger så?
2: Ja, jag har tänkt, men jag är inte så noga, va. För att det kom så klart och färdigt för mig. Det här med att det är Claes som ska ta över och jag ska sluta. Det blev så klart, alltså. Så att och det känns så skönt för mig. Det gör det.
1: Lite klasklart.
2: Ja.
1: Jag var bara tvungen.
2: Ja. Absolut. Ja, men det är det. Och publiken, jag vet att de får det roligt med Claes. För jag har så roligt när jag ser honom och när jag hör honom säga replik och han gör sin typ, alltså, roll på scenen. Alltså det är toppen.
1: Till sist, Eva, kommer det vara sista sommaren? Du sa, jag känner mig mätt. Kommer du bli hungrig igen?
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej, det blir jag inte. Nästa liv kanske.
1: Men du är hungrig på annat? Du kommer inte sluta spela teater eller hålla på? Vad ligger närmast sen i höst?
2: Jag får inte säga någonting, för att det ska bli en större grej som kommer ut sen. Och det tycker jag, för det är annat än vad jag gör här nu, va? Det är ju inom teater, show och så. Så det ska bli väldigt, det här tycker jag ska bli jättekul att göra.
1: Spännande, får jag önska lycka till. Och även nu i sommar då med Hjälten från Öresund.
2: Tack
1: så mycket.
2: Ja, tack själv.
3: P4. Det här är P4.

0: You med Luke Combs i P4 Malmöhus. Denna soliga, härliga eftermiddag på de flesta håll i Skåne. Fortfarande uppemot en 18 grader på sina håll. Klockan är 16:30 och det är dags för lokala nyheter.
1: Politiker och vårdpersonal i tre skånska kommuner har polisanmälts av Riksförbundet FUB efter att två personer dött i LSS-vården. Något som SVT Nyheter var först med att rapportera. Det handlar bland annat om en man i Helsingborg som kvävdes efter att ha fått fel typ av mat. Och en kvinna som glömdes bort i LSS-bostad i Ystad i 10 års tid. Polisanmälan gäller tjänstefel, vållande till kroppsskada och vållande till annans död. Nu har Riksförbundet FUB lämnat in tre polisanmälningar mot hela vårdkedjan i Helsingborg, Ystad och Ängelholm. Eftersom man menar att IVOs tillsyn av LSS-vården inte är tillräcklig. Det skriver förbundet i ett pressmeddelande under tisdagen. Socialstyrelsen, som har fått i uppdrag att sammanställa ett nytt underlag för hur kommunerna ska bedöma LSS-insatser, vill inte uttala sig innan uppdraget är redovisat. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
2: Sommaren står inför dörren och på Fredriksdals friluftsteater i Helsingborg är det dags för den sista sommaren med Eva Rydberg.
3: Jag är med. Jag är det, ja. Än så länge är det sista sommaren. Wow, det ska bli jättekul. Men jag är med. Så att jag, nu vill jag lämna över till någon annan.
2: Ja, det blir hjälten från Öresund med Eva Rydberg i rollen som Ester som stänger hennes liv på Fredriksdals teatern. Arvtagare, det blir Claes Malmberg, handplockad av Rydberg själv.
3: Publiken, jag vet att de får det roligt med Claes. För jag har så roligt när jag ser honom och när jag hör honom säga replik och han gör sin typ, alltså roll på scenen. Alltså det är toppen.
4: Du sa, jag känner mig mätt. Kommer du bli hungrig igen?
3: Nej.
4: Nej.
3: Nej, det blir jag inte. Nästa liv kanske.
4: Men du är hungrig på annat? Du kommer inte sluta spela teater eller hålla på? Mm. Vad ligger närmast sen i höst?
3: Det är, jag får inte säga någonting för att det ska bli en större grej som kommer ut sen. Det är annat än vad jag gör här nu, va? Det är ju inom teater, show och så, va? Så det ska bli väldigt... Det här tycker jag ska bli jättekul att göra.
2: Nina Sköldqvist, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
5: Nu är det klart vad matcherna i sommarens fotbolls-VM kommer visas på storbildsskärm i Malmö.
6: På lördagsplan som ligger i Slottsparken. Så dit kommer vi välkomna alla Malmöbor under en månads tid.
5: Andreas Schönström är socialdemokratisk ordförande för tekniska nämnden i Malmö som klubbade igenom beslutet på tisdagsförmiddagen.
6: Så vi kommer inte bara visa Sveriges gruppmatcher utan även andra matcher.
7: Även de som är mitt i natten?
6: Även de som är mitt i natten. Det är därför vi valde den platsen och inte Folkets park. För vi tänker att det är färre att störa där klockan 4 på morgonen när vi följer landslaget.
7: Vad säger du till dem som kan tänka störas av det här?
6: Jag tror så här. För det första så ska vi väl inse vilken, jag måste säga, en skicklighet kombinerat med en väldigt, väldigt stort mått av tur så är Sverige i fotbolls-VM. Och med det då att vi också tar vara på den chansen vi får var fjärde år att följa landslaget. Så snälla kära Malmöbo, uppskatta möjligheten och välkomna till Slottsparken.
5: Moa Lundgren och Emilio Garro, P4 Malmöhus.
0: Men det är en fin eftermiddag som bjuds på i Skåne. Det är svalast i nordväst, mest soligt, 12-18 grader, nordvästliga vindar. Och sen imorgon fortsatt soligt, 12-16 grader och ostliga vindar.
8: Han dömdes för rattfylla och förlorade nästan allt. Komikern och programledaren Jakob Ökvist kommer till P4 Extra onsdag och berättar ifall det går att resa sig från botten. Det ska också handla om den jämtländska by där all gatubelysning ska plockas ner till invånarnas ilska. Och så händer det grejer för alla älskare av Melodikrysset. Vill du veta mer om det? Ja, då lyssnar du på P4 Extra onsdag 13:04 med mig, Karin Frick.

0: Swedish House Mafia med Don't You Worry Child i P4 Malmöhus. Och om en timme då är Christer Lundberg på plats i kvällspasset. Vill höra berättelser. De har knappt trott sina ögon.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå att bli riktigt förvånad. Hittills har vi fått höra om allt från den livslevande huggormen som Peter hittade i en kundvagn i Arboga till Karins man Hans som trodde att han skulle få åka till Köpenhamn men hamnade på Grönland. Ulla-Britt såg en meteor i form av ett eldklot på himlen när hon skulle hämta posten och Jana hittade ett vilt främmande par i sängen på sitt hotellrum. Har du också en bra historia apropå att bli rejält överraskad, häpen, paff eller ställd? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände och hur gick det sen? 020 22 10 20. För dig som också har blivit rejält förvånad. Små och stora exempel på överraskningar som lurar där ute i vardagen. Jag heter Christer och jag hoppas att vi hörs. Jag tar numret igen för säkerhets skull. 020 22 10 20. Apropå bli förvånad.

0: är det inne med Det är så easy i P4 Malmöhus. Det handlar bland annat om Hormuzsundet och bränslekrisen i Ekots nyheter.
1: Här är Ekot kvart i fem. Åtal idag mot toppnamn i Foxtrot-nätverket hade en nyckelroll under våldsvågen för några år sedan. Armenien närmar sig Europa och tar allt mer avstånd från Ryssland. Toppmöte beskrivs som milstolpe. Och många fotbollssupportrar som ska till VM i sommar håller andan när flygbranschens bränslekris blir allt djupare. Där har du rubrikerna i studion, Ola Jonaker Dunkers. Men vi börjar med det spända läget i Hormuzsundet, för USA hävdar nu att de etablerat en egen zon i det viktiga sundet.
2: CENTCOM has established an enhanced security area on the southern side of the strait that is now protected by US land, naval and air assets to help defeat further Iranian aggression against commercial shipping.
3: Den amerikanska militären har etablerat en förstärkt säkerhetszon i den södra delen av Hormuzsundet, och den skyddas av amerikansk militär både från luften till sjöss och från land. Det sa USA:s försvarschef Dan Kane på en presskonferens i eftermiddags som han höll tillsammans med den amerikanska försvarsministern Pete Hegseth. Igår uppgav USA att två amerikanskflaggade handelsfartyg kunnat passera Hormuz som ett led i en operation som Trump-administrationen döpt till Projekt Frihet. Och enligt Hegseth står hundratals andra redo att bli hjälpta genom sundet av amerikansk militär. Kane sa att USA räknar med att fler fartyg kommer att kunna passera inom de kommande dagarna.
2: As of this morning, as was mentioned prior, two US flag merchant vessels have transited and we anticipate more to transit over the coming days.
3: Under presskonferensen insisterade Hegseth på att den sköra vapenvilan som rått mellan USA och Iran i snart en månad inte är över. Kane menade att Iran attackerat amerikanska trupper mer än 10 gånger sedan vapenvilan trädde i kraft. Men det är ändå inte tillräckligt för att USA ska återuppta regelrätta strider med Iran, sa han.
2: And they've attacked US forces more than 10 times, all below the threshold of restarting major combat operations at this point.
1: Reporter Erik Norberg. Och samtidigt uppmanar USA:s finansminister Kina att engagera sig för att lösa upp den iranska blockaden av Hormuzsundet. Men från Peking där kommer signaler om att Kina istället vill använda Irankrisen för att bryta den amerikanska dominansen.
4: Irans utrikesminister ska besöka Peking imorgon, en vecka innan den amerikanska presidenten Donald Trumps planerade statsbesök i Kina. Och det visar att Kina är öppet för att ta någon form av medlande roll i konflikten kring Hormuzsundet mellan Iran och USA. Men när USA:s finansminister Scott Bessent uppmanade Kina att engagera sig diplomatiskt för att lösa transportkrisen i Hormuz, anklagade han samtidigt Kina för att hålla Iran under armarna och finansiera, citat, den värsta statliga understödjaren av terrorism i världen. Iran är en strategisk partner till Kina och den viktigaste köparen av iransk olja är kinesiska privata raffinaderier. Men Kina har också andra partnerländer i Mellanöstern som man också vill hålla sig väl med och som är fiender till Iran. Peking kan vara villigt att sätta en viss press på Iran, men bara på Kinas egna villkor. I Peking, där det fortfarande firas helgdag idag, har reaktionerna på den amerikanska finansministerns uppmaningar och anklagelser varit dämpade. Men en tydlig signal om att Kina inte tänker acceptera amerikanska direktiv kom redan under helgen. Då åberopade Kinas handelsdepartement för första gången en ny kinesisk antisanktionslag och uppmanade kinesiska raffinaderier som svartlistats av USA för att ha handlat med iransk olja att ignorera sanktionerna. För även om Kina, liksom de flesta länder, plågas av Hormuzkrisen är Kina mindre stressat av den än många andra. Och under tiden krisen pågår vill Peking ta vara på tillfället att undergräva respekten för amerikanska sanktioner och göra motstånd mot det Peking kallar en långarmad amerikansk politik i världen.
1: Rapporterade Ekots Kina-reporter Hanna Solberg. Regeringen går nu vidare med planerna på att inrätta en ny underrättelsemyndighet. Sveriges utrikesunderrättelsetjänst, meddelade utrikesminister Maria Malmer Stenergard på en pressträff idag. Tanken är att den ska fungera ungefär som Storbritanniens MI6 och samla information om andra länder och hoten mot Sverige, som till exempel terrorism, cyberhot och säkerhetsrisker. Myndigheten, som förkortas UND, ska börja arbeta vid årsskiftet. Idag åtalades Poya Shafi, misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023. Han har haft en central roll i kriminella Foxtrot-nätverket, säger Niklas Andersson, som är chef för utredningsenheten vid Nationella operativa avdelningen NOA.
5: Han hade en nyckelroll i det här nätverket och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
6: Poya Shafi är uppvuxen norr om Stockholm och har enligt polisen haft en ledande roll i det så kallade Bronätverket. Och de har i många år samarbetat med nätverket Foxtrot. På en bild som polisen kommit över, som uppges vara från 2020, syns hur Poya Shafi poserar med vapen, enligt polisen, hemma hos Foxtrots ledare Rawa Majid i norra Irak. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak och i oktober förra året utlämnades han till Sverige. Idag åtalas han mot sitt nekande för flera grova brott i Stockholm och Sundsvall, bland annat stämpling till mord, förberedelse till mord och grovt narkotikabrott. När han då greps av irakisk polis 2023, hur påverkade det Foxtrot-nätverket?
5: Han var en viktig person, så vi bedömde att det hade effekt och påverkan, men det finns också flera personer, så att det var inte så att arbetet var slutfört på något sätt, utan vi har ju fortsatt att jobba med ytterligare aktörer kopplat till det nätverket för att fortsätta försvaga dem.
6: Och hur är deras ställning idag, skulle du säga? Hur desarmerade är de?
5: Ja, men jag tror att de här olika rättsprocesserna har haft en ganska stor effekt. Att vi har kunnat gripa flera personer i olika länder som har varit nyckelaktörer för det här nätverket. Vi har fått en stor effekt. Vi tror att vi hade haft en annan situation, en betydligt mer negativ situation i Sverige om inte de här gripandena hade skett.
1: Niklas Andersson vid NOA och reporter, det var Simon Andrén. Armenien vänder Ryssland ryggen och vänder sig istället mot Europa. Och det välkomnas av EU, som lovar landet stöd. Idag möttes Armeniens och EUs ledare för ett historiskt toppmöte.
7: Today's summit marks an important milestone in the deepening of the partnership between the European Union and Armenia.
8: Detta är en milstolpe i vårt fördjupade samarbete. Ja, så lät det från EUs ordförande Antonio Costa efter toppmötet i Armeniens huvudstad Yerevan idag. Det första toppmötet någonsin mellan EU och Armenien. Den forna sovjetstaten har länge stått Ryssland nära, men har de senaste åren vänt sig allt mer mot väst. Särskilt efter att ryska fredsbevarande styrkor inte ingrep när grannlandet Azerbaijan tog över den armeniskt ledda utbrytarregionen Nagorno-Karabakh 2023, vilket innebar att man fördrev den armeniska befolkningen där. Från EU hyllar man nu Armeniens och Azerbaijans ambitioner för att nå en fred, och det öppnar för nya samarbeten. På dagens möte undertecknades ett partnerskap om transporter, energi och digitalisering. När det gäller transporter kan Armenien länka samman Europa med södra Kaukasus och Centralasien.
9: Turn Armenia into a key transport hub.
8: Armenien kan bli en avgörande transporthubb, sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Vid sidan av partnerskapet lovar EU också stöd för att motverka hybridhot och påverkanskampanjer, vilket väntas från Ryssland i samband med det armeniska parlamentsvalet om en dryg månad. Men även om Armenien nu närmar sig EU finns det betydande avstånd på andra områden. Visumlättnader för armenier dröjer, slopade roamingavgifter och frihandelsavtal likaså. Och ett armeniskt medlemskap i EU, det ligger mycket långt bort, även om landet har ambitioner att ansöka om medlemskap. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Sverige hade ansökt om att få sänka skatten för alla konsumenter med 2,40 kronor per liter diesel och blyfri bensin. Och det godkänns alltså av kommissionen. Formellt beslut ska nu tas av ministerrådet. Minst två personer har dött och flera har smittats i ett utbrott av hantavirus ombord på ett kryssningsfartyg i Atlanten. Världshälsoorganisationen misstänker att viruset kan ha spridits mellan människor. Samtidigt säger virusforskaren Ali Mirazimi vid Karolinska institutet att de varianter som finns i Europa inte tycks smitta från person till person.
10: Däremot de hantavirus som finns just i Sydamerika där den här färjan startade sin resa, där finns det ju data och belägg på att de hantavirus kan spridas mellan människor.
11: Hantavirusinfektion är en så kallad zoonos, en sjukdom som kan smitta mellan djur och människor. I Sverige finns viruset i form av sorkfeber, men de europeiska varianterna är betydligt mildare än den variant som misstänks ligga bakom utbrottet på kryssningsfartyget. Klara Sundén är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
12: Till att börja med så är det en dramatisk situation ombord på det här kryssningsfartyget, och helt uppenbart så är det en väldigt aggressiv variant av hantavirus som har drabbat några av passagerarna.
11: Fartyget befinner sig nu utanför Kap Verde, och vad som kommer att hända med passagerarna är oklart. Klara Sundén från Folkhälsomyndigheten säger att det är viktigt att följa utvecklingen.
12: Risken för att det skulle utveckla sig till någonting som liknar covid eller en pandemi på det sättet som vid en luftburen infektion, den skulle jag säga är så gott som obefintlig. Det här är ett virus som kan sprida sig mellan människor, men enbart vid mycket nära kontakter.
13: Jag tänker att det alla undrar är huruvida vi står inför en ny pandemi.
10: Kanske inte just den här hantaviruset, och inte nu. Sannolikheten att just den här hantaviruset ska leda till pandemi är ytterst lite.
1: Virusforskaren Ali Mirazimi vid Karolinska institutet, och reportrar det var Emil Rönnlund och Anna Grönberg. Så har vi en rättelse i ett inslag i söndags om den man med svenskt och spanskt medborgarskap som gripits av Israel i samband med en konvoj mot Gaza. Intervjuades Miriam Assem och beskrevs som mannens advokat. Hon är dock inte advokat. Rätt ska vara att Miriam Assem är koordinator vid det rättscenter som företräder mannen. Flygbranschens bränslekris kan ställa till det för de svenskar som väntas följa herrlandslaget västerut till sommarens fotbolls-VM. Gabriella Nilsson Nunez är en av supportrarna som ska ta sig till Nordamerika.
14: Det skulle ju vara fruktansvärt. Alltså det skulle ju krossa många hjärtan om våra flyg skulle ställas in.
13: Ja, det finns risk att energikrisen leder till att många supporterhjärtan krossas. Svenska fotbollförbundet har sålt omkring 10 000 biljetter till vad de uppskattar är mellan 6 och 7 000 blågula supportrar. Och det här samtidigt som tiotusentals plan redan ställs in till följd av Hormuzsundets stängning. Och så länge sundet är stängt så blir problemen bara värre, säger flygexperten Jan Olsson.
15: Öppnas sundet så tar det fortfarande 2-3 månader innan alla de här flygstationerna har fått sitt bränsle levererat igen. Leveranstiden är lång.
13: Utöver upplevelsen så kan en hel del pengar gå förlorade. Gabriella Nilsson Nunez har till exempel lagt cirka 40 000 på sin resa. Men man har alltid rätt att få pengarna tillbaka för biljetten till ett inställt flyg. Men det du betalat för till exempel boende eller kanske en VM-matchbiljett är det svårare med. Det säger Maja Lindstrand, jurist hos Konsumentverket.
16: Det konsumenten kan göra det är att vända sig till sitt flygbolag och ställa krav på ersättning. Och då är det viktigt att tänka på att begränsa sin skada. Så allt man kan avboka direkt, det ska man göra om det är så att man inte kan komma iväg. Så får man ställa sitt krav och så får man se vad flygbolaget svarar. Och det finns ingen garanti att man kan få ersättning för allt det här.
13: Och flygbolagen vill det längsta genomföra de längre och mer lönsamma turerna. Goda nyheter för många europeiska fotbollsfans, men kanske inte för de svenska. Det är nämligen dåligt med direktflyg från Sverige till landslagets spelorter. Till exempel går Gabriela Nilsson Nunez flyg till premiärmatchen i mexikanska Monterrey via Madrid.
14: Ska vi behöva sitta på tåg ner till Madrid så gör vi det. Eller så tar vi bilen. Men att missa ett mästerskap, det är inte på tal.
13: Du ror över om det så behövs.
14: Ja, om det så behövs då får jag ju börja nu.
1: Reporter här Emil Rönnlund. I kväll och i natt blir det klart till halvklart, men i norra Norrland och delar av Lapplandsfjällen mulet och snöbyar. I kust och inlandet blöt snö eller regn. Imorgon då blir det mestadels sol i Götaland och Svealand. i Östersjölandskapen, dock med en del tunna men tätnande slöjmoln. I Norrland där väntas växlande molnighet över de mellersta delarna med byar av snö eller snöblandat regn på eftermiddagen och över delar av Norrbotten ett område med blötsnö. Temperatur från runt 15 grader i söder till några enstaka plusgrader längst i norr. Producent för den här sändningen det var Mariana Benjamin Seer.
4: God eftermiddag Skåne, det här är P4 Malmöhus när klockan är 5. Ebba Granat heter jag som är på plats i studion. Vi ska se till så att du får bra koll på hur det ser ut på din väg hem. Varsågod Nina.
17: Ja, just nu ser det bra ut. Stenarna på riksväg 11 efter Dalby mot Staffanstorp är borta. Lastbilen riksväg 11 Sjöbo ska vara borta. Tågförseningarna där är stort sett borta. Det är numera kör man på Södra stambanan och inget signalfel mellan Malmö och Hyllie. Så just nu ett ganska gott läge.

0: Meghan Trainor med Get In Girl i P4 Malmöhus. Idag så blev det ju känt att YouTube har gått om traditionell linjär TV i Sverige. Det hände förra året enligt en ny undersökning, och det är kanske inte så förvånande, jag vet inte. Alltså, hänger du på YouTube, Emilio, du som har lite koll på det här?
1: Jag som är online, som Knut Bonde, vår kollega, brukar säga. Ja, det gör jag ändå, skulle jag säga. Absolut. Jag har mina prenumerationer på YouTube där jag kollar liksom varje vecka och så. Ja, det är mycket Fantasy Premier League kollar jag på YouTube. Vet vad det är för någonting.
0: Du har fastnat i det.
1: Jajamän.
0: Fantasy
1: Sen
0: Premier League.
1: Sen 10 år tillbaka ungefär.
0: Vad är det?
1: Vad det är? Det är ett låtsasspel där det är chockerande mycket ära och stolthet inblandat, och olika kompislig, och man tävlar och ja, men spelare gör mål i verkligheten så får man poäng i den här spelet. Ja, du fattar.
0: Ja,
1: det är det absolut tråkigaste som finns att höra på om man inte är intresserad. Så att jag slutar där.
0: Varsågod. Men det har hänt en del saker ju på de här 20 åren som YouTube faktiskt har funnits. Det var ju 2005 som det plockades upp av ett gäng amerikaner, tror jag det var. Då, på den tiden, då var det så här ganska dåliga videos som folk spelat in hemma.
1: Mycket så American Funniest Home-videos stämning för de som känner till den här referensen.
0: Ja, bloopers kunde man få kolla på. Det var också rätt mycket katter.
1: Just det.
0: Eller?
1: Ja, verkligen.
0: Så minns jag det hela. Och sen så har det då blivit något helt annat. En viral plattform som, jag vet, mina barn kan ju fastna i det. Och det kan ju vem som helst. Har man börjat kolla på något så kan man ju gräva sig längre och längre och längre ner.
1: Jag tänker att lite just den biten av YouTube har lite ersatts av andra sociala medier, typ TikTok och Instagram och sånt där, med lite kortare format. Men att det som YouTube verkligen liksom har fått en ny lite tid, lite ny vår, är ju det här lite längre formatet som nästan är lite mer lik TV. Alltså det är nästan en timmes långa talkshow-aktiga.
0: Ja, det räcker ju inte med en timme.
1: Nej,
0: ibland.
1: Det kan ju vara, ibland kan det vara till och med så här 8 timmar live-sent eller sådär.
0: Vad är det som har hänt med oss?
1: Nej, men det är ju lite som radio för all del. Alltså vi sänder ju vad det nu är 9,5 timmar varje dag, så att det är ju.
0: Men det är inte ändå samma person.
1: Nej, i och för sig.
0: Men ändå, det är kul, liksom. De har ju också bild då.
1: Ja.
0: En av förändringarna, ska bara säga det, det är att fler äldre har sökt sig till YouTube. Och det är 52% av svenskarna mellan 9 och 85 som kollade på YouTube en vanlig dag 2025.
1: 9 och 85, det är ett bra
0: 85. Det är hela klabbet.
1: Ja, nästan.
0: Kollar.
1: Kul. Ja.
0: Du, andra roliga saker utspelade sig i Helsingborg idag.
1: Det får man säga. Idag pratar vi i de lokala nyheterna ganska mycket Helsingborg, ganska mycket teater. Vi pratar idag Fredriksdals friluftsteater Helsingborg. Där är det då dags för sista sommaren, sägs det, med Eva Rydberg. Det har man ju hört förut, att det ska vara sista sommaren med Eva Rydberg. Men den här gången verkar det faktiskt vara så. Så att där har vår kära kollega Nina Sköldqvist träffat Eva Rydberg och hennes efterföljare Claes Malmberg.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Med Hey There Delilah i P4 Malmöhus, 5:10. Det är ju sommar på många håll i Skåne, vi fått besked om idag. Varför inte snacka lite sommar då när vi ändå är igång? För i sommar så ska snällhet bli en superkraft i sommarlov på SVT som i vanlig ordning sänds ifrån Malmö. Och Sveriges största kompisklubb ska byggas. Kompispoäng för kompispoäng. Och med i gänget, ny programledare, välkommen Lisette Edfeldt.
1: Hallå, tackar, tackar.
0: Du är välkommen till sommarlovsgänget.
1: Ja, tack.
0: Du är ju ett välkänt ansikte för många barn, men nu när du kliver in i sommarlovsbubblan så kommer du också möta väldigt många vuxna. Alltså, kan du berätta lite, vem är du, Lisette?
1: Jag heter Lisette, 32 år, har jobbat på Lilla Aktuellt bland annat de senaste typ 9-10 åren. Och senast jag gjort min egen Lisas vlogg och lista, ett eget program. Men jag har också programlett för- och efterprogrammen till Melodifestivalen 2022 bland annat. Där kanske fler vuxna känner igen mig.
0: Men du har längtat efter sommarlov?
1: Gud ja! Både att ha sommarlov men också att jobba med sommarlov.
0: Är det drömmen i tv-huset?
1: Det är ju verkligen det. Ja, gud ja, alltså barndomsdrömmen. Jag kollade ju på sommarlov när jag var liten och bara, oh my god. Det här är, ja, nej, jag ser så mycket fram emot sommaren.
0: Och kul att komma till Malmö, för du bor i Stockholm.
1: Jajamän.
0: Alltså, hur bekant är du med Malmö?
1: Alltså lite grann, jag har några kompisar som bor och har bott där. Men jag vill verkligen bli mer bekant med Malmö. Jag ser verkligen fram emot en sommar där. Och alltså, tipsa mig gärna om smultronställen, tack. Mm.
0: Och hittar man inte vägen och så är alla så vänliga och hjälper till här. Så man kommer inte bort heller.
1: Gud vad nice.
0: Du, årets tema är ju gemenskap och snällhet. Vad betyder kompispoäng?
1: Jo, vi vill ju liksom uppmuntra barn att vara snälla och bjuda in. Vi vet att många barn känner sig kanske oroliga över världsläget och känner liksom en oro. Vi vet också att många känner sig ensamma. Det är också någonting jag själv liksom har märkt i mina meddelanden på sociala medier från barn. Att de känner sig ensamma och oroliga. Och med temat snällhet då och gemenskap så vill vi ju uppmuntra barn att liksom våga ska prata med, bjuda in de som kanske ser lite ensamma ut. Att skapa nya kompisar och samla kompispoäng i sommar då, genom att vara snälla, att du frågar någon om den vill vara med som ser lite ensam ut.

0: sängen eller sitta mer på lunchen. Våga vara den som bjuder in och skaffar nya kompisar, skulle jag säga.
1: Du, vad ser du mest fram emot i sommar i Beijers Park?
0: Alltså att träffa publiken. Att hänga där varje dag med jättemånga tittare. Det ska bli så kul. Jag är van att kolla på en kamera.
1: Ja, just det.
0: Vi ska kolla på jättemånga. Det ser jättekul.
1: Och vi pratar jättemånga.
0: Ja. Det ska bli jättekul. Jag är så taggad.
1: Från hela landet kommer det folk, familjer, till Bejan, som den kallas.
0: Ja, bra. Då ska jag bara kalla det nu.
1: Lisette Edfeldt, varmt välkommen ner till Malmö och sommarlov i sommar.
0: Tackar, tackar. Hej då!
1: Hej då!

0: Natalie Imbruglia med Torn i P4 Malmöhus, och det är Ebba Granat och Nina Sköldqvist som är med en liten stund till.
1: Mm. Jag tänker på en sak, Ebba. Nu är det lite en sån här fråga, handen på hjärtat faktiskt. Oj. Ja. Hur många mobiler har du liggandes där hemma? Och då menar jag inte mobiler som familjen eller du använder, utan mobiler som är passerat bättre datum, ja, eller kanske till och med dött.
0: Ja, ja,

0: Ja, de är stendöda. De som ligger i en låda. Och det är ju... Ja, vad kan det vara? Det är nog en, jag tror, 3 stycken som ligger och har gjort sitt. Som inte har hamnat där de ska. För jag vet inte riktigt vad det är.
1: Nej. Nej. Och, alltså jag känner hög igenkänning på det här. För att lite grann i alla fall är det så för mig att... Jag kanske inte riktigt har tagit reda på vad ska jag göra med min gamla mobil. Det är ju, dels är det sånt som inte ska hamna i naturen. Det är inte i någon vanlig tekniklåda på återvinningen man ska lägga den. Det känns inte så i alla fall.
0: Men vad ska man göra av den då?
1: Ja, precis. Vad ska man göra? Jag har också en sån där låda med en och annan. Jag har också till och med tänkt så här att det kanske är dumt att liksom... slänga just den här mobilen, även om laddaren inte finns längre, det är en modell som inte heller är aktuell, så finns det nog en och annan bild som jag inte har lagt över. Så.
0: Ja, det är de man oroar sig för, att det är de som ska försvinna.
1: De ska försvinna, ja lite boomer här i det här sammanhanget, men jag blev faktiskt glad, för jag såg ett av de större mobilföretagen, de har gått ut med en kampanj nu till oss. Som har en gammal mobil liggandes hemma. För har man det då kan man liksom ta med sig den, gå in i butiken. Inte alls ha dåligt samvete utan bara hej hej, här är min gamla mobil. Och då blir de jätteglada och tar hand om den. Ger den till någon person som behöver en mobil eller lämnar den till återvinningen.
0: Och man ska inte skämmas, det är bra du säger det. Nej. Det är lite så här, som en mobilernas vapenamnesti. Att det finns en lucka att
1: en
0: lämna
1: liten
0: in.
1: Lucka. Utan du behöver inte skämmas där. Nej. De tar hand om den, ser till att den återvinns och får ett nytt liv. Alltså den återvinns, det är ju inte så att den går till en ny ägare, utan den återvinns först och sen. Så kan den liksom komma till nytta. Och jag tänker också det där som batterierna i mobilerna. Det är ju det som är den där återvärda metallen, eller det som många nu vill ha och som det också är brist på. Så att det finns ju alla chanser här att göra en insats kanske.
0: Ja, se om bra tips. Kanske.
1: Ja, bra tips.
0: Jag ser att min är det läge för snart, för jag kan knappt se familjen på bilden för att den är så sprucken. Ja. Så att för varje dag den vaknar till liv.
1: Så
0: är jag ändå
1: en
0: glad.
1: Dag till.
0: Ja, en dag till.

0: Resula med Half of Me, 5:30.
1: I Sundsvall har polisen larmat om ett misstänkt farligt föremål i närheten av en cykelbana i stadsdelen Granlöholm. Ingen person ska ha kommit till skada. Polisen har spärrat av ett område för undersökning. Tillståndet för den iranska fängslade människorättsaktivisten och fredspristagaren Narges Mohammadi har försämrats och hennes anhängare uppger att hon svävar mellan liv och död, skriver AFP. Mohammadi vårdas på sjukhus i Iran på grund av hjärtproblem. Det uppgav hennes familj för Reuters i helgen. Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Sverige hade ansökt om att få sänka skatten för alla konsumenter med 2 kronor och 40 öre per liter diesel och blyfri bensin. Ett formellt beslut ska nu tas av ministerrådet. Det här var Ekot på en minut. I studion Alexander Ivanovski.
2: Ja, Felicia, det kan jag berätta. Nedräkningen för Eurovision Song Contest har startat här i P4. Lördag 19:03 inför Eurovision Song Contest med experterna Björn Kjellman och Chris Boswell. Sen drar själva tävlingen igång på tisdag 12 maj och vi sänder alla semifinaler och finalen. Jag heter Carolina Norén.

0: Miley Cyrus här med Flowers i P4 Malmöhus. God eftermiddag, hoppas att du har haft en behaglig tisdag. Nu är klockan redan 5:30 och du ska få nyheter.
1: Politiker och vårdpersonal i tre skånska kommuner har polisanmälts av Riksförbundet FUB efter att två personer dött i LSS-vården. Något som SVT Nyheter var först med att rapportera. Det handlar bland annat om en man i Helsingborg som kvävdes efter att ha fått fel typ av mat och en kvinna som glömdes bort i en LSS-bostad i Ystad under 10 års tid. Nu har Riksförbundet FUB lämnat in 3 polisanmälningar mot hela vårdkedjan i Helsingborg, Ystad och Ängelholm eftersom man menar att IVOs tillsyn av LSS-vården inte är tillräcklig. Det skriver förbundet i ett pressmeddelande under tisdagen. Polisanmälan gäller tjänstefel, vållande till kroppsskada och vållande till annans död. Socialstyrelsen, som har fått i uppdrag att sammanställa ett nytt underlag för hur kommunerna ska bedöma LSS-insatser, vill inte uttala sig innan uppdraget är redovisat. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
2: Sommaren står inför dörren och på Fredriksdals friluftsteater i Helsingborg är det dags för den sista sommaren med Eva Rydberg.
3: Jag är med. Jag är det, ja. Än så länge är det sista sommaren. Wow, det ska bli jättekul. Men jag är mätt. Så att jag, nu vill jag lämna över till någon annan.
2: Ja, det blir hjälten från Öresund med Eva Rydberg i rollen som Ester som stänger hennes liv på Fredriksdalsteatern. Arvtagare, det blir Claes Malmberg, handplockad av Rydberg själv.
3: Publiken, jag vet att de får det roligt med Claes. För jag har så roligt. När jag ser honom och när jag hör honom säga replik och han gör sin typ, alltså roll på scenen. Alltså det är toppen.
4: Du sa, jag känner mig mätt. Mm. Kommer du bli hungrig igen?
3: Nej.
4: Nej.
3: Nej, det blir jag inte. Nästa liv kanske.
4: Men du är hungrig på annat? Du kommer inte sluta spela teater eller hålla på? Mm. Vad ligger närmast sen i höst?
3: Det är, jag får inte säga någonting för att det ska bli en större grej som kommer ut sen. Det är annat än vad jag gör här nu, va? Det är ju inom teater, show och så, va? Så det ska bli väldigt, det här tycker jag ska bli jättekul att göra.
2: Nina Sköldqvist, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
0: Det är klart väder ikväll och i natt och imorgon. Alltså det är molnigt men mestadels tunna moln så att solen får stora chanser att kika igenom. I huvudsak uppehåll och vi får 12-16 grader.

0: John Lennon och Imagine i P4 Malmöhus. Ebba Granat, Nina Sjölqvist och Emilio Garro tackar för eftermiddagen. Ha en fin kväll tillsammans med Kvällspasset.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till Kvällspasset i... Det är oss som är Christer och ikväll fortsätter berättarstafetten apropå små och stora överraskningar. Situationer som på det ena eller andra sättet har lyckats göra den som upplever dem riktigt förvånad. Maria som skriver till oss och berättar om när hon blev bestulen på sin BH av en fiskmås till exempel. Hon skulle bara ta ett dopp. Då passar måsen på. Jag vet inte riktigt vad den skulle med ett sånt klädesplagg till. Den kanske trodde det var mat. Rapporten om den tjuvaktiga måsen går att läsa på Kvällspassets Facebook-sida. Det finns mycket annat spännande att upptäcka i den tråden som ni för övrigt hemskt gärna får fortsätta att fylla på. För att alla ska få samma chans att hänga med kommer strax ett hopklipp med några av berättelserna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på en situation där du blivit sådär rejält överraskad? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig. Numret är 020 22 10 20. Då blir jag riktigt förvånad.
2: Vad handlade med familjen? En annan kund som är på väg in i butiken och som ropar till tjejen i kassan att det ligger en riktig orm i vagnen här vid entrén. Och jag trodde att det var ett skämt. Jo, men det ligger en riktig huggorm i vagnen där.
3: När jag öppnar dörren så tittar jag ner och så, oj, här var det skor på golvet. Och så när jag tittar upp så ser jag, åh hoppsan, där ligger det människor i sängen. Så jag stängde igen dörren illa kvickt, går ner i receptionen och säger att jag tror att jag har blivit lite fel.
4: Så kom vi till Minneapolis. Vi hade en bar där som vi brukade gå till. Och där satt det, stod det några fler gubbar där ut med bardisken. Och jag hörde att de sa att han hette Roger då. Ja, tänkte jag, jag får ju prata med dem lite grann. Och då, det är rätt roligt, vi heter Lindroth i efternamn. Och det är ju inte så jättevanligt. Det hette han också. Han hette Roger Lindroth och det stavades exakt likadant som mitt namn.
5: Oh, det var något skönfall. Och så tittade jag rakt norrut och då såg jag ett eldklot. Det var ju klart en meteorit som ramlade ner.
6: Så är det en flicka som går och får ett getingstick i ansiktet. Och jag och en till ringer till vårdsupplysningen. Och de skickar en helikopter. Dagen efter så är det en liten tjej som blir biten av en huggorm. Det var ju inte mer än att göra än att ringa samma sjukvårdsupplysning igen. Samma pilot sätter ner sig. Det här vet nu helikoptern väldigt snyggt. Och ut kommer ju samma tjej igen. Samma tjej som vi hade haft dagen innan. Så jag säger, ja men alltså, nu måste vi sluta träffas på det här sättet. Hon fann sig galet snabbt. Slår ut med bägge armar och säger, ja men... jag kom ju åtminstone med helikopter.
1: Peter hittade en huggorm i kundvagnen när han var handlade. Jana upptäckte ett främmande par i sängen när hon tog in på hotell. Roger Lindroth träffade sin amerikanske namne Roger Lindroth på en bar i Minneapolis. Ulla-Britt blev väldigt förvånad när ett eldklot lyste upp himlen när hon var ute för att hämta posten. Det visade sig vara en meteorit på väg att slå ner. Och så var det Håkan där då på slutet som fick vara med om två ambulansutryckningar med helikopter under en och samma midsommarhelg. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror som vanligt på vilka av er som får lust att vara med. För som vanligt gör vi det här programmet tillsammans. Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det var du själv eller någon du känner som blev så där riktigt förvånad. Har du också något kul, konstigt eller spännande att berätta på det här temat så är vi många som vill höra. Numret är 020 22 10 20 apropå att bli rejält överraskad. Vad var det som hände? 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis alldeles strax.

0: Robin tillsammans med Klerup, With Every Heartbeat.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Just det, och här är det små och stora överraskningar som gäller. Situationer som lyckas göra den som upplever dem riktigt förvånad. Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa. SMS-numret är 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen några rader om det som överraskade dig och så är väg med alltihop till 72250. Sen har vi den svindlande tråden på Facebook-sidan också som jag nämnde förut. Där heter vi Kvällspasset i P4. Samma på Instagram. Och där kan man bland annat beskåda en syn som gjorde mig väldigt förvånad när jag var ute och paddlade kajak här om våren. Andra båtar, fiskmåsar, ejdrar, kanadagäss, svanar och kanske, om jag har haft tur då, en och annan säl, det har jag mött förut. Men aldrig förut ett simmande rådjur. Nu mina damer och herrar har det äntligen blivit dags för kvällens första berättelse i telefon. Varmt välkommen in i programmet, Johanna.
3: Tack så mycket.
0: Vad är det som har förvånat dig?
3: Ja, alltså det här är en sak som har förvånat mig och hållit mig fortsatt förvånad i typ 16 år tror jag.
0: Oj!
3: Ja,
0: 16 års förvåning.
3: Ja, precis. Jag och mina barns pappa var i Paris på en liten weekend. Och vi tog oss omkring där bland annat i tunnelbanan. Och helt plötsligt så kommer det fram en tjej och säger till mig på svenska: men hej Johanna, vad kul att du är här. Och jag, du vet, när man träffar någon som man träffar på fel plats, kände så här att jag kopplade inte riktigt vem det var, men jag kände att det kommer liksom.
0: Ja.
3: Och hennes familj var med och vi hälsade och min kille hälsade på dem och på henne. Och så stod vi och liksom artighetspratade ett tag. Och sen när vi sa hej då så frågade ju min kille mig: vem var det? Och jag har ingen aning om vem det var.
0: Och hennes namn kom inte fram där under den här träffen i tunnelbanan?
3: Nej, för att tydligen så kände vi varandra så pass att vi inte liksom presenterade oss vid namn då. Så det här kändes väldigt knepigt. Och jag vet fortfarande inte vem det var. Man tänker att det liksom, de kanske hon hör av sig efteråt och säger: vad kul att vi sågs i Paris. Men jag har liksom inte fått någonting sånt.
0: Hur såg hon ut? Minns du det?
3: Ja, jag minns inte riktigt nu.
0: Så i 16 år har du funderat på vem var det som hälsade på mig i tunnelbanan i Paris?
3: Ja, man får liksom smyga in den frågan lite fint sådär. Lite i olika sammanhang. Om de har varit i Paris och sådär 2010 eller något.
0: Men ännu inget napp?
3: Nej, ingen aning. Så är det någon som vet att de har sprungit på mig i tunnelbanan i Paris runt 2010, så hör gärna av dig.
0: Alltså det låter ju så hemskt och jag förstår dig så väl just det där, ja, men man tänker, ja, jag fattar inte riktigt vem det är, men det klarnar nog, bara jag håller ut några minuter till här så kommer det, och så gör det inte det.
3: Nej, precis, och jag tänkte att jag kanske kommer undan här genom att hon förklarar för min kille då lite att jo, men vi sommarjobbade ju ihop eller, men det var inget sånt som kom.
0: Men hon tyckte det var väldigt kul att se dig, det är ju alltid något.
3: Jag var otroligt glad över det. Så det var ju trevligt. Det var lite ensidigt dock. Men ja, kul att bli så.
0: Eftersom du inte har något signalement på den här kvinnan så är det svårt för mig att hjälpa dig att efterlysa. Men vi får bara hoppas att någon hör dig på radio nu. Men det var ju jag. Ja. Och så att de ringer dig sen. Om det händer, Johanna, då måste du höra av dig igen.
3: Ja, jag lovar. Då är mysteriet löst.
0: Jag förstår att du blir förvånad. Och jag tror att det är många som också känner igen sig i detta. Man hejar på någon och så efteråt undrar man, vem var det där? Vem var det där egentligen?
3: Det brukar ju liksom lossna efter ett tag, men det gjorde det inte här.
0: Nej.
3: Jag är lite vimsig kanske. Men...
0: ja, men inte så vimsig tycker jag inte det låter som.
3: Nej, speciellt inte då nu. Det blir värre.
0: Jag håller tummarna för att detta mysterium från tunnelbanan får sin lösning på något sätt.
3: Ja, det hoppas jag också.
0: Och vad kul att du delar med dig.
3: Ja, vad kul att prata med dig.
0: Ha en fin kväll, Johanna.
3: Tack, detsamma.
0: Hej.
3: tack. Hej.
0: Ja, men då var vi igång på allvar här. Men programmet har ju egentligen bara börjat, så än så länge finns det gott om plats för flera rapporter. Har du också blivit rejält överraskad eller förvånad på något sätt någon gång? Vad var det i så fall som hände? Ring in och berätta. 020 22 10 20.

0: Albin Limeldau tillsammans med Arvid Nero i vårens tid. Du hör den i kvällspasset där det handlar om den härliga och ibland då ganska så förfärliga känslan av att bli riktigt rejält förvånad. Välkommen in i programmet, Lisa.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, men det här som jag vill berätta om, det hände för kanske 20 år sedan nu. Mm. Och då var det inte så vanligt att man hade mobiler med liksom ett mobilnummer och ett fast nummer liksom, som vissa företag har. Sådär. Men det hade jag då. Det hade ju ingen av mina kompisar fattat. Så att, och ibland hände att jag fick sms till det här 031-numret då. Och så var jag och min kompis Ylva. Vi var och picknickade vid Delsjön. Och så hade vi spilt en massa kaffe på filten. Så att, vi tänkte att vi lika bra tvättar av filten direkt. Så vi tog med filten ner till sjön och började liksom, ja, tvätta den där. Medan våra saker låg kvar liksom, på gräset där intill. Och så när vi hade hållit på med filten ett tag så ringer plötsligt min mobil då. Mm-hmm. Och jag svarar och så är den här datarösten då som pratar om någon har råkat skicka ett sms till liksom, det fasta numret. Så då säger den här datarösten så här: ja, du har fått ett sms. SMSet skickades ifrån nummer. Och då säger jag till Ylva: kom ihåg det här numret nu. Och så 0760, så här säger jag numret. Och hon bara: men det är mitt nummer. Och så då blev det liksom första förvåningen, bara: va? Vad märkligt. Och sen så säger datarösten: jag kommer nu läsa upp sms:et. Bajskorv. Och då är det liksom någon på något, eller något, någon kraft i cyberspace har liksom skickat bajskorv från hennes nummer till mitt nummer, när vi är där liksom. Och vi var ju liksom, det är därför jag berättade det här med att vi tvättar filten, för att vi var ju som helt upptagna med den här med filten och att den skulle bli ren, så att jag vet ju att hon inte var vid sin telefon. Så att det är sånt otroligt mysterium det här med hur sms:et kunde skickas till mig då. Och så jag bara: nej, men det måste jag ha varit du liksom, så jag till honom. Jag lovar, inte var jag. Så gick jag in och tittade i skickade meddelanden i hennes telefon. Nej, inga meddelanden. Så vi båda var ju jätteförvånade. Hur kan ett sånt här fel uppstå med ett telefonabonnemang? Och så när vi är båda liksom, att det inte var från något random nummer, att det var från hennes nummer. Det här liksom, alltihop är så förvånande och förvirrande.
0: Det låter otroligt märkligt. Men du är säker på att din kompis Ylva inte lurades eller har skojat med dig? Du är helt säker på det?
1: Du, alltså, om du visste hur många gånger jag har frågat henne detta. Hon har svurit på liksom Gud och alla övriga flygfan liksom, att det var inte hon. Och jag ringde henne faktiskt till mig idag nu, eftersom jag skulle berätta det här för dig. Så här, nu har du chansen att erkänna. Men nej, men hon känns inte vid detta. Hon är väldigt rolig, men hon är inte personen som skulle skicka bajskorv heller. Så att, det talar också för att det var någon slags knas i cyberspace.
0: Otroligt knasigt. Alltså, ja. Och det är ju också ett jättekonstigt sms att skicka till någon.
1: Ja, men visst är det. Apropå ingenting. Och så när det är en sån här dataröst också som läser upp ett sånt ord, så blir det extra kul.
0: Ja, jag minns ju de där rösterna, alltså när man kunde få sms uppläst. Jag vet att jag skulle skicka till min blivande fru en gång så här: hej baby. Ja. Och då sa du: hej baby. Alltså allting försvann liksom, det gulliga jag hade till hej baby. Hej baby.
1: Ja, precis.
0: Men det är ju ännu värre om det är bajskorv.
1: Ja, väldigt mekaniskt så.
0: Och 20 år har du funderat på detta då, vad som hände?
1: Ja, men nej, jag har också frågat så här personer som jobbar på olika telefonbolag och mixtrar med såna här signaler ut i cyberspace, och de kan inte heller förklara detta.
0: Nej.
1: Så att det kom liksom från henne till mig just när vi är tillsammans där. Det är det som är skumma. Och, som
0: och du vet att hon var upptagen med att skrubba en filt?
1: Ja, vi hade ju hållit på med, det var mycket kaffe som spilldes ut. Och vi höll på där och skrubba och tvätta och vred ur vatten och höll på länge. Ja.
0: Men ni är fortfarande vänner. Det här mysteriet har inte kommit er emellan.
1: Nej, snarare har det fört oss närmare varandra.
0: Jag tror inte jag kan utlova något svar på eller lösning på det här mysteriet heller, men jag är jätteglad att få höra om det, Lisa, och hoppas att du och Ylva fortsätter vara goda vänner i många, många år till.
1: Det ska vi vara.
0: Tack. Ha en fin kväll. Hej då, Lisa.
1: Hej då.

0: One of Us. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först sporten som vanligt, ikväll med Bengt Skött.
1: Redan efter 6 omgångar har nu en tränare fått sparken i den allsvenska fotbollen. Det gäller Halmstad BK som ligger sist i tabellen. Huvudtränaren Johan Lindholm har entledigats. Vem som nu tar över har inte meddelats. Nu till bordtennisens lag-VM där Sveriges herrar precis nu inleder slutspelet med match mot Ungern. Elias Ranefur som skrällvann en match mot Kina häromdagen, han ersätts nu av Christian Karlsson. Vi hör förbundskapten Marcus Sjöberg om det beslutet.
2: Ja, det är ju tufft att bli petad om man har slagit en av de bästa i världen såklart. Men vi vill gärna testa, eller jag vill testa alla 5. Vi vet ju att vi har väldigt mycket alternativ, det är vår styrka också. Och jag känner att om inte jag ger Christian chansen nu, då blir det svårt att vara inne hur länge träningen går. Om vi går vidare då.
3: Ja, du säger ändå om...
2: Ja, alltså det här är ingen lätt match alls. Som sagt, vi såg det på EM för 3 år sedan. Vi hade matchbollar mot oss. Ungern är en historiskt väldigt, väldigt bra land.
1: Bordtennis precis nu i appen Sveriges Radio.
4: Polisen misstänker nu att det farliga föremålet i Sundsvall kan innehålla någon typ av explosivt ämne. Det var tidigare idag man fick in larm i närheten av en cykelbana. Då kommer nu att ta hand om föremålet och förstöra det. Avspärrningarna kommer att vara kvar under kvällen. Vänsterpartiet kräver nu att alla omröstningar där man anser att Sverigedemokraterna fuskat med kvittningssystemet görs om, det skriver Expressen. Imorgon kommer gruppledarna från samtliga partier att samlas hos talmannen Andreas Norén för att prata om det som skett. Länsstyrelsen i Norrbotten kräver att SSAB redovisar prover och resultat kring sjukdomsfallen bland markarbetare vid det nya stålverket i Luleå, det rapporterar P4 Norrbotten. Företaget uppmanas även att redovisa vilka prover de kommer att ta och var proverna ska tas. Där var Ekot på en minut. I studion Alexander Ivanovski.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och här fortsätter berättarstafetten apropå att bli riktigt förvånad. Hittills har vi kunnat höra om allt från huggormen som Peter hittade i en kundvagn utanför ett varuhus i Arboga till Karins man Hans som trodde att han skulle få åka till Köpenhamn. Istället hamnade han på Grönland. Ulla-Britt såg en fallande meteorit i form av ett eldklot på himlen när hon skulle hämta posten och Mia sprang på ett spritt språngande naket par mitt ute i skogen. Apropå nakenhet ska vi inte glömma fiskmåsen som snodde Marias BH när hon skulle ta dopp. Har du också en bra historia apropå att bli rejält förvånad? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände och hur gick det sen? 020 22 10 20 för dig som också råkat ut för en stor eller liten överraskning i vardagen.

0: New Kid Hurricane i kvällspasset. En person som mer eller mindre varenda gång vi ses lyckas förvåna mig är professor Agnes Wold. Och innan vi går vidare med kvällens överraskningstema vill jag bara lite kort tipsa om att det släpptes ett nytt avsnitt av podden som vi två gör ihop nu i morse. Det handlar om läkemedel, biverkningar och annat smått och gott som kan vara bra att veta om mediciner och medicinering. Tror att vi ska ha ett litet smakprov här. Vi har varit inne på det förut, men visst är det så att vissa livsmedel kan påverka kroppens upptagningsförmåga av olika mediciner?
1: Grapefrukten, den stör alltså 85 olika läkemedel. Den avviker från det mesta annat. Men så finns det andra, till exempel granatäpplejuice. Den är också ganska kraftig effekt på läkemedelsnedbrytningen. Tranbärsjuice. Och sen har vi ju sådana här liksom ört. Grön te och sådär. Alltså, jag brukar tjata om det. Alltså, folk tror att det är så ofarligt med grejer som kommer från naturen. Men naturen innehåller ju just de här fytokemikalierna då, som vi har skaffat oss hela det här systemet för att bli av med då.
0: Vill du höra mer är det bara att söka efter Fråga Agnes Wold i Sveriges radioappen. Där finns alla avsnitt vi någonsin har gjort, långt över 100 vid det här laget. Allt ifrån hälsokostbluffar som avslöjas till den senaste forskningen om artros, mänskligheten ursprung. Alltså det kan vara vad som helst. Så en eventuellt regnig sommar är räddad. Men här och nu är det såklart kvällspasset som gäller. Jag säger välkommen in i programmet Leo.
2: Tjenare, tjenare.
0: Hallå Leo, det handlar ju om att bli förvånad. Är det du eller någon annan som har blivit det?
2: Vi var nog några stycken som blev rätt förvånade faktiskt, det måste jag säga.
0: Vad var det som hände?
2: Du vet, jag jobbar på en oljeplattform sedan 35 år tillbaka.
0: Oj!
2: Och är arbetsledare där ute, så jag jobbar även ute på, i borrtornet och på kontoret. Mm. Och ibland så hänger sig våra datorer och det krånglar lite grann och det här. Och då får man ringa en IT-server. Och mycket riktigt gjorde jag det. Och då kan jag i princip hamna var som helst ute i världen. Jag kan hamna i Indien, USA, Kanada. Men denna gången hamnade jag nere i Filippinerna.
0: Ja.
2: Ja. Och det var inte med det, men... Nu är inte jag den starkaste på engelska, jag säger direkt, men som tur var det så var det en svensk kille som svarade där.
0: I Filippinerna?
2: Det stämmer.
0: Jaha.
2: Och jag blev jätteglad och fick ju då förklara att mitt problem jag hade här, och det tog ju lite tid att lösa det, men till slut så löste han det, och då ville han ha min mailadress, så han skulle då maila ett nytt lösenord. Ja, han fick ju min mailadress där och reflekterade att han kände igen namnet. Jag har ju mitt namn fast efternamnet och förnamnet är ett då. Ja, är det du Leo? Ja, det är jag, säger jag. Ja, vem är du då, säger jag. Nej, det är ju Christer Hellströms pojk, Dennis, säger han då. Jag blev mållustig först i början, vet du, men stämmer det verkligen? Är det du, Dennis? Då har han flyttat. Jag visste inte att han bodde i Filippinerna, men då hade han flyttat. Jag visste att han någonstans ute i världen hade flyttat, men då bodde han i Filippinerna och träffade en tjej där och jobbade inom IT och data.
0: Men så du har problem, det här har hänt förut. Du brukar ringa till IT-support, man kan hamna någonstans i världen. Just den här gången hamnade du alltså hos din kompis son som du känner mycket väl.
2: Jajamensan.
0: Det förstår jag. Det måste ha känts nästan spöklikt.
2: Ja, men det var ju sjukt. Alltså, du kan ju vara på Gran Canaria och springa på din granne och säga hej då. Det är ju kanske, kan ju vara rätt så vanligt så det är, kanske det är. Men IT-server i Filippinerna, det trodde jag ju aldrig skulle finnas, vet du.
0: Men var det ett kärt återhörande när ni förstod vilka ni var?
2: Ja, men det tror jag det. Jag har inte sett han på jättelång tid och inte hört ifrån han. Och jag har bara hört att hans pappa Christer pratat så gott om dem, att de har det så bra där nere och allting detta. Och när jag tog upp detta med jag var ju tvungen att ringa upp min kompis Christer och berätta detta. Vet du? Och han trodde ju inte på mig. Men han fick ju då bekräfta från sin son inte så långt efter att det var ju då jag som ringde och fick tag i handen.
0: Men fick du hans direktnummer så du kunde ringa till honom direkt nästa gång det blev problem?
2: Nej, det har vi inte. Vi har ju det sån hårdsäkert där ute. Så, jag menar, där får vi bara ringa och ett nummer. Och kommer jag till rätt person och så har jag ju tur. Annars har jag alltid en arbetskollega som sitter vid min sida och hjälper mig på engelska om det skulle krångla mig.
0: Ja. Otroligt märkligt sammanträffande. Men,
2: ja.
0: Men vilken lyckoträff!
2: Ja, herregud, det vet jag ju. Ja, det är ju nog inte. Jag tror att vi satt säkert 20 minuter och snackade allt möjligt konstigt, men ja.
0: Ja, vad kul, vad roligt för att höra om också, Leo. Det, sånt här händer ju, även om det är osannolikt, så händer det. Det är ju du ett bevis för, och Dennis med, Christers pojk.
2: Ja, det verkar så. Herregud, det verkar så.
0: Det verkar så. Ja, ja. Vad ska man säga, Leo? Världen är...
2: Nej.
0: Den är stor, men den är samtidigt liten.
2: Ja, men så är det, vet du. Du ska passa dig fast att du är på andra sidan jorden, vet du. Det kan ju vara något att se dig, som du känner dig. Och...
0: Tack, Leo. Ha en riktigt god kväll.
2: Ja, detsamma, detsamma.
0: Hej då.
2: Ha det gott.
0: Du med. Hej, hej.

0: Boy Meets Girl, Waiting for a Star. I kvällspasset den handlar om små och stora överraskningar. Rubriken lyder just förvånad, och en som jag tror har blivit det är Carolina. God kväll.
1: Hej, hej.
0: Hej, vad var det som hände dig?
1: Jo, jag var på väg till en mataffär med min granne. Och gick fram till tobaksmaskinen för att jag skulle välja en snus. Och så är det någon bakom mig som säger hej Karo. Ja. Och jag vänder mig om och kollar. Nej men hej, vad bra att du kommer. För att jag behöver få en tid. För jag trodde det var min gynekolog. Så jag sa till henne att ja, jag behöver en akut tid till dig. Jag har lite problem och behöver komma. Och du behöver undersöka mig och du vet så här.
0: Jaha.
1: Och så sa hon att ja, men då får du nog söka till vårdcentralen. Nej, men det är ju det jag ska komma till. Jag har jätteproblem och jätteont. Kan du inte köra upp en sån här kamera och så här? Och då säger hon att nej, men Carolina, jag jobbar ju som med tänder. Och jag är ju din tandläkare. Och det var väldigt stor. Det var pinsamt, ska jag säga. Jag trodde det var min gynekolog, men så var det min tandläkare.
0: Jag förstår att båda två blev väldigt förvånade.
1: Ja, till och med de i kön i affären.
0: Ja, ja. Men det är ju inte så konstigt egentligen, för att både tandläkare och gynekolog och andra sådär som jobbar med vårdgrejer, de träffar man ju inte så ofta. Och nej, när man och väl gör det har man annat i huvudet.
1: Ja, och speciellt inte i deras vanliga kläder heller. Det är ju jättesvårt att veta vem som är vem.
0: Ja, men ändå skönt att det här uppdagades på plats så att du inte råkade boka.
1: Ja, jag har inte varit hos tandläkaren än. Så jag får se när jag vågar ta mig dit.
0: Ja, tack för rapporten, Karo.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det fint.
1: Hej.
0: Hej. Det var inte gynekologen, det var tandläkaren. Jag tror att vi ska ytterligare någon med i luren här. Jag har tyvärr inte hunnit uppfatta namnet. Joni, stämmer det? Hallå?
2: Hallå, Joni.
0: Ja, hej.
2: Hej.
0: Vad är det du har råkat ut för? Du har också blivit förvånad.
2: Ja, det kan man vissa säga. Det hände för några år sedan. Jag skulle åka buss med min sambo från Stockholm hem till Hudiksvall.
0: Ja.
2: Och vi skulle sätta oss längst bak för att där är gott och plats för mina långa ben. Yeah. Då sitter en kille där i hörnet längst bak. Och det gick bra att vi satt oss där också. Och så hör jag han svara i sin mobil. Och då svarar han Joni. Och då reagerar jag direkt då, för att det är inte så jättevanligt namn.
0: Nej.
2: Och när han lägger på sen så presenterar jag mig för honom. Joni Lappalainen som jag då heter.
0: Ja.
2: Och då tittar han storökt på mig och undrar, vad är det här för någonting? Är det från Säpo eller? Vad då undrar jag? Då heter han också Joni Lappalainen. Och åker i samma buss på väg upp till Hudiksvall.
0: Och dessutom i helt samma del av bussen?
2: Ja, exakt. Och det här namnet är inte så jättevanligt. Inte i Sverige i alla fall. Hemma i Finland så är det väl lite vanligare kanske. Så både han och jag blev otroligt överraskade och förvånade.
0: Men blev ni så överraskade och förvånade så att ni höll kontakten efteråt? Eller var det bara det här mötet på bussen?
2: Det var bara det här mötet. Vi måste ta fram våra körkort för att bevisa att vi verkligen var den vi sa att vi var.
0: Ja, det var...
2: Då blev det bevisat att ja, men vi heter faktiskt lika.
0: Joni Lappalainen.
2: Joni Lappalainen.
0: Ja, alltså, det var intressant att han trodde du var från Säpo, men vad skulle han tro? Alltså, sannolikheten är ju minimal att det här ska ske.
2: Ja, precis. Det är dolda

0: kanske det var, och som helst.
1: Men vad, det låter ändå som en kul incident.
0: Ja, det var det ju, verkligen. När väl chocken hade lagt sig så var det ju väldigt roligt av det.
1: Ja, bussresan gick fort.
0: Ja, det gjorde ju verkligen det. Vi samtalade en hel del faktiskt.
1: Ja, men vad roligt att du ringde in och berättade om detta, Joni.
0: Ja, men vad roligt att ni tog emot mig.
1: Ja, men det är klart. Ja, får se om du råkar ut för något liknande igen. Antagligen inte.
0: Troligtvis inte, för att när jag googlade det här namnet sen så var det kanske 4 eller 5 stycken i hela Sverige som hette det här namnet som jag har.
1: Ja, och vi är ju 10 miljoner, så att du råkar stöta på just... Nej, mycket märkligt. Tack för rapporten, Joni. Ha en riktigt god kväll.
0: Tack, detsamma.
1: Hej då.
0: Hej, hej.
1: Joni, Lappalainen gånger 2 på samma buss. Numret är 020 22 10 20. Om du också kommer att tänka på något som verkligen har överraskat dig. 020 22 10 20.

0: Sandro Cavazza tillsammans med Peggy 13, High With Somebody.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Apropå att bli förvånad såg jag ett klipp från SVT Nyheter i Skåne som lades upp igår. Det handlar om en man vid namn Niklas Namskog som varit med om något både blodigt, obehagligt och helt osannolikt. Dessutom på hans födelsedag. Om ledningarna har blivit rättkopplade ska Niklas nu finnas med oss i telefon. Varmt välkommen till Kvällspasset.
3: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Hej Niklas, om du berättar med egna ord, vad var det egentligen som hände?
3: Det var så enkelt som att jag var på väg från min lägenhet till min frus lägenhet och hämtade vår dotter för fotbollsträning. Jag gick och lyssnade på musik. Det var sent på eftermiddagen och jag fick en väldigt hård smäll i huvudet. Jag tittade upp och det fanns ingen runt omkring mig. Ena sidan var en fotbollsplan. Andra sidan var lägenheter, men där jag hade fått smällen i huvudet var från fotbollsplanshållet. Och där var ingen, så jag undrade klart vad som hade hänt. Och jag ser att det finns en isbit, två isbitar på marken. Jag tänker liksom, kan någon ha kastat det? Kan det ha hänt? Men liksom efter lite utredning där... Snabb utredning så inser jag att nej, det är ju ingen som har kunnat kasta den på det sättet så hårt och träffat mig i huvudet. Och sen så känner jag att det börjar blöda och sen måste jag ju ge ett stort hjärta till människorna i Malmö som var enormt snälla och hjälpte mig och kom och hämtade handdukar och erbjöd sig att skjutsa mig till sjukhuset och så vidare. Så det var det som hände. Sen kom jag till akuten och de tittade och jag hade en stor bula. Och lite mindre sår. Så de plåstrade av mig och sen så fick jag åka hem. Och sen så var det fint med det.
0: Men det är alltså en isbit som faller från himlen och råkar träffa dig mitt i skallen?
3: Mm. Så är det.
0: I klippet från SVT där som jag såg så nämner de att de har pratat med en meteorolog som tror att det här kan röra sig om fenomenet blue ice, spillvatten från toaletter och handfat på flygplan som läcker ut och samlas i någon sorts isklumpar. Men att det skulle träffa en människa, det har man tydligen aldrig hört om tidigare. Och det betyder i så fall att du är ett av de första dokumenterade fallen i världen. Hur känns det att sitta på ett så märkligt rekord?
3: Ja, men det är väl lite som att ha träffat snömannen, är det inte det?
0: Ja.
3: Tänker jag. Det är liksom, jag vet inte vad det gör med mig. Och jag har ändå arbetat på universitet i 20 år, så jag vill inte dra för snabba slutsatser. Och det är ju inte mina ord att det är Blue. Men jag har faktiskt ingen annan bättre anledning. Det jag trodde var att det var någon sorts hagel först, men det avfärdade ju den här SVT-meteorologen. Så det är ju den förklaringen som finns kvar.
0: Var det en stor isbit?
3: Ja, men den var väl som en halv människas knytnäve ungefär.
0: Ja, det måste ju gjort ont som 17.
3: Ja, det gjorde väldigt ont. Det gjorde det ju såklart. Och det är inte ens, alltså man får ju sällan smälla uppe på huvudet. Så det var ju lite ny upplevelse. Det är väl om man har nickat ihop med en jäkligt lång kille på en fotbollsplan en gång. Men annars så får du inte smälla där liksom.
0: Men det är inte fastslaget helt att detta var is från ett flygplan, utan det är det man misstänker.
3: Det är det man misstänker. Det har inte gjorts någon liksom, riktig utredning. Jag mår ju bra i 2 veckor sedan och det är liksom inga men och så vidare. Så det är ingen polisutredning kring detta. Men rent... Alltså när jag tänker tillbaka på... När jag har gått förbi platsen senare så finns det liksom ingenting annat. För jag har, till höger om mig har jag en fotbollsplan som har ett staket som är väldigt högt. Och då skulle den ha kommit därifrån. Men sen plus också att den träffar ju mig i huvudet och landar bredvid mig. Hade den kastats hårt från höger sida så hade den ju fortsatt ut i gatan. Men nu ligger ju de här precis bredvid mig.
0: Ja.
3: Så det är helt och hållet min egen berättelse som jag berättade för SVT. Och sen så Blue Ice-grejen, det är väl vad det är. Men det är, jag kanske inte kan stå för det som privatperson egentligen. Det behövs nog mer utredning.
0: Det var ju väldigt otydligt att just du skulle drabbas, men med största sannolikhet får vi väl säga att du slipper du vara med om något liknande igen. Det kan ju inte gärna ske två gånger.
3: Nej, det ja. Alltså man också med lite perspektiv på det, så var det ju en jäkla tur att jag kan stå här och prata med dig. Det hade ju kunnat sluta betydligt värre.
0: Ja.
3: Men nej, möjligheten att det händer två gånger är ju försvinnande liten, absolut.
0: Och du har inte blivit påverkad på något sådär psykiskt sätt så att du börjar ha hjälm när du är ute nu, utan du tänker att du kan leva som vanligt?
3: Jag tänker att jag kommer att fortsätta leva ett hjälmfritt liv trots detta, absolut.
0: Ja, så himla skönt att du klarade dig. Alltså, du kunde ju blivit riktigt allvarligt skadad om isklumpen var lite större eller träffa lite sämre eller usch.
3: Ja, jag förnätar också. Men vi har ju den stora flygplatsen i Köpenhamn. Så att antagligen, om vi nu leker med tanken att det var från ett flygplan, så kan det ju vara att det var ett flygplan på en lägre höjd som var på väg upp eller på väg ner. Så det får man väl vara tacksam för på ett sätt.
0: Ja, det tror jag är riktigt att försöka vara tacksam även om det var oturligt detta. Niklas, stort tack för att du tog dig tid att vara med oss i kvällspasset.
3: Ja, men såklart. Tack själv. Tack för ett fint program.
0: Vad roligt att höra. Och var rädd om huvudet.
3: Det ska jag vara. Tack så mycket.

Ja, då börjar vi på riksvägen 9 då, Ystad. Vid järnvägsövergången ligger bommarna ner och det är helt stopp i båda riktningarna och det beror antagligen på en olycka som har inträffat på tåglinjen mellan Tomelilla och Ystad där det nu är stopp i tågtrafiken en 2-3 timmar framåt. Helt stopp alltså i tågtrafiken mellan Ystad och Tomelilla och det påverkar även då riksvägen 9 där bommarna just nu ligger nere. Oklart hur länge det kommer att vara så, vi återkommer när vi vet mera.

0: Human League, Don't You Want Me hos Christer och kvällspasset. Förvånad är rubriken, och ytterligare en som verkar ha blivit just det är Per. Välkommen in i programmet, Per.
1: Ja, hej, tack.
0: De säger från kontrollrummet att du har varit med om något mycket märkligt. Vad då?
1: Ja, det var ju så att jag kom hem från jobbet.
0: Ja.
1: Och jag tog ju av mig skorna som vanligt. Och det var ju sommar.
0: Mm.
1: Och då är alltid dörren öppen på sommaren, ytterdörren alltså. Och sen skulle jag åka till jobbet på morgonen och där fanns bara en sko kvar.
0: Aj då.
1: Och jag tänkte, men var är skon? Jag ställde ju båda två här. Har det varit en bov här typ? Då tar de väl båda skorna, tänkte jag. Men, och jag letade som fan och liksom. Jag gick inte hitta dem. Eller den ena då.
0: Nej.
1: Och fick jag ta reserv då och så åka till jobbet. Och jag gick och funderade på, vad har jag gjort av skon? Jag gick bara in och ställde av med skorna. Jag lagade mat, kokade kaffe, kollade tv och ja, man gör det på kväll. Och så gick det en månad, så då var det nog en lördag, tror jag. Och jag satt här i köket då, och då från köket till där man går ut i hallen där skorna står, det är bara två kliv. Och det började blåsa, och då hade jag ett fönster öppet på övervåningen. Jag tänkte, det var så här kastvindar, det är nog bäst att gå upp på övervåningen och stänger där då.
0: Mm.
1: Och då stänga fönstret, då har jag ju ytterdörren, eller ja, halvdörren, eller alltså dörren in till huset precis där då, under mig. Och då kommer det in ut något rött, orange. Och jag tänkte, vad fan var det? Och springer upp, jag har en liten slant på baksidan. Och då fick jag se, det är ju en räv. Och ropar jag till så här, hörru! Och då vänder han sig om, då har han en sko i munnen. Då har han snott min nya skor. Alltså den ena nya dojan då. Vi säger, som jag, chefen har fått köpa av förbannad. Och då ropade, och stod han och glodde på mig så här, du vet, med huvudet bakvänt. Han vänder sig inte om, utan han vänder ju huvudet. Och sen drog han till skogs. Och då ringde jag Benny, min kompis, sa att fan, vet vad som har hänt? Att räven har varit där snott skon. Ja, du ljuger ju. Nej, det var en räv. Han snodde min sko.
0: Vad tror du att räven ville göra med skon?
1: Det är ju det att jag hade ju... Den luktar ju sork av skon. Ja, du vet, tåbira.
0: Luktar sork och tåbira likadant?
1: Ja, men nej, jag vet inte. Men tydligen vad jag har hört... eller jag har pratat med det här om... Jag är läge ute på jobb i många år.
0: Ja.
1: Och då säger de här äldre människorna att de snor skor och de luktar.
0: Ja.
1: Alltså tåbira, vi säger då. Jag hade ju tåbira på den tiden då.
0: Jo, det kan väl vem som helst få om man går och jobbar en hel dag i ett par skor. Det är skönt att ta av dem och vädra lite. Men räven tänkte, åh, här luktar sork. Den tar jag.
1: Ja, eller en död sork alltså. Ja, så att då var det ju den som, då var det ju han som hade snott min första sko förmodligen.
0: Ja, det måste man ju anta när du kom på honom eller henne.
1: Ja,
0: på det
1: och då var han ändå inne i huset och hämtade, du vet. Och jag har suttit där och kollat på tv i köket, det var tv-köket också. Då har jag suttit och bara jag gick upp på övervåningen så var han inne och hämtade den.
0: Det har ju varit många mysterier vi har fått höra om under de här sändningarna när folk har blivit förvånade. Det var underbart att avsluta med ett mysterium som faktiskt blev löst. Det var räven som snodde skor.
1: Ja, precis. Då hade jag ju två vänsterskor, eller om det var höger. Då fick jag ju beställa nya skor igen då, men jag hade ju reserv igen då. Så att, eller jag hade ju reservdojorna. Men liksom, då kom jag ju på, det var ju han som snodde de första. Det var ju därför jag inte hittade den. Och du vet, jag grämde ju mig så här, vad har jag gjort av skon?
0: Ja, det förstår jag. Alltså, man kan ju bli galen av att gå och tänka på det. Jag ställde dem ju här, nu är det bara en kvar.
1: Ja, jag vet ju det. Om du inte ställer skorna där och så går jag fixar till att gå och lägger dig. Och så, vad var det? Fattas en sko liksom?
0: Nej, otroligt märkligt. Men vad häftigt men rävar, att du fick se detta. Ja. Ja, förlåt, vad ska du säga?
1: Det är det. För att det var ju då att fatta. Men även att jag har fått höra flera historier av äldre att, att rävar, de snor skor så här alltså.
0: Ja, den saken verkar ju vara fullständigt solklar. Jag hoppas du får behålla dina nybeställda skor, Per, och jag får tacka så hemskt mycket för en fascinerande rapport. Skotjuven var en räv.
1: Ja, precis.
0: Tack, Per.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Hej då.
0: Oj. Ja, vi närmar oss slutet på programmet här, men det är så många rapporter som kommer in skriftligen också. Det finns en tråd på vår Facebook-sida med foton som förvånar, alltså foton i folks kamerarullar som har fått andra att utbrista, va? Och, alltså det är otroliga bilder. Petra fick syn på en diskokula i toppen av en något kal tall när hon var på väg upp till toppen av Fäberget. Väldigt oväntat men festligt. Sara, hon har lyckats knäppa en bild av en nunna som hamnat framför ett svensexa gäng klädda i guldglittriga skjortor på en gata i Krakow. Och Jockes bild här då, ja, det visar en kanske något avundsjuk gris vars gyttjebad är upptaget av ett litet barn. Ja, vill ni ha en munter stund, gå gärna in och kika. Vi heter Kvällspasset i P4. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och inte minst skrivit. Det vill jag lägga till ikväll. Ja, ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Saga Åkerlind, Maja Båt, musiken väl av Järmund Stenhag, tekniker, det var Henke Henriksson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med ett nytt program, en ny direktsändning i P4, då med min goa kollega Sarit vid mikrofonen. Vi hörs igen i Kvällspasset nästa vecka, eller när som helst i podden Fråga Agnes Wold. Ett nytt avsnitt släpptes alltså nu i morse. Apropå poddar får vi såklart inte glömma Kvällspasset-podden, där kvällens alla samtal klipps ihop med ett gött eftersnack med fler berättelser från verkliga livet. Sen är det mycket lyssnarmedverkan också, så det kan vara kul. Går enkelt att hitta om du söker den här appen Sveriges Radio. Ja, men då så. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
2: Hej, jag heter Signe och jag undrar varför man pratar om en normal just nu.
3: Ja, Emil, vad handlar det här om egentligen?
4: Jo, tidningen Aftonbladet har pratat med personer som jobbat där och som berättat att normal inte är så schyssta mot sina anställda.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben och idag pratar vi om Aftonbladets granskning av butikskedjan Normal.
6: Det är nästan som en labyrint. Hundratals varor ligger längs långa blågröna gångar som slingrar sig genom butiken. På en av hyllorna sitter en maskott som ser ut som en tecknad gubbe. Han ser lite fundersam ut och i en pratbubbla ovanför hans huvud står det Normal, det är inte likt mig. Viral på TikTok står det framför en hårprodukt. I kassan står en ung tjej med sitt bruna hår. Nästa, säger hon.
5: Gäst idag är Emil Rönnlund, reporter på Ekot.
6: Ja, Emil, tidningen Aftonbladet skriver alltså att butiken Normal inte är så schyssta mot de som jobbar där. Vill du berätta vad det är som har hänt här egentligen?
4: Ja, men det handlar om en granskning som Aftonbladet gjort då, där de intervjuat 18 personer som jobbar eller tidigare jobbat på Normal. Och de berättar om hur unga personer runt 16-17 år gamla utnyttjas för att de inte har koll på sina rättigheter.
6: Och vad säger då de som man har pratat med?
4: Ja, men de berättar att flera som jobbar där har behövt jobba gratis när de jobbar övertid. De säger också att Normal har tagit in praktikanter, alltså sådana som jobbar gratis för att få testa på ett jobb. Det här då för att få fler att jobba i butikerna utan att betala för det.
6: Men vad säger då cheferna på Normal om det här?
4: Ja, Normals Sverigechef Jan Nyberg, han har skrivit ett mejl till Aftonbladet där han svarar på kritiken. Och han skriver då bland annat att Normal är stolta över att kunna ge jobb till yngre personer som får testa på att jobba, för det är inte alltid så lätt att få ett jobb som ung. Sen skriver han också att han inte visste om det här att vissa jobbar gratis när det handlar om övertid då. Men att om det har hänt så ska han kolla på det.
3: Vad händer med Normal nu?
4: Efter att Aftonbladet skrivit om det här så har Jan Nyberg, han har kallat till ett möte och pratat med butikscheferna i landet. Och sen har just facket då sagt att de ska besöka butikerna för att se till att det går så schysst till som möjligt framöver.
5: Du har hört en kort version av Nyhetsklubben med Adrian Alebo Andersson. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
7: Och nu, sagor i barnradion.
8: Nu är det dags för avsnitt 2 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
9: Rymdraketen har nu kommit så långt ut i rymden att jorden ser ut som en stjärna. Bara en ljus, vit prick som blir mindre och mindre. De 4 astronauterna Svea, Akra, Durango och Kina har börjat göra sig hemmastadda i den ganska trånga rymdraketen. Eftersom hela resan är programmerad av en färddator så behöver de inte göra så mycket. De läser böcker, spelar kort och tränar lite i det lilla gymmet. Tyngdlösheten i rymden gör att astronauterna inte behöver använda sina muskler lika mycket som på jorden. Ingenting väger ju något. Därför hänger de mycket i sitt lilla gym och tränar. Men då, plötsligt...
10: Vad var det där? Hörde ni?
11: Det där, det var bara något som knäppte till i värmesystemet.
10: Nej, det var någonting annat. Nu kom det igen. Hör ni inte?
12: Jo, det där var inte värmesystemet.
11: Vi går fram till kommandomodulen så kan vi se ut och undersöka vad det är.
9: De rusar alla så snabbt de kan från gymmet fram till de stora fönstren i kommandomodulen.
12: Nej! Vi har hamnat i ett meteoritregn! Kolla där, längre fram! Det är ju hundratals små stenar som är på väg rakt mot oss! Det här är bara början!
10: Datorn säger att vi bara har 7 minuter på oss för att ändra riktning och komma undan med livet i behåll!
13: Jag ser om jag kan programmera om färdriktningen nu, på en gång.
12: Skynda dig, Svea!
9: Svea håller sin rymdtelefon i handen när hon springer mot färddatorn. På jorden sitter Sidney med sin telefon. Han har just ätit sin frukost när telefonen framför honom skiftar från grönt till lila. Han ringer genast till Svea.
14: Svea, vad händer?
10: Sidney, Sidney, Sidney! Vi är på väg in i ett meteoritregn. Först hörde vi ett litet plonk och när vi gick för att kolla ut genom kommandomodulens fönster så var vi redan på väg in i det. Kina mätte. Vi har 7 minuter på oss att ändra riktning. Ja, nu är det väl bara 5,5 minut.
14: Var lugn nu, Svea. Jag är med dig. Har du kommit in i programmet?
10: Vänta. Snart. Nej, det krånglar.
12: Skynda dig, Svea!
10: Ja, jag skyndar mig.
12: Jag springer ner för att starta extra förstärkningssystemet.
10: Hur lång tid har jag?
15: Enligt mina beräkningar, 5 minuter.
10: Okej, tack Kina.
15: Men för varje sekund träffar meteoriterna oss allt oftare. Och vi riskerar att få stora skador på vår rymdfarkost.
11: Skynda dig, Svea!
10: Sidney, är du kvar?
14: Har du kommit in i programmet?
10: Jag är inne nu.
14: Bra!
9: Svea upptäcker att det blivit ett fel i programmeringen av färddatorn. Det är på grund av det felet som de hamnat i meteoritregnet.
10: Vem har gjort den här programmeringen? Det är ju helt fel. Jag har ju memorerat de rätta koordinaterna. Nu snart har jag matat in dem. Nu så. Nu ska raketen ta en helt annan väg. Bort från de här dumma rymdstenarna.
11: Vilken sväng vi gör!
12: Hurra! Vi är på väg bort!
10: Durango, Akra. Kan ni göra en check på raketen så inget har gått sönder?
12: Absolut! Vi gör en
15: säkerhetskoll.
11: Absolut.
14: Hur går det?
2: Sydney, jag fixar det här.
14: Vad skönt att höra. Du är så duktig, Svea.
2: Tack, men jag gör bara mitt jobb. Vi hörs snart, Sydney.
14: Cool, jag fattar. Klart slut.
9: Svea skriver en rapport om felet i färddatorn och förklarar att de var på väg in i ett meteoritregn och var tvungna att ändra kurs. Ingen är skadad. Raketen är hel och nu är de återigen på väg mot den röda planeten Mars. 5 dagar senare sitter Kina och Durango och spelar kort med varandra. Svea sover och Akra är i gymmet och träningscyklar.
15: Jag synar. Okej, kolla här. Jag har en stege. Ganska bra hand. Men, kolla här.
11: Fital, vilket flyt.
15: Haha, jag vinner. Igen.
11: Kolla rymdradan. Vad är det där?
15: Herregud, det är ju enormt stort.
9: Varningssignalen ljuder i hela rymdfarkosten. Akra och Svea kommer rusande till de andra.
2: Vad larmar de?
11: Jag undersöker. Kan det vara en annan rymdfarkost kanske?
15: Nej, det där är ju alldeles för stort för att vara en rymdfarkost.
11: Megastort!
9: De tittar alla storögt på rymdradarn som visar att deras raket plötsligt har ändrat riktning och dras mot ett jättestort objekt. Svea stänger av larmet och tittar allvarligt på sina rymdkamrater.
2: Det där, mina vänner, det är inget annat än ett svart hål. Det värsta man kan råka ut för i rymden. Ett svart hål suger upp allt som kommer i dess riktning. Det funkar ungefär som när vattnet i ett badkar sugs ner i avloppshålet. Men ute i rymden är det planeter, månar, asteroider, andra stjärnor och även små rymdraketer som sugs in i hålet. Om vi hamnar inuti där så kan vi aldrig komma ut. Inte ens ljuset kan komma ut från ett svart hål. Det här är riktigt illa.
9: Akra springer mot kommandomodulen för att starta extra motorerna och bromsa. Så att all kraft ombord rymdraketen omdirigeras till att bromsa in. När han gör det så slutar motorn som skapar den konstgjorda gravitationen in i raketen att fungera. Och när det inte finns någon gravitation så blir de alla viktlösa och svävar fritt i luften inuti farkosten. I samma ögonblick slocknar arbetsljuset. Ett svagt panikljus är det enda som nu lyser upp rymdfarkosten. Flera larmsignaler ljuder och massa olika lampor blinkar oroligt. Spelkorten flyger runt i luften tillsammans med en filt och kudde som Svea sovit på.
11: Jag var tvungen att koppla ur gravitationsprogrammet. Är ni okej?
15: Jag är okej.
9: Utan gravitationsprogrammet så svävar astronauterna fritt inuti raketen. Det är enormt svårt att röra sig kontrollerat. Durango åt precis en varmkorv men han inte ätit upp innan viktlösheten inträffade. En del av korven flyger nu snabbt genom luften och alla får ducka för att inte bli träffade av den kladdiga korven.
2: Jag är okej, men Durango verkar ha slagit i huvudet. Jag tar mig bort till honom nu.
15: Jag kommer också.
2: Nej, försök ta dig framåt och hjälp Akra. Jag fixar det här.
9: Svea hjälper Durango som slagit i huvudet i bordskanten när de alla blev viktlösa. Han är omtöcknad men okej. Svea förbinder hans sår och hjälper honom att sätta fast sig med kardborreband mot ena väggen så han kan vila och kvickna till tillräckligt för att kunna ta sig runt själv i den viktlösa rymdfarkosten.
11: Svea! Använd bromsraketerna med all kraft!
9: Svea drar sig fram genom farkostens olika handtag för att nå kommandorummet.
2: Varför bromsar vi inte? Vi behöver mer kraft för att klara oss undan det svarta hålet. Stäng av alla program som inte används på datorn nu.
11: Det hjälper inte! Det svarta hålet drar oss mot sig, vad vi än gör!
2: Det verkar som vårt äventyr tar slut här tyvärr.
15: Nej, vad fruktansvärt!
2: Så sorgligt. Jag måste ringa Sydney.
9: Svea tar upp rymdtelefonen och ringer Sydney.
14: Svea, jag ser att du är superrädd. Vad är det som har hänt?
2: Sydney, jag har inte så mycket tid kvar. När vi programmerade om färddatorn så hamnade vår kurs in till ett enormt svart hål som vi nu dras allt snabbare emot. Om något hamnar i ett svart hål så kan det aldrig komma ut igen. Inte att ljuset kan komma ut från ett svart hål.
14: Svea! Svea! Var är du?
11: Sydney!
14: Nej!
9: Svea, Akra, Durango och Kina är nu 22,3 miljoner kilometer från jorden. Raketen dras närmare och närmare det svarta hålet, och hur de än bromsar kan de inte få raketens motorer att klara av att förflytta sig bort från det.
15: Vi måste fixa det här! Akra, Durango, Kina! Vi måste alla hjälpas åt nu!
12: Vad ska vi göra? Vi kan inte göra någonting!
11: Herregud!
9: Om de sugs in i hålet kommer dess starka dragningskraft att sluka dem för alltid. Hemma på rymdskolan springer Sydney genom korridoren med sin rymdtelefon blinkandes i lila. Svea sitter som paralyserad i förarstolen i kontrollmodulen. Sen ser hon lappen från sin mamma som hon tejpat upp på solskyddet ovanför fönstret.
2: Svea hjärtat, jag vet att var och en tar dig för så kommer du klara dig. På bästa sätt. Jag tror på dig. Puss och kram, mamma. Det måste finnas någon lösning på det här. Jag måste klara det här.
3: Hur ska det gå för Svea, Akra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 3 i Resan till Mars. I rollerna. Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Akra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
7: Det här var Sagor i Barnradion.
16: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. För 3 år sedan dog 5 byggarbetare när en byggarbetshiss gick sönder och föll 30 meter. Nu ska en domstol ta reda på om 3 män är skyldiga till grovt arbetsmiljöbrott. Brandmannen Daniel Wigren var först på plats vid olyckan.
17: Det är väldigt svårt att se någonting mer än liksom plockepinn framme på plats med byggställningar och rör som sticker upp varstans.
16: Myndigheten Arbetsmiljöverket har tagit reda på att hissen var felaktigt ihopsatt. Roger Näslund från Arbetsmiljöverket.
18: Visst, det är lätt att missa saker och ting, men när det gäller såna här allvarliga saker så får man ju inte missa helt enkelt.
16: 2 av de 3 åtalade männen hade satt ihop hissen. De säger att hissen visst var rätt ihopsatt. Och de tror att någon måste ha tagit sönder hissen. Den tredje mannen är chef för hissföretaget. Alla säger att de inte har gjort något brott. Och det var P4 Stockholm som hade intervjuat. Alexander Helander från Ulricehamn har amputerat eller opererat bort sina fötter. Klartext har tidigare berättat att han inte fick en elrullstol av sjukvården. Anledningen, sa de, var att han ibland kan gå med sina benproteser. Istället fick Alexander en elrullstol av en snäll främling. Nu har sjukvårdspolitikerna i Västra Götaland pratat om reglerna för hjälpmedel.
19: Det var ytterst få som förstod att regionens regler tolkas så här strikt av våra tjänstepersoner. Och alla sa att så här kan vi inte ha det, det måste ske en förändring.
20: Det säger Angelica Lundgren-Belinski som är moderat sjukvårdspolitiker. Hon är också arbetsterapeut. Och det var hon som ville att politikerna skulle prata om hur reglerna för hjälpmedel funkar.
19: Jag tycker egentligen att kriterierna inte är riktigt så snäva som de tolkas.
20: Även politiker från andra partier tycker att det var fel att säga nej när Alexander bad om en elrullstol. Men Angelica förklarar att det kan ta tid att ändra regionens sätt att göra saker på.
19: Ibland så kan vår apparat vara väldigt byråkratisk, så att jag hoppas verkligen att det blir en förändring.
16: Det var P4 Sjuhärad som intervjuat och klartextreporter var Ulla Valdén. 40-åriga Amanda Almqvist i Örebro kan inte längre resa som hon vill.
1: Det gör mig väldigt ledsen att tänka på.
21: Camilla har autism och en neurologisk sjukdom som gör att hon slutar att andas på natten. En apparat hjälper henne att andas då. Personalen på hennes serviceboende måste hela tiden ha koll på henne på natten. Sen EU bestämde att all personal måste vila minst 11 timmar varje dygn så kan Camilla inte resa bort över natten längre.
1: Jag kan liksom inte bara ringa en kompis och säga hej, ska vi gå på någon konsert eller göra något? Det måste vara utbildad personal och det är de här på boendet.
21: Hon skulle kunna fråga sina föräldrar om hjälp. De kan apparaten som hjälper henne att andas.
1: Pappa fyller 80 nu i år och morsan 78. Alltså Örebro kommun och hela Sverige och hela EU sätter ju mer press på våra anhöriga. Hur länge ska jag lita på dem?
21: Jeanette Günther som är chef för funktionsstödsnämnden i Örebro tycker heller inte att Camillas föräldrar ska ta det här ansvaret.
22: Egentligen ska de väl egentligen inte behöva göra någonting utan det stödet ska ju de få av oss.
21: Jeanette från kommunen tycker att 40-åriga Camilla kan åka på ett sommarläger.
22: Vi har ett sommarläger som inte är jättelångt härifrån där vi nu försöker samla ihop och se vad många är utav våra brukare som vill åka och hur kan vi då få ihop en personalgrupp som kan följa med.
21: Men Camilla vill göra annat tillsammans med kompisar.
1: Det är så mycket man vill göra men som man tyvärr inte kan eller får göra.
21: Jeanette från kommunen berättar också att de kollar om det skulle kunna finnas en annan lösning för Camilla och andra personer som är i samma situation som henne.
22: Om en kanske vill åka någonstans, säger Göteborg, kan Göteborgs kommun hjälpa oss? Vi försöker se vad vi kan göra.
16: P4 Örebro hade intervjuat här och klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag och lämnar över till Sport Extra. Trevlig kväll på er.

0: Sport Extra tisdag är något alldeles extra.
1: Viktor Gyökeres Arsenal i avgörande semifinal i fotbollens Champions League.
0: De svenska bordtennisherrarna som skrällvann mot Kina, ni minns, i utslagsmatch i lag VM mot Ungern.
1: Vi har SM-final i basket.
0: Och premiär för Speedwayens elitserie.
1: Men dessutom nyhetsrubriker, en av tränarna i fotbollsallsvenskan sparkas redan efter 6 omgångar. Det sker i Halmstad bollklubb. Bandyns storstjärna Kristoffer Edlund bryter kontraktet med sin klubb Villa Lidköping. Och så reagerar skidskytteexperten på vår nyhet om ikonen Wolfgang Pichler. Han är ju redo att lyfta ytterligare ett land i Europa till succé.
0: Ja, ni hör, det är gas utan broms.
2: Och då hälsar vi välkommen till Wembley Arena i London och lag-VM i bordtennis. 16-delsfinal, de svenska herrarna mot Ungern, och det ser bra ut. Ruls Möregård har vunnit sin inledande match med 3-0 i set. Anton Kjellberg har 2-1 i set och en bra ledning också i det fjärde setet, Ulf Tickan Karlsson. Det här känns väl som en skön kväll?
3: Ja, nej, det har börjat på ett jättefint sätt nu och ungerska spelaren tog en timeout här i fjärde setet, så det är 6-3-ledning för Anton och ett övertag i matchen definitivt.
2: Mm, vi hoppas det blir åttondelsfinal klart här under Sport Extras första del.
4: 224 dagars väntan är över. Så länge är det sedan jag och många tusen med mig stod här i Västervik och såg Västerviks Speedway bli svenska mästare efter då hård kamp mot Smederna. Nu slås portarna upp igen till ny säsong. Högtid premiäromgång ikväll och i högsta Speedway-serien. Nyfikenhet är stor kring hur nya lagbyggena står sig, och regerande mästarna Västervik ställs ikväll mot Piraterna från Motala i allra första matchen, och den är redan igång. Nu gasar vi.
0: Han må ha gått i pension, men när det vankar Speedway då kan man ge sig den på att han är där, Janne Rittstig.
1: Mycket pålitligt. Vi har ikväll premiär också för Smederna mot Indianerna och Vargarna mot Lejonen.
0: Men det händer mer i Norrköping ikväll.
5: Ja, för i Östergötland så är det ju vidare känt att granne till Vargen, det är Delfinen. Dags för den femte SM-finalen i basket. Norrköping Dolphins tar emot Borås och det är helt jämnt inför den här femte drabbningen mellan de här båda lagen. Idel hemma segrar, men det är Borås som måste bryta den trenden. För Norrköpings del räcker att vinna alla hemmamatcher för att bli svenska mästare för sjätte gången i följd. Det har inte hänt sedan 60-talet. Mer om de detaljerna senare. Frågorna vi ställer oss: ska Borås kunna rå på Norrköping, eller är det hemmaborgen fredag som nästan alltid när Norrköping spelar uppkast om 1,5 minut?
0: Jurist bra Sport Extra ikväll med Bengt Skött och Linnen Sen, och förstås med bordtennisen.
2: Där Anton Kjellberg har tagit en timeout i det fjärde setet. Vi ska se om vi dessutom kan höra här vad förbundskaptenen säger till honom. Nej, det blir svårt att höra vad de säger, Tickan. Vi får lyssna på dig som expert istället. Det är ju så att Sverige har vunnit den första matchen i den här 16-delsfinalen och besegrade där. Ulf Möregård slog Adam Schubi i den matchen med 3-0 i set. Anton Kjellberg och Andres Chabba och har 2-1 i set. Och nu är det 7-6 i det här setet. Men motståndaren har tagit de senaste bollarna. Vad känner du att Anton behöver göra här nu för att knyta ihop det här andra matchen?
3: Nej, det är, jag vill komma tillbaka till som han spelat innan, för att han varit spelförande den här matchen. Men jag tror de pratade mycket om just det här med serven, och det är ju mot den här ungerska spelaren som har en väldigt, väldigt fin backhandretur, så gäller det att serva på ett väldigt högkvalitativt sätt.
2: Mm, då hoppas vi att Anton Kjellberg gör det. Han har lagt många servar nere djupt eller kort i forehandsidan. Här kommer serven, där lägger han den igen. Stöter tyvärr ut nästa boll och så är vi 7-lika här i det här läget. Det här är ju den bästa av de ungerska spelarna som man möter, som är rankad 80 i världen. Anton Kjellberg är ju rankad 33 i världen, så ser vi så ska det bli en klar vinst för Kjellberg. Men det är en lurig motståndare som har vunnit ett par turneringar här på vägen, och nu vinner han även nästa poäng. Den där timeouten bet inte, Stickan.
3: Nej, lite vacklande spel från Anton nu här på ett par poäng, så att kom inte riktigt lägligt.
2: Du Du varnade inför matchen för ungdomen hos Ungern, och det är just ungdomen som man spelar emot. Och nu är det 8:e poängen till Kjellberg i alla fall, och 8 lika. Och förutsättningarna här då är ju de att man måste vinna 3 set. Så alltså om Kjellberg vinner det här setet så har han vunnit den här lagmatchen. Och man måste vinna 3 individuella matcher. Den som gör det möter Kroatien imorgon i 8-delsfinal. Där är förutsättningarna. När Kjellberg servar får skaffa sig den 9:e poängen, lite nättur ifrån motståndaren. Men otur i nästa läge för Ungern, för bollen går ut och nu är Sverige 2 bollar ifrån att ta hem den här matchen och skaffa sig en 2-0-ledning. Nu när huvudturneringen, nu slutspelet har dragit igång efter gruppspelet som ju slutade i söndags med den fantastiska insatsen mot Kina. Anton Kjellberg där via nätkanten får motstånd och så räddar Kjellberg den och får till en forehand på det.
3: Ja, det var, han kommer åt med sin backhand och den tar via kant eller nätet in. Men Anton bara går för det och drar igenom skruven på ett fantastiskt sätt.
2: Ja, det är till och med så att motståndaren skrattar lite grann efter det där. Det var starkt
3: gjort av Anton.
2: Ja, det var härligt att se från Kjellberg som ska ta emot serven nu. Vad känns att spela hem matchen om man vinner den här bollen när han har 10-8 spel fram vid nät. Kjellberg lägger en rakt forehand och besegrar motståndaren från Ungern. Och Sverige har 2-0. Om en liten stund så ska Christian Karlsson in i turneringen för första gången. Ett oväntat val för en del. Efter att Elias Ranefurju gjorde succé mot Kina så är det Christian Karlsson, nybliven pappa, som ska in och göra sin första match i det här världsmästerskapet om bara en liten stund.
0: Hoppas vi att han fått sova lite innan det är dags för den matchen. Vi hör strax mer ifrån Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson. Ni ska förstås också höra ifrån Speedwayens ligapremiär. Matcherna är nu igång. Men först senaste nytt från Ekots Veronica Mitrevska.
6: Som börjar med att en person har gripits av Säpo och sitter nu anhållen i ett säkerhetsmål. Det bekräftar säkerhetspolisen för Ekot. Vilken brottsrubricering personen misstänks för vill man inte gå in på med hänvisning till att utredningen är i ett tidigt och känsligt läge. Den senaste tiden har det skett flera kraftiga explosioner i Södertälje. Explosionen vid ett hotell i centrala delen av Södertälje natten till igår var den 6:e. Hittills i år enligt Ekots kartläggning. Johan Hårderup är biträdande chef för lokalpolisområde Södertälje.
7: Vår bedömning är att det handlar om olika konflikter i kriminella miljöer. Det finns flera pågående och parallella konflikter i Södertälje. Några av de här explosionerna är vår uppfattning att det kan ha sin bakgrund i de konflikterna. Några snarare olika former av utpressningar för att skrämma och för att liksom påtrycka individer att få till betalningar.
8: 2 av de 3 senaste explosionerna har varit riktade mot ett hotell och en matbutik som ägs av en man som polisen menar har en ledarposition i Södertälje. Nätverket. Just nu pågår rättegången mot honom och flera personer i hans nätverk som misstänks för grov ekonomisk brottslighet i samband med fastighetsaffärer i Södertälje. Samtidigt har också flera personer som inte bedöms kopplade till kriminalitet drabbats, bland annat en restaurangägare och en tandläkare.
6: Reporter Rickard Elefalk. Bandet Rolling Stones släpper nytt album, det skriver rockveteranerna i ett pressmeddelande. Den 10 juli släpps albumet Foreign Tongues, vilket blir bandets 25:e studiealbum. Bandet skriver också att på albumet kommer det finnas ett särskilt framträdande av den förra trummisen Charlie Watts som avled 2021. På skivan medverkar också bland annat Paul McCartney.
9: Och när det gäller radiosporten och nyhetsläget här börjar vi med en nyhet kring jumbolaget i fotbollsallsvenskan.
10: Här allsvenska Halmstad bollklubb sparkar huvudtränare Johan Lindholm. Det här bekräftar klubben på sin hemsida. 38-åringen tog över rollen augusti 2024 efter att dåvarande huvudtränare Magnus Haglund också fått lämna sin position. I årets allsvenska ligger HBK för närvarande sist i tabellen med 2 inspelade poäng på 6 matcher. Det är alltid ett svårt beslut att bryta med en tränare, särskilt med en person som Johan, som har en lång historia i klubben och ett stort hjärta för HBK, skriver ordförande Pelle Nilsson i ett pressmeddelande. Vem som tar över efter Lindholm är ännu inte bekräftat, och man tillägger även att klubben i nuläget inte kommer lämna ytterligare kommentarer kring processen förrän en ny permanent lösning är på plats.
9: Det rapporterade Emil Håkansson. Bandyns mångåriga skyttekung i elitserien Kristoffer Edlund lämnar Villa Lidköping i förtid. Han gör det med hänvisning till familjens hälsa och flyttar till Sandviken där hans fru kommer ifrån.
11: Först och främst är det skönt att det är ute och att vi som familj kan titta framåt och försöka hitta sätt för att må bra igen, vilket vi tror att det här beslutet är rätt för oss.
12: Men hur ser det ut med fortsatt spel? Kommer det bli spel i Sandviken?
11: Ja, men först och främst så har bandyn varit sekundär sista tiden, och sen har jag väl hela tiden varit öppen och ärlig att jag tycker att bandyn är det roligaste jag vet. Jag tror att jag skulle må väldigt bra av att spela bandy.
13: Men det är fortfarande inte klart om det innebär att han ska spela bandy för Sandvikens AIK. Arne Anderstedt i SAIK Sportgrupp hoppas att Edlund ska spela för klubben där han spenderat 9 år av sin karriär, men den ekonomiska lösningen, den är inte klar.
14: Vi tror ju på att vi ska kunna få hjälp från olika håll runt omkring här för att lyckas och få han att spela så länge han vill spela. I dagens spelarbudget så finns inte plats för Krille, om man säger så. Vi vill inte äventyra någonting, men vi kommer att jobba stenhårt.
9: Reportrar P4 Skaraborgs Gustav Jakobsson och Radiosportens Per Karl. Nu berättar Sveriges NHL-stjärna backen Viktor Hedman om varför han i mars, några veckor efter spelet i OS, tog en paus från ishockeyn. Citat, under de senaste månaderna tog jag beslutet att kliva åt sidan och fokusera på min mentala hälsa. Det meddelar han nu via sin klubb Tampa Bay. Citat, jag har alltid trott att ledarskap handlar om att göra det som är bäst för laget. I det här fallet innebar det också att göra det som krävdes för att ta hand om mig själv så att jag kan vara den bästa spelaren, lagkamraten, maken och pappan som jag förväntar mig att vara. Slutcitat. Sportextra under kvällen också koll på en match som liras i Superettan i fotboll. Falkenberg-Norrköping, 11 minuter spelat, 0-0 än så länge där.
15: Radiosporten med SM-slutspelet i basket.
16: Och slutdelen av just nämnda, den femte SM-finalen i basket på här sidan mellan Norrköping och Borås. 2-2 står det, och det är först till 4 segrar som gäller, så det kan ju faktiskt bli 2 ytterligare finaler efter den som har inletts här ikväll med Norrköpings ledning 8-4 efter halva den första perioden. Ja, det här är en matchserie. Om ni har missat så ska ni få informationen där idel hemma segrar har legat till grund till resultatet. Vi har med oss in i den här femte matchen. Norrköping inledde med 2 raka. Borås svarade upp med att göra samma här de senaste dagarna. Och här är ju 2 lag som känner varandra utan och innan. 4 raka SM-finalen där man ställs mot varandra. Och alla gånger har ju Norrköping vunnit. Och faktiskt redan nu så har ju Borås gjort det bättre än de 2 senaste åren där man bara lyckades ta en match i finalen mot Norrköping. Och sen blir start här efter de 2 senaste segrarna. Det är ledning för Norrköping 8-4 med halva perioden. Den inledande kvar i Östergötland. Ska Borås kunna välta Norrköping? Återstår att se.
17: Emanuel Nachelt med svaren under tisdagskvällen. Men det här är ju också en premiärkväll vad det gäller svensk speedway. Och det innebär förstås en del extra känslor hos till exempel smedföraren Joel Andersson.
18: Ja, det är klart det är mycket nerver här. Och just den här första matchen är ganska jobbig brukar vara på säsongen. Men det är skönt att få den överstökad, så då är det igång på allvar igen.
19: Varför är det så nervöst?
18: Jag vet inte, fan, jag har på så många år nu så det borde ju vara lugnt tycker man ju. Men det är någonting speciellt med just premiärmatchen. Man vill gå ut och visa vad man kan, och det blir alltid där. Att man vill visa bara att man är värdplatsen i laget och allting. Så det är någonting lite extra över det där.
19: Du, reserverna, du är ju uppsatt på reservplats, i alla fall då och då. Får en större roll den här säsongen, kan du beskriva det lite?
18: Ja, men vi har haft ett körschema senaste åren som har varit att alla har ju egentligen 4 schema lagda hit, förutom de 2 reserverna i laget som bara har 3 schema lagda. Så äntligen då så har de gjort om det så att alla har 4. Vi har ju det reservhit som vi kallar som har varit hit 2 då, med att alla reserver möter varandra. Nu har vi ett till som blir hit 12 ju. Så...
17: Ja, vi bryter in lite kort för att meddela om en bilbrand på E6 mellan Halmstad och Ängelholm. Lite mer exakt strax efter att man passerar Östra Karup om man åker i södergående riktning, alltså mot Ängelholm, till en bilbrand som har inträffat där. Och räddningstjänst på väg fram. Det ska vara ett körfält som är påverkat eller blockerat just nu, så det går att ta sig förbi, men med förstås försiktighet. Jag ska även nämna att det är stopp i tågtrafiken mellan Ystad och Tomelilla sedan strax efter klockan 6 här under kvällen på grund av en olycka. Och

0: Västervik, smederna eller lejonen, när säsongen summeras och det ska delas ut SM-guld. Det har varit tre odramatiska hit så här långt. Inga omkörningar egentligen, utan mest positionsspeedway. Tre hit körde alltså på Eskilstuna Motorstadion, och det är hemmalaget smederna som leder mot Indianerna med 10-8.
1: Tre körda hit har vi också i Västervik, där hemmalaget har ledning med 11-7 över piraterna från Motala. Då är det första hitet som Västervik grundlade den där försprånget genom en dubbelseger. Signerat engelska paret Brennan och Lambert. Sen har det varit två jämna hit där det har varit framförallt väldigt imponerande körning av piraternas Jonathan Einemark, som var den mest överlägsna av de här tre hiten. Västervik är ju en regerande mästarklubb, men också favorit att ta hem SM-guldet den här säsongen, även om det ser väldigt tajt ut när man tittar på förutsättningarna inför serien. Grunden är att det kör färre förare i varje trupp, i varje lag, och man har kunnat jämna till lite grann. Förhoppningen är att det inte ska bli så ojämnt som det har varit någon säsong här nu på slutet, där det har delat upp sig i tabellen. Och det gör ju att piraterna, som hängde på en skörtråd och överleva ekonomiskt i fjol, har steppat upp men har lite bättre trupp, dock en del skadeproblem idag. Men på sikt så kan det nog bli en betydligt jämnare speedway-tabell i år än vad det var i fjol. Vi får se vad piraterna kan streta emot med ikväll. Västervik är klara favoriter till kvällens seger i alla fall. Massor med folk trodde vi skulle komma. Det är ganska mycket folk, skulle jag snarare säga här. Ett strålande väder är det i alla fall. Och man vill se regerande mästarna om de är lika bra som de var i fjol. Det vet vi ju inte, så småningom får vi väl se när de här 15 hiten ikväll är körda. Hur det börjar, det är 11-7. Och det är sladdpass. Det är en nyhet för året. Förr var det ju efter 4 hit. Nu är det efter 3 hit. Så att lite nytt är det. Annars är det ju inte traditionssport det här. 11-7, 3 hit, Västervik, Piraterna.
2: Och det betyder att det är sladdpaus även i Norrköping, där Vargarna och Lejonen möts ikväll, och där leder Lejonen med 10-8 efter 3 körda hit.
3: Och i bordtennisen har Christian Karlsson sett bollar 10-7 att ta hem första set, och det gör han där 11-7 i den här 16-delsfinalen i lag-VM emot Ungern. David Santoshi är det han möter, Christian Karlsson. Men vi är spända på Christian Karlsson här med tanke på bakgrunden här, att han har varit och blivit pappa och varit ledig från bordtennis ett tag. Tickan, kort det du har sett här i första set som han har vunnit här nu, Sverige 2-0 i matchen också, vad har du sett?
4: Nej, men jag har sett en stabil Christian Karlsson som alltid är väldigt duktig i serv och retur, spelar väldigt, väldigt hög kvalitet på de första bollarna, och det är ju väldigt effektivt mot kanske en lite sämre spelare som inte kan handskas med det, och det är precis det vi har sett här nu. Det viktiga sen för Christian är ju när motståndet blir tuffare och tuffare, är ju att också kunna spela bra i bollväxlingar, längre bollväxlingar. Så att, men det vi har sett hittills är väldigt positivt.
3: Vinst i första set, och han ser ut att ha sovit gott, eller nu när han nybliven pappa.
4: Han ser harmonisk och väldigt, väldigt lycklig ut.
3: Det känns skönt att höra där. Det ser bra ut för Sverige i den här 16-delsfinalen mot Ungern. Vi har 2-0 i match. Måste vinna ytterligare match, och Christian Karlsson har gjort vad han kan i första set. Han vann ju det, och Sverige är på väg mot 8-delsfinal här i Botanis VM.

Ja, vi tar oss till Riksväg 9 i höjd med Ystad vid järnvägsövergången. Där har järnvägsbomarna legat nere en stund, vilket gör att det är helt blockerat där just nu. Tyvärr har vi ingen tydlig prognos för när det här felet kan vara åtgärdat. Men vill alltså meddela att det just nu inte ska gå att passera där på Riksväg 9 vid Ystad just vid järnvägsövergången.

0: the ceiling. Liamo, break through the ceiling.
1: Till bordtennisen vill lag-VM i London och Sverige som är på väg mot åttondelsfinal på herrsidan. Damerna är redan där, möter ju Kina imorgon. Det där blir otroligt svårt för svensk del. Om man vinner den här matchen mot Ungern så väntar ju beskedliga motstånd, även om det inte är helt enkelt. Men vi ska inte prata om det än. Det är Kroatien som väntar i den matchen imorgon. Utan nu tittar vi på den här. Det är Christian Karlsson som inte har några större problem här mot David Santoshi. Vad säger du, tickande andra sättet, så är det ju helt överläggenhet för Christian.
2: Ja, det ser jättebra ut. Och det jag också måste kommentera här lite, är väldigt konstig timeout. För att sättet är nästan förbi. Han ligger under 8-3 och tar en timeout. Så att, ja,
1: den var lite...
2: Den ungerska gången tycker jag i så fall ska ta den lite tidigare när det kanske är 3 poängs skillnad. Eller,
1: men det gör väl inget för oss som ungrarna att ta konstiga timeouter?
2: Det är väl det är okej.
1: Ja, bra. Ja.
2: Men Christian gör det jättebra. Så att han spelar precis som han ska göra i en sån här match. Är väldigt noga i serveretur och väldigt noga på de här första attackerna och gör det väldigt svårt för Santoshi. Så att imponerande av Christian så här långt.
1: Ja, det är det ju. Christian Karlsson som ju alltid är sevärd. Han har ju alltid ett engagemang och en energi vid bordet och upplevs ibland spela lite grann på chans sådär. Det är väldigt små marginaler när Christian Karlsson spelar bordtennis. Men när det går hans väg så är det underbart att se. Vänsterhänt Christian Karlsson som servar 8-4 nu i det här sättet. Ungraren lägger en lång boll där, bra för Christian som kan gå ut med sin backhand men missar bordet och så är det 8-5.
2: Nu får jag väl äta upp den här kommentaren om timeout.
1: Ja.
2: Det hoppas jag inte. Men,
1: nej, det hoppas vi inte, Tickan. Sen tycker jag det är roligt om du någon gång har fel eftersom du nästan alltid har rätt. Nu är det Christian Karlsson som slår ut ytterligare en boll här nu då. Så att, känner du dig lite darrig nu, Tickan?
2: Faktiskt lite. Ja. Ja, lite synd här. Man får faktiskt bra lägen här, Christian, och missar. Så att, lite...
1: Oroligt när då kommer en feedback. Diagonalbacken från Christians sida och så har vi 9-6 och då är det 2 bollar kvar till det här sättet ska ta sitt slut och du kan känna dig lite tryggare igen, Tickan. Vill man se Tickan så kan man också gå in i våra sociala medier. Där hittar man också i våra stories som det heter när Tickan visar hur en checkflip går till här ute på ett bord som vi hittade ute på parkeringen, höll jag på att säga, strax utanför arenan här vid. Så att passa på att se det, för det är ett av dina favoritord, Tickan. Det använder du ju ofta. Checkflippen. Har vi inte sett några här nu i den här matchen. 9-7, Christian Karlsson servar. Han leder med 2 bollar, måste vinna 2 till för att ta det här sättet och skaffa sig 2-0 i den här matchen. Och nu har han 3 stycken setbollar. Och skulle han vinna detta, då krävs det bara ett sets vinst till för att Sverige ska vara vidare till åttondelsfinalen. Och det där är ju planenligt. Ungern ska ju besegras, även om man inte har segrar i förväg. Och där vinner han setet. 11-7 i set 2. Det var 11-7 set 1 också, va?
2: Ja. Yep. Mm.
1: Snyggt när siffrorna är lika. 11-7, där har vi ställningen. Och Sverige behöver vinna ett set till, Christian Karlsson. Då vankas det åttondelsfinal imorgon mot Kroatien. Det är förutsättningarna här i London just nu.
3: 11-7 är det som gäller, för det står det också i speedway mellan Västervik och Piraterna efter 3 körda hit och det fjärde igång. Piraterna från Motala håller på att gå i fatt. För i det här fjärde hitet så är det just nu dubbelt Motala-förare Oskar Palusch och Jonathan Einemark som imponerat stort ikväll. De leder dubbelt. Ganska långt in i det här hitet mot dem Mats Hansen, guldmakaren från i höstas i Västervik, han som är inne på sista hitet när de vann, och Viktor Palovaara, nyförvärv för året. Men de är inte riktigt med i matchen. Bandet dras ut mer och mer och anförs av Jonathan Einemark som gör en succékväll här. 2 raka hitsegrar ser ut att bli för Einemark som glider in över mållinjen där. Och noterar vi att det har jämnat till sig här. Då är det 12-12 i den här matchen som såg ut som det skulle bli en favoritkväll för Västervik efter 5-1 i det första hitet. Men nu plötsligt så är det helt lika då i den här tillställningen. Och det är kul, och det är dit man vill hamna med Sven Speedway, att det ska bli jämnare match. Det vill publiken se, och bättre speedway. Man har gjort om banan lite här i Västervik. Ovalen är lite rundare om vi säger så. Man har gjort om den ena kurvan så den är lite mer rund, och det gör att den inte ska bli sån knyck när man kommer in i den andra kurvan och tar ut där. Och det kanske ger effekt att det blir jämnare matcher. Det är det de hoppas, och jämnt är det ju. 12-12.
4: I Eskilstuna så har Smederna gjort ett litet ryck, leder nu med 19-11, och Joel Andersson, han är vet som har annat att tänka på än speedway, ska ju bli pappa här när som helst. Han har full pott efter två körda hit, vann det 50 i stor stil för storstjärnan Andrés Lebedevs. Och undrar jag om inte det är positivt för Andersson att ha den där födseln att tänka lite grann på. Ett ryck alltså från Smederna som har gått ifrån och leder med 8 poäng. Vi får väl se om Indianerna kan komma tillbaka när det nu är dags för det sjätte hitet blir det mellan Smederna och Indianerna. 19-11 står det, ledning för Smederna.
0: Och i kvällens tredje ligapremiärmatch i Speedway så har Vargarna möts ju Vargarna och Lejonen, och där är läget 13-17, alltså 4 poängs ledning för Lejonen. Men det är ju en häftig fotbollskväll i London. Radiosporten är på plats, precis som Arsenal-supportrarna Zack och Vincent.
5: Champions League semifinal, det är få matcher som är så här stora. Och det är jättekul att få vara med om en sån.
6: Det säger alltså Zack och Vincent från Sverige som har tagit sig hit för kvällens match här. Det är alltså returmöte i Champions League, semifinal, Arsenal mot Atletico Madrid. Och jag står faktiskt just nu precis utanför Emirates där matchen ska utspela sig. Och när jag kom för en timme sedan drygt, då var det väldigt nervös stämning. Jag måste säga det, att jag var tvungen att gå runt arenan innan jag fick tag på någon som ens var beredd att ställa upp på intervju, just på grund av nervositet. Men nu däremot så är glatt, och för det pågår faktiskt just nu en fotbollsmatch mitt på gatan. Vägen är avstängd här, så ja, de ser ut att vara lite mer avslappnade nu, Arsenal-fansen.
0: Ja, men det hörs ju verkligen att du inte är ensam där, Gustav. Du märks också, för uppkopplingen är lite dålig, vilket det brukar bli när det är många mobiltelefoner i rörelse. Vad är det för stämning bland folket? Är det liksom dräggfylla, eller är det barnkalas, eller vad har du för läge?
6: Ja, det är nog en härlig mix här. Oj, nu var jag nära på att bli träffad av en boll här, faktiskt. Det är nog en härlig mix här av alla möjliga slags tillstånd, men dräggfylla har vi kanske inte.
0: Det sista hörde jag inte vad du sa. Prova en gång till, Gustav.
6: Ja, men kanske nivån dräggfylld mot den, skulle jag säga.
0: Nej, men det är bra. Det censureras som inte annat av uppkopplingen. Underbart. Hur mycket snack är det kring svenska Viktor Gyökeres inför kvällens match?
6: Nej, men det är såklart jättemycket snack om Viktor Gyökeres. Han fick ju till en riktigt fin ligamatch här senast mot Fulham. När han gjorde 2 mål och en assist och låg bakom alla Arsenals mål. Så, nej, men jättebra snack.
0: Ja, men härligt. Vi ser fram emot att höra mer ifrån dig, Gustav. Kvällens match, alltså returmötet mellan Arsenal och Atletico Madrid, som vi sänder här ikväll med start klockan 21.00. Hörs också ifrån London vad det gäller bordtennisen och lag-VM. Men först till SM-finalen i basket.
7: Den som spelas i Norrköping, den 50-ordningen mellan Norrköping och Borås. Ledning i den andra perioden för hemmalaget nu med 8 poäng, 26-18 står det, 2 minuter lite drygt in i den andra akten. Och det har ju intensifierat dramatiken mellan de här båda lagen i den här finalserien i basket på här sidan. Inte bara för att Borås utjämnat till 2-2 i matcher, utan det som kallas knivincidenten. Ja, inte riktigt lika allvarligt som det kanske låter, men en kniv i ett av däcken på Norrköpings buss hittades efter den senaste bortamatchen då för Norrköpings del. Och ja, det har höjt temperaturen lite mellan de här båda lagen, bland annat Nathan David. Många, många år i Norrköping och många SM-guld innanför västen, sa att det var en tändvätska som kanske till och med var till Norrköpings fördel. Ja, ska också nämna det att Borås som klubb har ju gått ut och fördömt det här beteendet, och incidenten är polisanmäld. Just nu dramatik på planen, 26-18. Norrköping leder femte SM-finalen. Glöm inte, matchboll i potten. Herrarnas SM-guld i basket står på spel. Norrköping, Borås, 26-18. Inledningen andra perioden.
1: Och vi hörde ju om blivande faderskap där vid Speedway-ovalen tidigare. Christian Karlsson, nybliven pappa. Och nu vet jag inte vad som händer här, för nu bryter Christian. Han leder, vi ska säga, Christian Karlsson leder den här matchen som kan leda Sverige till en åttondelsfinal. Han leder 2-0 i set, han har 8-7. Vi ska se om vi kan höra vad han säger. Han verkar ha fått ont i en fot här nu, går fram till fysion Mikael Holm här nu för att få hjälp och behandling. Vi ska se om vi kan få in mikrofonen där. Nej, det får vi inte just nu. Det är alltså ett spelavbrott. Det är ju väldigt dramatiskt detta. Christian Karlsson 2-0 och sett leder 8-7. Om det skulle vara så illa tickande att han måste bryta den här matchen, då blir det förlust.
2: Ja, det blir det ju definitivt. Ja. Men jag hoppas verkligen att det här, man ser där att det är någonting som händer där när han spelar till sig det här poänget. Och det är ju så nära att matchen är i stort sett slut, så att det är ju lite dålig timing på det här. Ja, men fysion Micke Holm håller på att titta och behandla honom.
1: Ja, det är på låret han är och trycker på honom där nu. Vet du, hur lång tid har man på sig nu då för att komma till spel igen?
2: Jag tror det är 5 eller 10 minuter. Man har ju ett medicinskt avbrott, tillåtelse 3, och då är det en viss tid som gäller.
1: Ja, 10... Kort avbrott härifrån alltså. Det är oerhört spännande nu vad som händer kring Christian Karlsson och den skada. Inte bara för den här matchen, det är klart det är viktigt, men vi har två svenska till som kan gå in kanske och ta hem det till slut ändå. Men det handlar ju om turneringen också, och Christian som har kommit hit, han blev pappa för en dryg vecka sedan, har valt att åka iväg hit för att ansluta till laget, och nu ligger han där och har på något sätt dragit sig en slags skada vad det verkar upp i låtrakten. Det är det vi kan se just nu, men vi återkommer härifrån så fort vi vet mer. Han leder 8-7 i tredje setet. Om han kommer upp i 11 så vinner han matchen åt Sverige.
7: Raka vägen från London till Norrköping och SM-finalen i basket. Den femte matchen mellan Norrköping och Borås. Fortsatt ledning, 8 poäng för Norrköping. Snart halvvägs in i andra perioden. 29-21 står det på tavlan. Norrköping inledde matchen allra bäst, men sen kom faktiskt Borås tillbaks i mittdelen av första perioden och vände och hade ledningen där ett par minuter. Men så ryckte hemmalaget upp sig igen, och nu har de haft ledningen de senaste minuterna i matchen. Här kommer dock Borås i anfall, kan bli spelvändning. Passar till AJ Clayton, amerikan. Så stoppas han framgångsrikt av den kanske mest populära killen i hela arenan. Lagkaptenen i Norrköping, Tim Skyberg. Han har en fin 1,5 period i inledningen på den här matchen tillsammans med veteranen och goda vännen Nathan David. Skarpskytten från trepoängslinjen har också inlett den här matchen fint. Nu är också hemmalaget i anfall. En av amerikanerna, Zach Harvey, attackerar mot korgen. Faulas längs vägen och kommer att belönas med 2 straffkast efter det där anfallsförsöket från Norrköping. Ja, Norrköping som ju alltså hade 2-0 i den här finalserien. Först till 4 segrar är det som gäller. Då blir man svensk mästare. Borås som ju haft det tufft i de här finalerna. De har ju spelat final mot varandra 3 år innan den här, 4:e gången i rad. Och Borås har de 2 senaste åren bara tagit en match mot Norrköping. Men hoppet kring Borås inför den här finalserien har varit lite högre med tanke på en lite större bredd i truppen. Nu kommer straffkast i Norrköping och Zach Harvey. Han missade första till hemmapublikens besvikelse. Då har vi fortsatt 8 poängs ledning för hemmalaget, 29-21, halvvägs in i andra perioden. I andra straffkastet sitter för Harvey, och då går Norrköping upp på 30 gjorda poäng i den här matchen. Borås kvar på 21. Ludvig Johansson sätter igång nästa anfall för gästerna i den här matchen och spelar vidare för han som kanske måste komma igång lite. Kanadensaren Ali So, här testar han en 3-are, går inte riktigt vägen. Härligt att se dock en liten Boråsklack på plats i Norrköping den här kvällen. Det är ledning för hemmalaget, 30-21, halva andra perioden återstår.
8: Radiosporten dokumentär.
9: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
10: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
11: Han var högljudd.
12: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
13: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
14: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
15: Ja, men vi är inte ensamma här.
0: Och just nu lindas låret på Christian Karlsson mitt under pågående match i lag-VM i bordtennis. Ska han kunna spela vidare eller inte? Besked kommer inom kort i Sportextra i P4.

0: Till bordtennisen och lag-VM och dramatiken. Christian Karlsson alltså tillbaka från att ha blivit pappa, skulle spela, har dragit sitt lån av muskel på något sätt, försöker slutföra matchen som kan leda Sverige till en åttondelsfinal, men han är ju inte rörlig på något sätt, Christian Karlsson. Och det står 9 lika och nu är det setboll för motståndaren. Ticken, och det här känns inte bra.
1: Nej, det ser riktigt dåligt ut, så att jag hade hoppats att han skulle gneta hem något poäng här och vinna matchen, men...
0: Ja, nu har han 10 lika, men han har, det syns på honom att han har väldigt svårt att röra sig just nu. Om Christian Karlsson lyckas ta 2 bollar och vinna det här sättet, så är det en bragdartad insats av Christian Karlsson där han står vid bordet och man ser att han har enormt svårt att röra sig, och motståndaren vet förstås det där nu när den pressar Christian stenhårt. Men Christian, nej, skaffar sig.
1: Nej, jag tror faktiskt den tar kanten.
0: Aj då.
1: Det verkar så.
0: Vi tittar på reprisen. Ja, det är det nog, va? Ja. Är det en kantboll för motståndaren, då är det motståndaren som har setboll istället. Christian räddar den setbollen till 11 lika. En stark bandagerad Christian Karlsson just nu som måste vinna det här setet. Eller måste, men han har 2-0 i set. Jag tror inte han pallar 2 set till. Nu är det matchboll för Christian Karlsson med lindat lår. Med svårigheter att röra sig vid bordet, så har han möjlighet att spela Sverige till en åttondelsfinal, Christian Karlsson. 12-11, här kommer serven. Utifrån motståndaren Christian Karlsson gör det. Han vinner den här matchen, men han gråter. Vi ser ansiktsuttrycket på Christian Karlsson. Det bär en väldigt, väldigt ledsen människa inombords det han är med om just nu. Han har alltså blivit pappa för inte särskilt länge sedan. Han har valt att ge sig iväg till London, lämna det nyfödda barnet där hemma för att komma hit och hjälpa det svenska laget till framgång. Han skadar sitt lår, han får bryta, blir liggande, kommer in, lyckas ändå vinna de här bollarna som gör att han tar den här matchen. Men Ulf Tickan Karlsson, det här gör ont att se.
1: Ja, nej, det är otroligt tråkiga bilder vi ser här, och jag tror... att det här var sista bollen på det här VM:et för Christian Karlsson, som det känns nu. För att det verkar vara en allvarlig skala. Att han sen lyckas vinna den här matchen, de här sista poängen, det är ju fantastiskt på det sättet. Men ja, det ser inte bra ut.
0: Nej, och jag tittar ner där nu på avbytarbänken, den svenska, och jag ser de svenska spelarna hålla sina händer på Christian. Och förstår ju hur oerhört tungt det är för Christian Karlsson där nere just nu. Med tanke på det han har gjort för att komma hit och spela. Det går inte annat att känna för Karlsson som ligger där nere nu. Eller sitter och lutar sig fram över en stol. Och för laget, Ulf Tickan Karlsson, måste ta den delen också. Även om inte det kanske är det viktigaste på det sättet. Men vad tappar laget nu om Christian då har spelat färdigt i turneringen?
1: Nej, men man tappar ju möjligheter till att kunna matcha på ett optimalt sätt. Så att... det blir, naturligtvis är det så att både Mattias och Elias har ju visat väldigt fin form, så att, men ändå som sagt, man kan matcha på ett lite annorlunda sätt mot olika lag. Han är vänsterhänt, Christian kontra Elias, Mattias höghänta. Det är sådana där grejer man kan använda i en matchning, så väldigt synd.
0: Så är det, Ulf Tickan Karlsson och Patrik Ljunggren. Vi vet att det blir en åttondelsfinal imorgon mot Kroatien trots allt, och jag ska självklart gå ner och se om jag får möjlighet att prata med Christian om detta eller någon runt omkring laget i alla fall, och be att få återkomma under Sportextra kring det här.
2: Men det är märkliga bilder, vi ser de här från Sportextra studion också. Det är ju dämpat, inte bara från Christian Karlsson utan det svenska laget som precis har vunnit 3-0 i matcher och tagit sig vidare till åttondelsfinal. Och det är snarare en eländig deppig stämning än en firargäng.
0: Ja, precis så är det. Det är ingen som firar, och Christian firade inte när han hade vunnit matchen heller. Han bara klev av. Och någonstans känns det ju nästan som att motståndaren, han gav ju inte bort det sista, det gjorde han inte. Men det var inte så att han...
1: Nej, det var en svår sits för motståndaren naturligtvis. Men jag tror också att det är att många av spelarna, kompisarna här och ledarna känner ju för Christian i det här läget. Så det är väl därför det är lite dämpad stämning. Men som sagt var... Man får göra en bedömning på senare ikväll vad det är för skada. Är det en allvarlig skada, ja då är det så. Och då är det 4 andra spelare som ska vara väldigt, väldigt taggade för fortsättning här. För Sverige har ett riktigt bra lag som kan göra det riktigt bra här på VM i London.
2: Men Christian Karlsson igen är ju lite känslan. Det var ju han som skadade handen tidigare under ett mästerskap. Hur skulle du beskriva honom, Tickan?
1: Nej, men Christian är ju väldigt explosiv i sin fysik och ligger ju på gränsen nästan hela tiden i sina förflyttningar. Och det är väl kanske lite därför, det är min analys av det hela, att han ligger på gränsen väldigt mycket och går ju över den gränsen ibland. Sen den här handskadan som hände på EM där är det ju är nästan på något sätt ett nästan lite felaktigt beslut av honom som gör att han slår i bordet då, och kanske inte läser att bollen är lite kortare sådär. Så det har väl inget med explosivitet att göra. Men han är ju intensiv i sitt spel och det ibland går det över gränsen. Det är bara att konstatera.
2: Men han bidrog ändå till den svenska 3-0-segern mot Ungern och de svenska bordtennisherrarna är nu vidare till åttondelsfinal vid lag-VM i bordtennis i England. Hörs strax också ifrån elitseriepremiären i Speedway, men först Bengt.
3: Alldeles i slutet av första halvleken i Superettafotbollen här hemma. En enda match spelas ikväll, än så länge 0-0 mellan Falkenberg och Norrköping. Två klubbar som ju ganska nyss i deras klubbhistoria funnits i allsvenskan, men just nu alltså i den näst högsta divisionen. Skulle det här stå sig eller Falkenbergs seger, så skulle Falkenberg kliva upp som serieledare efter 5 kompletta omgångar. Det är den 50 omgången som fullbordas med den här matchen, men än så länge alltså mållöst.
4: Radiosporten med Speedway.
5: Som kommer till dig från Västervik, där hemmalaget är i ledning med bara med 19-17 efter 6 körda hit. Men den kommer att bli större nu, för det är 7 hitet igång och det är dubbelt Västervik. Och det är det engelska paret igen, Robert Lambert, Tom Brennan, som leder dubbelt. Är det bara varvet kvar på det här 7:e hitet. Piraterna, som är lite nedlagstippade under både säsongen och kvällen, har stretat emot riktigt, riktigt bra fram till nu. Men det här två, de körde för andra gången ikväll tillsammans och båda gångerna har slutat med dubbelseger. Och för Västerviks del så är det väl lite räddningen. För annars så hade det varit en stor skräll på gång här. Då har vi alltså 24-18, 6 poängs ledning nu för Västervik. Och den lilla ledningen man skaffar sig, det var i förra hitet när Jakob Torssell vann, svensken som ju är näst Fredrik Lindgren, den vassaste vi har i landet just nu på Speedway. Men i övrigt så har nog Västervik en hel del att fundera på under nye lagledaren Mikael Törnberg, som flyttade hit från Rospiggarna. Så har det inte sett ut som något mästarlag under kvällen hittills. Däremot väldigt mycket kämpande från piraternas sida, trots att man då har en hel del skador i det laget, bland annat då senast Milik, Tjeckien, som har fått kasta in handduken precis några timmar innan deadline här efter en skada i helgen och ersatts av Kevin Pfeiffer, kusin med Oscar Pfeiffer. Alla heter inte Pfeiffer i Motala, men de här två kör ikväll, dock inte särskilt framgångsrikt. Så lite bökigt för piraterna lagmässigt, men väldigt bra kört. Nu då underläge 24-18, det är 7 hit körda och då är det inte sladdpaus längre, utan det kommer det inte bli förrän efter 9 hit, det blir den långa pausen 24-18.
2: Tjeckoslovakien sa du?
5: Ja, det var ju så för blir det då 60 år sedan, men
2: du har varit med och gjort Speedway länge, du, Janne.
5: Ja, jag var med redan då, ja.
2: Men du, Fredrik Lindgren pratar om också. Var har vi honom nu?
5: Det här är ett av de stora nyheterna den här säsongen, som du är lite negativ karaktär, att Sveriges stora fixstjärna då, Fredrik Lindgren, valt att inte köra i svensk seriespeedway i år, utan prova Danmark istället för första gången bredvid då VM-serien. Och det där är ett lite oroande tecken, för den danska ligan håller på att bygga upp någonting, locka till sig ganska mycket duktiga förare, och det dränerar ju den svenska ligan, eftersom man inte får köra i hur många serier som helst längre. Det bestämmer man i Polen att det är så. Och därav så har ju Danmark nu spottat upp sig. Det var inte lika bra som den svenska serien än, men man får nog vara ett varningens tecken där att det kan bli en väldigt tuff konkurrens så småningom från danska serien. Och Fredrik Lindgren då inte här, och det är ju ett jättedåligt att inte svensk stora fixstjärna inte är här och kör. Men vi har många andra som kör. Det de har gjort ikväll får vi väl se då, Jakob Torssell som den stora svenska stjärnan.
2: Och i en annan match har vi pratat mycket om Joel Andersson.
6: Och Joel Andersson, han kör i detta nu ut i det nionde hitet. Det är 6 poängs ledning för Smederna mot Indianerna den här underbara majkvällen. Lite kyligt i luften, men soligt och fint grönt på träden kring Motorstadion. Det är så får Joel Andersson efter 2 hitsegrar finna sig att ligga jumbo efter 2 körda varv. Det är en ganska intensiv kamp ändå mellan just Andersson och Simon Wozniak om tredjeplatsen i hitet. Indianerna som har knaprat in lite grann på Smedernas ledning, anförda av Kai Hockenbeck, tysken som ju för många Speedway fans är mest känd för flera säsonger i Rospikarna. Nu har han gjort en fantastisk debut för Indianerna med 2 raka hitsegrar. Vi ska ta det här hitet i mål. Det ser ut att bli hemmaseger i hitet, men inte Joel Andersson utan store stjärnan Lebedev är det som tar hem segern. Det blir 3-3 i hitet och 6 poängsledningen för Smederna. Den består då efter 9 körda hit. Vi ska summera det här. Det är väl 30-24. Det handlar om totalställningen efter 9 hit mellan Smederna och Indianerna.
2: Och i Norrköping leder Vargarna mot Lejonen med 27-21.
7: Och i Norrköping leder också Delfinerna mot Borås Basket. 40-35 står det i SM-finalen på här sidan, den femte matchen. Matchboll i potten, alltså inget SM-guld kommer delas ut den här kvällen. Det gör med att det är 2-2 i finalserien först till 4. Det är slutsekunder, 40 till antalet den första halvleken. Och 5 poängs ledning för nämnda Delfiner. Norrköping har 40, Borås 35. Men just nu också Borås i straffkastlinjen. 3 stycken till antalet väntar. Och Aliso sätter där det första. Och då har man kanske den lilla Boråsklacken som har rest till Norrköping den här kvällen för att följa den här femte finalmatchen, där vi redan nu kan konstatera att in till andra halvan kommer det vara jämnt och spännande, i och med att just nu när Aliso sätter det andra straffkastet bara är 3 poäng som skiljer med 42 sekunder kvar av den andra perioden. Då väntar ju halvtidspaus. Så tredje straffkastet kommer här för kanadensaren i Borås. Han skickar iväg det och sätter alla 3 och är kylig och pricksäker från straffkastlinjen för gästerna och tar i kapp 3 poäng och nu bara 2 som skiljer. Ledning Norrköping 40-38. Nu också hemmalaget i anfall med halvminuten kvar. Här är en av de duktiga amerikanerna i hemmalaget, Zach Harvey. Lätt att känna igen med dig via håret och den vita tröjan under linnet. Missar där ett 3-poängsförsök och istället Borås då med kanske sista anfallet i den här första halvleken. Då kan man ju till och med gå om Norrköping inför den andra halvleken, beroende på om man gör och hur många poäng det i så fall blir. Här är Aliso, senaste poänggöraren i matchen för Borås. Utmanar utanför 3-poängslinjen, backar bak, tar ett 3-poängsavslut. Ring ut defensiv retur Norrköping och kanske innan man får iväg ett avslut, ja, från halva plan, men det är inte ens nära att sitta. Och då har vi resultatet 40-38 in till den andra halvleken efter 2 spelade perioder. Bara 2 poäng som skiljer och det säger en del om hur jämnt det är mellan de här båda giganterna på basket här sidan i Sverige. Norrköping, överlägsen etta de senaste åren med 5 raka SM-guld, är det här året utmanaren. Borås ska slå till och vinna sitt riktiga första SM-guld. Har ju tidigare ett SM-guld från covid-säsongen då man korade som svenska mästare efter seriespelet. Men det är ju inte alls samma sak som att vinna efter ett slutspel. Nu är man i den femte finalen. Det är helt jämnt, nästan i alla fall. 40-38 för Norrköping inför den andra halvleken som kommer om ungefär 16 minuter. And for love's sake, each mistake, oh, you.

Ja, vi ska börja på riksväg 9 i Ystad vid järnvägsövergången där det har varit avstängt och blockerat en lite längre tid på grund av att bommarna har fastnat i nedfällt läge. Och där har vi fått en prognos som säger att 8:30 då beräknas vägen att öppnas för trafik igen. Jag ska också nämna tågstoppet som är gällande mellan Ystad och Tomelilla sedan strax efter 6:00 under kvällen på grund av en olycka som har inträffat där. Och det här påverkar mellan Helsingborg och Simrishamn och också mellan Malmö och Simrishamn på gatågen. Och prognosen är satt till cirka 9:00 där. Först då hoppas man att tågtrafiken ska komma igång som normalt igen. Men buss och taxi ersätter inställda avgångar i åtminstone begränsad omfattning.

0: Så heter den, Ashford & Simpson.
1: London är ju en av huvuddestinationerna denna sportextra kväll. Förutom pingis kommer det att spelas Champions League semifinal i fotboll också mellan Arsenal och Atletico Madrid. England mot Spanien 1-1 i första mötet i den spanska huvudstaden. Då gjorde Victor Gyökeres mål. Han är ju i strålande form. 3 poäng, 2 mål och 1 målgivande passning i Premier League mot Fulham nu i helgen. Och han startar.
2: Ja, men det är väl ganska väntat att han skulle göra också. Han har visat upp, inte bara i de svenska landskamperna det senaste, att han kan göra mål. Han har ju börjat leverera också i Arsenal, och framförallt hans arbetskapacitet vill man ha där framme så han kan störa motståndarna.
1: Pratades ju i England om att han var ett misslyckad värvning, men nu står vi här i slutet av säsongen. Han har gjort flest mål i Premier League för klubben, han har gjort flest mål i Champions League för Arsenal och är deras främste målgörare helt enkelt.
2: Ja, alltså det är svårt att komma, det vet jag själv, och komma till Premier League och spela där. Det tar lite tag innan man kommer in där, men spelar man ett lag som Arsenal, då kommer du in i det förr eller senare. Och det som jag har blivit imponerad av han också, det är att han hela tiden fortsätter arbeta för laget, och sen så vet man att han är den där personen att i rätt sån här så får han bollen på knät och så går den in, och han levererar på en väldigt hög nivå.
1: Arsenals laguppställning, ganska stora förändringar, framförallt offensivt i jämförelse med första mötet i Madrid. David Raya, den spanske landslagsmålvakten, står i kassen. En fyrbackslinje från höger med Ben White i centralt, William Saliba och Gabriel Magalhaes. Dessutom Ricardo Calafiori som kliver in istället för Piero Incapié i backlinjen. På mittfältet, 2 stycken defensivt viktade mittfältare. Det är Declan Rice nu tillsammans med Miles Lewis-Skelly, 19-åringen som har varit i Arsenal sedan liten pojke. Och han ersätter då rutinerade spanjoren Martin Zubimendi. Offensivt på mittfältet hittar vi Bukayo Saka. Han har ju haft skadebekymmer, nu är han tillbaka i startposition för Arsenal. Tillsammans med Eberechiese och Leandro Trossard. Och på topp då också Victor Gyökeres. När det gäller Atletico Madrid under veterantränaren Diego Simeone, argentinaren, har gjort 15 säsonger där. Där är det däremot väldigt få förändringar. Bara en personell, när slovenske landslagskeepern Jan Oblak vaktar kassen. En fyrbackslinje med från höger Mark Pobil, centralt placerade backar, Robin Lenormand och David Hansko, och till vänster Matteo Ruggeri. På mittfältet sonen till tränaren, nämligen Giuliano Simeone. Där hittar vi också Koke, Spanien-veteranen. Marco Llorente kliver upp från högerbacksposition till det centrala mittfältet. Och engelsk-nigerianen Ademola Lookman är det som går till vänster. På topp Antoine Griezmann, veteranen som är på väg att lämna Europa för spel i USA, Florida, Orlando. Tillsammans med viktige målskytten Julian Alvarez. I spetsen i Atletico Madrid.
2: Ja, exakt. Men det är ju två lag som har bra spelare, som man har turen och kan ändra. Sen så vet man Simone, han litar på sina spelare som han brukar spela med. Jag tänker också att det kommer bli en match där Arsenal kommer att pressa. De kommer ha bollen mer än vad Atletico Madrid kommer ha. De kommer ligga på sina kontringar. Så ja, jag tror att det kommer i alla fall... Vi kommer få se en del mål, känns det som, även om det inte blir så många förra matchen.
1: Arsenal mot Atletico Madrid, 2 klubbar som verkligen längtar efter en titel i denna den finaste av turneringen. Ingen av dem har lyckats vinna. Arsenal har en final. Det var 2006. Fredrik Ljungberg var med. Det blev förlust mot Barcelona. För Atletico Madrids del så har det varit 3 framträdanden i Champions League-Europacup-final. Alla de finalerna har slutat 1-1. Sen har de förlorat på straffar, övertid och omspel 1974. De är ju otroligt sugna på att första hand då nå den här finalen.
2: Ja, men det är klart att med det är absolut, och framförallt också Atletico som förlorat 2 gånger mot Real Madrid i de här finalerna. Det är klart att det känns extra.
1: Där de ledde in på stopptid innan Ramos kvitterade senast.
2: Så var det ju verkligen. Och sen så får ju se vilka lag som går till finalen, men jag tror ändå så de andra lagarna på den andra sidan kommer bli för starka ändå. Men i en final är en final.
1: Det är en timme kvar tills det är avspark på Emirates i norra London. Arsenal med Victor Gyökeres i laget mot Atletico Madrid. Helt ovisst hur det går. 1-1 i första mötet i Madrid.
3: Ja, vi ser fram emot att höra mycket mer ifrån Johan Elmander och Jonas Enarsson. Men närmast i Sportextra, Ekonyheter med Alexander Ivanovski.
4: I Göteborg har polisen tagit hand om ett farligt föremål som bedömdes vara skarpt, det rapporterar P4 Göteborg. Föremålet hittades i vattnet vid Lindholmspiren. Nationella bombskyddet kommer att undersöka föremålet under kvällen. Säkerheten kring Rysslands president Vladimir Putin rapporteras ha stärkts betydligt. Enligt uppgifter ska övervakningssystem ha monterats hemma hos presidentens nära medarbetare samtidigt som han själv blivit allt mer tillbakadragen. Hör korrespondent Fredrik Wadström.
5: Man har gått igenom och tittat på de första 4 månaderna under 2025 jämfört med de första månaderna det här året, så har hans offentliga närvaro sjunkit drastiskt.
6: När Putin numera syns i ryska medier handlar det om förinspelade framträdanden enligt Wadström, som också lyfter att Putin enligt ryska medier ännu inte besökt krigsfronten för i år, något som han har gjort regelbundet tidigare. Bo Petersson, Rysslandskännare och professor i statsvetenskap vid Malmö universitet, säger att Putins påstådda beteende i år inte är helt unikt för den ryska presidenten.
7: Det här går tillbaka, det stämmer överens med tidigare mönster som har satts under åren där Putin visat på ett mycket utvecklat säkerhetstänk, om man säger så, eller en lite paranoid läggning om man vill spetsa till det.
4: Reporter Helena Gailani. 9 personer omkom och 6 skadades efter en explosion i en kolgruva i de centrala delarna av Colombia igår. Gruvan inspekterades av myndigheter i början av april och fick då rekommendationer att spärra av de delar av gruvan som inte användes för kolutvinning då det fanns risk för ansamling av farliga gaser. Det är inte känt om gruvbolaget följt rekommendationen, skriver AP.
3: Och i Sportextra hörde ni alldeles nyss om hur Victor Gyökeres finns med i Arsenals startelva i Champions League-semifinalen, returmötet hemma mot Atletico Madrid, det som har avspark om knappa timman. Och det var ju inga glädjescener när Sverige vann 16-delsfinalen i lag-VM i bordtennis. Christian Karlsson skadade låret i slutet av tredje set, lyckades med ett lindat lår men kraftigt plågad. Ändå vinnade tredje setet och därmed 3-0 i matcher till Sverige och Sverige vidare. Vi hör Christian Karlsson om en stund. Och när det gäller SM-finalen i basket så leder Norrköping mot Borås med 40-38, bara 2 poängsledning alltså, med halva matchen spelad.
8: Radiosporten med Speedway.
9: Med motorljud från Västervik, men inte några speedwaycyklar just nu, för det är sladdpaus. Traktorer och vattentankbil är det som gäller, för det är 9 hit körda mellan Västervik och Piraterna, och marginalen är nu 8 poängs fördel för Västervik, 31-23. Det mest anmärkningsvärda som hände, det var i det förra hitet där Piraternas ikväll mest framträdande förra Jonathan Einemark nog ska tacka konstruktörerna av luftstaket för deras utmärkta kvalitet, för han brakade rakt ut i första kurvan. Han var en meter upp i luften och räddades ut av staketet, men hans speedwaycykel, den fortsatte över luftstaketet, försvann upp i kullen. Jag vet inte om de har hittat den än, eller det blir pausunderhållningen kanske att hitta den, för han fick lomma tillbaka till depån, men dessbättre då helt oskallt som det såg ut, och däremot försvann hans speedwaycykel. Han har kört jättebra, Einemark, ska vi säga. Kom tillbaka, fick köra igen och blev 2 i heatet. Han har kört in 8 poäng av 9 möjliga och är den mest lysande stjärnan i Piraterna, som inte riktigt räcker till, men gör en väldigt bra match mot ett favorittippat Västervik där det inte är kuggeri som nog lagledaren Mikael Törnberg hade tänkt sig. Ställningen är ändå 31-23 och numera är det tid för den långa pausen i speedway efter 9 heat. Och där är vi just nu.
3: Ganska lika siffror i kvällens övriga matcher för Smederna från Eskilstuna har 30-24 mot Indianerna, och Vargarna har likaledes 30-24 mot Lejonen.

0: Tjusen Texas med Ella Langley.
1: Åter nu Patrik Ljunggren från lag-VM i bordtennis.
2: Jag står här med Christian Karlsson, den stora hjälten i den här matchen. När skadan då drog dig gjorde att du knappt kunde röra dig vid bordet, så tog du ändå Sverige till den här åttondelsfinalen. Berätta, hur går dina tankar just nu med tanke på det som har hänt?
3: Nej, det är ganska frustrerande och bedrövat. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Åkte hit och tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall. Men matchpåfrestning är lite annat än en träning. Träning har gått bra, så det har testat i alla fall. Nu slog jag upp det igen, så nu...
2: Nu är det kört?
3: Ja, nu är det kört kan jag säga.
2: Vill du också beskriva vad du har satsat, vad du har gjort för att komma hit och vara med och spela det här världsmästerskapet?
3: Nej, men jag har ju kört rehab sen det hände i Kina för en månad sen, och sen har jag blivit pappa, så det är klart att det har hänt andra grejer. Nej, just nu suger det faktiskt. Det är riktigt tungt.
2: Ja, jag ser det på det. Det är svårt att prata om det.
3: Ja, det är tredje gången på 2 år jag drar på mig den här skalan, så jag blir inte yngre.
2: Och hur mycket hade du sett fram emot att vara en del av det här laget nu, med tanke på att du lämnade nyfödda barnet hemma och kommer hit?
3: Ja, jag åker hem igen tror jag. Nej, det är katastrofalt. Alltså, det kändes som att man spelar väldigt bra på träning och kändes bra nu i matchen fram tills det gick åt helvete. Men nej, det finns folk som har det värre. Det är bara att försöka se det positivt på något jävla sätt.
2: Du har ju kommit in i laget här i alla fall. Vad är det du har mötts av? Vad det svenska folket har ju förhoppningar och förväntningar. Vad har du sett av dina lagkamrater så här långt med tanke på framtiden?
3: Nej, men alla är i jätteform, så det är klart att man vill vara med och bidra så mycket man kan. Nu får du bli en annan roll än spelande, tyvärr. Det var inte det jag hade hoppats på. Vi har 4 starka spelare kvar.
0: 4 spelare som ändå jobbar vidare. Ja, imorgon väntar Kroatien för de svenska herrarna i åttondelsfinalen där i London.
1: Där ju damerna ställs mot svåra Kina i sin nästa match. Men det händer ju mycket i London.
4: Då blev det dags för returmöte i Champions League-semifinalen mellan Atletico Madrid och Arsenal. Här i London har jag nu stött på 2 svenska killar. Vad heter ni?
5: Zack. Vincent.
4: Berätta, varför är ni här ikväll?
5: Jo, men för att kolla Arsenal såklart. Det ska bli otroligt kul. Champions League semifinal, det är 2 matcher som är så här stora. Och det är, ja, jättekul att få vara med om en sån.
4: Hur är det med nerverna?
5: Jo, men det är lite pirrigt och nervöst liksom. Det är... ja, men man hoppas ju på vinst såklart. Vinner de inte, då blir det lite deppiga dagar liksom. Man vill ju ha en trofé nu liksom, så att säga.
4: Viktor Gyökeres kommer in i den här matchen med superform, antar vi. 2 mål och 1 assist i ligaspelet senast. Vad tror ni om hans chanser ikväll att hitta rätt?
5: Jo, men han har ju varit bra på sistone. Han har verkligen kommit igång liksom. Jag tänker att om man får liksom tillräckligt mycket bollar att jobba på. Vi såg ju, det var mot Fulham liksom. Då fick han bollar och då gick det bra. Sen samspelet mot Saka också är viktigt. Så att, men lyckas de få igång han i spel, då kan han bli riktigt vass. Men liksom, gör de inte det, ja då... Då händer inte så mycket med han riktigt.
4: Och i ligaspel som sagt, nu är det Arsenal som är i förarsätet och kan ta hem titeln. Senast det hände var 22 år sedan. Jag antar att ni inte var födda då, eller?
5: Nej, vi är 15. Så att vi var inte födda. Men vi skulle jättegärna se att det händer igen. Och få uppleva det första gången i ens liv i så fall. Ja, det är ju en dröm liksom. Så att...
4: Vad säger du, Vincent?
6: Ja, men exakt. Det var länge sedan nu och... Ja, jag tycker att det är dags för oss nu. Efter Citys, ja, många år av dominans, så är det vår tur att, ja, vinna.
4: Stort tack.
6: Ja, tack.
5: Tack så mycket.
0: Tack ska ni ha. Supportrar där alltså inför kvällens Champions League-fotboll. Och det är ju Gustav Renkeskog som pejlar av stämningen inför matchen. London där, och ja, London hör ju också till städerna som arrangerar Grand Slam-tennis. Martin Hedberg med det senaste vad gäller just den branschen.
7: Kommer de största tennisstjärnorna bojkotta Grand Slam-turneringar framöver? Så kan bli fallet, och det handlar främst om prispengar. För damernas världsetta Arina Sabalenka säger nu att en bojkott kan bli verklighet. Att det kan vara det enda sättet att kämpa för spelarnas rättigheter. Hennes utspel, som skedde inför Roms ATP-turnering, kommer efter ett gemensamt uttalande från ett antal av de största tennisstjärnorna där de vädrar stort missnöje kring det faktum att Grand Slam-turneringarnas växande vinster inte märks tillräckligt mycket när det kommer till prispengarnas ökning. Nästa Grand Slam-turnering, Franska öppna mästerskapen, startar den 24 maj. Men någon bojkott av den turneringen verkar inte vara aktuell.
8: Radiosporten med SM-slutspelet i basket.
9: Och den femte finalen på här sidan, den mellan femfaldiga regerande mästarna Norrköping på hemmaplan mot Borås. Den andra halvleken är nu igång och det är Borås som har startat och tagit tillbaka ledningen. Ja, de har ju bytt att vara i ledande position, de här båda lagen, under den här matchen. En poäng dock bara, ledning för Borås 45-44 när Norrköping i anfallet, ja ni kanske hörde det i bakgrunden, alldeles nyss sätter reducerande poäng. Här går Borås för en trea, missar den, defensiv retur Norrköping. Och då kan hemmalaget, ja, återta ledningen igen i en match där det är mycket kvar. Det är ju 7 minuter av tredje perioden som återstår just nu och då väntar ju en fjärde period också efter denna. Ja, det här är ju två lag som känner varandra väldigt väl, det har vi varit inne på. Borås har ju en annan bredd den här säsongen och kanske en annan size, storlek på laget som gör att man kan utmana Norrköping på ett annat sätt. Många gånger tidigare har lag hängt med, 2-3 perioder när Norrköping med sin enorma bredd som har varit deras signum flera år till slut är för mycket och de bästa spelarna i motståndarlaget inte orkar stå emot när Norrköping har luftat hela bänken och folk kommer in därifrån och levererar. Nu har Borås liknande bredd och kan utmana hela vägen in och det där är en ruggig foul på Ludvig Johansson i Borås från amerikanen Ben Middlebrooks i Norrköping. Domarna går direkt ihop, de tre huvuddomarna, och konfererar kring vad det ska bli av det där, för det där kan vara på gränsen till en osportslig foul. Han flyger rätt in under korgen och ställningen som håller upp den. Det ser ut att vara okej med Ludvig Johansson. Det är det gladaste beskedet i alla fall. Samtidigt som domarna nu tar promenaden över parketten mot en skärm som de har att tillgå för att kolla på den där situationen och se om det ska vara hårdare straff på amerikanen Ben Middlebrooks i Norrköping. Fortsatt bara en poäng som skiljer dem här i fjärde minuten i den tredje perioden. 44 Norrköping, ledning Borås på 45 gjorda. Trepoängsskyttet, ja, vi ska prata lite om det för att det var verkligen nyckeln i de två hemmamatcherna för Borås och det kommer ju vara det. Man behöver ta de där tuffa skotten för att kunna utmana Norrköping. Domarna kommer med ett besked här.

0: fart. Här skjuter han till det första straffkastet och sätter det. Utökar ledningen för Borås till 46-44. Här kommer det andra straffkastet för Ludvig Johansson som har ett kvar och därefter fortsatt anfall för Borås. Han sätter även det och 3-poängsledning nu för gästerna. Skulle Borås ta den här matchen, då tror jag att vi har den mest spännande finalserien mellan de här båda lagen. Sen de började möta varandra i finaler för 4 år sedan. De har ju spelat nu med den här inkluderad 4 år i rad. För att i stort sett så har det varit enkelriktad resa för Norrköping mot guldet. Men nu kanske Borås ska kunna utmana och kolla på Ludvig Johansson. Efter att ha satt de där straffkasten så sätter han en tung trea på nästan egen hand. Har han tagit upp Borås i 6-poängsledning. Han har några fina sekunder. Ludvig Johansson på planen just nu för gästerna Borås. Det ska bli intressant att se hur Norrköping reagerar på det här med halva tredje perioden kvar. Zach Harvey, amerikanen, går in mot korgen. Spelar till lagkaptenen Tim Skiberg. Vidare för Brooks, tillbaks till Skiberg. Ska han testa avslutet. Det är bara sekunden på skottklockan. Skickar iväg trean där. Missar det och returen hamnar hos Borås. Just nu i ledning på bortaplan mot Norrköping. 50-44. 6 poäng alltså för gästerna.
1: Och där är vi kanske bara en, annars 2 matcher ifrån ett avgörande och säsongslut vad det gäller basketen. När det gäller speedway ändå är läget ett helt annat.
2: Så är det bland annat då i Eskilstuna där smederna har 38 mot 34 med 12 körda hit. Och vi har ju följt Joel Andersson lite extra den här kvällen. Han som har... tillökning i familjen på gång och kanske måste kasta sig i bilen nu direkt efter det här fjärde hitet som han har kört. Det började ju så fint för Joel Andersson med 2 hitsegrar den här kvällen. Men det slutade med 2 nollpoängare för den Joel Andersson som ändå har bjudit på underhållning här på Eskilstuna Motorstadion. Indianerna på väg in i den här matchen igen. Det kändes som att det kanske var på väg att glida ifrån Kumla-gänget i hit 4 och 5 när smederna gick upp till en 8-poängsledning. Men Luke Becker har spelat huvudroll och tagit indianerna tillbaka in i den här matchen. Så det skiljer alltså bara 4 poäng med 3 hit kvar att köra av den här matchen. Och Luke Becker är den som indianerna kan sätta hoppet till när det gäller att plocka någon poäng den här premiärkvällen borta mot smederna.
3: Ordningen är lite av återställd i mötet mellan Västervik och Piraterna där hemmafavoriterna Västervik nu gått ifrån till 35-25, 10 poängsledning efter 10 körda hit och det var kvällens kanske häftigaste duell vi fick se i det nyss avslutade 10:e hitet när Robert Lambert i kvällens ände GP-förare så kör de VM-titeln. Jag hade en jätteduell med Jonathan Einemark i Piraterna. Lambert vann den där duellen så småningom och därmed så blev det 4-2 hitet och 10 poängs marginal för Västervik. Denna speedway kväll, denna premiärkväll som har fått ett litet annorlunda tema för här finns också förare som väntar tillökning i familjen och här har vi kommit längre, nämligen Viktor Palovaara. Han har fått lämna efter 2 körda hit så kom telefonsignalen, vattnet har gått hos hustrun och han drog iväg så är synes på väg västerut nu för hans hustru vad jag vet finns i Karlstad så det är en bit att åka för Viktor Palovaara. Han har inte fått köra med den här matchen så kan det gå tisdagkvällar, barnfödsel för speedwayförare. Det är ett nytt tema för 2026 uppenbarligen. Så att där har vi kommit så långt. Vi får se om Joel Andersson hänger med i samma tempo uppe i Eskilstuna. Just nu är det 10 poängsledning för Västervik. 10 hit körda. Vi ska köra 15 i Västervik som vanligt.
1: Och tog han motorcykeln och drog iväg på den, eller?
3: Ja, det hade ju varit ett... För då hade han inte kommit så långt. För den kan ju bara köra vänstervarv med dem. Så då hade han ju kommit tillbaka till utgångspunkten. Så att jag tror att det blev en 4-hjuling.
1: Ja. Janne har koll på alla hjul och alla födande kvinnor i Speedway i Sverige. Det är otroligt. Dessutom har du väl koll på den tredje matchen ikväll, den som Vargarna leder mot Lejonen med 43 poäng mot 29.

0: Dua Lipa, Sportextra. Vi uppdaterar Superettan i fotboll. Falkenberg har nu tagit ledningen kvarten in i den andra halvleken hemma mot Norrköping. Oskar Lindberg, målskytten i matchen. Hittills den enda målskytten, ser till att Falkenberg för tillfället har serieledningen. Om det här skulle stå sig alltså efter 5 spelade omgångar.
1: Och Norrköping ligger under även vad det gäller SM-finalen i basket på här sidan. Borås leder 53-51 i slutet av den tredje perioden. Vi hör därifrån om en liten stund. Men först ska vi åter till London och lag-VM i bordtennis, där ju de svenska herrarna tog sig vidare till åttondelsfinal efter 3-0-seger i matcher mot Ungern. Men obehagligt för Christian Karlsson, som skadade sig mitt i slutet av sin match och fick kämpa sig för att ens kunna slutföra den.
2: Marcus Sjöberg, förbundskapten för svenska bordtennislandslaget på herrsidan. Vi måste börja med det som händer Christian Karlsson. Vad säger du om läget för Christian?
3: Nej, men det ser ju inte superbra ut. Det blir ju ingen mer spel för honom den här tävlingen. Det var väl både så kanske att både Christian och jag ville för mycket, liksom ville för tidigt då kanske. Han såg ju väldigt bra ut på träningen och sådär. Liksom, sen blir det alltid lite mer anspänning i matchsituationen och sådär. Så det var väl lite tidigt. Nu är det ju sjukt starkt av att vinna ändå, för jag tror inte han kunde ha fortsatt i fjärde sättet. Jag tror att det blivit VO-match där, och så hade Truls behövt gå in. Och det hade han säkert klarat galant, men det är alltid lite jobbigt när det kommer så här snabbt då. Han var ju inte riktigt uppvärmd än, för om han nu skulle ha tappat det skulle det vara 2 set till egentligen. Så det var lite speciellt.
2: Ja, vad säger du om den insats som Christian ändå gör vid bordet? Men han ser att han har svårt att röra sig där framme och är väldigt ledsen i det här läget, och han ändå går in och tar de här bollarna.
3: Ja, det är ju sjukt starkt. Vi var ju på nu att bara satsa maximalt i serv och servretur och vinna snabba poäng. För vi såg att han kunde inte röra sig då, så det var ju den här snabba poängen. Och sen är det en ung kille, lite slarvig, mycket respekt för Christian, så ta vara på det också då liksom.
2: Men du säger också att du själv känner ett litet ansvar här, att för han haft skada innan, att möjligen släppa in honom för tidigt.
3: Ja, men helt klart, det känner man ju så efterhand så. Men det var ju så gärna, jag ville så gärna prova alla spelare, och sen känner jag också att hade jag spelat Mattias eller Elias nu och de hade gått in och vunnit den här matchen, för jag tror också de hade gjort också, då hade det varit svårt att släppa in Christian i resten av tävlingen. Släppa in han första gången i en åttondelsfinal mot Kroatien, tufft och så här. Så att det var liksom hans chans att visa upp sig, kände jag lite grann.
2: Kroatien väntar nu i åttondelsfinalen, en nation som ni har extra bra koll. Ni har haft läge tillsammans med Kroatien. Vad ger det?
3: Nej, men det är killar vi känner till ganska bra. Väldigt trevliga, bra killar. Vi hade läge med dem innan EM då i höstas. 3 starka spelare som gör det väldigt bra i sina serier och sånt också. En klart tuffare match än idag.
1: Förbundskapten Marcus Sjöberg intervjuad där av Patrik Ljunggren. Imorgon kväll alltså möter de svenska herrarna Kroatien, men dessförinnan spelar ju de svenska damerna mot omöjliga Kina. 13.30, ni hör matchen då i appen Sveriges Radio. Här närmast hör ni från basketen.
4: SM-finalen från Norrköping, den 5:e mellan Norrköping och Borås, och det är helt jämnt med 3 minuter kvar av den tredje perioden. 53-53, och låt mig vara väldigt tydlig kring rubriceringen av den här matchen. Vi upplever just nu det mest dramatiska vi upplevt på basket, från basket på här sidan de senaste åren, när de här två lagen nu drabbar samman. För låt oss vara väldigt tydliga också med att Norrköping har gjort processen väldigt kort i de senaste finalerna. De femfaldiga mästarna Norrköping har hållit alla tänder från alla naglar och alla andningar från alla halsgropar. Det har knappt varit spännande, om vi ska vara helt ärliga. Men just nu upplever vi ett skede där Borås på riktigt pressar och testar giganten Norrköping. Helt lika, 2-2 i matcher. Vinnaren ikväll tar med sig matchboll till Borås på torsdag. Och skulle det vara gästerna, då har vi den yttersta av spänning, i och med att favoriterna Norrköping då har kniven mot strupen i Boråshallen där gästerna är så bra. Men nu kliver han också fram, Nathan David, veteranen i hemmalaget, med tung 3 och återtar ledningen för hemmalaget Dolphins. Norrköping här i försvarsspel när Ludvig Johansson attackerar mot korgen. Det gör han bra, sätter 2 poäng, och det är bara 1 poäng som skiljer när Norrköping leder med 1. Nathan David, han har klivit fram ordentligt här de senaste anfallen för Norrköping. en veteran. Han har massor med SM-guld. Nu gör han i princip allt på planen. Han passar, han skjuter, han försvarar, han blockar, han dunkar. Ja, kanske inte riktigt allt. Men han har till och med varit ute och tagit sopen för att snabbt få igång spelet igen när det krävdes lite vård av parketten. Nathan David, det syns väldigt tydligt att han njuter av att spela basket, och det är väldigt kul att kolla på sådana spelare som gillar att vara i de här allra hetaste stunderna som vi upplever just nu i svensk basket. Den hetaste på flera år, det tror jag inte många säger emot mig på. Nu David i anfall för Norrköping, lång trea utifrån, missar den med bara sekund kvar på skottklockan, och det är Borås boll under egen torg. Ja, med 1:40 kvar av den tredje perioden så är det en rysare på gång i den femte SF-finalen i basket på här sidan. Borås just nu i anfall, underläge en poäng borta mot Norrköping. Här är Ludvig Johansson, har precis tagits in på Norrköpings planhalva, utmanas av Dalion Johnson, amerikanen, får lyckas gå bort honom, attackerar mot korgen, spelar in den för Vanderban, amerikanen i Borås, lägger in 2 poäng. Och då är det återigen gästerna som leder, men då också bara med 1 poäng, och nu växlar de här lagen ledning. 1 poäng vardera hela tiden går man upp med, och då svarar motståndarna som nu när Darren Griffin går mot korgen, får faulen med sig. Det är Norrköpings kille, delar Darren Griffin, amerikan, och då kommer det att bli straffkast för just den nämnda amerikan Darren Griffin med neongröna dojorna. Det där är en väldigt uttrycksfull spelare om vi beskriver honom på det sättet. Alldeles nyss en jättefin dunk, och då tittade han ut mot Boråsbänken och signalerade väldigt tydligt att han är här, och det var det ingen som missade att han var. Inte heller nu när han skjuter straffkast, sätter det första, och då är det helt jämnt på 57. Minuten kvar av tredje perioden, där är SM-finalen i basket på här sidan, den femte. 2-2 står det i matchserien. LaDarren Griffin med andra straffkastet missar det, och Borås tar den defensiva returen. Och nu med möjlighet att ta ledningen här i slutskedet på den tredje perioden. Exakt där är det 1 minut kvar när Ludvig Johansson dribblar bollen centralt utanför trepoängslinjerna. Har hård bevakning av Dalion Johnson. Försöker en lång svår passning till Vanderban. Lyckas flippa vidare till KJ Johnson. Och då sätter han viktiga poäng för Borås. KJ Jenkins, det är en riktigt skarp skytte där. Och lite av en smygare. Han syns inte alltid så mycket i matcherna, men han gör alltid mycket poäng. Här svarar Norrköping med 3. Det är amerikanerna som duellerar mot varandra just nu. Dalion Johnson svarar på KJ Jenkins tunga 3 med att sätta en kanske ännu tyngre sådan, och då är det helt lika igen. 60-60. 20 sekunder kvar av den tredje perioden. Det kommer att vara spänning och dramatik inför den fjärde. Frågan är bara vilka siffror vi har med oss när Borås anfaller här med 14 sekunder kvar. Ludvig Johansson kollar på sina passningar. KJ Jenkins missar enkla layupen. Returen. Norrköping kan man sätta det sista avslutet. Ta ledningen inför den fjärde perioden. Men avslutet måste komma nu. 4 sekunder på klockan. Johnson sätter det! Norrköping 63, Borås 60. Hemmaledning när det nu är paus inför den fjärde perioden. Den här dramatiken vi upplever just nu, det är den absolut intensivaste vi har upplevt i svensk herrbasket. Jag vill säga på hela 20-talet. Norrköping, Borås bjuder verkligen upp till basketgodis.
1: Är det bara att gratulera Emanuel Nashed på plats i Norrköping för den SM-finalen, och till er som följer den här via Sportextra. Och vet ni vad? Det är mindre än en halvtimme kvar nu till avspark i returmötet av Champions League semifinal på här sidan, där Victor Gyökeres startar för Arsenal i mötet med Atletico Madrid. Ni hör den direkt här i Sportextra. Men närmast åter till speedwayen hos Pelle Marklund.
5: Det har blivit rejäl dramatik. Eskilstuna, smederna mot indianerna. 8-poängsledning för smederna har krympt till 2. Nu ökas den visserligen ut med ytterligare 2 inför det sista heatet, där hemma stjärnan Lebedevs vinner och får med sig en enpoängare också via Mattias Pollestad. Det var väldigt hård kamp om platserna i det här heatet, och indianerna som i det förra heatet var väldigt nära en 5-1. Det är små marginaler som ni hör. Så att det är 4 poängsledning då för smederna inför det sista heatet, och då krävs ju en 5-1 för indianerna för att man ska plocka med sig 1 poäng. Så goda utsikter för smederna för en premiärseger den här kvällen. Det är hemmaledning med siffrorna 44 mot 40 när det avslutande heatet kommer upp om en liten stund.
6: Det tycks därmed bli idel hemmasegrar i premiäromgången, för det är klara siffror för Västervik. Har 42-30 inför de tre sista hiten, och det innebär ju tre raka 5-1 för Piraterna. Skulle kunna göra den här matchen lika, det kommer inte att hända. Men en bra match ändå av lågt tippade piratgänget. Lite drygt 3000 åskådare här, vi hörde från Eskilstuna, det är nästan 3300. Och i den tredje matchen är det i och för sig bara 1700 av er i Norrköping, men det är en hemmaledning där och en seger, överraskande sån för Vargarna som har 45-33 mot Lejonen, guldtippade av många. Lejonen då med tre VM-förare, två av dem dock inte mer av, vare sig Smalslik eller Kubera på lackerna, men ändå ett väldigt starkt Lejonlag. Men där får de förlust alltså mot Vargarna, och det här kan vi väl ta som ett tecken ändå med tanke på att både Vargarna och Piraterna gör bra matcher, att det blir en kanske jämnare elitserie i Speedway än vad det brukar vara i år. Och det är ju dit man har tänkt sig med lite regeländringar. Västervik är bara någon poäng ifrån att definitivt säkra segern här, kommer nog att göra det. Leder med 42-30 och det är tre hit kvar att köra i Västervik, och det drar igång alldeles strax.

0: life. Det är titeln på den Bon Jovi-stänkaren.
1: Återtagen ledning för Borås borta mot Norrköping i SM-finalen i basket på här sidan 64-65 står det när den fjärde och avslutande, tror vi, perioden nu är igång.
0: Ikväll med start om, ja, bara 20 minuter nu, semifinal i Champions League-fotbollen Arsenal mot Atletico Madrid. Finalplats står på spel. Vi minns, ja det var 2 decennier sedan, 2006. 2 svenskar då i Champions League-final. Det var dels Henrik Larsson i Barcelona och så Fredrik Ljungberg i just ikväll aktuella Arsenal, och Gustav Renkeskog på plats har träffat en av dem, och det är självklart Ljungberg.
2: Fredrik Ljungberg, det har gått 20 år sedan vi senast hade en svensk i Champions League-final. Nu är det nära att upprepa sig. Vad tror du om kvällens match här?
3: Nej, det är klart att det är en tuff match, men Arsenal har, de spelar ju bra i helgen och nej, det är väl de som är lite favorit här ikväll, så att det är klart att de har stor chans. Och sen så är klart att man får väl säga också Arsenal när de var här förr i finalen, sen behövde de bygga en arena och hade problem med ekonomin, och nu känns det som att de är tillbaka och kommer, vinner de inte i år så tror jag de kommer fortsätta och knacka på den dörren till finalerna.
2: Hur stort vore det med en svensk i final igen?
3: Det är klart att vi vill ha så många som möjligt i finalen, oftare än var 20 år. Så att det är väl fantastiskt kul om han kommer dit. Och sen så har vi ju en Isak i Liverpool och sådär. Så det var ju många spelare som jag tror i framtiden kommer knacka på dörren där.
2: Stort tack.
3: Tack själv.
4: Ja, det är bara 5 svenskar som har varit i Champions League-final. Då räknar vi inte in i Europacupen. Och den där matchen 2006. Henrik Larsson hoppade in i Barcelona och avgjorde med 2 målgivande passningar.
5: Ja, jag kommer ihåg man satt och kollade på den matchen. Och firandet efteråt när de lyfte upp Henke Larsson, liksom de spelarna. Och det var ju världsstjärnor som tackade honom för att de vann den Champions League-trofén där. Det var mäktigt.
4: Jesper Blomqvist, 1999 Manchester United, och Patrik Andersson Bayern München 2001, de 2 svenskar som också har vunnit Champions League-finaler. Vi ser fram emot en utav 2 semifinaler. Imorgon är det ju returmötet mellan Bayern München och Paris Saint-Germain, där det är mycket att leva upp till. 5-4 till PSG i den första matchen.
5: Ja, nej, men det är ju 2 lag som verkligen tycker om offensiv fotboll och inte riktigt tänker defensivt, och det är roligt att se för oss som är åskådare, medan som tränare så kanske man slits sitt hår lite mer.
4: Men på Emirates om 19 minuter mellan Arsenal och Atletico Madrid, 1-1 i första matchen i Spanien. Det är ju 2 lag man inte tänker sprudlande anfallsfotboll, utan mer taktiskt drivna.
5: Ja, ja, men det så är det verkligen. Men jag tror att det är Arsenal som kommer driva på tempot, och de kommer att försöka spela. Sen så tror jag vi är vana med Atletico Madrid. De brukar ligga ganska lågt ner och försöka gå på kontringar. De är ju duktiga på det. De har blivit lite sämre under de senaste åren. Men de är fortfarande stabila defensivt, och då måste Arsenal se upp när de väl kommer på sina kontringar.
4: Arsenal vann FA-cupen för 6 år sedan. Det är 22 år sedan de vann ligan senast. Bra läge nu efter Manchester Citys poängtapp igår. Och de har ju verkligen imponerat i gruppspelet i Champions League, eller ligafasen som det numera heter. Den vann de utan poängförlust och har fortfarande inte förlorat en enda match, även om det har blivit 3 oavgjorda i åttondelar och kvartsfinal, semifinal. De ställs alltså mot Atletico Madrid som har haft en lite krokigare väg fram till den här semifinalen där det avspark om 18 minuter och arenan håller på att fyllas av förväntansfulla åskådare.
1: Jonas Enarsson och Johan Elmander med denna Champions League-semifinal som har sin avspark 21.00. Och vi följer den i Sport Extra i P4 fram till 21.40, och sen fortsätter vi följa den. Men då bara i appen Sveriges Radio. Så se till att du lyssnar i appen redan nu, så vet du att du kan följa matchen till sitt slut. Och apropå slut, det är avgjort nu vad det gäller kvällens Speedway.
6: Avgjort i Eskilstuna där smederna vann mot Indianerna 3295, kvällens största premiärpubliksiffra. De flesta av dem väldigt glada, men det blev spännande mot slutet. Smederna hade greppet mitt i matchen, sen knaprade Indianerna i kapp lite grann, och det slutade alltså med 4 poängs segermarginal för Smederna, 47-43. Ingen hitseger för hemmalaget i det avslutande hitet, utan den tog Przemyslaw Pawlicki hand om, och det var väl en liten tröst då för indianerna i det här rivalmötet. Men Smederna visar att det är ett topplag och ett lag som väldigt gärna vill ta det där SM-guldet när den här säsongen summeras fram i höst. Det blev ju knapp förlust, som ni hörde Janne Rindstig berätta tidigare under kvällen i finalen från i höstas. Men en intressant match, mycket publik, fint väder, en härlig start för Speedwayen här i Eskilstuna.
7: Nästan lika mycket publik var det i, eller är det i Västervik. De flesta är väl kvar för att se Västervik besegra Piraterna. Det är 3015 på plats när det gäller publiken, och det är 50 mot 34 seger då för hemmalaget Västervik mot ett piratgäng som kom hit nederlagstippade. Gjorde länge en väldigt bra match, men halvvägs in i matchen någonstans så tog orken slut och Västerviks mycket, mycket jämnare lag tuggade sig fram till en väntad seger i den här matchen. Mer oväntad seger blev det för Vargarna mot Lejonen. Även om ett hit återstår så är det stora siffror i Norrköping. 49-35. Vargarna tippade långt ner i tabellen. Lejonen tippade väldigt högt upp, men inte enligt kvällens siffror. Så att hemmasegrar blir det i alla tre matcherna, men kanske inte helt väntade matchutvecklingar. Ett hit återstår i Västervik av mer karaktär av statistik. Men vi ska veta att man möter ju varandra igen så småningom, den gången då i Motala. Man lägger ju alltid ihop resultaten från de två mötena på hemma- och bortaplan för att få det som man kallar bonuspoäng så småningom. Men det är långt fram på sommaren det. Just ikväll så är det full pott för Västervik mot Piraterna, och om en liten stund så ska ni också få absoluta slutsiffrorna. Men Västervik kommer att vinna med minst 16 poängs marginal, tror jag.
8: Svårt att säga vem som kommer vinna den femte SM-finalen i basket. Just nu i alla fall ett litet miniryck i slutdelen av matchen. Det är 5 minuter kvar av gästerna Borås. 75-67 för hemmalaget Norrköping. Vi påvinner alltså om att det här är 2-2 i den här finalserien. Vinnaren ikväll skaffar sig matchboll. Det är ju först i 4 segrar som gäller, eller bäst av 7 om man vill ha det så. Nu Norrköping i anfall, sätter det där skottet in lite sur via ringen upp i luften. Och så sätter Dalion Johnson 69-75 för Norrköping. Det här kan vara en helt avgörande nyckelmatch, inte minst för Borås. Skulle man vinna, ja, då kan man säga att hemmafördelen har vänt lite, i och med att de då har matchboll på hemmaplan på torsdag. Men det är långt kvar tills dess. 4,5 minuter återstår när Borås går på anfall. Kolla på Palmqvist och den dunken! Svenske landslagsmannen Oskar Palmqvist, ja, han har varit med där några gånger i år. Och den där dunken kan vara mer värd än 2 poäng. Den visar att Borås är här. Borås testar Norrköping. Borås pressar Norrköping. Och just nu leder Borås mot Norrköping. Det är det allra viktigaste beskedet från den här matchen. 77-69, 8 poäng. Det är inte jättemycket att prata om när det är 4,5 minuter kvar. Men att Borås gör det här rycket klart intressant för matchutvecklingen. Och också finalserieutvecklingen. Hur ska Norrköping med all rutin och alla SM-guld reagera på det här? För så här pressade har man knappt varit i en finalserie de senaste åren när man tagit de 5 raka SM-gulden. Högintressant miniryck av gästerna Borås just nu. 77-69 ledning med 4-20 kvar.
0: En längdskidnyhet. Olympien så sent som i vintras i längdskidspåren Johan Häggström lägger av. Han gör det 34 år gammal, det meddelar han nu själv i sociala medier. Han klev upp på en prispall i världskuppen för första gången säsongen 2020, det var alltså för 6 år sedan, i en sprint i Dresden. Han var ju mestadels sprintinriktad. Han har deltagit för det svenska landslaget i 2 VM och 2 OS. Skidskytte. I morse så rapporterade Radiosporten om det nya spännande uppdraget i skidskyttevärlden för tränarlegendaren Wolfgang Pichler. Han tar nu plats i Österrikes landslagsledning och har i ett tidigt skede varit väldigt aktiv att forma det ledarteam som ska försöka lyfta vinterlandet Österrike från det skrala läge som just nu råder. Det är så att Wolfgang Pichler i olika faser tidigare lyft Sveriges skidskyttetalanger och gjort många av dem till, ja, rena världsstjärnor. Vår expert Uschi Diesel i Sportextra, vad tänkte du när du hörde om 71-årige Pichlers nya jobb?
9: Wolfgang Pichler har ju mycket erfarenhet. Han har varit väldigt framgångsrik nu med Bulgarien. Han kan väl inte låta bli. Han älskar ju skidskytte. Det är det bästa han vet. Så jag tror han skulle ha väldigt tråkigt att sitta hemma.
0: Han bor i Bayern och som bayrare, har man en naturlig närhet till Österrike eller finns det en ganska arg rivalitet normalt sett?
9: Nej, det finns egentligen absolut ingen stor rivalitet. Och han bor ju i Ruhpolding. Det tar max en halvtimme att åka till Hochfilzen och där tränar ju de flesta.
0: Nu är det ett väldigt nytt team som har formats och till stor del formats av Pichler själv som haft en hel del inflytande för som nästan som villkor till att han skulle säga ja till det här erbjudandet.
9: Ja, man måste ju testa något nytt och försöka och förbättra sig för Österrike ligger ju ganska risigt till i skidskytte just nu.
0: Pichler själv säger till Radiosporten att han verkligen ser fram emot det här och pekar på VM i just Österrike om bara mindre än 2 år, 2028, som en första ledstjärna.
9: Det är ju ett ungt lag. De är ju ganska bra nu i juniorteamet. Men det tar ju tid tills de kommer verkligen upp till en världscupnivå.
1: Radiosportens skidskytteexpert Uschi Diesel. I ligapremiären i Speedway vann regerande mästarna i Västervik mot Piraterna 53-37. Vargarna, det hörde ni också ifrån Janne Rindstig tidigare ikväll, överraskande seger mot Lejonen 50-40. Och så vann fjolårsfinalisten Smederna hemma mot Indianerna med 47-43. Men vilka ska vinna kvällens SM-final i basket?
8: Det är den stora frågan. Med 2:30 kvar är omöjligt att säga. Borås leder just nu med 5 poäng. Hemmalaget Norrköping sätter 2 reducerande. Där då är det bara 3 som skiljer de här lagen åt. Vi har 2-2 i finalserien. Först 4 segrar. Det är de femfaldiga regerande mästarna Norrköping som ställs mot Borås. Laget man besegrat i 3 raka SM-finaler men som nu utmanar på allvar. Här kommer Borås efter ett fint försvarsspel med nytt, eller Norrköping ska jag säga, hemmalaget i nytt anfall. Det är David som testar 3-poängare. Men den defensiva returen efter missen gör att gästerna Borås fortsatt leder med 77-74. Det är bara 2 minuter kvar nu. KJ Jenkins, Borås amerikanen, sätter en 2 och då är det 79 för gästerna, 74 för hemmalaget Norrköping. KJ Jenkins, omöjligt att ta honom av planen nu. Han är allra bäst poängmässigt på hela matchen med sina 23 gjorda poäng. Amerikanen som har ett riktigt starkt slutspel. Här kommer Skiberg, lagkaptenen i Norrköping, ytterligare reducerande poäng. 79-76, 3 poäng skiljer med bara 1:35 kvar i den här matchen. Och har du slagit på radion eller appen Sveriges Radio, ja, då upplever du just nu de mest intensiva, dramatiska och spännande basketminuterna en finalserie på här sidan har gjort på över flera år. När Borås just nu pressar Norrköping på hemmaplan. Det är inte många lag som gör det över en basketsäsong och speciellt inte i en finalserie. Här förlorar man dock initiativet och Skiberg, lagkaptenen i Norrköping, kan sätta 2 nya. Gör också det. Publiken firar vilt, för nu är det bara 1 poäng upp för Norrköping. Borås leder med 1 och då börjar det som är så spännande i basket. Schackspelet, strategi, skin och timeout just nu begärd med 1 poäng som skiljer de här lagen emellan. Borås fortsatt i ledning och nu testas de på allvar om de har det som krävs för att gå hela vägen i ett slutspel. Att vid de här stunderna då det står och väger och allt ska avgöras kunna dra det längsta strået, för det gör allt som oftast Norrköping vid dessa skeden. Och nu de sista taktiska detaljerna, ja, det kommer att ta en fler timeouts. Skulle förvåna mig om det här var den sista i och med att båda lagen har en timeout vardera kvar. Och läget just nu 79 Borås, hemmalaget Norrköping 1 poäng bakom 78.
1: Tillbaka till avgörandet, men först ekonomiheter Alexander Ivanovski.
10: Världshälsoorganisationen WHO misstänker att hantaviruset ombord på kryssningsfartyget MV Hondius kan ha spridits mellan människor. Men Clara Sundén från Folkhälsomyndigheten tonar ner riskerna för att smittspridningen på fartyget skulle kunna vara början på en ny pandemi.
11: Risken för att det skulle utveckla sig till någonting som liknar covid eller en pandemi på det sättet som vid en luftburen infektion, den skulle jag säga är så gott som obefintlig. det här är ett virus som kan sprida sig mellan människor men enbart vid mycket nära kontakter.
10: I Ukraina har minst 17 personer dödats i ryska attacker idag, det uppger ukrainska myndigheter. Attackerna skedde mot Zaporizjzja och Kramatorsk i de östra delarna av landet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver på sociala medier att dödstalet efter attackerna kan öka då en stor räddningsinsats pågår. Under användarnamnet RN på kommunikationsplattformen Teams lyckades en amerikansk AI-tjänst ta sig in och tjuvlyssna på ett stängt möte i måndags i förra veckan med toppolitiker i Lund. AI-tjänsten hann spela in 3 minuter av mötet och skicka informationen till USA innan den upptäcktes och stoppades. Det är oklart hur Read AI, som är en transkriberingstjänst, kunde komma in i mötet, skriver Sydsvenskan.
1: I Sportextra, där vi vänder åter till SM-finalen i basket.
8: Och där det är rysligt jämnt med minuten kvar, 82 Borås, 78 Norrköping. Och just nu ett spel av kanadensaren i Borås, Ali So, som kan vara helt matchavgörande. Han satte nyss en tung 3-poängare, blev samtidigt faulad och är nu vid straffkastlinjen för ett 4-poängsspel. Ali So, här får han bollen av domaren, ledning för Borås med 4 poäng. Med dryga minuten kvar kan bli 5 om So sätter det här extra straffkastet. Bonusstraffkastet kommer från So, här skickar det iväg det, sätter det. Och då är det 5 poäng för Borås och visslan för byte kommer där. Jag trodde nästan att Adam Engström, coachen i Norrköping, tog en timeout omgående efter det straffkastet, men inte så. Norrköping sätter igång spelet från egen korg och då är det 5 poängs ledning Borås med minuten där kvar av 5:e SM-finalen i basket på här sidan. Norrköping och Borås är lagen som gör upp just nu. Hemmalaget Norrköping anför anfall. Nathan David spelar för kaptenen Skiberg ut till höger. Där finns Midbrooks. Han går in mot korgen, attackerar, sätter 2 poäng och får foulen med sig. Starkt gjort av Ben Middlebrooks och fixar de där 2 poängen och samtidigt får ett extra straffkast. Svarar upp på kanadensaren i Borås, Ali Sous. Fina anfall alldeles nyss och då kan han ta Norrköping upp till 2 poäng bakom gästerna Borås. Påminner om det. Matchboll ligger i potten i den här SM-finalserien. 2-2, helt lika inför den här 5:e matchen i Norrköping ikväll. Den 6:e spelas på torsdag i Borås. Frågan är vilket lag som kommer att ha matchbollen då. Det är 45 sekunder kvar av speltiden. Vi får väl svaret om precis där 1,5-2 minuter om vi ska räkna in avbrott och eventuella timeouts. Kanske ännu längre än så. Ben Middlebrooks just nu vid straffkastlinjen. Det tar lite tid innan han får skjuta det här bonusstraffkastet. Innan han där får bollen av domaren. Det är nervöst nu. Publiken sitter bara och tittar på. Där kommer straffkastet, sitter. 81-83. Borås fortsätter ledning nu också med bollen. Ska sätta igång nästa anfall här. 40 sekunder på klockan. Borås kan skaffa en nästan guldvärd matchboll om han lyckas sätta 3 poäng. Eller sätta poäng i det här anfallet. Det är Ali So. Han som satte 4 poäng i det senaste anfallet. Kanadensaren spelar ut på vänsterkanten. KJ Jenkins. Planen ska gatt med skottet där. Och han sätter det. Det är ett riktigt tungt 3-poängsskott av KJ Jenkins. Och som han firar det tillsammans med bänken, timeout begärd. Och nu leder Borås med 5 poäng. Det är mindre än halv minuten kvar. Det här kan varit helt avgörande för matchens utfall. Borås just nu 86, hemmalaget Norrköping 81. Det är bara 27 sekunder kvar.
1: Strax åter till SM-finalen, men 21.40 då lämnar ju Sportextra P4 för att ge plats för Karlavagnen. Vad framför du ikväll, Olof?
12: Ja, men alltså ikväll så ska vi ställa lyssnarna frågan: vad har du för starkt minne du vill dela med dig av? Och det behöver ju nämnvärt inte vara något storslaget, utan det kan ju också vara i det lilla. Det är det som ploppar upp precis när man får frågan. Så nu, Linn, om jag ställer dig frågan. Mm. Har du ett starkt minne?
1: Många, men vad obehagligt när du ställer frågan. Då blir det helt tomt i huvudet. Jag hoppas att dina lyssnare är lite klarare i skallen än vad jag är.
12: Vad skulle du, i närtid då, har du något sådär som bara ploppar upp? I det stora eller i det lilla?
1: Bengt, hjälp mig.
13: Ja, men det är väl just den här spännvidden, va, mellan det där som hände igår och kanske en tillökning i familjen. Det är så,
12: exakt. Ja. Mm. I det stora och i det lilla. Och jag satt själv och klurade på det där, Linn, och jag drabbades av precis av samma tomhet.
13: Men så kan det vara.
12: Och så började jag tänka på sådär att jag, för några år sedan så åkte jag med familjen ner till Berlin. Och där har de ett ställe inuti en stor... en jättestor gammal sån här luftballongshall där de har byggt Tropical Island med stora, det är som en helt tropikland fast inomhus. Och vill man ringa in och dela med sig av såna här fantastiska minnen i det stora eller lilla, så har vi öppnat slussen på 020 22 10 30.
1: Kan bli en minnesvärd kväll för basketentusiaster också.
12: Ja, det kan också bli ett starkt minne.
14: Verkligen så. När SM-finalen ska avgöras, Norrköping behöver ta i kapp för en poäng och blir faulade i läget där anfall och då möjlighet från straffkastlinjen. Det är 22 sekunder kvar. Borås leder 86-81 just nu med läge matchboll inför den sjätte finalen på hemmaplan på torsdag. Det är ett scenario Borås aldrig upplevt tidigare. Man har ju mött Norrköping. Det här blir den fjärde raka finalen. Innan dess har man aldrig tagit mer än två matcher och det var för 3 år sedan. Så de senaste 2 årens final, då har man bara tagit en match när Norrköping tagit 4. Här kommer straffkasten för Norrköping, ligger under med 5 poäng. Det är bara 22 sekunder kvar. Dalion Johnson, amerikanen, första straffkastet sitter. Första straffkastet sitter. Norrköping har förbrukat alla sina timeouts. Det är bara Borås som har den möjligheten, den taktiska möjligheten kvar i det här spelet vi kallar basket som är så oerhört spännande just nu. Johnson, andra straffkastet, sitter även det. Då är det 3 poäng som skiljer. Och Borås kan nu faktiskt spela på klocka i det här anfallet. Norrköping kommer vilja få till en snabb foul. Lyckas istället ta bollen. Skyberg med 2 poäng. Layupen missar. Det är jättebra försvarsspel av LSO. Och sen kommer foulen på Borås. Och där kan Borås ha gjort bort sig. Tappar bollen omgående. Lagkaptenen Tim Skyberg i Norrköping snor åter den på ett magnifikt sätt och fixar sedermera ett läge vid straffkastlinjen där nu Norrköping med 3 poängs underläge, 13 sekunder kvar, har möjlighet att komma mycket, mycket nära. Och det som såg så bra ut för Borås, ja, det börjar vända lite nu, för där tappar man bollen i kanske det allra sämsta läget. Här kommer LaDarian Griffin med det första straffkastet för Norrköping. Han missar det! Han missar det första straffkastet. Då är frågan hur Norrköping tänker här. Om man ska missa det med flit för möjlighet att sätta fler poäng om man tar returen. Eller om LaDarian Griffin ska gå för att sätta det här. Då är det bara 2 poäng som skiljer. Borås leder fortsatt. LaDarian Griffin sätter det andra straffkastet. Och då är det timeout Borås. Dramatiken har inget slut i Norrköping ikväll. Basketen bjuder upp och visa sig från sin allra läckraste sida. 1 minuts timeout, sen ska det här avgöras. Borås leder med 86-84 i Norrköping mot Norrköping. 5:e SM-finalen i basket.
13: Tack Emanuel, då hinner vi sätta punkt på Superetta fotbollen. En match har ju spelats ikväll och Falkenberg höll undan till seger hemma över Norrköping. 1-0. Det var Oskar Lindberg som gjorde målet. Falkenberg ensam på 11 poäng i tabelltopp. Sen är det 4 lag som har 9 poäng så här i början av säsongen efter 5 spelade omgångar. De där 4 lagen är Örebro, Helsingborg, Nordic United och Värnamo.
1: Och nu är den igång, returmötet i fotbollens Champions League, semifinalen mellan Arsenal och Atletico Madrid med Gyökeres i startelvan för hemmalaget. Vi hör strax därifrån, men först avgörandet, SM-finalen i basket.
14: Arenan i Norrköping kanske inte är riktigt lika stor som den i London, men den är väl fylld med publik och känslor, precis som det förväntas bli i Champions League-fotbollen senare. Men nu slutdelen basketen. 14 sekunder kvar. Borås leder med 86-84 för matchboll i finalserien på hemmaplan på torsdag i Boråshallen. Och den viktiga detaljen att Borås också har bollen just nu. Norrköping kommer troligtvis försöka få till en snabb timeout, skicka Borås i straffkastlinjen och därefter få tag i bollen. Nu ställer sig publiken upp. Ja, då måste jag också göra det för att kunna se vad som händer. Brännmark är den som ska sätta igång spelet. Han gör det här. Borås med bollen. KJ Jenkins spelar tillbaka till Brännmark. 10 sekunder kvar på klockan. Tappar den, men då är det tidigt foul och det är blåst. Och då kommer Borås få möjligheten från straffkastlinjen. Det hann gå några sekunder och det är 9 kvar av matchen. Det är Brännmark som ska ta dem. Han har varit med i många av de här finalerna. Det här kan vara ett helt avgörande skede i den här matchen. 86 Borås, 84. Ni vet vad som står på spel. En matchboll i potten. Ett läge som Borås aldrig någonsin tidigare varit i. Trots att man har ett SM-guld. Det var under covid-säsongen och efter seriespelet inget slutspel. Då här kommer Brännmark i straffkastlinjen. Hemma publiken buar ut honom. Han böjer på benen, skickar iväg avslutet. Sätt i det! Första sitter för Brännmark. 87-84. 3 poängsledning för gästerna, som kan skaffa sig det allra bästa läget för ett SM-guld man någonsin haft. Här kommer Borås och Brännmark återigen, andra straffkastet. Skickar iväg det och vid ett pressat läge sätter han båda straffkasten. Hemmapubliken börjar bli uppgivna för det är bara 7 sekunder. Skiberg, lagkaptenen, snabbt anfall här, måste komma och slut. Dallon Johnson skickar 3-poängaren, missar det. Returen, var hamnar den? Ja, den hamnar hos Norrköpingsspelare. Men där går tiden. Borås har matchboll på torsdag. SM-finalen i basket. Vinner ikväll mot storfavoriten Norrköping på bortaplan med 88-84. Svensk basket på här sidan upplever det allra hetaste, läckraste, mest spännande man gjort på flera år. Och Borås som tidigt hamnade i 2-0 underlägg. Nu med slagläge inför finalen på torsdag. Wow, säger vi från Norrköping. Borås vann femte SM-finalen 88-84.
15: Radiosporten med Champions League.
1: Ja, vi går in helt kort för att uppdatera om trafikstörningarna i Skåne. Vi ska börja på riksväg 9 i Ystad vid järnvägsövergången. Där har järnvägsbommarna legat nere sedan 6:30 ungefär på grund av ett tekniskt fel. Och den prognos vi hade, den höll inte riktigt. Vi har fått en ny prognos som säger att klockan 22, alltså om en timme, hoppas man att vägen ska vara framkomlig igen. Vi har också ett pågående tågstopp som har pågått i ungefär 3 timmar mellan Ystad och Tomelilla på grund av en olycka. Och det här påverkar mellan Malmö och Simrishamn och mellan Helsingborg och Simrishamn. Det är alltså pågatågen som påverkas. Och där hade vi också en prognos där vi trodde att nu vid 9-tiden skulle tågtrafiken komma igång igen. Men den prognosen höll inte riktigt. Vi har ingen ny prognos tyvärr, men får uppdatera så fort vi vet mer. Buss och taxi ersätter dock inställda avgångar i begränsad omfattning.
4: Senast, strax efter att de hade förlorat den finalen mot Barcelona, så invigdes den här arenan och Arsenal ställer upp med spanjoren David Raya i mål. En backlinje från höger med Ben White, William Saliba, Frankrike, Gabriel från Brasilien och Ricardo Calafori, Italien. Sen har de en 2 stycken defensivt viktade mittfältare, Declan Rice och Miles Lewis-Skelly, den unge 19 år gammal som fick väldigt mycket beröm för sin insats senast mot Fulham, där det är för övrigt samma manskap som de ställer på banan idag. Bukayo Saka, Eberechiese och belgaren Leandro Trossard är det som spelar offensivt på Arsenals rödvita mittfält, och så svenska Viktor Gyökeres på topp. Han har gjort flest mål för Arsenal under den här säsongen, både i Champions League och i ligan. Motståndarna, Atletico Madrid jagar föreningens fjärde Europacup-Champions League-final. Senast de lyckades ta sig dit var 2016, det är alltså 10 år sedan. Då var det på vippen att de lyckades besegra Real Madrid, men det blev inte så utan förlust på straffar till slut. I mål, Jan Oblak, Slovenien. Sen är det en backlinje från höger med Mark Pobil. Centralt Robin Lenormand. Det är David Hanschko, Slovaken. Och så är det Matteo Ruggeri, italienaren, till vänster. Giuliano Simeone, argentinare och son till tränaren Diego Simeone. Det är Kocke, veteranen, lagkaptenen, centralt på mittfältet tillsammans med Marcos Llorente, den allsidige som oftast är högerback. Och så är det Ademola Lookman, engelsk nigerianen, till vänster på mittfältet. Fransmannen, veteranen Antoine Griezmann på topp tillsammans med argentinaren, deras bästa målskytt Julian Alvarez. Där är de 22 som inleder den här matchen, där Arsenal har haft bollen på offensiv planhalva.
5: Ja, jag tror också det är den typen av match som vi kommer att se, att Arsenal har lite mer boll, framförallt inledningsvis. Atletico Madrid är så duktiga på att stå i sina block och bara vänta och inte släppa till några luckor så att Arsenal kan hitta fram sitt fina passningsspel.
4: Domare Daniel Siebert från Tyskland har sett 0 mål falla, det vill säga att det är oavgjort. 0-0 i den här matchen, 1-1 totalt. Arsenal har haft frispark på offensiv planhalva. Inlägg mot straffområdet, den grönklädde Oblak-veteranen som gör sin 12:e säsong i Atletico Madrid kan plocka ner bollen. Madrid i helt mörkblå dräkter med gula siffror och lite gula revärer. Arsenal i traditionsenligt rött och vitt på hemmaplan på Emirates Stadium, alltså när Atletico Madrid får vila lite grann med bollen nere i den egna backlinjen. Bollen ända ner faktiskt i eget straffområde, där det blir en lång utspark från målvakten Oblak. Ut på högersidan finns ett yta på att jobba för Atletico Madrid. In med bollen i straffområdet, skott kommer strax utanför av Alvarez till inspark för Arsenal.
5: Ja, Arsenal ser upp för Atletico. De är duktiga på när de väl kommer i sina kontringar, och Griezmann som får bollen med fötterna, som lyfter in den i djupet, och sen så fyller man på med spelare. Dock så hinner man inte upp med så många som man önskar, och Arsenal är ganska bra samlare och kan täcka ut det.
4: 7,5 minut utav den första halvleken, returmötet i Champions League semifinalen mellan Arsenal och Atletico Madrid. 0-0 i ställningen, oavgjort totalt. En boll som hamnar på mittfältet vinst utav Miles Lewis-Skelly. Arsenal breddar ut på högersidan. Bukayo Saka in och ut med lite skador spelar, och många säger det att får han spela ihop med Eberechi Eze, så skapar de lite en annan dimension i Arsenals spel än vad de har i övrigt.
5: Ja, men så är det verkligen, Saka. Han är ju i sina stunder när han är som bäst, och är han svårstoppad. Han använder sin speed också. Kommer runt, han kan ju både gå på eget avslut, men framförallt också hitta bra inlägg till Gökeres som är där inne och alltid hugger.
4: Arsenal är det som äger bollen på egen plan Alva. Mittbacken William Saliba tillsammans med mittfältaren Declan Rice, som kliver väldigt, väldigt långt ner och hämtar bollen.
5: Ja, men han blir ju en liten spelfördelare lite längre ner i plan. Han har ju också de här långa svepande passningarna som han är så bra på.
4: Arsenal med en halvmöjlighet. Det var Eze som klev in centralt, släppte bollen till Calafori som dock avlossade skottet ganska högt över, men också en stor rörlighet i positionerna i Arsenal.
5: Ja, men alltså i den moderna fotbollen så vill man ju också få rörelse på motståndarna, och Arsenal de är duktiga på att täcka upp för varandra också. Om det är någon som springer ner i djupet och inte orkar riktigt hem, då täcker man upp.
4: Ett Arsenal som har spelat 8 gruppspelsmatcher och så är 5 i slutspelet, 13 totalt. 10 segrar, 3 oavgjorda, inte en enda förlust i gruppspelet. 8 av 8 möjliga vinster, 23-4 är målskillnad. De gjorde alltså i princip 3 mål i snitt per match där. Med alla flest i mötet med Atletico Madrid när de vann med 4-0. 9,5 minut, första halvlek. Det ska avgöras. Om det slutar oavgjort i den här matchen, så blir det förlängning och eventuellt straffar som kommer att se till att plocka fram ett finallag mot antingen Paris Saint-Germain eller Bayern München. Arsenal fortsatt med bollen, men lite slarvigt spel centralt på egen planhalva, och då blir också frispark för att det är till Madrid. Llorente var starkast mot Lewis Skelly i den här närkampen.
5: Ja, Lewis Skelly, han kom inte riktigt rätt i sin första touch, och så var han tvungen att riva ner när han inte... Annars har det blivit ett farligt omställningsläge för Atletico.
4: De drog ganska rejält i varandra.
5: Ja, det gjorde de, men jag tyckte han drog lite mer.
4: Så att det är bra inläggsmöjlighet för Atletico Madrid, och Diego Simeone som vanligt otroligt aktiv i sin helsvarta tränarkostym direkt med svart slips och svart skjorta. Uppfattar de någonting om han ville där, tror du?
5: Ja, han pratade om någonting, att han ville att de skulle bort i den bortre delen av straffområdet. Så att, jag tror säkert att de har lärt sig att titta ut på bänken när det är den här typen av grejer. För han vill ju alltid dirigera och rätta folk.
4: Klarsignal från domaren, blir någon kort variant. Griezmann kan kliva in i offensivt straffområde. Lyftningen är mot bortre delen, men då fanns det inga lagkamrater där. Och så är det så där att Arsenal ställer till det för sig i det egna försvarsområdet, men får ändå undan bollen. Men bara tillfälligt, för där kommer Alvarez. Stickar det i djupet mot Griezmann. Snett inåt bakom, drajas det på retur. Bollen ligger fri, men utanför till inspark. Inte hörna. Arsenal tappade boll väldigt nära det egna straffområdet.
5: Ja, men bra också utav Griezmann, har börjat den här matchen väldigt pikt. Det är han som ligger bakom det här när han kommer runt på kanten och spelar en snett inåt bakåt. Och den här gången så var det mer Atletico Madrid-spelare inne i boxen. Men väldigt bra försvarsspel utav Rice var det som stötte bort bollen i det läget.
4: Giuliano Simeone fick möjligheten att skjuta, men då kom ju den där täckningen från Rice.
5: Ja, Man ser också att det regnar lite lätt i London just nu.
4: Arsenal som sätter igång spelet. Det är oavgjort i semifinalen mellan Arsenal och Atletico Madrid. 12 minuter utav den första halvleken i returmötet i London. Arsenal då försöker spela sig ur det egna försvarsområdet. Där kommer en lång lyftning längs högersidan upp mot mittlinjen. Gyökeres tar emot försök till väggspel från Ben White. Han misslyckas med det och Gyökeres får jaga istället. Atletico Madrid har tagit hand om bollen i egen försvarslinje. Vänsterbacken Matteo Ruggeri väljer att lägga bollen bakåt till målvakten Jan Oblak. Han sätter igång spelet tillbaka till Ruggeri, snabbt in centralt att arbeta på för Julian Alvarez, spetsspelare som också är sugen på att gå ner och hämta boll. Upp mot Griezmann på ett tillslag, här hittar Llorente. Bra rörlighet i Atletico Madrid, men så blir passningen för brant från Llorente och publiken tycker att det där var ju väldigt roligt. Det blir inkast för Arsenal istället.
5: Jag tycker att Atletico spelar sig förbi första pressen, Arsenals första press lite för enkelt. Även om Arsenal inte släpper till så mycket så måste de stänga till det lite mer, för annars kommer de utnyttja det.
4: Inkast då för Arsenal i 0-0-läge mot Atletico Madrid i det egna vänsterförsvaret. Kalefori är det som skickar in bollen på planen och så är det bara en boll rätt ut över sidlinjen igen. Inkast för Atletico då vid mittlinjen. Domare Siebert från Tyskland blåser ordentligt i sin pipa samtidigt som vi ser bilder på de båda tränarna. Mikel Arteta kan ju vara på väg för hans del då att äntligen få lite framgångar för ett trofétörstande Arsenal. Nära ligasegen och här också möjlighet att ta sig till Champions League-final.
5: Ja, den där ligatiteln känns det som om att den är inte allt för långt borta nu när Manchester City tappade poäng i helgen. Men det är klart att han har jobbat hårt och han har fått ordning på Arsenal under de åren som han har varit här, som jag tycker också förtjänar någon typ av titel.
4: Bollen är i Arsenal-ägo, 0-0, 14 minuter. Försök att spela upp bollen centralt på egen planhalva från målvakten Raya. Den mötte Saka och så är det tveksamheter hos Raya vad han ska göra. Hitta rätt med passningen i alla fall till Saliba istället. Återigen försök att spela upp den mot Saka som kommer och möter mitt på den egna planhalvan. Arsenal som ändå kommer loss. Nej, de kommer inte loss från den här pressen utan de tvingas ner i eget straffområde igen. Och nu tycker Raya att det här kan vi inte hålla på, så skickar han med vänstern bollen högt, högt, högt upp mot den mörka Londonhimlen och får med sig ett inkast. Fortfarande inte över mittlinjen, men och så Kalafori tappar bollen när han ska kasta in den, men han får väl en ny chans.
5: Disciplin i Atletico Madrid just i pressspelet. Det är inte bara en spelare som hjälper till i det defensivt. Det är allihopa samtidigt. Det är, ser man att sin kompis går in i press, då kommer man också. Och framförallt när Arsenal spelar bollen bakåt, då ger man inte upp pressen överhuvudtaget.
4: Esen med bollen för Arsenal på den egna planen. Han letar luckor i det, som du beskriver Johan, disciplinerade Atletico Madrid försvarsspelet över hela planen. Declan Rice då istället mot mittlinjen, tvingas ut till höger, får hjälp där utav Saka, spelar fel så att Madrid bryter, faller en Atletico Madrid-spelare, eller Atleti som man ju säger när man pratar om dem på hemmaplan i alla fall. Det var ganska enkelt som Kocke föll där, men
16: ja, nu har man.

0: som han kommer loss i den här matchen.
1: Gyökeres som har gjort 5 mål i Champions League-spelet för Londonföreningen, bland annat det senaste i första mötet mot Atletico Madrid, slutade 1-1, 2 straffmål. Gyökeres och Alvarez var det som gjorde de båda målen. Det är det Rice som går ut för att slå hörnan för Arsenal. 16 minuter, 0-0 i den här matchen, 1-1 totalt. Förväntning bland Arsenal-fansen på läktaren. Gyökeres väldigt rörlig offensiv straffområde, att övriga spelare står helt stilla, och så blåser domaren och så ska han tala om för spelarna hur de ska bete sig i straffområdet, och han ser väldigt bestämd ut där, Sibert. Som fyllde år i år.
0: Mm. 42.
1: Det var du som sa till mig förresten. Nu då, Rice med hörnan. Många Arsenal-spelare i offensiv straffområde kommer mot den bortre delen. Där finns Saka alldeles ensam. Avslutet är svagt. Inspark Atletico Madrid. Visste inte riktigt vad han skulle göra med bollen där?
0: Nej, väldigt svagt avslut. I det läget så förväntar man att han ska göra mer. Men det kanske är också det här när man har varit ute ur laget, när man har varit skadad och sånt. Och kanske inte den där perfekta tajmingen sitter där. Jag tycker det är en ganska enkel boll för honom att kunna komma till ett avslut eller slå in den i straffområdet igen.
1: Ja, han har tid att ta ner den till och med.
0: Det också, ja. Men jag tänker en sån spelare, när han är riktigt i form, då tvekar han inte som han gjorde nu, utan bara drar till på ett.
1: 18 minuter, 0-0 oavgjort i semifinalen. Arsenal Atletico Madrid. Det är Arsenal som vinner boll igen efter att ha varit inspark för spanjorerna. Saliba, franske mittbacken, får hjälp där i mittförsvaret utav Ben White som kliver in lite från sin högre position. Rice ganska högt upp i planen nu. Höjd med offside straffområde, fint agerat utav Saka mot första mötande Atletico-spelaren. Sen tappar han bollen och Arsenal får börja om i mittcirkeln precis ovanför mittlinje. Snabbt byter de kant på till vänstersidan, men bollen hamnar centralt på mittfältet i alla fall. Arsenal får kliva tillbaka och operera i ett relativt lågt tempo mot ett väldigt väl samlat Atletico Madrid. Till vänster igen då med bollen för Arsenal. Skulle det kunna bli ett inläggsläge, blir det inte så, utan centralt kommer Saliba istället. Nu trycker Arsenal upp sin backlinje. Ben White stickar i djupet, Saka mot straffområdet, snett inåt bakåt. Det finns bara att Atletico Madrid-spelare i första läget. Arsenal fyller på. Luis Kelly får inte något skottläge. Där kommer skottet av Gabriel istället. Ganska tätt utanför och inspark för Atletico Madrid 0-0.
0: Där ser man Saka hur snabb han är. Han lurar att han ska komma och möta bollen, men så gör han en så kallad V-löpning. Man går och möter mot den som har bollen, så sticker man i djupet, och det ser ju Ben White. Han vet ju exakt hur han ska slå den emellan ytterback och innerback, och Sakas inlägg är inte fel på heller.
1: Nej, och skottet från Gabriel. De har ju 3 Gabriel i Arsenal. Jesus och Martinelli ofta benämns med sina efternamn, men det gör inte mittbacken Gabriel, utan han är bara Gabriel.
0: Mm. Gör det lättare för oss också.
1: Ja, det gör det. Arsenal med bollen igen nu då. Det är väldigt, väldigt mycket Arsenal med boll. Atletico Madrids anfalls... tillfällen har varit fåtaliga. Nu i alla fall kanske Arsenal-spelarna faller. Det blir lite yta för Ademola Lookman, men han tappar bollen. Publiken såg en möjlighet för Arsenal att snabbt ställa om, att kontra, så blev det inte, utan blåklädda Atletico Madrid-spelarna kan ta hand om bollen istället. Lagkaptenen Koke, 34 år gammal, 16 säsonger i Atletico Madrid. Han har varit med om 2 av de 3 Champions League-finalerna utan att lyckas vinna. Här kommer Madrid då i alla fall istället. Ruggeri avancerar från vänsterförsvarsposition. Arsenal bryter den här långa svepande crosspassningen. Men Madrid återtar bollen och Llorente kan spela bollen längst ut mot höger sidlinje. Väljer det sen att lägga den tillbaka i eget mittförsvar istället att arbeta på för långa ståtlige slovakiska mittbacken David Hanschko. Arsenal försöker sätta hyfsat hög press, bollen in centralt för Atletico Madrid. Publiken tyckte inte alls det där var frispark, det tyckte domare Sibert. Och Atletico Madrid kan då fylla på framåt och kanske skapa någonting.
0: Jag tycker att Atletico Madrid gör det väldigt bra i det defensiva, och när man vinner bollen, det är inte så att man spelar bort bollen i panik, utan då fortsätter man att spela, man försöker rulla och man håller verkligen bollen inom laget. Så det här är en väldigt bra plan som gör att de sakta men säkert tar sig framåt mot Arsenals mål.

0: En möjlighet för Lukman att kliva in från vänstersidan. Atletico Madrid nära offensivt straffområde. Väldigt svag passning från Julian Alvarez som Arsenal bryter ner till målvakten Raya i helt blek gul dräkt som bara skickar iväg den högt. Där finns Gyökeres. Får lov att ta emot den. Klackar bollen vidare till Eze. Nu fyller Arsenal på också. Gyökeres opererar från högersidan. Närmar sig straffområdet och Saka till höger. Håller bollen själv. Driver ner mot kortlinjen. Krockar med Saka. Tappar bollen. Faller Atletico-spelare och det är frispark för gästerna från Madrid och Gyökeres ser väldigt besviken ut över att det inte blev någonting bättre av det där.
1: Ja, det är svårt för honom också när hans medspelare går in och ställer sig framför honom när han har väl dribblat bort sin back, så kommer Saka tyvärr in i samma yta som gör att han till slut tappar bollen.
0: Saka hade nog tänkt sig att han skulle få en passning där och kunna rycka ner mot kortlinjen.
1: Ja, det känns som det. Medan Gyökeres svala lite mer sugen på att gå runt själv.
0: Och så är det Kocke, han som har balansproblem, som faller igen. Det var i och för sig närkant den här gången. Nu ska det inte vara så. Oblak med insparken 0-0. Halva den första halvleken, eller den tredje som det är totalt avgjord. En liten miss i högerförsvaret från Ben White. Det är en möjlighet för Lukman att Atletico Madrid att avancera. Försökte sig på väldigt många finter och till slut fintade han ut bollen över kortlinjen i insparkarslen.
1: Han har inte riktigt kommit in i den här matchen på ett bra sätt. Några felbeslut som han har tagit inledningsvis istället för kanske vända tillbaka så spelar den enkelt.
0: Ademola Lookman, uppvuxen i England, spelar för Nigeria, om det landslag det handlar om, hämtades från Atalanta under säsongen för att då förstärka Diego Simeones lag. Slarvig spark med utspark från Raya i Arsenal-målet. Det gör att Atletico Madrid i lugn och ro kan börja om med spelet från egen backlinje. Hansko möter ingen Arsenal-press, kan vandra lugnt och stilla med bollen. En meter, två meter, där kommer crosspassningen ut mot högersidan. Helt fel riktning så att Arsenal bryter. Inga som helst problem för Calaforia, tittar fram med bollen mot vänstersidan. Wright är det som sticker mot kortlinjen, tar sig förbi första motståndaren. In i straffområdet, nära kortlinjen, snett inåt bakåt så bryter Llorente till hörna för Arsenal. Andra hörnan Arsenal, andra från vänster.
1: Mark Griezmann som försökte göra en glidtackling, men han var lite för kort i den och Rice smart som bara petar bollen precis innan den här tacklingen kommer, så spelar den snett inåt bakåt, men där är försvararna bra med och sparkar bort den.
0: Arsenals tränare Mikel Arteta sa igår inför matchen att vi kommer att komma ut som odjur, beasts. Vet inte om det är så, men vi såg fighting face verkligen från Rice som försökte elda upp publiken när den här hörnan blev klar. Och nu är han ute för att slå den. För ett eventuellt 1-0 mål, inga mål tillverkade än så länge. Kommer hörnan, det blir en kort variant. Rice får tillbaka bollen. Saka finns mitt på offside planhalva, får bollen. Tillbaka till Rice men lite bakom honom så han inte kan gå framåt. Får hjälp av WC, höjd med offside straffområdet, sticker i djupet för Lewis Kelly. Lewis Kelly håller undan sin motståndare. Snett inåt bakåt och hade Gyökeres varit där. En meter längre fram så hade han kunnat peta in bollen, men den här gick ut i straffområdet. Men Arsenal fyller på igen. Calaforia högt uppe och så kommer inlägget lite för långt, lite för snett. Och det blir inkast för Atletico Madrid. Men det där hade kunnat bli en supermålmöjlighet för hemmalaget.
1: Ja, bra gjort, det kommer runt på kanten där och han gör det helt rätt och slår den in i en yta där egentligen det ska vara en Arsenal-spelare, men den går igenom hela straffområdet och går ut på andra sidan.
0: Ja, inlägget är, det är inte många andra ställen han kan slå den på, utan det är ju där luckan finns.
1: Ja, för alla förväntas egentligen att den ska komma mer snett och inåt bakåt och han slår den lite mer, vad ska man säga, lite närmare mål.
0: 0-0 är det alltså. Atletico Madrid och så faller Lookman, får ingen frispark utav domaren utan det är Arsenal som vinner boll istället. 1-1 totalställningen, 0-0 i den här matchen. Lyftning framåt, tänkt för Saka, men Oblak, målvakten i Atletico Madrid, är där i sin gröna dräkt och tar hand om bollen istället. Då buar publiken och tycker att Madrid-målvakten tar för lång tid på sig. Nu vill jag lägga ner bollen på backen och så skickar han den långt, lite utåt vänster över samtliga spelare i famnen på Arteta. Han är tränare i Arsenal och Arsenal får inkast. Champions League-semifinal på Emirates i London. det laget som vinner den här matchen, vilket något lag kommer att göra på ett eller annat sätt, vinner också totalt eftersom det är oavgjort i första mötet i Madrid för en vecka sedan.
1: Just nu känns det som att den här matchen kommer gå till förlängning och straffar, även om det är väldigt mycket tid kvar att spela.
0: Arsenal har ju verkligen försökt att såra, bryta upp det här kompakta Madrid-försvaret och som vi varit inne på, nära några gånger. Men sen krävs ju jättemycket.
1: Ja, men det gör det. Och oftast i sådana här matcher så kanske det är ett litet misstag som avgör när motståndaren går fel in i situationen.
0: Champions League-fotboll i Sport Extra i Sveriges Radio P4. Ytterligare knappa kvarten, sen är det bara appen Sveriges Radio som gäller. Så sitter du och lyssnar via vanlig radio. Plocka fram appen om du vill fortsätta följa Champions League-fotbollen hela vägen till sitt slut. Med Sport Extra så ytterligare 12,5 minut även i P4 och då med Champions League-fotboll. Där Atletico Madrid har bollen, det hör ni på publiken. De buar eftersom Madrid arbetar lugnt och metodiskt. Söker öppningar i Arsenal-försvaret. Bollen långt ute på högersidan. Klack där, snyggt av Llorente som nästan får tillbaka bollen. Calafori i Arsenal-försvaret är emellan och bryter. Så får de inte undan bollen riktigt utan en möjlighet för Marc Pobil. Mittback i den senaste matchen, höger ytterback i den här. Det hela slutar med frispark för Arsenal på egen plan här, va? Och det är ju verkligen två semifinaler med helt olika karaktär, det vill säga två semifinalmöten. Det är ju den sprudlande, offensiva, glädjespridande fotbollen mellan Paris Saint-Germain och Bayern München. Och så detta mer taktiskt drivna, mer bearbetande av varandra mellan Arsenal och Madrid.
1: Så är det. Jag tror inte att vi kommer få se 9 mål i den här matchen som man fick göra med när Paris och Bayern München spelade.
0: Det är inte så ofta man får det.
1: Nej, det är inte så ofta man får det. Men det här känns som att det är mer disciplin i försvaret också. Det är en typisk 0-0-match som det ser ut just nu.
0: När det gäller Arsenal och vägen fram hit så har de besegrat Bayern München i gruppspelet. Bayer Leverkusen i åttondelsfinal. De har tagit ut Sporting från Lissabon. Och så har de ju med sig segern från just Atletico Madrid också från oktober med 4-0. Väldigt framgångsrikt för London-laget. Som nu dock hamnar i lite bekymmer möjligen när Calafori faller. Här kommer Llorente istället. Inlägg finns i princip ingen Atletico-spelare i offensiv straffområde. Bollen rinner ut där också att arbeta på för Julian Alvarez. Argentinaren har gjort 10 mål i Champions League. Därmed en tredje bästa målskytt. Eller med i toppen i alla fall utav målskyttarna i Champions League. Atletico Madrid nu med bollen på vänstersidan. Ruggeri släpper ner den egen backlinje för Hansko istället. Upp med bollen på Lookman. Blir det något kreativt nu? Han försöker hålla sig på ganska små ytor och sen tillbaka till backlinjen igen. Och då är det för Kocke, den centrala mittfältaren, lagkaptenen, att kliva ner och hämta bollen tillsammans med Hansko. Får hjälp där utav Ruggeri. Lookman möter, nära att tappa bollen en gång, två gånger, men lyckas ändå få den vidare till lagkamrater. Tyvärr då för att Atletico Madrid så driver de den åt fel håll, det vill säga mot eget mål, och Oblak gör det väldigt farligt framför fötterna på Brecciese i Arsenal, men lyckas ändå få fram det till lagkamrater. Nu går lite fortare framåt, Alvarez ut på högersidan för Atletico Madrid, in centralt, Griezmann på ett tillslag, Llorente fintar bort en Arsenal-spelare, skjuter där påtäckande Gabriel, och domaren blåser för offside. Men det var lite kvickare anfall av Atletico Madrid. När de fick bort första pressen så gick det fortare.
1: Ja, men det är Arsenal, de låg ju bra hela vägen, och sen så hade de lite tur där för Oblak. Han sparkade bort bollen, så kom den fram till rätt adress istället för att bli det friläge för Arsenal. Och när de väl sätter fart så går det snabbt också. Synd att Griezmann, att han spelar ut den till höger istället för att titta in i mitten, för han var ganska fri där. Men helt rätt offside vinkat ut till domaren.
0: Oavgjort i dubbelmötet Arsenal mot Atletico Madrid. 1-1 i första. Gyökeres målskytt för Arsenal. 0-0 än så länge med kvarten kvar att spela utav den första halvleken på Emirates. Lång frispark Arsenal och målvakten Raya Gyökeres kan inte nå den bollen som så småningom studsar upp mot Madrids straffområde. Det blir kamp om bollen i mittlinjen istället som Arsenal-spelarna vinner. Ner i eget försvarsområde där Saliba tar hand om det första uppspelet med hjälp av Ben White. Och så är det här spelet fram och tillbaka, att leta lösningar med passningar på ett tillslag men väldigt nära eget straffområde. Rice ända ner vid egen straffpunkt för att hämta bollen för rödvita Arsenal.
1: Och framförallt två lag också som gör plan stor, att man vill dra ut laget så att man får de här ytorna. Ytterbackar går väldigt brett och mittbackar går brett också så att man kan spela upp så det blir svårare att försvara.
0: Buropen är för att Viktor Gyökeres gick omkull. Domare Siebert tyckte inte det var någon oschysthet utan inkast istället för Atletico Madrid. I 0-0 läge i matchen. Hansko spelar ner bollen till Oblak. Kommer den långa bollen ut mot högersidan, felriktad, sett ur Madrid-ögon. Calafori bryter för Arsenal istället. Rice, väldigt mycket boll på Declan Rice. 27-åringen som hämtades från West Ham för tre säsonger sedan. Arsenal mot offensivt straffområde, in centralt då för just Calafori. Han släpper ner bollen i eget mittförsvar istället. Saliba. Alltså det är så många spelare på ytan, precis ett par meter från straffområdesgränsen och upp på planen. Så det är väldigt svårt att hitta in med bollen. Arsenal opererar från vänstersidan då istället, där Trossard vill ta hand om bollen. Man får inte riktigt läge att lyfta in den i offensiv straffområde utan Arsenal på central del av offensiv planhalva. Breddar ut till höger. White fintar bort Lookman. Där kommer inlägget. Det är långt, långt och det är ganska högt. Når det fram till någon medspelare. Jag tror så här är det där och tar emot den. In i straffområdet för Calafori. Ut ur straffområdet. Gabriel lyfter den via Madrid-spelare i en ganska hög och långsam båge så Oblak kan ta hand om bollen. Snabbt igångsatt spel. Griezmann, crossboll ut mot Alvarez. Arsenal mittback Saliba emellan och bryter och till publikens stora, stora förtjusning.
1: Ja, bra brytet av Saliba där i det läget. Så kom två stycken Atletico Madrid-spelare väldigt fritt. Hade han missat den brytningen så är det nästan max 2-0 där. Men Griezmanns nedtagning på den rensningen, eller den ner, var kanske ingen rensning, det var Oblak som hittade honom. Den var fotbollsgodis.
0: Inget mål tillverkat med 11 minuter kvar utav den första halvleken på Arsenals hemmaplan Emirates. Det är Arsenal som nu är nära offensivt straffområde, Eze, tillsammans med Louis Skelly. Trossard i höjd med straffområdet, fintar bort första försvarande med att ridspela en gång, två gånger, får Griezmann emot sig, hittar ändå rätt med passningen, tillbaka bollen från Gabriel. Skulle kunna bli möt så faller den, Trossard, publiken skriker på straff, domaren ut med händerna, får se om det blir valkoll på det. Arsenal kommer igen, Eze med bollen, omringar av tre spelare, hittar rätt med passningen via Madrid-spelare till hörna för Arsenal den här gången från höger. Publiken vill att det ska varkollas. Domaren pekar på hörnflaggan. Trossard vänder. Han får en knuff i ryggen av Griezmann. Det är ju ingen som helst tvekan om. Men det ska mycket till att de dömer straff för det där.
1: Ja, den skulle varit väldigt hård om de dömer straff. Visst, det är en kontakt där. Det håller jag med om. Men domaren står 2 meter därifrån och har fri sikt. Så jag är väldigt svårt att se att han skulle blåsa straff. Men han tar beslutet. Man ser han står slut med händerna och säger nej, nej. Jag tar beslutet. Ingen straff.
0: Man kan väl säga att situationen var sån att hade en anfallare gjort så mot försvararen så hade det blivit frispark. Men inte tillräckligt svårt för att det ska bli straff.
1: Nej.
0: För det är ett tungt avgörande domslut då naturligtvis.
1: Ja, men så är det. Och så Arsenal-spelarna gnällde också på att de tyckte att, bollen tog på handen. Men den visade klart och tydligt i reprisspelen på att den tog i bröstet och inte på någon hand.
0: Men tredje hörnan i matchen för Arsenal. Nu från höger. 0-0. 10 minuter kvar av första halvlek i London. Riv och slit mellan spelarna. Gyökeres zoomas in. Ska han få ett läge? Det blir en kort variant. Saka släpper bollen till Eze. Tillbaka till Saka in i straffområdet. Snett in något bakåt skottläge. Skott kommer där. På täckande Llorente undan utav Madrid-spelarna. Och Rice bannar sig själv för att han inte fick fram det där skottet.
1: Man såg nästan ut som att domaren stod lite i vägen där i det läget när han skulle skjuta. Men så han upptäcker bollen så pass sent så han får inte den där rena träffen. Vi har ju sett hans underbara fot, hur duktig han är när han väl de här tillslagen.
0: Saka lagkapten i Arsenal, men det är Rice som driver hela laget. Alltså helt med sitt kroppsspråk, med sina gester, med sin vilja, med sitt driv.
1: Ja, men så är det verkligen, och likadant mot publiken. Det är han som ställer sig mot publiken och försöker få igång dem så att han är en otroligt viktig spelare för dem i alla situationer. Och Victor Gyökeres blir tillsagd av domaren också när han har en liten dust där.
0: 0-0 mellan Arsenal och Atletico Madrid i semifinalreturen. Det handlar om fotbollens Champions League. 1-1 totalt 37:e matchminuten på Emirates.
2: Klockan närmar sig 21:40. Det betyder att i P4 lämnar Sportextra till Karlavagnen ikväll med Olof Wretling som vill prata med dig som lyssnar om ett starkt minne. Men vi fortsätter följa Champions League-semifinalen i appen Sveriges Radio.
0: Där Arsenal avancerar mot offensivt straffområde. Det är nära att Gyökeres får bollen. Men det hela slutar med en frispark för Koke. Han har legat ner mer än han har stått upp på Madrid.
1: Ja, och det var lite 50-50 tycker jag när han skulle ha haft frispark och inte frispark. Men i det här läget så tycker jag absolut att han ska ha frispark.
0: För Atletico Madrid centralt på egna planhalvan. Och den där är ju inget vi ser en pris på. Det där Calafori är alldeles för sen in och sparkar undan benen på Koke. Frispark då för Atletico Madrid. Första målet väntar vi på i det här semifinalmötet i fotbollens Champions League. Två lag som aldrig har vunnit den finaste utav klubblagsturneringar i Europa. Arsenal bara i en enda final. Fredrik Ljungberg var med då 2006 när Henrik Larssons Barcelona stod som segrare. Det 10 år sedan Atletico Madrid senast var i finalen. Har ju 2 förluster mot Real Madrid som har gått till övertid och en utav dem till straffar. Det där är ju tuffa förluster.
1: Ja, men det är klart, och framförallt den ena när man ledde in i slutsekunderna och Real Madrid får gjort så att det blir oavgjort så den tar det för förlängning.
0: Sergio Ramos nickade in kvitteringen på 3 minuters tilläggstid den gången för 10 år sedan. Men nu är de inte i finalen nu utan det är oavgjort mot Arsenal. Så att möjligheten finns ju naturligtvis fortfarande. Inga supermålchanser skapade. Arsenal har varit nära möjligheter har de haft. Men det har inte blivit den där distinkta chansen. Och så är det felspel i alla fall utav Atletico Madrid. Gyökeres bryter och så springer han också i djupet. En jättelöpning in i offensivt straffområde mot 2 försvarande spelare. Spelar rakt på Griezmann, får tillbaka bollen. Svenska Gyökeres vänder, vrider, knuffas. Bollen ligger och dansar på kortlinjen. Inspark och Gyökeres. Han är frustrerad mest hela tiden. Inspark Madrid. Det är alltså 6 minuter som återstår av första halvleken i semifinalreturen Champions League. 0-0 mellan Arsenal och Atletico.
2: Och hela avgörandet får ni tillsammans med Johan Elmander och Jonas Enarsson i appen Sveriges Radio. Klicka in er där om ni vill följa Victor Gyökeres Arsenal mot Atletico Madrid. Annars tackar vi för ikväll. Tobbe Karlsson, Lotta Linderar, Bengt Skött och Linnen Sen. I P4 väntar närmast Karlavagnen.
3: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, hörni, ikväll ska vi samtala om ett starkt minne som lever sig kvar. Ett minne av en händelse som återkommer och knackar på. Påminner dig, vägleder dig, glädjer dig eller gör dig ledsen. I det stora och i det lilla. Vi bär alla på ett eller flera starka minnen som följer med oss hela livet. Och varje gång vi tänker på dem väcker en stark känsla. Så ring in och berätta. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30. Vi hörs!

Ja, trafikredaktionen går in för att meddela att tågtrafiken har återupptagits igen mellan Ystad och Tomelilla efter tidigare långvariga trafikstopp orsakat av en olycka. Så tågtrafiken rullar igen, men man får räkna med följdstörningar, eventuellt också fortsatt några inställda avgångar mellan Helsingborg och Simrishamn och också mellan Malmö och Simrishamn. Men tågtrafiken är alltså på rull igen.

Vilken underbar start på Karlavagnen i P4. Vi fick njuta av Molly Hammar, aldrig ensam igen. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I kväll samtalar vi och delar med oss av ett starkt minne. Det är en liten klurig fråga. Det är lätt att spänna bort sig att det blir för stort och så krånglar man till det. Men vad är det första som dyker upp i ditt huvud när jag frågar om ett starkt minne? På våra sociala medier, på Karlavagnen Facebook, där är diskussionen igång för länge sedan. Marcus skriver: starkaste minnet för mig var när jag träffade min biologiska moster och kusin på Teneriffa. Eva skriver: ja, det är enkelt. Det var när jag fick en ny njure för 4 år sedan. I kväll samtalar vi och delar med oss av det där starka minnet. För vi har nog några sådana, både du och jag. Kanske inte jättemånga, men visst håller du med om att vissa av de där händelserna som möter oss i livet sätter sig mer än andra. De är lite starkare, lite fastare i sin form och väcker känslor inom en. En ögonblicksbild som man kan leva på i flera år, år efter år. Vilka stunder eller möten med en annan människa har påverkat dig? Ja, just dig. Ring in. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30. Eller gör som Marcus och Eva, skriv till oss på Karlavagnen Facebook. För där är diskussionen i full gång och ni surrar med varandra. Men ring in till mig om du vill prata om ett starkt minne. Numret in är 020 22 10 30.

0: Warwick Avenue, Duffy. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll pratar vi ett starkt minne. Och vår första inringare, det är Berne.
1: Jajamän, det är det absolut.
0: Vad trevligt. Vart ringer du ifrån?
1: Ja, jag ringer från Ängelholm i Skåne, men jag är på ett helt annat ställe nu, va? Men ja, det var det.
0: Det är vad det är. Du, Berne, har du ett starkt minne du vill dela med dig av?
1: Ja, och det var ju så här att jag blev nominerad till årets eldsjäl i simidrottsgalan. Och det var ju rätt så många som var nominerade där, va? Men jag var en av tre finalister som var, alltså det utspelar sig nu i helgen den 25 april. Så det är ju inte, det är bara en vecka bort ju.
0: Ja, fantastiskt. Grattis.
1: Ja, och det var så här att man hade ju många simmarpriser som man delade ut. Nykomlingar och årets kundsimmare och simmare och vattenpolospelare och allt möjligt. Och så den sista kategorin, då var det vi tre stycken som var utsedda till årets eldsjäl och blev det 2025.
0: Det förstår jag. Vilket starkt minne. Wow.
1: Ja. Och sen var det så här att sen lästes Berne Anderssons namn upp och jag blev årets eldsjäl i simidrottsgalan i hela Simmarsverige.
0: Vad betyder ett sånt pris för dig?
1: Alltså, just att det delas ut under Svenska Simförbundet och simidrottsgalan där alla är med från olika kategorier, från förbund, från olika distriktsförbund, från klubbar och för de är alla simkategorierna. Och jag är en av dem som får ta ett av de här största priset som eldsjäl i simidrottsgalan. Det är oerhört stort för mig.
0: Hur kändes det då när det blev den där tystnaden och det skulle läsas upp namnet och sådär? Är det det som...
1: Nej, alltså jag skrek och jag jublar och jag blev helt tokig. Jag kunde inte drömma om det. Jag trodde inte det var mitt namn som skulle läsas upp. Så det blev så overkligt så... Jag brast rakt ut, va? Och det blev ett sånt glädjeyttring och allting, så det är helt magiskt.
0: Och vill du veta en sak, Berne, medan du och jag pratar här så skickar min producent, han är snabb på tangentbordet, så jag ser faktiskt en bild på dig när du står där med knuten näve och slipsen flyger i luften och du citerar, det är magiskt, en härlig bild på dig här på nätet, det är någon nyhetslänk som jag har klickat in på, vad härligt det ser ut.
1: Ja, absolut, och jag menar, man kan ju drömma, men ibland blir drömmar sanna.
0: Ja.
1: Och jag säger det att vi ska alltid försöka göra vårt allra bästa. Man vet aldrig när sådana här saker utgår, va? Jag visste ju att jag hade en bra chans, va? Men jag trodde aldrig jag skulle vinna. Och det var helt... Och jag säger ju så här att man borde... Föreningen hela 2025. Vi har ju tagit två SM-guld och ett juniorbrons och ett Nordic League-brons. Vi har ju verkligen gått framåt med storsteg och så vidare. Va? Och sen att jag som ledare blir nominerad för hela året 25. Alltså det är bara drömmar och verklighet som man knappt kan sätta sig in i. Jag tror inte riktigt det har... landat in riktigt än, va? För nu när jag pratar med dig, Olof.
0: Men du, Berne, nu, det här är så här typiskt en äkta eldsjäl. Du pratar bara om alla andra hela tiden och laget och vad ni har åstadkommit. Om vi nu riktat strålkastaren mot dig, Berne. Varför tror du att just dina egenskaper har gjort dig till årets eldsjäl?
1: Ja, alltså det, om vi tittar på mig själv också, så har jag jobbat oerhört hårt. Och jag är som min dotter sa så här att pappa, du är överallt där du egentligen inte borde vara. Men det ger resultat och det gör att jag finns och att Jag sätter mig själv på kartan och att verkligen brinner för barn och ungdomar.
0: Är du bra på att, eller så här, vad stod det i nomineringen då? Varför var just du årets eldsjäl? Det måste ju ha funnits en nominering.
1: Ja, den var ganska lång och så här va. Och jag vet inte riktigt vem som har skrivit den va. Men jag tror det är nog någon i föreningen som har varit igång med den va.
0: Ja.
1: Och det var ju det att han brinner för barn och ungdomar och han ser dem när de kommer. Och det kan vara så här att många ungdomar som jag har haft under min lång tid va, de har kanske haft en del trassliga hemförhållande. Och de har känt mig som den här extra föräldrarna och extra pappan som kanske har tyckt sig till mig och känt att ja, men här är en jag kan prata med och här är en som ställer upp för mig. Och det har jag gjort för mina barn och ungdomar. Och de är på något sätt va. Går det bra för dem? Ja, men då går det bra för mig. Och det har vi sett nu va. Så, och jag säger det här är oerhört mycket att göra. Just det här. Men att få det bekräftelse i hela Simmarsverige. Och har hållit på så länge med detta. Alltså det, jag kommer att fortsätta med detta till jag inte har nått mitt mål va. Och jag menar, som jag
0: och vad, säger, är ditt, det, vad är ditt mål då, Berne?
1: Mitt mål är att ha så många polospelare i hela nordvästra Skåne och vara bäst i hela Sverige i samtliga ungdomskategorier. 2030 kommer det att bli genomförbart.
0: Du, Berne, då hoppas jag att få prata med dig när du har uppnått ditt mål. Kan inte du ringa in då?
1: Ja, absolut. Det är som jag säger att just vår lilla stad där vi har uppnått detta, det är få förunnat. Och ha mig som ledare som hjälper alla individer runt överallt. Det är fantastiskt när man blir omkramad och sina ungdomar när man kommer hem från den här galan. Och det, man har nästan inte ord och man får tårar i ögonen och det här var när man får upprinnelsen för
0: ja, jag de förstår, Berne.
1: Och gratulerar. Det är helt magiskt.
0: Ja, det är magiskt. Tack Berne för att du ringde in och delade med dig av detta fantastiska ögonblick som såklart blev ett starkt minne. Tack så mycket och lycka till med att uppnå ditt mål.

0: Fleetwood Mac, go your own way. Ja, gå din egen väg. Vi tackar Berne som ringde in kvällens första samtal och delade med sig av ett starkt minne när han vann årets eldsjäl i simidrottsgalan. Du lyssnar på mig, Olof Retling, i kvällens Karlavagnen. Ring in du också och dela med dig av ett starkt minne. Slussen är öppen 020-22-10-30. Men nu blir det Ekot med Johan Hellström och det handlar om kriget i Ukraina. Vi syns och hörs efter Ekot.
1: Här är Ekot. I Ukraina har över 20 personer dödats i ryska attacker idag, det uppger ukrainska myndigheter. Och de här attackerna, de kommer bara dagar innan Ryssland utlyst en ensidig vapenvila inför sin militärparad i Moskva.
2: Цинічний удар по об'єктам в місті Запоріжжя. 4 керовані авіабомби. Після влучання ворог навмисно почав атакувати відповідні об'єкти КАП.
3: En cynisk attack, säger lokalpolitiken Regina Kharchenko i Zaporizjzja i östra Ukraina efter att 4 ryska glidbomber slog ner i stan. Efter det började fienden attackera samma område med drönare, så det var länge omöjligt för räddningsarbetarna att komma fram, säger hon till Reuters. Även Ukraina har ju flera gånger framgångsrikt attackerat mål i Ryssland med drönare. Senast under tisdagsmorgonen dog 2 personer och över 30 skadades i en sån attack mot den ryska delrepubliken Chuvashien, enligt officiella ryska uppgifter. Putin har utlyst ett 2 dagar långt eldupphör från och med fredag, lagom till det ryska segerdagsfirandet och den årliga militärparaden på lördag i Moskva. I år kommer paraden att hållas utan någon tung militärmateriel för första gången på många år. Enligt det ryska försvarsdepartementet har beslutet fattats med hänvisning till säkerhetsläget. Samtidigt har Ukraina sagt att de kommer att inleda en vapenvila redan från midnatt nu i natt, utan slutdatum. Men samtidigt ska sägas att de båda länderna inte tycks ha kommit överens om några gemensamma villkor för eldupphören, som till exempel hur länge de ska hålla.
1: Reporter där var Erik Norberg. Och säkerheten kring Rysslands president Vladimir Putin rapporteras ha stärkts betydligt på senare tid. Enligt uppgifter ska övervakningssystem ha monterats hemma hos presidentens nära medarbetare, samtidigt som han själv blivit allt mer tillbakadragen. Fredrik Wadström är vår Rysslandskorrespondent.
4: Man har gått igenom och tittat på de första 4 månaderna under 2025 jämfört med de första månaderna det här året, så har hans offentliga närvaro sjunkit drastiskt.
5: När Putin numera syns i ryska medier handlar det om förinspelade framträdanden enligt Wadström, som också lyfter att Putin enligt ryska medier ännu inte besökt krigsfronten för i år, något som han har gjort regelbundet tidigare.
4: Och det där har ju flera skäl så att säga att han gör det, och det ena är ju att visa att han står nära armén och står nära kriget, men också för att visa att det går bra i det här kriget. Titta här, presidenten för den ryska federationen kan åka till fronten och umgås med soldaterna och hämta in rapporter direkt från befälhavare och frontlinjesoldater som är på plats. Det här går som smort, det här kriget. Det är ingen oro för att vi skulle ha några problem. Men ingenting av det här har skett. Så det är de saker vi i alla fall kan se.
1: Reporter Helena Geilani. Runt 2000 studenter på Försvarshögskolan kan ha fått sina personuppgifter läckta till kriminella efter en omfattande säkerhetsattack mot läroplattformen Canvas. Och enligt cybersäkerhetsexperten Marcus Murray kan det röra sig om känslig information.
6: Framförallt när det är liksom många parametrar med data, till om det är lösenord och sånt som går att använda för att ta sig in i sajter och så vidare. Det kan också vara ett stort värde för en statssektör att kartlägga medborgarna i ett land. Då är det ett problem i sig att man vet att de här människorna studerar en viss utbildning, så de kommer sedan jobba som det. Så man kan kartlägga personer.
7: Utbildningsplattformen Canvas används på över 30 svenska högskolor och universitet. Och det var i fredags förra veckan som Canvas amerikanska leverantör Instructure upptäckte läckan som nu uppges vara under kontroll. Hackarna har bland annat kommit över namn, mejladresser och personliga meddelanden i chattar mellan studenter. Och det är fortfarande oklart vad som egentligen har hänt och hur omfattande incidenten är. Men i dark web-bloggar uppger hackergruppen Shiny Hunters att det är de som ligger bakom attackerna, som globalt kan ha drabbat 275 miljoner användare på runt 9000 lärosäten.
6: Alltså den här gruppen är en känd grupp som jobbar med utpressning. Deras modus är att de stjäl data genom dataintrång. Och sen ger de en varning så att om ni inte betalar inom en viss tid så kommer datat att läcka.
7: Och flera svenska universitet och högskolor är nu oroliga att de kan ha drabbats av attacker. Ekot har försökt att prata med flera av dem men blir hänvisade till de egna hemsidorna. På Karolinska institutet ser man allvarligt på situationen och uppmanar användare att vara vaksamma med vad som skrivs i personliga meddelanden. På Umeå universitet har man sammankallat en krisledningsgrupp. Högskolan i Borås bekräftar till P4 Sjuhärad att de kan ha drabbats. Och på Försvarshögskolan meddelar IT-chefen Marit Widersheim Paul att de inte har några bekräftade uppgifter om omfattningen, men att de hanterar situationen som om de har blivit drabbade.
1: Och reporter här, det var John Pira. Regeringen och Sverigedemokraterna presenterade idag vad de kallar för ett bokslut över Tidöavtalet. En mycket positiv recension av det egna arbetet.
8: Vi är stolta, men vi är inte nöjda, för att låna en välkänd fras.
9: Vi har skärpt villkoren för anhöriginvandring. Vi har påbörjat en utmönstring av de permanenta uppehållstillstånden.
3: Moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson, Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Kurvorna pekar uppåt på de bilder regeringen visar upp och beskrivningen är att det mesta har gått åt rätt håll under de senaste åren. Kristdemokraternas Ebba Busch och Liberalernas Simona Mohamsson.
10: Ny nationell vårdförmedling har utvecklats, ny nationell cancerstrategi. 12 miljoner böcker nått svenska klassrum, samtidigt som vi har fasat ut skärmen från klassrummen i Sverige.
3: Tidöavtalet som ingicks mellan Sverigedemokraterna och regeringspartierna efter förra valet bestod av drygt 500 punkter. I början av året hade det runt 2/3 klarats av enligt regeringen. Någon ny siffra angavs inte idag. Vissa punkter, bland annat på skolområdet, kommer inte att förverkligas och en rad omröstningar återstår i riksdagen där just nu råder osäkerhet kring kvittningssystemet. Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist kallar regeringens presentation för kreativ bokföring som skulle underkännas av revisorerna. Också Socialdemokraternas Mikael Damberg är mycket kritisk.
11: Det känns ju väldigt tomt och lite desperat att regeringen kallar till presskonferens för att säga att de har gjort allting rätt och att det går väldigt bra för Sverige.
1: Reporter Pontus Mattsson. Idag åtalades Poja Shafi misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023. Han har haft en central roll i det kriminella Foxtrot-nätverket, säger Niklas Andersson som är chef för utredningsenheten vid polisens nationella operativa avdelning NOA.
12: Han hade en nyckelroll i det här nätverket och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
13: Poja Shafi är uppvuxen norr om Stockholm och har enligt polisen haft en ledande roll i det så kallade bronätverket. Och de har i många år samarbetat med nätverket Foxtrot. På en bild som polisen kommit över, som uppges vara från 2020, syns hur Poja Shafi poserar med vapen enligt polisen hemma hos Foxtrots ledare Rawa Majid i norra Irak. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak och i oktober förra året utlämnades han till Sverige. Idag åtalas han mot sitt nekande för flera grova brott i Stockholm och Sundsvall. Bland annat stämpling till mord, förberedelse till mord och grovt narkotikabrott. När han då greps av irakisk polis 2023, hur påverkade det Foxtrot-nätverket?
12: Han var en viktig person, så vi bedömde att det hade en effekt och påverkan. Men det finns också flera personer, så att det var inte så att arbetet var slutfört på något sätt. Utan vi har ju fortsatt att jobba med ytterligare aktörer kopplat till det nätverket för att fortsätta försvaga dem.
13: Och hur är deras ställning idag, skulle du säga? Hur desarmerade är de?
12: Ja, Men jag tror att de här olika rättsprocesserna har haft en ganska stor effekt. Att vi har kunnat gripa flera personer i olika länder som har varit nyckelaktörer för det här nätverket. Vi har fått en stor effekt. Vi tror att vi hade haft en annan situation, en betydligt mer negativ situation i Sverige om inte de här gripandena hade skett.
1: Reporter Simon Andrén. Och så vädret. Imorgon får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. I norra Svealand och södra Norrland först sol men senare varierande molnighet. I norra Norrland halvklart till mulet. I Norrbottens län byar av snö eller regn. Temperatur från i söder 11 till 16 grader till i norr 5 till 10. Lägre i samband med nederbörd. Producent för det här det var Mariana Benjamin Sir, i studion Johan Hellström.
14: Radiosporten här med fotboll. Viktor Gyökeres kan ikväll bli den blott sjätte svensken i Champions League-historien att få uppleva en final i denna världens största klubbturnering. Några minuter in i den andra halvleken i semifinalreturen så leder Gyökeres klubb Arsenal mot spanska Atletico Madrid. Det står 1-0. Och sammanlagt, om vi räknar in första matchen i Spanien förra veckan, 2-1 till Arsenal. Just nu alltså. Vi direktsänder matchen i sin helhet i appen Sveriges Radio. Basket. Borås herrlag är nu bara en seger från SM-guld. Har nu 3-2 i antal matchvinster i finalserien mot dominantlaget de senaste åren, Norrköping. Ikväll blev det bortaseger för Borås, 88-84. Sveriges bordtennisherrar hade inga problem alls att slå Ungern med 3-0 ikväll i 16-delsfinalen i lag-VM. Men Christian Karlsson slog upp en ljumskskada och fick behandling i slutet av sin segermatch. Så nu är det slutspelat för honom i turneringen. Imorgon i 8-delsfinalen mot Kroatien kommer återigen Elias Ranefur in i Sveriges lag. Men här Christian Karlssons egna ord ikväll.
15: Nej, det är ganska frustrerande och bedrövat. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Åkte hit och tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall. Men matchpåfrestning är lite annat än träning. Träning har det gått bra, så det har jag testat i alla fall. Nu slog jag upp det igen, så nu är det kört kan jag säga.
14: Christian Karlsson där, intervjuad på plats i London av Patrik Ljunggren. När det var premiärkväll för elitserien i Speedway blev det segrar för Västervik, för Smederna och för Vargarna. Nu är även Speedway-säsongen igång alltså. Det var Radiosporten nu med Bengt Skött.
16: Karlavagnen i P4. Jajamän, med mig Olof Wretling. Och ikväll ska vi samtala om ett starkt minne som lever sig kvar. Ett minne av en händelse som återkommer och knackar på hos dig. Påminner dig, vägleder dig, glädjer dig eller gör dig ledsen. I det stora och i det lilla. Vi bär alla på ett eller flera starka minnen som följer med oss hela livet. Och varje gång vi tänker på dem väcker en stark känsla. Så ring in och berätta, för jag vill veta. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30.

0: Sabrina Carpenter Ter, så här i studion i Karlstad sänder vi Karlavagnen i P4 och vi dansar disco. Vi släpper loss, vi delar med oss av starka minnen. Och bara de där discostegen här inne, hade ni sett dem, då hade det också varit ett starkt minne. Välkommen till Karlavagnen, Ingrid.
1: Ja, hej.
0: Vad trevligt, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Ljungby i Småland.
0: Och jag står ju här och dansar disco här i Karlavagnen, men vi ska ju in i en kyrka, för du ska ju dela med dig av ett mycket starkt minne.
1: Ja, jag har ett långt yrkesliv som kantor. Och innan jag gick i pension så jobbade jag inte här utan i en annan stad. Och då skulle jag spela på begravningar bland annat. Och den dagen så var det ju ett av gravkapellen in i stan. Och orgeln där skulle bytas ut och säljas

0: I den orgen så var de fasadpiporna inte ljudande, utan de var för dekoration så att säga. Men de var höga, över 2 meter och rätt så stora. Och så den här begravningen, så var det så synd om en änka som var så fruktansvärt ledsen. Så tjänstgörande präst bad mig att spela musik för henne för att lugna kanske innan begravningen skulle börja. Och jag satte igång och han spelade några takter och då hörde jag hur det rasslade till. Och piporna en efter en lossnade.
1: Jag vill säga herregud, men jag hittar inget bättre ord. Men alltså, gudarsligen, de faller alltså som furor bara. Och de är 2 meter långa. Alltså, blev du träffad eller?
0: Den största for rakt i huvudet på mig.
1: Nej.
0: Och jag tyckte att jag hörde en tom, ihålig klang.
1: I vilken tonart? Minns fru Ingrid tonarten från fasadpipan?
0: Det var nog A-moll.
1: Ja, det blev ett moll i alla fall.
0: Ja. Sen rasade de andra också. Och de slog mig på sidan av axeln och så rullade de ner på orgelpallen och så ner på stengolvet. Och så rullade de fram, ända fram mot änkan där hon satt och grät. Men prästen kom rusande och viskade mig. Hon märkte inget, så han fortsatte att spela, sa han.
1: Ja, hon var i djup sorg. Det kanske lät så där i henne. Det var väl hennes sorg hon hörde också. Det är livet som kraschade.
0: Ja, så bra beskrivet. Men jag fick inga men. Det enda var att jag var förskräckt.
1: Men Ingrid, du fortsatte spela då? Kunde du det efter en sån fullträff då? Alltså?
0: Jag fortsatte, men sen efter begravningen så var jag skakad.
1: Ja.
0: Men det var inget fel. Det var inget fel på mig. Och det var ju spännande att höra den där klangen som blev när pipan for i huvudet på mig. Ja.
1: Men och den här änkan då, det var inte så att du efteråt kunde gå fram och säga hej, hörde du vad? Nej, hon tog.
0: Hon var så förtvivlad, så ja.
1: Men det är ju också en väldigt stark händelse av att man är så man är så i sin sorg och har så stark upplevelse av det här då sista farvälet att man inte ens märker att fasadpiporna brakar i golvet, och det måste ju ha levt om väldigt mycket.
0: Ja, för det är ju stengolv.
1: Ja.
0: Och så dessa metallpipor. Så.
1: Men att du klarade av att inte skrika aj.
0: Jag är ganska tålig.
1: Du har fått större saker i huvudet. Så. Men när du berättar den här historien, du är ju en fenomenal berättare, Ingrid. Jag hann tänka på att det här, du berättar som du vore Astrid Lindgren. Jag tänker, vilken början på ett Emil Hyss, tänkte jag när du började berätta. Eller hur? I Katthults kyrka. Kantor Ingrid satt och spelade och Emil hade lossat fasadpiporna. Det låter ju som en så här riktig Astrid Lindgren-historia.
0: Men min arbetsgivare sa att jag skulle rapportera det här som ett tillbud på en blankett.
1: Gjorde du det då?
0: Ja, jag tror jag gjorde det. Jag tror jag gjorde
1: Eller så får
0: det.
1: Du säga, du får lyssna på Karlavagnen när jag ringer in. Men när du tänker på den här händelsen så är det dels ett otroligt starkt minne du delar av mig. Men jag tänker ju, jag tror många som lyssnar också tänker sig där.

0: det kanske var ett litet tecken från där ovan. Har du tänkt den tanken?
1: Ja, jag kände nog, alltså jag kände ju skräck. Ja.
0: Du menar, det var inte Guds hand som petade till dem där?
1: Ja, det har jag faktiskt inte tänkt på. Jag tyckte det var lite väl mullrigt. Ja.
0: Jo, men det är sådär. Ja, precis. Nej, vi tar tillbaka det. Det var inte, det hade ingenting med något tecken att göra, utan det var helt enkelt den där inspektionen veckan innan som hade ställt till det.
1: Ja, sen blev jag arg på dem som hade varit och kollat.
0: Ja.
1: Att de inte, men de kanske inte förstod hur de skulle sätta fast piporna ordentligt. Ja.
0: När hände det här? Jag var så i din berättelse, det kanske du sa i början, var det länge sedan eller?
1: Ja, det var länge sedan, det var på i början på 2000-talet. Ja.
0: När du tänker på en sån där händelse, när du återkommer du till den då och då så där, det känns som att du har berättat den flera gånger.
1: Jag har nog berättat den för mina närmaste och för mina arbetskamrater. Mm. Men det är ingenting som jag tänker på någon gång. Utan det var ett starkt minne för mig.
0: Verkligen. Ett väldigt, väldigt starkt minne. Jag kommer alltid att komma ihåg det här.
1: Och så känslan jag hade att hur ska jag reda ut det här nu då?
0: Ja. Ja. Och så just att hon inte störde sig i sin sorg då.
1: Nej, precis.
0: Ja. Precis. Ingrid, tack för att du ringde in och delade med av denna märkligt starka, fantastiska historia.
1: Det var kul. Tack för det.
0: Tack för det. Hälsa Ljungby.
1: Ja, det är gott. Hej.
0: Spela försiktigt.
1: Tack, hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sam Dae Jung, Lale. Du lyssnar på mig, Olof Wretling, i Karlavagnen i P4. Ämnet för kvällen, det är ett starkt minne. Och det är absolut inte för sent för dig att dela med dig av ett starkt minne och ringa in, för slussen den har öppen. Ring in på 020 22 10 30. Vi rör oss i det stora, i det lilla, i det märkliga. Om du just har precis slagit på radion, så berättade Ingrid om när fasadrören där i kyrkan rasade och träffade henne i huvudet när hon skulle spela för en sörjande kvinna, en änka, men hon märkte ingenting. Starka minnen som lever kvar igen. Ring in och dela med dig på 020 22 10 30. Och då säger jag välkommen till Lennart.
1: Tack ska du ha.
0: Ja, men vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Härnösand.
0: Från Härnö, vad trevligt.
1: Ja.
0: Jag har just varit, för några veckor sedan så var jag i vackra Härnösand. Och spelade, teater. Och
1: drack en kopp kaffe.
0: Ja, eller hur? Du Lennart, vad har du för starkt minne du vill dela med dig av?
1: Jo. Min far var i byggbranschen och jobbade över hela Norrland när jag var liten. Och vi flyttade med honom till olika platser. Och vi hamnade då i en kommun som ligger inte så långt härifrån, jag får säga. Men vi bodde utanför tätorten och där bodde det en gammal dräng på samma gård. Mm-hmm. Gammal, han var inte så gammal. Och han var väldigt mån om oss barn och sådär och ville sköta om oss. Sedan 55 år senare så var jag där i trakterna och var hos polisen och kommunen. Och då frågade jag, är det någon som bor där uppe i gamla gården där uppe? Det ska vara en gammal man som bor där, sa de. Då ska jag åka dit, sa jag. Då åkte jag upp och knackade på. Han öppnade. Och så säger han så här, när jag tror vad jag heter. Men är det du Lennart, så gråter han.
0: Uh-huh.
1: Och så säger han så här, men kom in, jag ska bjuda på någonting. Men jag har inget bröd, sa han. Du har säkert en limpa, sa jag. Och det kan du bjuda på. Ja, vi sitter där och pratar och pratar. Och så sen efter en stund så reser han sig upp. Och går och tar fram ett kort på mig. Och min syster som har legat över 55 år under en duk på en byrå där.
0: Oh, wow.
1: Ja, 55 år. Alltså jag tänkte, varför har han sparat kort på oss där?
0: Ja.
1: Och så vidare. Men det var ett trevligt besök jag gjorde där, så att säga.
0: Och Lennart, då var det så att jag hängde med från början. Bodde ni hemma hos honom när din pappa jobbade? Eller var ni i någon granne?
1: Ja, det var flera hus på tomten. Ja. Så att vi bodde i ett hus och han bodde i ett annat hus.
0: Ja. Hur länge bodde ni där?
1: Ja, det var ungefär 2 år. Byggde post och telegrafen på orten där och sen så drog vi vidare till nästa bygge.
0: Och den här gamla mannen, han jobbade i lag med din pappa då, eller?
1: Nej, han var någon typ av dräng på den där gården.
0: Han var dräng på gården, då är jag med. Då är jag med.
1: Mm. Ja. Och jag minns när jag satt och pratade med honom där att det, jag minns en episod, jag var ju bara 5 år.
0: Mm.
1: Men när jag åkte med dig med hästen ner till skogen, vi skulle hämta ved.
0: Mm.
1: Och du tog fram vapnet och tjuvsköt en tjäder, sa jag.
0: Ja.
1: Men minns du det, sa han? Ja, det gjorde jag. Så jag var bara 5 år, men då minns jag att han tjuvsköt tjädern.
0: Ja.
1: Men jag funderade många gånger, varför sparade han kortet där?
0: Vad tror du då?
1: Ja, jag vet inte. Det var inte så mycket barn på tomten där eller på området. Och det kan väl tänkas att han ville ha det kvar då, för den skull. Jag vet inte varför.
0: Kände du så mannen så väl så att du vet om han fick egna barn? Eller hade egna barn?
1: Han fick inga egna barn.
0: Nej.
1: Men då... Därför att så sent som för 4 år sedan var vi i trakterna där också då.
0: Mm.
1: Och då frågade jag efter honom. Nej, han lever inte, men hans bror bodde där borta, sa de.
0: Ja.
1: Men han lever inte.
0: Men när du berättar historien på det här sättet så känns det som att han hade dig och din syster väldigt nära hjärtat.
1: Jo, det tror jag. Det tror jag. Det tror jag, förstår du. Och det var en omtänksam man, och han bjöd alltid på hästtur och vi åkte hämta ved och sånt där. Så att, och det var ju en upplevelse för en femåring.
0: Och hade ni då, när du flyttade vidare med pappa och han fick nya åtaganden eller flyttade runt i landet, hade din pappa eller hade ni någon kontakt efteråt?
1: Nej, ingenting. Så det var första gången på 55 år som jag pratade med honom, så att säga.
0: Ja.
1: Och det var ju väldigt spännande. Och jag såg när han la upp limpan och den långa kniven bredvid och vi skulle dricka kaffe. Det var lite spännande det också, så att säga.
0: Ja.
1: Men det var ett minne för livet, och jag tänker ofta på det där.
0: Ja, men jag kan verkligen förstå det. När man har såna där händelser som ter sig lite gåtfulla också, eller som skapar frågetecken och så där, när man återvänder till den, kommer olika svar till dig då, vad det kan, anledningen kan ha varit, eller rörde sig i de där trakterna vi varit inne på, att han själv inte fick barn?
1: Jag brukar skämtsamt säga, jag förstår att han sparar kort på mig, men på syrran vet jag inte varför.
0: Hörru du. Ja, det var bra. Ja, men det där tyckte jag var väldigt starkt alltså. Man blir alldeles varm av det. Det kändes som att man skulle ju inte själv förvara ett fotografi under en duk sådär på en sån speciell plats. Om det inte var så att man gick och tittade på den där bilden ibland. Att den betydde, att den skulle vara nära hans hjärta.
1: Ja, kanske det. Och jag frågade ju polisen och kommunen, eller polisen på orten där. Ja, det bor nog en gammal gubbe där uppe fortfarande, sa de. Ja, då ska jag åka dit, sa jag.
0: Men alltså så här, samtidigt så känns det som att historien och det här, det finns någon dragningskraft i dig också, Lena, för varför skulle du dit och hälsa på? Var det av en ren händelse du var i trakten, eller?
1: Ja, jag var och utförde lite ärende hos kommunen och polisen.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag, istället för att titta på hotellet, varför ska jag göra det? Utan jag sökte upp den här gubben.
0: Ja, men jag bara menar det, för det alltså, 2 år när man är så ung som du och din syster var där då, det är ju en lång tid för ett barn.
1: Ja, visst var det det. Visst var det, det.
0: För jag menar 2 år för en äldre person, det kan ju tyckas man fyller vardag med allt och inget, men 2 år på en, det är halva mellanstadiet, höll jag på att säga.
1: Ja, det var det. Ja. Det var det, så att säga.
0: Har du fina minnen tillsammans med den här äldre mannen?
1: Ja, jag hade fler minnen där, men jag vill inte gå in på det. Nej, därför att, och jag vill inte nämna orten heller, för att det kan vara någon som känner igen sig, så att säga.
0: Ja, men du är noga, det ska man vara. Men du, Lena, tack för att du ringde och delade med dig av det här starka minnet som skapar väldigt mycket, i alla fall hos mig, väldigt varma tankar.
1: Ja, det gör det hos mig också, hör du.
0: Ja, jag förstår det. Tack för att du ringde in och delade med dig.
1: Du är en duktig programledare i alla fall.
0: Ja, men du, det är ganska lätt, man har så goda berättare.
1: Ja, bra.
0: Sköt om
1: dig.
0: Ha det bra, Olof. Ja, ha det bra, hej. Lennart. Hej, hej.
1: Hej.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
1: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Wow, innan tipset för det där spännande örongodiset så var det Peter Lemark som sjöng Det finns inga mirakel. Du lyssnar på P4, Karlavagnen med mig Olof Wretling. Och ikväll så delar vi med oss om ett starkt minne. Vi har precis pratat om det här att man hittade här Lennart. Han hittade igen den här drängen som bodde på gården, som han under 2 år, han och hans syster, fick vara på medan hans pappa jobbade. Och där under duk fanns en bild på han och hans syster. Ja, den här gåtfulla berättelsen lever kvar i mig, som ni hör. Och det är det som är så fantastiskt med Karlavagnen. För nu ska vi strax få prata med en lyssnare som blivit inspirerad av en annan inringare. Välkommen till Karlavagnen, Beatrice.
4: Hej.
3: Hur står det till med dig, Beatrice?
4: Det är bra. Hur är det själv då?
3: Jo, men det är bara bra. Jag är lite så här uppfylld av allas berättelser. Så där. Det är väl typiskt så där, när man väljer ett sånt här tema, då, ett starkt minne. Så blir jag faktiskt lite, eller inte bara lite, jag blir faktiskt väldigt drabbad av att sitta och lyssna på er. Så nu är jag nyfiken, Beatrice. Vad vill du dela med dig av?
4: Ja, jag blev ju inspirerad av damen som fick med det här ojlen.
3: Ja, precis.
4: Fick det här i huvudet.
3: Ja, hon satt där hos kantorn här, som Ingrid Kantor, ja, som satt och spelade. Och så kommer de där piporna genom luften och träffar henne i huvudet.
4: Ja, jag har en liknande, men ändå inte liknande historia. Jag har också fått någonting i huvudet och det blev ju betydligt mer allvarligare för mig.
3: Mm.
4: Då jag behövde åka ambulans och åka in till akuten.
3: Oj, vad var det som hände?
4: Jag skulle lossa blommor för 4 år sedan, snart 4 år sedan. Och öppnade då dörrarna. Jag kör lastbil, så jag öppnade dörrarna på släpet. Då öppnade jag höger först, det gick jättebra. Sen öppnade jag vänster och sen kom det en godsstötta som jag inte har spänt fast. Och den får jag i huvudet.
3: Aj, aj, aj. Beatrice, en godsstötta. Jag får bilden i huvudet, men berätta för oss om behöver...
4: Ja, det är väl en stor metallpinne som du kan fästa mellan golv och tak eller vägg och vägg.
3: Exakt.
4: Som ska då hjälpa till att hålla uppe, kan man väl säga, så att det inte välter ifall det blir en kraftig inbromsning. Alltså, det är ju ingenting du använder för att spänna fast någonting.
3: Jag förstår. Och du öppnar den vänstra dörren och nu bara faller den här stöttan rakt i huvudet på dig.
4: Ja, och detta var liksom dag innan pingst 2022. Så det blev ju hej och ho nästan. Man skulle få tag på en kollega som kunde ta lastbilen, så jag fick inte köra.
3: Ja, men du, alltså, vi måste ju stanna kvar innan vi börjar hoppa till vem som kunde köra ditt ställe. Alltså, vad hände då? Svimmade du då?
4: Nej, jag var ju medvetande under hela tiden och som tur var så var jag inne på en terminal och då var det en annan lastbilschaufför som satt i sin lastbil och såg detta hända. Så liksom, han kom ju liksom springandes, liksom, är du okej? Jag bara, nej, jag blöder, för det rann ju bara. Så han sprang ju in och hämtade personal och sen kom det ju 10 personer ut, liksom. Vad har hänt?
3: Alltså, du måste ju klara dig från skallskador och sprickor och Var träffade den? Vid ögonbrynet? Alltså berätta.
4: Nej, det träffade precis innan pannan i hårlinning, i hårbotten. Jag har ju inte, det syns ju inte att det är det är. Där,
3: jag förstår.
4: Men det är, så liksom, jag hade ju tur i oturen. Jag fick ingen skallskada eller något sånt. Det var bara ett köttsår.
3: Okej, för man tänker ju det, när man får sådana starka slag mot huvudet så tänker man ju på inre blödningar och tryck mot hjärnan. Det var det som slog mig. Att vad bra att du då klarade dig från det då, och framförallt att du fick snabbt hjälp.
4: Ja, det enda, alltså jag fick köttsåret, sen fick jag en hjärnskakning.
3: Mm. När man får vara med om något sånt här otroligt hemskt, hur tänker man när man återvänder till händelsen sådär? Tur i oturen, eller tänk om den hade träffat 3 centimeter till höger? Eller, alltså, hur rör sig dina tankar när du återvänder till det här minnet?
4: Alltså, det som är mest, det var ju att jag är arg på mig själv, att jag inte spände fast den.
3: Ja.
4: Det är ju det, så varje gång jag ser en sån i det ekipaget jag kör, då drar jag ju i den, liksom rycker och så att den verkligen sitter fast.
3: Mm.
4: För rädslan finns ju fortfarande kvar att det har hänt, det kan hända igen.
3: Mm.
4: Så, men det slutade gott. Jag kom hem och lastbilen kom hem, så... Sen var jag ju sjukskriven i 2 veckor.
3: Ja, ah, okej. Okay. Men gud vad
4: skönt. På grund av hjärnskakningen.
3: Ja, ah, det låter ju som att det gick bra då, mitt i allt.
4: Ja,
3: när du
4: det gjorde det.
3: Ja. Ah. Just att få saker i huvudet gör ju att man blir väldigt skärrad. Just för att det kan påverka så mycket av ens sinnen.
4: Mm. Jag tyckte ju det var väldigt obehagligt att sätta mig i en bil efteråt.
3: Jag förstår det.
4: Man vill ju kunna fokusera på någonting, så det var liksom mesta delen bara till att blunda.
3: Mm.
4: För jag skulle ta mig hem från Helsingborg då till Bromölla, hem till mina föräldrar, för att de på sjukhuset hade hjärnskakning, då ska du ju inte vara ensam.
3: Nej, visst ja.
4: Du måste ju ha uppsikt för att det inte ska bli allvarligare eller liksom.
3: Nej,
4: så.
3: Precis.
4: Så det var obehagligt att sätta sig i bilen och åka hem.
3: Ja, det... Ja, att du fick göra det tycker jag låter märkligt. Att du... Då måste de ändå ha kollat ögonen och balansen och att du kunde fokusera och sådär.
4: Ja, jag var inne på akuten i över 4 timmar.
3: Ja, ja, du ser.
4: Och jag fick snabbt hjälp, och som tur var så behövde det inte sys.
3: Nej.
4: Så de använde ju superlim.
3: Ja, okej, förlåt. De limmade alltså. Superlim, du ser. Ja. Wow. Tack Beatrice för att du ringde och delade med dig. Återigen ett väldigt starkt minne. Och vad bra att du verkligen trippelkollar att de där stötterna sitter som limmat, höll jag på att säga. Som berget.
4: Ja, men exakt. Det är någonting jag har tagit med mig efter detta.
3: Det förstår jag. Tack för att du ringde in Beatrice, och ha en trevlig kväll.
4: Tack detsamma.
3: Hej, hej. Ja.
4: Hej.
3: Ja, wow. Tack för att ni är så modiga som ringer in och delar med er av era starka minnen. Och vad bra att det kan gå bra och när man får snabbt hjälp. Vi ska alldeles strax släppa in en ny lyssnare. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Claes.
5: Ja, tack för det. Tack för det, Olof. Jag heter också Olof, så det
3: känns
5: lite roligt. Ja, och jag har skrivit böcker om Olof Palme också, så det är mycket Olof här.
3: Men du, Claes, heter du med, ska jag kalla dig Olof? För det, i mitt programledarkort så heter det Claes.
5: Jag heter Claes Åke Olof. Claes efter mammas älskare, Åke efter pappa och Olof efter Palme.
3: Ja, det är bra. Men du, ja, men trevligt att få prata med en Olof. Vad är det för starkt minne du vill dela med dig av, Claes?
5: Jo, när jag var 9 år så var vi på väg till Danmark. Jag är ju nämligen uppväxt upp i Sollefteå, ganska nära Härnösand. Du pratade med någon därifrån.
3: Jajamän.
5: Mm. Och jag har även bott i Ljungby. Du pratade med någon därifrån också. Så det är roligt. Det knyter samman hela min tankegång här.
3: Men, och då måste jag få flika in Claes-Åke Olof här. Att Sollefteå har ju faktiskt också varit och spelat teater i ganska nyligen. Det är väldigt fint där.
5: Ja, ja men... du är ju en kändis som i alla fall, jag tänkte återkomma till just en parallell här eftersom du också är en kändis. Förlåt, jag kanske avbröt dig.
3: Nej, kör nu. Det var jag som följde dig i talet av ren iver av Sollefteå. Du ska berätta om ditt starka minne här nu i lugn och ro.
5: Ja, jo, när jag var 9 år, vi var på väg till Danmark och jag älskade att vara på Jyllands västkust i en liten ort som heter Löcken. Och jag övernattade med mina föräldrar på Hotell Heden i Göteborg. Det var i slutet på juni 1959. Och pappa låg vaken och jag försökte hålla mig vaken. Och sen skrek han plötsligt: wow, Ingemar blir världsmästare!
3: Ja.
5: Det var Ingemar Johansson som slog ner Floyd Patterson och blev världsmästare i tungviktsboxning. Och han var ju från Göteborg, ja. Så det tutades och det... Joades och hejades och jag minns vi tog oss med spårvagn ner till Majnabbe-terminalen och började ta färjan över till Danmark då. Och ja, det var en sån stämning och folk var glada och lyckliga och glada att de var svenskar. Och, ungefär som när Björn Borg eller Stenmark vann på sin tid va.
3: Mm.
5: Och så det där minnet satt kvar liksom uppleva enorma glädjen som människor med att krama om varandra. Han vann våran kille liksom. En svensk vann världsmästare i tungviktsboxning. Sen gick åren. Jag höll på mycket i nöjesbranschen och jag har varit proffsdiskjockey kan man säga. Och sen blev jag anlitad av Stena Line och blev nöjeschef där.
3: Mm.
5: Och en dag så sa skeppsredaren Stena Olsson att du är Claes, vi ska ha lite Hylands hörna på söndagsturen till Fredrikshamn. Jaha, så, ja, hur tänker du då? Jo, jag har bjudit in Lennart Hyland och Ingemar Johansson. Vi ska äta middag imorgon i Redarmålssalen. Så att du kommer på lunchen. Ja, och jag satt och lyssnade och skeppsredare och försökte förklara hur han tänkte. Hyland skruvade på sig och sa, ja, jag vet inte, på en båt så där och han var väl lite negativ inställd på något sätt. Men Ingemar, han lyste upp och så. Och det slutade i alla fall med att Ingemar och jag åt en härlig lunch nästa dag. För att vi fick en, jag vet inte hur man kan kalla den, nästan aha-upplevelse när vi pratade med varandra. För vi hade vissa gemensamma tankar och idéer och... Och så fick jag sitta ensam med honom här 22 år senare och äta en lunch i Stena-terminalen. Och han berättade om sin tid då som champ. Och han sa, vet du Claes, man kan åka runt hela livet egentligen i Amerika och visa upp sig för pengar. Ja. Bara för att man var champ. Alltså det var liksom att... Var man världsmästare i tungviktsboxning så kunde man... Det var liksom den finaste titeln i hela världen.
3: Oh.
5: Och han var ändå så himla trevlig, snäll, ödmjuk och trots ett kändisskap liksom så naturlig. Och precis som jag upplever dig faktiskt, som en glad, trevlig kille som bryr sig om det djupa inom människor. Det har du ju visat i programmen idag också. Här.
3: Ja, men vad fint sagt, vad glad jag blir. Jag tänker på när du började berätta det, Claes, liksom sådär, när du började berätta om sådär, den där händelsen som, alltså den här idrottsliga fenomenet när presta, och så sen hur du knyter ihop det med Ingemar där, att han själv också hade den upplevelsen att hans prestation den connectar också med någonting som är så mycket större än själva idrottsprestationen som kan få en hel stad att springa ut på gatorna och omfamna varandra och dela glädje. Det är enorma krafter i det där.
5: Mm. Det blir på något sätt, även om man inte behöver vara nationalist, så är man ändå patriot och man är svensk. Och det är ungefär som när vi nu lyckades tråckla oss fram till att komma med i VM i fotboll.
3: Mm.
5: Så går ju tankarna till 94 då, ja, när Sverige var duktiga och Ravelli räddade den där straffen, va?
3: Ja.
5: Och då får man känna sig glad som svensk. Det för samman oss på något sätt. Att vi är svenskar, va? Vi, och Björn Borg när han vann 5 Wimbledon. Det är sådana här dagar man minns. Att, ja, man var stolt att vara svensk.
3: Ja, men jag håller med dig. Det är verkligen så. Det är någonting att prestationen får så många lager som gör att den... Jag kan förstå, eller jag kan inte förstå, men när han beskriver också så sen, så kunde jag åka runt i USA och bara vara kämp. Då var det, ja, klart liksom.
5: Ja, ja visst.
3: Då var han som en, det blir som att man blir som en sån där stjärnbild. Man blir beständig.
5: Han var den sista vita mannen som vann också. Men sen var det, då var det liksom bara en titel man var ute efter. Och du minns kanske Sonny Liston och Muhammad Ali och så vidare. Så vidare, va? Men sen blev det ju lite olika typer av boxningschamps. Men då var det liksom en, va?
3: Jo.
5: Och jag tror jag hade alla sparat. Det var en slags frimärken som kom ut. Primo Carnera och Max Schmeling och ja, jag kommer inte ihåg alla, men det var många. Det var tyskar och italienare och sådär. Men så kom det en svensk. Och så var det en massa svarta killar från USA framförallt.
3: Klas, det är fantastiskt. Jag vill inte avbryta det. Vi surrar hela natten i den här kvällen. Vi går mot Ekot, så jag måste tacka dig för att du ringde in. Och så får du ha en härlig kväll.
5: Ja, detsamma.
3: Sköt om dig, Klas.
5: Tack.
3: Hej.
5: Detsamma.
3: Hej.

0: Mr. Blue Sky, Electric Light Orchestra. Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Olof Reting, i P4. Alldeles strax blir det Ekonyheterna med Johan Hellström. Och vi fortsätter att lyssna om de senaste nyheterna om Ukraina.
1: Här är Ekot. I Ukraina rapporteras nu att över 25 personer har dödats i ryska attacker mot städer i landets östra delar idag. Och attackerna, de kommer bara dagar innan Ryssland utlyst en vapenvila inför sin militärparad i Moskva.
2: Цинічний удар по об'єктам в місті Запоріжжі. 4 керовані авіабомби. Після влучання ворог навмисно почав атакувати відповідні об'єкти КАП.
3: En cynisk attack, säger lokalpolitiken Regina Kharchenko i Zaporizjzja i östra Ukraina efter att 4 ryska glidbomber slog ner i stan. Efter det började fienden attackera samma område med drönare, så det var länge omöjligt för räddningsarbetarna att komma fram, säger hon till Reuters. Även Ukraina har ju flera gånger framgångsrikt attackerat mål i Ryssland med drönare. Senast under tisdagsmorgonen dog 2 personer och över 30 skadades i en sån attack mot den ryska delrepubliken Chuvashien, enligt officiella ryska uppgifter. Putin har utlyst ett 2 dagar långt eldupphör från och med fredag, lagom till det ryska segerdagsfirandet och den årliga militärparaden på lördag i Moskva. Samtidigt har Ukraina sagt att de kommer att inleda en vapenvila redan från midnatt nu i natt, utan slutdatum. Men samtidigt ska sägas att de båda länderna inte tycks ha kommit överens om några gemensamma villkor för eldupphören, som till exempel hur länge de ska hålla.
1: Reporter Erik Norberg. Idag inleddes rättegången mot 3 män som står åtalade misstänkta för grovt vållande till annans död efter att en hiss rasade 30 meter på en byggarbetsplats i Sundbyberg utanför Stockholm och 5 personer omkom. Lars Ågren är åklagare.
4: Hisskorgen och 3 mastsektioner föll ner mot marken med de här 5 personerna som fanns inne i hisskorgen. Samtliga som fanns i hisskorgen omkom.
5: Idag inleddes rättegången här i Attunda tingsrätt. 2 hissmontörer och monteringsföretagets vd står åtalade misstänkta för grovt vållande till 5 personers död och för framkallande av fara för 2 personer som varit på väg in i hissen men som klarade sig. Fokus under den här första dagen har mest legat på haveriutredningen, där det framgår att 4 skruvförband, alltså bultar som håller ihop hissmasten, helt saknades mellan 2 sektioner. Det bekräftas av fotografier som tagits på byggarbetsplatsen innan olyckan. Missen ska ha skett en dryg månad tidigare i samband med att hissmasten höjdes. När masten höjdes en ytterligare gång den 5 december så kunde hisskorgen passera sektionerna där bultarna saknades. Åklagaren hävdar att felet inte upptäckts på grund av bristande kontroller. Han menar också att bolagets vd hade kunnat förhindra olyckan genom bättre rutin och organisering av arbetet. Försvarsadvokat Johan Eriksson företräder den åtalade vd:n och säger så här.
6: Uppenbarligen har något gått fel. Och sen att utreda var den oaktsamheten ligger och var och om det ens finns något straffrättsligt ansvar, det kan ju faktiskt bara vara en alldeles hemsk olycka. Han anser inte att han har agerat oaktsamt.
5: Samtliga av de åtalade nekar till brott.
1: Reporter Elsa Kovacs. Explosionen vid ett hotell i centrala Södertälje natten till igår var enligt Ekots kartläggning den 6:e hittills i år i Södertälje. Johan Hårderup är biträdande chef för lokalpolisområde Södertälje.
7: Vår bedömning är att det handlar om olika konflikter i kriminella miljöer. Det finns flera pågående och parallella konflikter i Södertälje. Några av de här explosionerna är vår uppfattning att det kan ha sin bakgrund i de konflikterna. Några snarare olika former av utpressningar för att skrämma och för att liksom påtrycka individer att få till betalningar.
8: 2 av de 3 senaste explosionerna har varit riktade mot ett hotell och en matbutik som ägs av en man som polisen menar har en ledarposition i Södertälje. Säljer nätverket. Just nu pågår rättegången mot honom och flera personer i hans nätverk som misstänks för grov ekonomisk brottslighet i samband med fastighetsaffärer i Södertälje. Samtidigt har också flera personer som inte bedöms kopplade till kriminalitet drabbats, bland annat en restaurangägare och en tandläkare.
7: Vår uppfattning är att vi har en relativt god bild av varför det sker hos oss, att det finns kriminella konflikter här. Det bedrivs utpressningar här i större omfattning än vad det gör i många andra delar av Stockholmsregionen.
1: Reporter Rickard Elefalk. Och idag åtalades Poya Shafi misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023. Han har haft en central roll i det kriminella Foxtrot-nätverket, säger Niklas Andersson, som är chef för utredningsenheten vid polisens nationella operativa avdelning, NOA.
9: Han hade en nyckelroll i det här nätverket och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
10: Poya Shafi är uppvuxen norr om Stockholm och har enligt polisen haft en ledande roll i det så kallade Bronätverket. Och de har i många år samarbetat med nätverket Foxtrot. På en bild som polisen kommit över, som uppges vara från 2020, syns hur Poya Shafi poserar med vapen, enligt polisen, hemma hos Foxtrots ledare Rawa Majid i norra Irak. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak och i oktober förra året utlämnades han till Sverige. Idag åtalas han mot sitt nekande för flera grova brott i Stockholm och Sundsvall, bland annat stämpling till mord, förberedelse till mord och grovt narkotikabrott. När han då greps av irakisk polis 2023, hur påverkade det Foxtrot-nätverket?
9: Han var en viktig person, så vi bedömde att det hade effekt och påverkan, men det finns också flera personer, så att det var inte så att arbetet var slutfört på något sätt, utan vi har ju fortsatt att jobba med ytterligare aktörer kopplat till det nätverket för att fortsätta försvaga dem.
1: Och reporter där var Simon Andrén. Så vädret imorgon får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. I norra Svealand och södra Norrland först sol men senare varierande molnighet. I norra Norrland halvklart till mulet, i Norrbottens län byar av snö eller regn. Temperatur från i söder 11-16 grader till i norr 5-10. Ekot Johan Hellström.
0: Karlavagnen är P4 med mig Olof Wretling. I kvällens sista timma pratar vi om ett starkt minne som lever sig kvar. Ett minne, en händelse som återkommer och knackar på. Vill vara med, påminner dig, vägleder dig, glädjer dig eller gör dig ledsen. I det stora och i det lilla. Vi bär alla på ett eller flera starka minnen som följer med oss hela livet. Och varje gång vi tänker på dem väcker en stark känsla. Ring in du också och berätta. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30.

0: Bo Kaspers orkester sjunger Tonårsland. Vad kunde inte vara mer passande en kväll som denna, när vi i Karlavagnen i P4 pratar ditt starka minne. Det där som får dig att slungas tillbaka till en händelse, ett möte med en annan människa eller en dråplig händelse. Ring in och dela med dig på 020 22 10 30. För Slussen, ja, den är öppen ända till midnatt. Och då säger jag välkommen till Sinja.
1: Hej Olof.
0: Hallå, hallå. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Varberg.
0: Du ringer från Varberg. Vad trevligt. Vad har du för starkt minne du vill dela med dig av?
1: Ja, men det är en liten dråplig historia kan man säga.
0: Okej.
1: Det var under min vigsel.
0: Okej.
1: Vi hade en utomhusvigsel. Och vi var redo och satt oss ner på bänken. Och då stack det till.
0: Okej.
1: Okay. I min ena skinka.
0: Aha, det var sommar, sol och utomhus.
1: Sommar och sol, jättevarmt under eka på en hög kulle. Ja, det var fantastiskt.
0: Ja, och då sticker det till. Vart sa du att det stack?
1: I min ena skinka.
0: I ena skinkan, okej.
1: Okay. Så jag lite diskret viska till min blivande man att antingen är det en nål kvar i klänningen efter min bästa vän som har sitten, eller... Så jag satt mig på en geting.
0: Aj.
1: Och där satt vi ett bra tag. Det var ju lite talgrejer och vi hade runt 200 gäster.
0: Ja.
1: Så när alla hade kramat så gratulerat så hade det nog gått 2 timmar ungefär. Och då fick jag dra med min syster på toaletten.
0: Och du sitter så där och ler lite grann, lite lätt ansträngt så här. Är det en nål eller är det en geting? Tack så mycket. Det var fint sagt.
1: Det var mycket sagt. Som snillade i tankarna. Och ont gjorde det.
0: Men alltså herregud, man vet, det var så fruktansvärt ont.
1: Men när vi till slut kom till toaletten så kunde vi ju konstatera att det var ju en geting.
0: Satt gadden kvar då, eller?
1: Den detaljen kommer jag faktiskt inte ihåg.
0: Nej, men ni såg att det var... en
1: 30 år sedan.
0: Ja. Men det var... Syrran kunde konstatera att det var ett getingstick.
1: Ja, det var ingen nål där i alla fall.
0: Nej.
1: Och jag är ju tacksam då att inte jag fick någon allergisk chock.
0: Ja, verkligen.
1: Eller att jag bara ballade och ställde mig på skrek eller någonting. Och 15 år senare så har vi 2 söner. Vi är på semester i Danmark och den här storyn har ju såklart våra söner fått höra en annan gång.
0: Mm.
1: Vi är på stranden, det är sommarhärligt, det är lite frukt med. Sätter mig ner på picknickfilten, tänker mig inte för. Sätter mig på en geting.
0: Okej. Okay.
1: Som fick mig. I den andra skinkan.
0: I den, men du, Sinja, nu ska inte jag bli för privat här. Och det, vi kan ju låtsas att det bara du och jag som pratar. Men vad är det med dina skinkor?
1: Jag vet inte, de är väl för stora helt enkelt.
0: Men då kanske, du menar att de är som landningsbanor?
1: Men då min... äldsta 9-åriga son som har hört det här några gånger. Ja. Han bara, mamma, nu är det fullbordat.
0: Ja.
1: Och jag bara älskade den kommentaren. Sen var det bara att springa ut i havet och kyla ner sig.
0: Ja, precis. Det var ett geting. Man brukar ju fira så där ett x antal år så där. Du vet, bröllopsdagarna har ju olika namn. Antalet. Uh-huh. Det kanske var getingbröllop då helt enkelt.
1: Det har jag faktiskt inte tänkt på. Men
0: nej,
1: det var
0: inte jag
1: en
0: heller.
1: Ja.
0: Ja, men, det var ju...
1: men det var ingen allergisk reaktion den gången heller, tack och lov.
0: Nej, men det var ju väldigt klokt sagt av din son att nu finns det inga skinkor kvar. Nu är det fullbordat.
1: Nej. Ja. Nej, jag tyckte det var en helt ljuvlig kommentar.
0: Ja, men som du säger också så här att vi, nu skrattar vi åt den här dråpliga historien, men det är precis som du själv säger. Det finns ju väldigt många som är väldigt allergiska mot just getingar och man måste ju passa sig vart man sätter både fötter och skinkor.
1: Mm, mm.
0: Ja.
1: Jag har en svåger då som min mans bror då, som höll på att stryka med faktiskt.
0: Ja.
1: Av getingstick. Ja. Det var på året. Så man vet ju hur farligt det kan vara.
0: Och det smäller, alltså, det är väl nog många som har blivit stungna av getingar. Och det smäller ju bara till. Det är som en lite,
1: ja.
0: Det bara visslar till sig där. Och så gör det ju förbaskat ont alltså.
1: Mm. Och det bränner länge.
0: Ja, det bränner.
1: Men jag har nog varit lite försiktig efter det. För att jag har inte blivit stungen någon mer gång.
0: Nej, nej. Du har ju vaderna kvar.
1: Ja, mm. Som, får vi se vad som hände i sommar.
0: Ja, precis. Nej, men alltså att sitta där på bröllopet och att du kunde sitta med så god min, då är man nykär alltså.
1: Ja, eller hur?
0: Eller hur? Ja, vad härligt Sinja. Tack för att du ringde in och delade med dig av denna berättelse med sting, kan man lugnt säga.
1: Eller hur?
0: Ett starkt
1: och förra gången fegade jag ur, men nu vill jag säga att vi ses i marschallens skugga.
0: Amen. Tack så mycket Sinja för att du ringde. Själv har jag kattlar faktiskt också, men jag har faktiskt bit

0: Underbara Lisa Miskovsky, Lady Stardust. Lisa och jag, vi växte upp tillsammans i Umeå och hon är en vän till mig. Och nu ska jag dela med mig av ett starkt minne. Det var nämligen så att för några år sedan så ringde jag Lisa. För jag regisserar sång- och folklustspelet Värmlänningarna på Ransäters hembygdsgård. Och jag hade en fråga till Lisa. Kan inte du komma till mig i Värmland och till oss och göra Anna? Att då spela teater. Och det här låg ju väldigt långt ifrån vad Lisa har gjort tidigare. Men som den modiga, härliga sing-songwriter, snowboard, hockeyspelande person hon är, så vågade hon sig kasta ut. Och hon gjorde en helt fantastisk Anna. Denna unga tjej som förälskar sig i Erik. Vår egen Romeo och Julia historia. Värmlänningarna i Ransäter. Det blev ett minne för livet. Och Lisa, om du lyssnar, om du sitter där i Sörmjöle uppe i Umeå och plinkar på gitarren, kan du inte ringa in så kan vi prata om det? För det blev ju ett starkt minne för både dig och mig. Och då säger jag välkommen till Inger.
1: Ja, tackar.
0: Hur står det till? Vart

0: du ifrån?
1: Jag ringer ifrån Skövde.
0: Och vad spännande. Och vad har du nu för starkt minne du vill dela med dig av?
1: Ja, det hände för länge sedan.
0: Okej.
1: Men det är ett minne som återkommer emellanåt.
0: Nu blir man nyfiken.
1: Ja, jag och min mamma, vi kom ifrån Finland. Mamma var ensam med mig då. Och jag var 4-5 år.
0: Ja.
1: Och vi kommer till en man på en gård utanför Ulricehamn. Som var ensam då förstås. Och mamma skulle hjälpa till där och blev ju kvar där. Och på den tiden så var det kanske lite... Ja, det var väl inte något man skrev.
2: Trafikredaktionen går emellan. Det står en bil still i höger körfält på E6 södergående. Om du är på väg från Helsingborg ner mot Malmö. Bilen står mellan Rydebäck avfart 27 och Landskrona norra.
1: Det var väl vi hade väl varit där ett tag i alla fall.
0: Mm.
1: Och jag började känna mig lite orolig, för jag visste ju att det inte var min pappa så liten som jag var.
0: Mm.
1: Och det kommer ett antal människor och hälsar på. Vi står ute på gården. Jag ser det framför mig och så kommer de fram till pappa. Och så tänker jag, undrar vad de ska säga om oss. Och då säger de till pappa, en utav männen, att men snälla någon då Bertil, har du så stora flickor? Och mitt hjärta det slog och jag tänkte, det har han ju inte.
0: Nej.
1: Men då lägger han armen om mina axlar och så säger han, jajamensan, det här är min stora flicka, säger han.
0: Oh.
1: Sen var det färdigpratat och diskuterat.
0: Oh.
1: Och jag glömmer det aldrig, känslan bara att jag blir så bekräftad även när man är så liten.
0: Oh.
1: Vad det kan betyda för ett litet barn alltså det.
0: Ja. Oh. Wow.
1: Han kunde lika gärna sagt att nej, det är inte min unge det här.
0: Nej. Och då blev det din pappa.
1: Det blev verkligen min pappa på riktigt. Han är ju borta sedan många år nu, men han var fantastisk.
0: Åh, vad fint.
1: Ja, och det var både...
0: Hur länge hade ni varit där på gården då?
1: Ja, vi kanske hade varit där ett halvår eller ett år. Det kommer jag faktiskt inte ihåg, men vi var ju bosatta där och... Ja. Men,
0: och din mamma då, fick hon ihop det med din pappa?
1: Ja, de blev ju ett par.
0: Ja. Men till en början var det mer att hon fick jobba för uppehället, eller?
1: Ja, precis. Och för att få ett hem till mig, som hon sa
0: själv
1: när hon berättade. Och det var nog inte så lätt.
0: Nej, verkligen inte.
1: Det var i början på 50-talet detta.
0: Hade du dig fint på, hade du en bra uppväxt på gården?
1: Ja.
0: Det låter så.
1: Ja, mycket bra. Det var en fantastisk uppväxt när man tänker på hur stressigt och hur jobbigt många barn har det idag.
0: Mm.
1: Det fanns ju alltid någon hemma. Och man hade alltid något att göra. Jag kan inte tänka mig bättre.
0: Nej, det låter verkligen så. Men vad fint av honom då att han stod... Han kanske kände på sig också. Att han kanske, när han la armen där så kanske han också kände att det här ska jag säga nu. Alltså det kändes som att han... Att han ville också ge dig det. Att han kanske förstod att du var nervös.
1: Ja.
0: Det låter så när du berättar i alla fall.
1: Ja. Ja, det... Man önskar att alla skulle få en sån start.
0: Ja, verkligen.
1: Ja.
0: Har du bott kvar i området där du växte upp?
1: Nej. Detta var utanför Ulricehamn.
0: Ja, precis. Det sa du, ja. Mm.
1: Ja. Så jag bor ju i Skövde nu.
0: Precis.
1: Och det har jag gjort i många år.
0: Hur bor du idag? Jag blir så nyfiken. Jag tänker, bor du kvar i den formen av gård, eller?
1: Nej, nej. Jag bor i en lägenhet.
0: Saknar du den här gården? Det sättet att leva? Ja, kanske var en uppenbar fråga, men det känns som att du fick en väldigt bra start där.
1: Ja, jag har ju i och för sig bott på landet ett antal år. Det har jag gjort när mina barn växte upp och så. Men nu är jag ensam och då är det bekvämt att bo nära allting.
0: Mm. Ja, men jag tänker på det du säger, bara de där värdeorden som på ett sätt kanske är självklara men som inte är självklara idag. Det fanns alltid någon hemma och det fanns alltid någonting att göra.
1: Ja,
0: det skapar ju meningsfullhet.
1: Ja, det gjorde det verkligen.
0: Och trygghet för ett barn.
1: Ja.
0: Tack Inge för att du ringde in och delade med dig av en sån stark bild.
1: Ja, det är verkligen en stark känsla som har följt mig i 75 år nu, nästan.
0: Ja. Men när du berättar den så tror jag att vi är väldigt många som känner den där armen och att stå upp för någon annan. Och det kan nog smitta av sig. Du kanske har gjort världen lite bättre genom din berättelse.
1: Ja,
0: vi får alla en hemläxa att göra det imorgon. Ska vi inte bestämma det, du och jag, Inge?
1: Ja, det tycker jag absolut att vi gör.
0: Imorgon ska alla som ni som lyssnar i Karlavagnen ikväll, imorgon så får alla en hemläxa och det är att stå upp för någon annan.
1: Ja, absolut.
0: Bra, då har vi bestämt det.
1: Ja.
0: Sköt om det, Inge, och hälsa Skölde. Ja. Ha det bra. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, nu hörde ni väl det allihop, vår hemläxa här nu när vi då tackar för att Inger ringde in. Att imorgon så får alla en hemläxa och det är att stå upp för någon annan. Lägga armen runt axeln och stå upp för någon annan.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Red Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
1: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
2: Snart börjar P4 Nästa Stjärna,
3: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
0: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
2: För mer information, gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Kom igen nu och sök.
4: Och du, innan det så lyssnade vi på Prince and the Revolution, Purple Rain. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi sänder ända fram till midnatt. Temat för ikväll, ja, det är ett starkt minne. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Marcus.
5: God kväll, eller god natt, Olof.
4: Ja, men eller hur? Vad ska man säga?
5: Ja.
4: Ja, men vi kan inte säga god natt, det känns ju som ett slut.
5: Nej, det känns som man avslutar, men det är ju natt rent bokstavligt om eller, man tittar ut.
4: Eller hur? Vart ringer du ifrån?
5: Ja. Från Bengtsfors i Dalsland.
4: Ja, det åker man ju igenom ganska ofta när man ska ner till Göteborg.
5: Ja, det är mycket möjligt.
4: Ja,
5: ja.
4: Aldrig stannat där. Vad vill du dela med dig av då?
5: Jo, ja, det var många minnen man har varit med om i livet. Men ett som jag tänkte på som framkallas starkast upplevelse, det var jag gjorde min värnplikt för 20 år sedan ungefär.
4: Mm.
5: På Livgardet i Kungsängen utanför Stockholm.
4: Vad sa du att Livgardet?
5: Ja, precis. Ah. Regimentet heter det, Livgardet. De flesta heter ju kanske något med en bokstav och
4: exakt.
5: En siffra, P. Jag skulle göra mitt baskerprov.
4: Okej.
5: Känner du till det ordet?
4: Nej, berätt. Man blir ju nyfiken. Vad är det för något?
5: Jo, det är någonting som de flesta militära källor som har gjort värnplikten. Det gör du. Det är som en utbildningskontroll. Där du under sammanhang där du äter lite, dricker lite, sover lite och går väldigt långt i kombination med tester att du kan läsa kart och kompass, att du kan hantera ditt vapen. Ja. Som ett praktiskt och teoretiskt prov under omständigheter som ska vara stimulera hur det kan vara i krig. Liksom.
4: Ja, tufft.
5: Ja, det så kan man benämna det.
4: Mm.
5: Övningarna hade väl liksom hållit på kanske i 2 dygn. Man började känna att nu är man inte så kaxig.
4: Nej.
5: Det var nattetid och jag gick med mina medsoldater. Vi skulle väl någonstans. Och plötsligt så när jag tittade upp i träkronorna så ser jag min mormor. Lika tydligt som jag ser min hand samt, men nu stå och baka bullar i trätoppen.
4: Okej.
5: Ja, det var en väldigt surrealistisk upplevelse.
4: Alltså, var det första gången du fick en sån där hallucination?
5: Ja, första och enda gången i livet.
4: Det var bra beskrivet, liksom, för jag har aldrig haft det och jag hoppas inte på det. Men du beskriver det som att jag ser min mormor baka bullar i trätoppen lika tydligt som jag ser min hand. Liksom.
5: Precis.
4: Ja, jag förstår.
5: Precis. Det är svårt att det låter som att jag låter galen när jag berättar det.
4: Nej, tvärtom. Jag tycker du satte ju verkligen ord på det som att hon satt ju där i trätoppen och bakade bullar.
5: Mm. Ja, precis. Men det var även ett annat minne som hände lite längre fram. Jag vet inte exakt när, men då hade vi fortsatt gått en bit och då så känns det som att marken kommer upp och slår mig på käften.
4: Okay.
5: Men då har jag tydligen somnat gående. Så att kroppen har sagt, nu måste det verkligen sluta.
4: Ja.
5: Det var väl två få tydliga minnen. Både, såna,
4: minns du hur du reagerade när man får en sån där hallucination, då, vad det än är? Så där. Fanns det någon del av hjärnan som då kunde säga till dig så där, Marcus, gå vidare, det är inte nybakta bullar där uppe, utan du kunde orientera dig i skam?
5: Ja, det är svårt, och det är så länge sedan, men jag måste väl... För samtidigt så såg jag mina kamrater framför mig liksom röra sig. Så att det var både verklighet och hallucination i samma upplevelse. Så jag tänker att jag förmodligen visste att det var en hallucination. Men återigen, jag var ju extremt trött.
4: När man gör en sån här... Alltså vilken prövning det än må vara, om det är ett baskerprov eller när du berättar om att somna gående, så tänker jag på de här ultralöparna som är ute och springer. De kan också beskriva, de springer ju flera timmar, liksom, dagar. Ja. Och de kan ju också beskriva sådana här fenomen som att sträcken i längs vägen blir till krokodiler och de får inte kliva på dem, och de hamnar i någon slags mellanland mellan sömn och vakenhet. Kan du idag känna att det också blev stärkt av att ha pressat dig så hårt, att du vet vad du kan pressa dig till?
5: Det är en bra liknelse, för att det ger perspektiv till när man har upplevt en sån extrem stress mentalt och fysiskt, så vet man, får man ju referenspunkt på hur mycket man klarar. Eller?
4: Ja, exakt.
5: Och då så har jag, eller jag återkommer ju till den här upplevelsen liksom när jag jämför det med mitt vardagliga liv i dessa dagar. Så på något sätt så tror jag att det har gagnat mig så.
4: Ja, men jag vill inbilla mig att det är så att... Men det är också så att du återkommer ganska många gånger under din berättelse att det är så pass länge sedan. Men samtidigt så låter det som att bara för att det är länge sedan så är minnet ändå aktuellt, och att det är fortfarande stärkt av den. Liksom att den som är referenspunkt, trots att det är då nästan 20 år sedan. Då.
5: Jo, precis. Ja, men det är väl därför det är så... Inte bara ett minne i hjärnan, utan även jag tror det satte sig i kroppen också.
4: Klarade du provet då, eller går det ut på eller pågår det bara tills den sista mannen har rasat, eller grattis, du klarade basketprovet? Hur funkar det?
5: Jag fick min basket, jag har den fortfarande kvar i min ägo, så att jag antar att jag klarade det, måste jag ha gjort.
4: Och om du trycker basken mot näsan och luktar ordentligt, då luktar det nybakta bullar.
5: Ja, och lite intorkat.
4: Härligt, Marcus. Tack för att du ringde in och delade med dig.
5: Av din... Det var för all del. Det var jättetrevligt att prata med dig.
4: Ja, men du, detsamma. Sköt om dig.
5: Ja.
4: Ha det bra. Hej, hej.
5: Ja.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lose Control, Teddy Swims. Du lyssnar på Karlavagnen i P4. Och kvällens ämne, det väcker starka känslor. Otroligt vilka historier som ni ringer in och delar med er av. Temat för kvällen är just ett starkt minne. Och då säger jag välkommen till Karin. Nu ska vi se, Karin. Hör du mig? Karlstad anropar Grästorp. Nej. Det är tyst. Det är tyst på andra sidan. Men en röst i mitt öra, min producent Mattias, säger att vi ska prova att ringa upp henne. Så att jag kan väl surra lite grann här medan och se om vi kan få tillbaka Karin lite snabbt. Som jag nämnde då, för ni som precis har satt på radioapparaterna och vill vara med oss den sista kvarten in till midnatt, så har vi ett jättespännande tema här i Karlavagnen. Vi pratar om ett starkt minne. Ni vet, sådana där händelser som lever kvar igen år efter år, som knackar på ibland och vill vara med och påminna en. Just sådana berättelser har vi samlat på hela kvällen, och nu har vi Karin med oss. Hör du mig, Karin? Hej!
1: Ja, hör du mig?
0: Ja, nu hör jag dig jättebra.
1: Jo, det är 40 år sedan detta hände ungefär.
0: Ja, vi drar igång direkt, men du behöver inte vara så effektiv. Låt mig i alla fall få säga välkommen till Karlavagnen, Karin.
1: Tack, hej hej.
0: Vad härligt, vart ringer du ifrån då? Grästorp har avslöjat.
1: Grästorp, ja.
0: Ja, det stämde. Ja. Ja. Och, har du lyssnat på programmet?
1: Ja, gjort det.
0: Visst är det häftigt?
1: Jag blir inspirerad av alla.
0: Ja, och vad är det du vill dela med dig av då?
1: Ja, det var en lifttur som jag gjorde.
0: Okej.
1: Okay. Och det var att jag hade varit skild något år. Och så hade jag träffat en ny man på Strömman i Vänersborg. Det var ett dansställe. Och han hade tre barn och jag hade tre barn. Och så skulle han åka till Sälen. Och vi har inte samma sportlov i Grästorp som i Trollhättan, för det är lite olika kommuner där.
0: Mm.
1: Så mina barn gick i skolan och han skulle åka med sina barn en vecka före då upp till Sälen och åka skidor och fråga om jag ville följa med. Men jag jobbade, så jag kan inte åka med i hans bil, utan jag skulle ta bussen upp, sa jag. Ja, men jag åkte till Trollhättan och det var ju sportlov i Trollhättan. Det var ont om parkeringar och allt. Så då tänkte jag, svårt att hitta, så jag missade ju bussen då.
0: Nej.
1: Ja.
0: Men drömmen om Sälen levde kvar då?
1: Ja, gjorde det. Men då tänkte jag så här, jag lyfter. Det var en strålande vinterdag. Visserligen kall, men jag går över Klaffbron där i Trollhättan och över och så lite utåt. Och så lyftade jag, tänkte jag.
0: Hade du skidor med dig?
1: Nej, de hade han med sig.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Så du går där med resväskan eller packningen där?
1: Mm. Ja, jag hade bara ryggsäck så lite som möjligt.
0: Ja.
1: Så, och lite matsäck med mig. Så skulle äta på bussen, tänkte jag.
0: Ja, precis.
1: Ja, så gick jag där, så fick jag lift med några köp. Men jag tror det var sådana som sålde flygfoton och sånt där.
0: Okay.
1: Jag fick åka med dem en bra bit. Och sen släppte de av mig efter några mil. Och sen så tror jag fick åka. Så stannade vi en bussplats. Så jag fick ta buss en liten bit. Och sen så fick jag ju lifta med ifrån. Jag tror jag kom till Säffle. Om det var någon hotell eller hotell där. Jag kommer inte ihåg allting så bra nu. Men ja, och sedan så åkte jag, fick åka med ett par andra en bra bit. Och sen stannade jag på ett ställe och då kom det sån här djurskyddsbil, sån här
0: djurtransport.
1: Djurtransport, ja.
0: Aha.
1: Och det luktade väldigt illa i den.
0: Okej. Okay.
1: Bilen, du vet ju, som med grisar och allt.
0: Ja.
1: Ja, sen fick jag åka med en bra bit. Han var jättetrevliga. Sen så skulle han ju stanna sen på ett ställe på en gård. Och då sa jag, jag får gå ut lift igen. Nej, men jag kan ringa till min kompis. Han kommer här nu snart. Och han ska upp längre upp. Och han fick åka i en nödslaktbil till.
0: Okej, vad hemskt.
1: Ja. Sen fick jag lyft. Sen kom jag. Ja, det är många. Jag fick ju lyfta med flera då. Ja. Sen kom jag till Torsby.
0: Ja, nu är det Torsby i alla fall. Du åker åt rätt håll. Jag är värmlänning så att jag blir mest lugn av att du tar det åt rätt håll.
1: Ja. Och då så stod jag där. Bergen har blivit skuggigt där i dalen. Där nere. Innan man kör upp mot Mora där.
0: Ja.
1: Då så stod jag. Ja. Så kom det en likbil.
0: Förlåt att jag skrattar, men jag tänkte, vilken morbid resa. Ja.
1: Ja. Han kan jag inte lyfta med.
0: Nej, där går gränsen.
1: Tog ner handen då. Jo, men han stannar.
0: Jaha.
1: Ja, och så, men får jag åka med, sa jag. Ja, jag har ingen där bak, sa han.
0: Nej. Nej. Ja. Det var ingen i kistan i alla fall, det vet vi.
1: Nej, jag hoppas att det är inte någon som kommer ihåg henne, för det är så länge sedan.
0: Nej, precis. Men det låg ingen död skidåkare där i alla fall.
1: Nej. Ja. Och sen körde vi då upp och kom upp till Mora.
0: Ja.
1: Ja, och då han skulle också dit till Mora då. Ja, och då så gick jag av där och så gick jag på gatan fram. Så fick jag se en busshållplats. Jag tänkte, jag kan ju ta upp till Sälen. Och kan ta en buss därifrån, tänkte jag då. Då var det min buss som kom. Som jag skulle åka med från Trollhättan.
0: Så alla nödslaktbilarna och likbilarna och diverse fordon hade då kört i kapp bussen?
1: Ja.
0: Fantastiskt.
1: Ja, det är otroligt. Jag tyckte jag stod länge och lyfta ibland. Men...
0: Ja. Man blir ju nyfiken. Är du van att lyfta, Karin? Du känns ju väldigt bra på att lyfta.
1: Ja, förr, nu gör man ju inte så länge.
0: Nej,
1: man är så gammal. Och nu vågar man ju inte
0: lyfta. Jag tänkte just tyvärr säga det. Jag har själv lyftat, men jag önskar nog mycket till att man vågar det nu för tiden.
1: Nej, och speciellt inte om man är ensam, tror jag. Skulle aldrig våga. Nej, men då på den tiden, det var lite skillnad. Så jag vet, när vi var ute och dansade mycket förr, så lyftade man ju till dansställen. Man har ju inte råd att åka buss och sånt.
0: Men du kom fram till Sälen med ryggsäcken på och en jädra historia, kan man ju lugnt säga då.
1: Ja.
0: Vad tar du? Ja, förlåt, jag följde i talet. Fortsätt.
1: Sedan så tog jag ju den bussen då, och jag hade inte ens hunnit äta en smörgås på vägen, för jag var fullt upptagen med allt. Så då när jag tog bussen upp där, tänkte jag, ska inget säga till min man där då, när han väntar på mig. Men jag blev så full i skratt, så jag var ju tvungen att berätta hela historien sen när jag kom fram.
0: Och bussbiljetten gällde i alla fall då från... där du då var. Var det Torsby? Nej, Torsby blev du upphämtad av likbilen. Och du,
1: ja,
0: men den sista biten då kunde du då lösa in bussbiljetten då?
1: Nej, jag hade nog ingen biljett.
0: Nej, du hade
1: man
0: ingen.
1: Man lyfte det på bussen, tror jag.
0: Ja, visst ja.
1: Och han, den där likbilen, han kom från Likenäs, var också så
0: konstigt. Han kom, likbilen
1: från
0: kom
1: Likenäs.
0: Från Likenäs.
1: Ja. Ja.
0: Men du, det här minnet, så här, vad säger det dig då? Om du liksom skulle beskriva den, vad innehåller den för dig?
1: Jag tycker det har varit så roligt att berätta det. Jag har berättat detta på många fester sedan efteråt och för mina barn. Och,
0: ja.
1: Och jag vet inte, jag var så förvånad att det var just den bussen, att den var när jag kom.
0: Ja, det var en väldigt bra timing. Nu tittar jag på min tekniker Örjan här. Nu ska jag ge mig på ett värmländskt uttryck. Nu ska vi se om jag har rätt. Här säger man, det ordnar sig. Och om det inte ordnar sig så får det kvitta.
1: Ja.
0: Ja, Örjan nickar, jag sa rätt. Det kanske ändå är en bra summering.
1: Ja. Men jag är lite äventyrlig av mig, så tycker det är lite spännande också. Så jag kanske inte... så många som hade vågat kanske.
0: Nej, jag tror någonstans där vid andra nödslaktsbilen hade jag nog gett upp. Karin, tack för att du ringde in till Karlavagnen och delade med dig av din minst sagt annorlunda resa. Ja, du, detsamma. Det är ni som gör programmet, ni som ringer in. Tack för att du ringde.
1: Tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Tracy Chapman, Fast Car, får avsluta Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vilken fantastisk kväll ni har skapat genom att ringa in och berätta om ert starka minne. Jag är så berörd över er alla och hur ni är så modiga som ringer in och delar med er. Ekot med Sofia Soferano, Frida och Robert tar över med Vaken sen. Vi som jobbat ikväll är producent Mattias Holm, tekniker Örjan Bengtsing, dialogredaktör Filippa Kålstrup och underbara slussen Stefan Garid och Maja Kling. Ja, tillsammans så skapar vi det här programmet för er som lyssnar. Sveriges största samtalsrum. Men nu blir det Ekot med Sofia.
1: Ekonyheter. I Ukraina har uppemot 25 personer dödats och många skadats i ryska attacker under dagen enligt Reuters. Det är bara dagar innan Rysslands utlysta vapenvila inför militärparaden i Moskva.
2: En cynisk attack, säger lokalpolitiken Regina Kharchenko i Zaporizhia i östra Ukraina efter att 4 ryska glidbomber slog ner i stan. Efter det började fienden attackera samma område med drönare, så det var länge omöjligt för räddningsarbetarna att komma fram, säger hon till Reuters. Även Ukraina har ju flera gånger framgångsrikt attackerat mål i Ryssland med drönare, och Putin har utlyst ett 2 dagar långt eldupphör från och med fredag, lagom till det ryska segerdagsfirandet på lördag i Moskva. Samtidigt har Ukraina sagt att de kommer att inleda en vapenvila redan från midnatt nu i natt, utan slutdatum. Men samtidigt ska sägas att de båda länderna inte tycks ha kommit överens om några gemensamma villkor för eldupphören, som till exempel hur länge de ska hålla.
1: Reporter Erik Norberg. Det fartyg med passagerare som smittats av hantavirus ska få lägga till på Kanarieöarna. Det bekräftade Spaniens hälsodepartement ikväll enligt AFP. Av de smittade har 3 personer dött. På Kanarieöarna ska kvarvarande passagerare och besättningen undersökas av vårdpersonal och sen få åka vidare till sina respektive hemländer. Arsenal med svensken Viktor Gyökeres är klara för Champions League-final. Gyökeres blir därmed den första svensken i herrarnas Champions League-final på 20 år. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
5: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter med låten Manchild blir startskottet för Vaken med Petro P4. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i detta nattradio ok. Hon hade ju
1: ok. En... du var munter idag. Är det ett sätt att starta programmet? Jaha, då ska man dra det här oket till hand.
0: Ska det här oket dras hela vägen fram till klockan 6?
1: Ja.
0: Nej. Du... vad var det? Jo, men Sabrina Carpenter. Mm. Ja. Hon var ju på Met-galan.
1: Ja.
0: Såg du hennes kläder, eller?
1: Nej, jag såg nog mest Heidi Klum i sin Halloween-kostym. som en marmorstaty.
0: Det var så roligt att du sa det. Att hon såg ut som när hon... För det är väl det som är grejen med henne, va? Att hon gör de där lite speciella när hon har någon Halloween-fest.
1: Ja, varje år så har hon någon sån sjuk Halloween-utstyrsel. Ja. Nu har hon verkligen bara ringt sin kompis som fixar dräkterna.
0: Just det.
1: Jag ska på Met-galan. Ja. Hjälp.
0: Ja, men så såg jag någon på SVT som recenserade det där och som sa exakt samma som du, att hon tror hon att det är hennes Halloween-party där, eller?
1: Ja, det var inte så mycket mod i det.
0: Nej,
1: det var maskeraddräkt.
0: Och det skulle vara konst, va? Det var det som var grejen.
1: Ja,
0: på något
1: exakt.
0: Sätt. Man skulle tolka det på något sätt. Nej, men Sabrina Carpenter, hon var ju klädd i en alltså i såna här filmstrippar. Jag vet, alltså en gammal film.
1: Okej. Alltså som en filmrulle.
0: Ja, exakt. Som man rullar på band, ja. Och då var det filmen Sabrina från 1954.
1: Nej,
0: så
1: vad kul.
0: Humphrey Bogart och sånt där.
1: Det var ju jättekul.
0: Ja, jag tyckte det var en smart lösning.
1: Jag undrar om man har haft den i huvudet länge och sen har bara väntat på ett tema där hon kan få in det. Ja, men film är ändå konst.
0: Ja.
1: Vi tar det. Synd bara att hon inte tog Sabrina tonårshäxan.
0: Ja, det hade varit någonting.
1: Ja.
0: Det är så många strippar då, för den gick väl 200 säsonger än.
1: Ja, men om man vill ha lite mindre naket och så här hög hals och sånt, då hade hon kunnat ta Sabrina tonårshäxan.

0: Meghan Trainor med låten Get In Girl.
1: Älgvandringen är över för i år, Robert.
0: Hur känns det?
1: Nej, men det känns lite vemodigt såklart. Kamerorna de slocknade för en timme sen och det är några dagar tidigare än planerat.
0: Aha.
1: Det skulle egentligen hållit på till och med fredag. Men nu avslutades det.
0: Knatat över redan? Eller?
1: Ja, och de började ju tidigare också. Men de kom med det här beskedet att de skulle avsluta tidigare också väldigt nyligen. Så att det blev lite av en chock för många älgvandringsentusiaster. Och med oss nu för att prata om detta så har vi signaturen Vrem, en väldigt aktiv älgchattare som också varit med oss många gånger förut. Vrem har ju av chatten utsätts till deras presstalesperson.
0: Just det.
1: Hallå Vrem.
2: Hallå där.
1: Du, hur känns det här att älgvandringen är över tidigare än planerat dessutom?
2: Ja, alltså det är lite både och faktiskt. Igår var en jättestor chock, sorg, och jag var redo att virka sorgband och sådär. Men jag förstår ju. Älgarna är slut, själva vandringen är över. Det finns ingen anledning att filma fåglar. Även om jag älskar fåglar. Det är inte det SVT vill göra.
1: Nej. Det är ju inte är riktigt väl, uspen med
2: jag
1: programmet.
2: Jag förstår.
1: Men hur togs det emot i chatten då?
0: Ja.
2: Det var nog likadant. Igår var det jobbigt. Men idag är folk liksom pepp. För att nu får vi veta att det blir ju nästa år igen.
1: Ja, för det stod ju. Jag kollade här på slutet av sändningen. Och då kom det ju bara upp stort på skärmen. Vi ses 2027.
2: Ja. Då exploderar ju chatten. I vanlig ordning.
0: Ja, vad kul. Kul att det kommer tillbaka igen. Du var inne på det där att man kan inte bara sitta och titta på fåglar även om du gillar det. Vad har du sett för andra djur än älgar den här omgången?
2: Vi har haft väldigt mycket räv i rutan. Men vi har också haft rådjur som har simmat. Det har varit roligt. Björnen har varit dit en natt, om jag minns rätt. Men sen har vi sett ugglor. Det är faktiskt första gången vi har sett någon uggla. Vi vet inte vilken, för det är så suddigt. Men vi har hört slaguggla, och det är nytt också.
1: Och Vrem, du och jag, vi kom i kontakt genom nattchatten som ju var öppen förr. Då kunde man chatta under älgvandringen även under nätterna. Nu i år så var det ju en natt, valborgsnatten, så var chatten igång. Var du inne då eller?
2: Självklart.
1: Ja, vad är det för fråga? Hur var det?
2: Och tack Simon. Tack Simon säger jag bara. Och tack SVT för att vi fick en natt. Det var underbart och det var precis som förr och jättemysigt. Den enda skillnaden var att Arne, chattbotten, han har ju gått i pension. Så att han är ersatt av Tryggve. Så den nya generationen tar över och är väl förhoppningsvis lite smartare än Arne.
1: Vi får hoppas på det. Jag ser också, jag är inne i chatten nu. Den är ju fortfarande öppen, det är efterfest i chatten. Mm. Och du får ju väldigt mycket hyllningar här. Det är många som lyssnar på dig nu. De skriver, vår presstales person i hjärta och heja Vrem och sådär.
2: Ja, de har varit väldigt stöttande. Och det är väl två saker som jag inte har pratat om än som jag skulle vilja lyfta fram. Och det är ju fågellistan.se och vinkelkommittén.se.
1: Vad är det då?
2: Det är väl de. Fågellistan, där har vi ju listat alla fågelarter som vi har hört eller sett. Och det är 59 stycken i år. Rekordet ligger på 67. Men då hade vi behövt komma längre in i maj. För fåglarna bryr sig inte om att det är tidig vår.
1: Nej.
2: Och sen vinkelkommittén, de mäter ju vinklarna på alla de här lutande sakerna. Eller träden som vi har.
1: Speciellt alltså det är bara ni, några stycken i chatten som har börjat med det här projektet.
2: Ja, alltså det var väl lite tråkigt ett tag kan jag tänka mig. Så att det blev
0: mäta vinklar
2: där. Men den här ikoniska lutande granen, det är ju en grad varje år mer lutar den. Så nu lutar den 41 grader.
1: Ja. Lite oroväckande vad som ska hända, men ändå.
2: Ja, alltså vi är ju rädd varje år att den ska trilla, men den är stadig på en grad mer. Så det är roligt. Och sen fick ju SVT fick ju lite tårta som de hade samlat in från Facebookgruppen. Och självklart så var det ett lutande träd på den som vinkelkommittén då har skrivit en rapport om. Så den finns att läsa där.
0: Ja, underbart. Ja, men vi har väl chans att höras igen då 2027.
1: Ja.
0: När den är tillbaka.
2: Absolut.
1: Underbart. Det ser jag fram emot, Vrem. Och jag hoppas att du har haft en härlig säsong, så hörs vi igen.
2: Det gör vi.
1: Vi ses i chatten.
2: Hej.

0: I'm doing beautiful. How wonderful it is.
1: Bill Paul med låten Your Song.
2: Jag kan inte slita mig nu från slutminuterna här i den stora L-chatten. Det är, jag kan inte säga det för många gånger. Alltså det är så otroligt fin stämning. Ah, okay. Och nu när vi hade med Vrem så är det bara mängder av hyllningar till Vrem som tycker att hon gjorde det så bra. Och så mycket hjärtan och vi ses 2027. Och, men känner man sig... Nu kanske jag säger det för sent eftersom chatten snart stängs ner. Men till 2027 kan jag säga det. Känner man sig lite ensam och vill ha lite varma, fina människor runt sig, då är det L-chatten man ska hänga i.
1: Mm.
2: Fantastisk.
1: Mm. Hur länge är den uppe i natt? Eller det vet man kanske inte.
2: Jag
1: det
2: vet står inga inte exakt. Nej, alltså själva sändningen slutade ju 23 och sen skulle det vara efterfest ett tag här.
1: Ja.
2: Men jag skulle gissa att det snart är över.
1: Ja, ja men kul. Ja. Alla glada tillrop gjorde hon sig... rättfärdigad av VM.
2: Ja, absolut.
1: Toppen att vara med. Du, från det till något helt annat. Det var ett tag sedan som jag hittade det här på en lokal P4-kanal. Jag glömde skriva ner vilken. Förlåt för det. Men det handlar om en kar som heter Robert Bergvall. Han tröttnade på sina barns konflikter i baksätet och byggde en skärm mellan dem. En skiljevägg som man kallar för peace of mind.
2: Genialiskt.
1: Jag sätter en bild på den. Liksom tre plywoodskivor som skiljer av båda baksätena åt. Och de ser inte varandra heller barn, utan de blir liksom helt isolerade från varandra. Och den här idén kom upp efter ett besök hos barnens mormor och morfar som bodde då 15 mil bort. Och när han då tyckte att ljudnivån nådde väldigt höga nivåer, då tänkte han, det måste ju finnas en lösning på det här.
2: Mm.
1: Och lösningen blev också väldigt bra. Så pass bra att han bara behövde använda den här väggen en gång på en semester till Skåne. Sen dess har den fungerat bra att bara hota med.
2: Mm.
3: De blir ganska lugna om jag tar upp det där. Då åker väggen tillbaka. Okej.
1: Okej.
2: Det är jättekul. Och jag kan verkligen tänka mig att det funkar. För jag minns ju bilresorna intryckt där i baksätet med mina syskon. Jag minns hur arg jag var på min lillebror. För jag tyckte han andades för högt. Jag är väldigt irriterad över. Jag tyckte att han hade dålig andedräkt. Och så sitter man där ihoptryckt. Mm. Och det är många konflikter som startar i ett baksäte i en bil.
1: Och det har ju att göra med, tror jag, också mycket av att det är lite tristess. Eller i alla fall på vår tid så var det väl mycket... Nu känns det som att man bara kan trycka dit en jävla skärm och sen så sitter ungarna lugnt och fokuserar på det. Men, för jag vet att också vi plöjde ju alla de här husvagnssemestrarna mellan Luleå och Varberg. Alltså du vet, det var ju... Man satt med en sån här bilbing och man satt och räknade bil. Jag satt och stirrade på de här vägskyltarna. Såg jag liksom Sundsvall 45 mil. Då var det semester för mig. Det var liksom...
2: Det var ju verkligen den enda underhållningen man hade. Jag minns att jag brukade sitta och titta på de där vita pinnarna som är bara för att visa som här tar vägen slut. Mycket bilbingo, ja. Och sen också

0: att det gick ju inte heller att lyssna på vad som helst. Nej, utan nej. Det var Absolut sommar. Oh, och så var konflikten, ska vi lyssna på skiva 1 eller skiva 2? Och jag ville alltid lyssna, sen när jag blev tonåring så ville jag alltid lyssna på Kent. Jag älskade Kent. Det fick jag inte göra i bilen, för då sa min lillebror, jag tänker på känslorna. Vilket var hans sätt att uttrycka, jag blir deprimerad. För då hade väl mamma och pappa förklarat för honom, det är känslorna. Du tänker på dina känslor.
1: Men ändå att ni fick ha musik överhuvudtaget. Hos oss var det bara radio. Fast han skulle bara ha radio. När det var. Och sen så började man ju med såna här freestyle och grejer. Så då kunde man ändå välja lite själv. Men där, och vi hade ju inte ens, det var ju bara kassettband på våran tid. Alltså. Och någon gång han drog på Djungelbokens berättarband. Och då kände man, åh gud, nu är det liksom 25 minuter. Toppen underhållning här i bilen.
0: Nej, men vi fick ha musik, men det var väldigt tydligt att inte för att vi är ute på motorvägen. Man fick inte sätta på musik när man skulle ut där på smågatorna, utan det skulle vara lugn och ro, tydligt vart man ska. Det var inte GPS heller, så det var ju någon som satt och bläddrade i en liksom vägatlas.
1: Ja, tog upp halva framrutan ja. Med att vinkla ut de där kartorna och grejer.
0: Ja, men det var speciellt.
1: Ja, det var otroligt ändå. Man fick liksom vara så kreativ för att underhålla sig.
0: Verkligen.
1: Men det där är ju något som dagens ungdomar aldrig kommer förstå.
0: Nej, det är helt utdött.
1: De kommer liksom aldrig förstå att det fanns en tid man bara satt och stirrade på vägskyltarna.
0: Nej, och de har aldrig haft en tävling där man väljer varsin färg på en bil och så sitter man och räknar och ser vem som får flest.
1: Nej.
0: Det var populär hemma hos oss eller i vår bil.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Och då har vi fått in Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Sjöfartsnyheter kommer du med.
1: Ja, precis. Det kom från Sjöfartsverket här under eftermiddagen att isbrytarna är färdiga med sitt jobb för säsongen. De 6 svenska statsisbrytarna. Det var ju väldigt kallt då ett tag i vintras, januari, februari. Det blev massor av is och mer än vad det har varit under de föregående åren. Och nästan 1000 assistanser genomfördes under årets säsong, skriver Sjöfartsverket. Det är 5 gånger så många som vintern innan. Så det var ju väldigt tjock is då i Bottenviken, framförallt Bottenhavet och även lite längre söderut.
0: Är det de här Ymer, Oden och vad de nu heter?
1: Precis, Ymer, Oden, Atle och Frej. Och det finns någon som heter Idun också, som är det nyaste. En isbrytare som köptes in från Norge för ett par år sedan.
0: Okej, okay. De brukar ju stå i Luleå ibland, i Luleåshamn.
1: Precis.
0: Man har varit liten när man har sett dem där. Och
1: nere vid kajen där brukar de ligga. Ja, ja. Stämmer. I alla fall ifrån den här ovanligt svåra issituationen då, så blev det väldigt plötsligt milt. Och våren kom ju tidigt. Från 40-50 cm tjock is till ingen is alls på bara någon vecka. Det är anmärkningsvärt, säger Amund Lindberg som är affärsområdeschef för vintersjöfart vid Sjöfartsverket. Så väldigt hastigt har isen bara försvunnit helt enkelt, och isbrytarna är då klara med sitt arbete för säsongen. Det kommer ju också här om veckan att Sverige har beställt en ny stor isbrytare som ska kunna bryta 32 meter breda isränor istället för 24 meter som de nuvarande bryter. Den ska ju byggas i Sydkorea, den här nya isbrytaren, och kommer någon gång 2029, tror jag det var. Det var det om det. Från Sjöfartsverk och isbrytare till Kustbevakningen, tänkte jag. Det är nämligen så att Kustbevakningen ska få tyngre vapen, och vissa av Kustbevakningens båtar ska till och med utrustas med kulsprutor. Det här är viktigt för att kunna möta hotbilden som redan idag finns mot Kustbevakningens fartyg, det säger Carl-Oskar Bolin som är minister för civilt försvar och moderat. Idag är de enda vapnen ombord på Kustbevakningens båtar besättningens egna handeldvapen. Men i den omedelbara framtiden, alltså det kommande året, så kommer man att montera kulsprutor på några av Kustbevakningens 31 fartyg. Och man ska också köpa in förstärkningsvapen som kommer kunna bäras av personalen ombord. Och det har ju varit mycket för Kustbevakningen på senare tid, med bordningar av fartyg ur den så kallade skuggflottan, ryska skuggflottan till exempel, på olika håll i Östersjön. Och Kustbevakningen är ju också navet i bevakningen av de här undervattenskablarna i Östersjön som ju varit utsatta för uppmärksammade sabotage på senare år. Och Carl-Oskar Bolin, ministern som är ansvarig för detta, säger att Kustbevakningen är omistligt viktig i ett omvärldsläge där säkerheten på Östersjön är utsatt. Mm. Svenska Kustbevakningen var det. Med anor från 1638, läste jag precis innan vi kom hit. Då hette det strandridare. Men nu är det alltså Kustbevakningen som får kulsprutor av att döma.
0: Strandridare var ett roligt namn på det, tycker jag.
1: Ja, det var ganska fint.
0: Ja, verkligen. Hopp, då vet vi det. Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Du ska tack.

0: Magic. Låten heter Rude. Och då har vi fått in Caroline Åslund från Trafikredaktionen som kämpar med ett par hörlurar.
1: Jag får ingen ordning på de här hörlurarna.
0: Nej, men nu sitter
1: nu
0: de på.
1: Nu har jag dem
0: tjusigt
1: på mig.
0: Det ser ut. Tack. Och du vill börja utanför Skövde?
1: Ja, en singelolycka som precis har inträffat Riksväg 26 strax söder om Skövde. Så det är körriktningen mot Tidaholm som berörs där. Sen tänkte jag prata om tågtrafiken, för det är stopp för tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå sedan 22.30-tiden. Det är ett växelfel i Örnsköldsvik. Så det är oklart när man får ordning på det där växelfelet och därmed kan släppa förbi tågtrafiken också. Mm. Sen hade man ett långvarigt bärgningsarbete i Västmanland på Riksväg 68. Det var avstängt, ja, hela dagen, hela kvällen. Men man lyckades öppna upp och var då färdiga med bärgningsarbetet vid 23-tiden. Och där var mellan Fagersta och Riddarhyttan. Så där kan man åka bil igen.
0: Och vill man tipsa?
1: Det kan man göra på 020 999 444.
0: Är du trött på att säga telefonnumret eller?
1: Nej, alls. Kan det som ett rinnande vatten.
0: Ja, det är bra. Caroline Åslund från Trafikredaktionen. Stort tack.

0: Skriver du egna låtar?
1: Spelar du egen musik?
0: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
2: Då ska du vara med och tävla i P4 Nästa stjärna.
0: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
0: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
2: För mer information gå in på sverigesradio.se
0: och sök på P4 Nästa stjärna.

0: Creedence Clearwater Revival med Proud Mary, innan det också Sara Klang med I'll Find My Way Home här i baken med P3 och P4. Du, vi pratade ju om bilar tidigare här.
1: Ja.
0: Eller ja, vi pratade om...
1: Om baksäten.
0: Baksäten i bilen. Men jag tänkte att vi skulle dra oss kvar lite vid bilen. För jag läste om en kinesisk biltillverkare som har lämnat in en patentansökning på... Kanske den ultimata kombinationen. Det är alltså, det är ju också lite äcklig, men det är en bilstol kombinerad som en toalett.
1: För långa resor.
0: Jag tycker också, jag åkte hem nu från Luleå. Du vet, jag tror att jag så här, tre gånger fick jag stanna och typ, jag menar, så här, kissa. För att jag bara, det är som att jag direkt sätter mig, så bara att jag blir lite, det är lite tristess. Och det finns inte så mycket att göra. Som att kroppen bara, då får du stanna och gå på toaletten då.
1: Men tre gånger är ju inte så mycket på väg till Luleå.
0: Nej, men alltså mellan Luleå och Skellefteå.
1: Ja, okej.
0: Med resan på en och en halv timme.
1: Ja, men det är ganska extremt många gånger, absolut. Men det är också åldern, Robert.
0: Ja, det är väl det.
1: Det kommer det.
0: Hinkade kaffe hela vägen, för det började åka så tidigt.
1: Ja, måste gå småskvätta.
0: Ja. Nej, men det är liksom under den här stolen, man får se en bild på den. Under stolen så finns det en låda som då samlar upp det man lämnar ifrån sig. Och sen så är det någon typ av kran då, som jag antar att man typ ska tömma den med. Då.
1: Men är det för barn?
0: Nej, det är för vuxna.
1: Ja, det är för vuxna. Mm. För jag tänkte, om det bara var för barn.
0: Men barn får nog också använda den.
1: Mm.
0: En barn kan använda en blöja ifall de är väldigt små.
1: Men då är det så att man sätter in en annan... Alltså man byter ut hela stolen i bilen.
0: Ja, det är att den här kinesiska biltillverkaren tror jag är ämnad att bara ha i sina liksom, bilar. Okay. Jag tror inte du kan välja att... Nu vill jag sätta in den i min Ford.
1: Nej, i silverpilen.
0: Nej, i silverfiskan, ja. Alltså du får klara det, Frida. Ja. En klassisk potta.
1: Men det är en väldigt rolig idé, men det känns också som att det är lite så okej. Då ska vi bygga en ny bil här.
0: Vad ska vi ha för features?
1: Ja, skärm finns redan, takfönster. Nej, just det finns också toalett. Jag har suttit och brainstormat.
0: Ja. Ja, vi får se ifall det blir verklighet, ifall vi ser det i några bilar framöver.
1: Vore kul.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med låten Superlim och Silvertape.
1: Har du haft någon inneboende någon gång?
0: Har jag haft någon inneboende någon gång? Ja, men kompis Tryggve bodde väl hos oss ett tag innan han skulle cykla till Indien från Luleå. Han fick liksom spons. Han blev så himla uppmärksammad för det här som han skulle göra. Han fick så här spons på cykel och grejer. Så här. Och sen orkade han inte när han skulle åka iväg.
1: Nej, är det sant? Är det sant? Åh, vad kul.
0: Då hade han köpt någon husvagn istället och åkte och bodde den ett tag. Ja, toppen. Ja. Kul med Tryggve. Det var länge sedan jag hörde något från honom. Men, nej, men han var inneboende hos oss ett litet tag då, innan den här cykelresan skulle börja.
1: Mm. Jag har aldrig haft någon inneboende, men jag har ju bott med folk. Och jag läste, eller jag hörde om en kille som är lite annorlunda inneboende. Det är Thomas Pettersson i Ljungby. Han har en padda som inneboende.
0: Alltså djuret padda?
1: Ja,
0: aha.
1: En padda. Och den här paddan, den har bott i Thomas källare i 4 år. Det är inte Thomas som har tagit in paddan, utan den har tagit sig dit själv. Och han har försökt bli av med den några gånger.
2: 3 gånger första året försökte jag få ut den och omplacera den ute. Ja. Nere vid ån och på lite andra ställen, men han var ju tillbaka direkt. Den är en stadig hyresgäst nu.
0: Han trivs där på paddan. Ja. Det är tydligt det.
1: Verkligen, och Thomas verkar också ha accepterat det här. Att ja, paddan får väl bo i källaren då. Han verkar till och med trivas ganska bra med det.
2: Han tar ju hand om lite spindlar och lite annat. Han har lite badplatser här som om finns vatten och sen har han lite stenar så han kan klättra in och ut ur baljorna. Det behöver han.
1: Han har liksom blivit inreda. Nu är det så rum uthyres möblerat. Så att det är en stenar och någon balja och sådär. Tycker det var väldigt gulligt. Han sa det i alla fall till P4 Kronoberg. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

På landsväg 117 strax norr om Hässleholm ska det inträffa en olycka med flera fordon inblandade där i höjd med Vankiva. Alltså landsväg 117, då räknar med begränsad framkomlighet här alldeles norr om Hässleholm.

Ray med låten Nightingale Lane. Fram till nyheterna klockan 1 så blir det Pink och Will of Say Chart. Låten heter Cover Me in Sunshine.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. På rysk-ockuperade Krimhalvön har 5 civila dödats i en ukrainsk drönarattack. Det hävdar lokala Moskva-tillsatta myndigheter enligt AFP. Det är efter att uppemot 27 personer dödats i ryska attacker i Ukraina under tisdagen. I Brasilien dödades 2 personer som jobbar på en skola när en ung tonåring började skjuta i skolan. Det är staden Rio Branco i de nordöstra delarna av landet, rapporterar AFP. Ytterligare 2 personer, varav en student, skadades också. Skytten, en 13-åring, greps av polis på plats och hans pappa som äger skjutvapnet greps också. Det är ännu inte känt om skytten är nuvarande eller tidigare elev på skolan. Det finns fortfarande ingen information om skadeläget på den man i 40-årsåldern som fördes till sjukhus med ambulanshelikopter efter ett slagsmål i Sjöbo i Borås under kvällen. Ett tillhygge tros ha använts. En man i 35-årsåldern är gripen misstänkt för grov misshandel. Så fotboll. Viktor Gyökeres blir första svensken på 20 år att nå en Champions League-final för herrar. Arsenal, där Gyökeres spelar, blev under kvällen finalklara genom att vinna mot Atletico Madrid. Och så här säger lagkamraten Ricardo Calafiori om Gyökeres insats.
4: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
3: Det här var nog hans bästa insats hittills. Det var otroligt hur han kämpade till slutet, sa alltså lagkamraten om Gyökeres insats under kvällen. Och det var Radiosporten som var på plats i London som pratat med Calafiori efter matchen. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

Det här gäller länsväg 117 mellan Hässleholm och Markaryd, och det är alldeles norr om Hässleholm som vägen är avstängd i båda riktningar i höjd med Vanskiva efter en trafikolycka med flera fordon. Räddningstjänsten arbetar här på platsen och man beräknar att man kommer kunna öppna upp vägen kring klockan 2 här om en timme. Alltså avstängt än så länge här då på länsväg 117 strax norr om Hässleholm i höjd med Vanskiva.

0: Robin Bengtsson med låten Honey Honey här i Vaken med P3 och P4. Nu Frida, enligt en ny studie så kan man se att vi uttalar antal, alltså nu ska vi se så här, vi uttalar antal ord mindre. Vad fan är det jag försöker säga?
1: Du uttalar väldigt många ord just nu. Att vi uttalar färre ord.
0: Ja, precis. Vi uttalar alltså, färre ord. Ja. Exakt. Mm. Vi pratar mindre helt enkelt. Ja. Hela 28% mindre från perioden 2005 till 2019.
1: Oj!
0: Nu börjar jag läsa lite innantill här då, så det blir korrekt. Från att ha sagt i snitt 16 632 ord om dagen 2005 så hade siffran sjunkit då till ungefär 11 900 ord 2019. Och den här är då ganska kraftiga minskningen kopplas till kanske inte helt oväntat att vi är mer uppkopplade, att vi har en mer uppkopplad vardag. Det är meddelanden som ersätter talet och då diverse appar och sånt där. Och efter pandemin här, nu tror forskarna dessutom att vi idag är nere på under 10 000 ord, för det här var innan pandemin då.
1: Ja, nu är vi så folkskygga.
0: Exakt, folk jobbar hemma och hittar den vardag där man slipper prata med någon annan.
1: Jag vet att det här är din drömvärld. Men för mig, det här är så skrämmande. Jag tror verkligen att det här är mänsklighetens stora förfall.
0: Ja.
1: Det finns många problem i världen, men det här att vi bygger bort det mänskliga mötet, det skrämmer mig. Jag har ju pratat flera gånger om den här dokumentären jag såg som finns på SVT.
0: Ja, Japan-dokumentären.
1: Om Tokyo och restauranger där man beställer av en robot och det är små bås så att man inte behöver se någon. Man får maten genom en lucka så man inte ens behöver säga tack till någon som serverar den. Alltså jag tycker det är skitläskigt alltså.
0: Ja, gud, det är så skönt tycker jag när man kan beställa mat via app. Även om man är på restaurang, för då kan man också, då behöver jag inte skämmas. Jag äter ju kolossala mängder. Och du vet, det är alltid som, jag har ju berättat när jag inte fick ens beställa 2 stycken kreps på ett ställe. Man bara skrattade åt mig och sa, nej, det räcker med en.
1: Så konstigt.
0: Skämde så otroligt mycket.
1: Sämsta säljare någonsin.
0: Ja, verkligen.
1: Men jag hatar ju det. Det finns ett kebabställe nära mig. Och sist jag var där så såg jag att de hade installerat en skärm framför kassan där man skulle beställa. Så gick jag fram till den skärmen så stod jag och suckade och började trycka. Mm. Till slut så kom en i personalen fram och sa, vill du beställa mig istället?
0: Du kan få prata med mig.
1: Ja.
0: Men det är ju, forskare varnar ju lite för att det får också konsekvenser. Vårt psykiska välmående, vi fler känner sig mer ensamma när man inte har den här mänskliga kontakten. Och så tror man också att man tappar viktiga samtalsfärdigheter. Ja, du hör ju på mig, jag kunde inte ens formulera en mening korrekt.
1: Precis.
0: För mig har det verkligen gått neråt. Jag har tänkt på det. Ibland brukar jag tänka så här, men det är för att jag jobbar med natt. Alltså att hjärnan är liksom inte riktigt helt med mig på nätterna. Men jag tror bara att det är för att jag inte pratar med någon på dagarna.
1: Ja, men kanske.
0: Jag inte pratar med någon överhuvudtaget.
1: Ja,
0: ja,
1: men
0: min fru
1: liksom
0: då, och sen med dig.
1: Och hunden.
0: Och hunden.
1: Sitt, kom.
0: Ja. Det står också i den här studien att även ifall man ser att det är liksom en nedgång på de som är under 25 år, så ser man också att det är en tydlig trend i alla åldersgrupper att man pratar mindre och sådär. Så det är inte liksom någonting som bara är unga som sitter med appar och sånt där, utan
1: nej,
0: det gäller allihopa.
1: Men om man ska se någonting positivt med apparna och allt det där. Jag tror ändå att många har mer kontakt med sina vänner än vad man haft tidigare.
0: Och typ, alltså man har nog en bredare social interaktion, alltså även fast den är digital.
1: Ja.
0: För det känns som att man kan ha fler bollar i luften.
1: Ja, det är väldigt lätt att bara checka in hos någon och kolla hur den mår, typ.
0: Precis. Tröskeln är inte så hög heller. Man behöver inte ringa.
1: Nej, men jag tycker ändå att det är en väldigt, väldigt skrämmande utveckling.
0: Jag tror ändå att jag pratar mer än någonsin med främlingar.
1: Okej, sen hunden?
0: Ja, sen hunden. Mm. Senast idag pratade jag med en främling.
1: Men jag kan tänka mig det. Det är ju verkligen en konversationsstartare.
0: Ja.
1: Att ha en hund.
0: Mm.
1: Det är väl alltid skönt att ha någonting, något tydligt som binder en samman, typ. Men jag pratade med en främling igår när jag cyklade till jobbet. Då hoppade min kedja. Och sen så stod jag och stannade jag precis framför ett cykelställ och skulle få på den där kedjan. Jag var stressad och jättearg. Jag stod och muttrade könsord och fick inte på kedjan och jag började nästan skrika könsord och svordomar.
0: Och då vågade sig någon fram till dig alltså och prata med dig?
1: För då han var så illa tvungen, för att jag hade råkat stanna precis framför en cykel.
0: Ah.
1: Så han skulle hämta sin cykel. Ja, förlåt, förlåt. Och så fortsatte jag. Och sen så
0: typiskt, du ska också ha den här nu då.
1: Sen, men behöver du hjälp? Ja, jättegärna. Så hjälpte han mig att sätta på kedjan. Och sen när jag cyklade iväg så ropade han, du kanske ska olja den.
0: Snustorre, eller? Ja, förstår
1: det. Så det är gjort.
0: Ja, ja, det är bra. Ja, men kul. Vi har lagt ut den här frågan på vår Facebook-sida också. När pratade du med en främling senast? Du får gärna höra av dig och berätta. vakenhetsverigesradio.se ifall du vill mejla. 722-50 är sms-numret. Och så finns tråden på vår Facebook-sida.

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

med låten Himlen i handen. Innan det också Susanne Vega med Luca här i Vaken med P3 och P4. Där vi har ställt frågan, när pratade du med en främling senast? En liten ny studio, så visar det sig att vi pratar mindre med varandra. Lena, hon har likt jag då djur som blir konversationsstartare. Jag har ju en hund, hon har kråkor. Hon skriver, jag pratar med främlingar nästan varje dag eftersom random människor frågar mig hur det kommer sig att kråkorna är så tama med mig. Och då berättar jag att vi har hängt ihop i cirka 20 år. Hon har också inkluderat en film på en Facebook-sida med sina kråkor ifall man är nyfiken på dem. Magnus skriver, då vi var uppe i Luleå i slutet på februari och hälsade på sonen och var på en SHL-match, då pratade vi med främlingar. Vi var på en restaurang och väntade på mat. Vid bordet bredvid så satt en mamma och en son. Sonen kollade väldigt aktivt på sin mobil och där var det då den andra SHL-matchen den helgen. Och de liksom vi var inte på den då, så samtalet kom igång per automatik med både sonen och mamman. Låt oss skriva, jag är en riktig babbelkuse. Jag hälsar på nästan alla som jag möter och senaste gången var när jag tog en hundpromenad i stan cirka 4 mil hemifrån. Hälsade på en dam som jag mötte där. Hon berömde min hund och vi började småprata lite grann. Efter att vi pratat länge så visade det sig att hon var mamman till min brors ex. Vad är oddsen för det? Jag tycker det är otroligt kul att prata med folk, så jag tar varje chans som jag får. Hälsar Lotta.

I baken med P3 och P4, The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane. Anna-Lena skriver, jag pratade med en kille i lördags som jag aldrig hade sett förut. En främling alltså. En glassclown som gick och delade ut glassar. Till mig sa han, nej, bara till barnen. Och då sa jag, jag är ju barn till någon. Så pratade vi ett litet tag och skrattade tillsammans. Daniel skriver, det var en cirka 2 veckor sedan då jag plockade upp en liftare. Han hade försökt tjuvåka på tåget och blivit avslängd så han behövde komma tillbaka till stan. Han var en hejare på att hålla låda så han surrade på om livet och tacksamheten över att jag hade plockat upp honom. Annette, hon skriver att jag pratade senast med en främling igår. Vi diskuterade lax i den lokala Coop-affären. En trevlig stund på en 5-10 minuter.

0: Four Non Blondes med låten What's Up. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vi ska börja i USA.
1: Ja, vi ska i alla fall börja med USAs president Donald Trump. För han sa här för en liten stund sen kom nyheten att han pausar insatsen för att leda skepp ut ur Hormuzsundet. Det är alltså det som har kallats för operation eller Project Freedom, där USA då skulle se till att fartygen skulle kunna börja passera ut och in genom Hormuzsundet igen. Men nu skriver presidenten på sin sociala sajt Truth Social att insatsen pausas för att ge bästa möjliga förutsättningar för att nå en slutlig fredsöverenskommelse med Iran. Och det här beslutet har enligt Trump fattats efter påtryckningar från bland andra medlarlandet Pakistan, och för att det också har gjorts, som han då skriver, stora framsteg mot en fullständig och slutgiltig överenskommelse. Så det blir intressant att se vart det tar vägen.
0: Och så ska vi till Borlänge.
1: Precis. För där, ja, Borlänge i Dalarnas hjärta kan man ju säga, ligger det. Där öppnade ett nytt IKEA-varuhus för 13 år sedan. Och det varuhuset har ju blivit som den här stora dragaren i ett stort köpområde i utkanten av Borlänge. Men nu ska det stora IKEA-varuhuset stängas och ersättas av en mindre butik. Det säger IKEAs presschef Fredrik Norlid.
2: I Sverige är det här första gången, vad jag vet, som vi krymper lokaler på det här sättet.
3: Ja, för första gången drar möbeljätten ner på ett varuhus och flyttar till nya mindre lokaler. Anledningen uppges vara ett nytt köpbeteende hos kunderna.
4: Det är väl att det blir mer och mer folk som handlar på nätet.
5: Bosse Boman ifrån Rättvik, han handlar gärna i fysisk butik.
3: Men det handlar enligt Fredrik Norlid inte om en nedläggning.
2: Borlänge är otroligt viktigt för IKEA, och det är ju därför vi investerar i att finnas kvar här i en mer framtidssäker lokal.
3: Och hur de 230 personer som jobbar idag kommer påverkas är för tidigt att säga.
2: Det kommer vi att veta under de kommande månaderna. Tanken är att vi ska flytta in i de nya lokalerna någon gång under första halvan 2027.
5: Men hur tror du det påverkar Borlänge och Falun och regionen då? Att det är ändå liksom ett stort möbelvaruhus då som, det försvinner ju inte säger de, men det blir ju någonting annat.
6: Ja, men det kan absolut påverka att man åker hit lite mer sällan liksom. För oftast är det ju till Borlänge man åker för IKEA liksom.
1: Och sist här så hörde vi IKEA-kunden Josefin Pellgård, och reportrar var P4 Dalarna, Stina Ivansson och Anna Linjeblad. Ja, IKEA skalar ju då ner i Borlänge, första orten där det sker, hörde vi här. Alltså man får ju en känsla av att kanske inte det är den sista orten där samma sak kommer att ske. Eftersom man då hänvisar bland annat till det här kundernas ändrade köpbeteende. Det gäller ju såklart ganska säkert lite över hela landet. Skulle man kunna tro.
0: Ja, till Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Tack!

Ja, det är bara några timmar sedan som den här låten släpptes. Igår tisdag klockan 18.00 så släppte ju The Rolling Stones In The Stars, som är då första singeln från kommande 25:e skivan. Kommande 25:e studioalbumet Foreign Thongs. Ett album som släpps 10 juli. Det är ju någonting att se fram emot.

Fredagskvällsblues, Anastasia och Arvid Nero i Vaken med P3 och P4. Här pratar vi om när du pratade med en främling senast. Enligt en ny studie så pratar vi ju mycket mindre med varandra. Niklas skriver en människa på affären och vi pratade om ljus och dofter. Alltså då som svar på när han pratade med en främling senast. Här i USA så är det mer vanligt att man pratar med främlingar nästan överallt, skriver han. Anki hon skriver, det finns nog inget som kan vara mer viktigt än nattens ämne. Jag har en alldeles egen slogan, det goda samtalet, sluta aldrig att prata med varandra. Det gäller verkligen alla. Ett litet hej kan förändra och göra dagen för den du träffar. Det är så viktigt att våga se varandra. Om du gillar något du ser eller något du tycker ser fint ut, säg det till personen, det är gratis. Håller med Frida till 100% att det är allvarlig utveckling att inte använda ordet, hälsar Anki. Hon har mejlat till vaken@sverigesradio.se. Fortsätt gärna höra av dig via mejl, sms 72250 eller på Facebook-sidan i kommentarstråden där. Frida kommer att fortsätta prata om det här när hon kommer sen i ottan.

Han dömdes för rattfylla och förlorade nästan allt. Komikern och programledaren Jakob Öqvist kommer till P4 Extra onsdag och berättar ifall det går att resa sig från botten. Det ska också handla om den jämtländska by där all gatubelysning ska plockas ner till invånarnas ilska. Och så händer det grejer för alla älskare av Melodikrysset. Vill du veta mer om det? Ja, då lyssnar du på P4 Extra onsdag 13.04 med mig, Karin Frick.

0: Somber. Låten heter Homewrecker, innan det också Alyssa Cara med Scars to Your Beautiful. Här är Vaken med P3 och P4 där vi nu ska tävla i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är ju att klura ut vad. Är det så att du lyckas med det, har du chansen att vinna prispotten. Den består av antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Den första ledtråden av tre, den kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden i nattjakten är Animal Collective med låten The Purple Bottle, den lila flaskan.

Sabina Dumba med låten Effortless. Här är Vaken med P3 och P4. Här håller vi på med nattjakten. Vi har spelat en låt så här långt. Vi kommer att spela två stycken låtar till. De kommer efter nyheterna klockan 2. Vill du redan nu mejla in ett förslag på rätt svar, då mejlar du vaken@sverigesradio.se. Fram till nyheterna klockan 2. Jill Johnson med Pickleback.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. USAs president Donald Trump säger att han pausar insatsen för att leda ut skepp ur Hormuzsundet. Trump skriver i sociala medier att insatsen pausas för att ge bästa möjliga förutsättningar för att nå en slutlig fredsöverenskommelse med Iran. Trump skriver dock att blockaden mot iranska hamnar ligger kvar. I Värmland kräver barnmorskeföreningen kortare veckoarbetstid för att barnmorskorna ska orka med sina jobb.
3: Jag skulle säga att det skulle vara ganska stor skillnad, dels för återhämtningen då, men också för att få ett bättre schema som upplevs att man har tid med de här utbildningarna vi behöver ha och följa arbetstidslagen.
4: Sofia Vehesalo är ordförande i Värmlands barnmorskeförening. Enligt henne finns det flera regioner i landet där barnmorskorna får mer tid för utbildning och återhämtning. Något som hon nu vill att politikerna i Region Värmland ska satsa på även här.
5: Ni har bjudit in politiker till ett panelsamtal ikväll. Vilka besked hoppas du på från dem?
3: Vi hoppas ju på att de ska ta till sig av våra förslag och vad som behöver arbetas med, och att framförallt att det är ju de som kan bidra med prioriteringar och pengar för att det behövs.
4: Under tisdagen har Värmlands barnmorskeförening ett panelsamtal med ansvariga regionpolitiker. Centerpartisten Jens Östergren, andra vice ordförande i Region Värmlands hälso- och sjukvårdsnämnd, vill inte uttala sig innan mötet men kommer att svara på kritiken under onsdagen.
2: Reportrar Aron Eriksson och Sara Fritz, P4 Värmland. Och den här nyheten om mötet och flera andra nyheter kan du följa i vår app Sveriges Radio. Det var Ekot klockan 2 med Sofia Sofronedo.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.